Чухме свита за естраден оркестър номер 1 от Дмитрий Шостакович, с което започва концертът на симфоничния оркестър на Борнемут с диригент Марк Уигълсуърт. А сега към тях се присъединява пианистът Николас Маккарти, за да ги чуем в едно от най-известните произведения на френският модернист Морис Равел. Неговият концерт за пиано за лява ръка в ре мажор.

Концерт за пиано за лява ръка от Морис Равел прозвучава в изпълнението на симфоничния оркестър на Борнемут с диригент Марк Уигълсуърт и солист Николас Маккарти, който поднася на публиката изпълнение на бис с още една творба, написана само за лява ръка, но от руския композитор Александър Скрябин с неговото ноктюрно опус 9, номер 2.

В изпълнението на пианиста Николас Маккарти чухме ноктюрно за лява ръка, опус 9, номер 2 от Александър Скрябин, а концертът на симфоничния оркестър на Борнемут с диригент Марк Уигас Уърт ще завърши с едно от най-мащабните и известни симфонични произведения на английския композитор Уилям Уолтън. Неговата първа симфония, завършена частично през 1934 година и представена само с завършените си три части през същата година. А година по-късно, през 1935, вече е изпълнена с огромен успех цялостно в родината на композитора.

Аплодисментите са за симфоничния оркестър на Борнемут с диригент Марк Уигълсуърт за тяхното изпълнение на първата симфония на английския композитор Уилям Уолтън, с което завършва концертът на борнемутските музиканти. А Еврокласик Ноктюрно отново обръща поглед към творчеството на Морис Равел, но към камерните му опуси с неговата соната за цигулка и пиано номер 2. Свирят Йохан Долене и Чарлз Оуен.

Цигуларът Йохан Долене и пианистът Чарлз Оуен чухме в соната за цигулка и пиано номер 2 от Морис Равел. А на финала на днешното издание се връщаме отново в Англия, но в епохата на късния ренесанс и музиката на живяли между 1583 и 1625 година Орландо Гибънс и неговата композиция Drop Drop Slow Towers изпълнява Габриели Консорт с диригент Пол Макриш, с което екипът на предаването ви желая лек и успешен ден и приятни минути с националната програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио. Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на страната от стабилна на положителна и потвърди дългосрочния и краткосрочния рейтинг в чуждестранна и местна валута 3B+. Според международната рейтингова агенция, конфликтът в Близкия изток ще забави растежа в България в краткосрочен план. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев съобщи, че са одобрени проекти за близо 300 милиона евро, които предстоят за изпълнение в Стара Загора. След среща с кмета Живко Тодоров и областния управител Калоян Дамянов стана ясно, че са подписани 33 договора за енергийна ефективност и саниране, а над 200 проекта са в процес на оценка. Пулев изтъкна, че България разполага с 3 месеца, за да спаси близо 3 милиарда евро по плана за възстановяване. След официалното си посещение в Пекин, американският президент Доналд Тръмп предупреди лидерите на Тайван да се въздържат от формално обявяване на независимост от Китай. Тайван, търговията и войната срещу Иран бяха част от темите, обсъдени между Съединените щати и Китай. Още информация от кореспондента ни Светослав Козловски.
1: Навръщане към Вашингтон на борда на Air Force One, Доналд Тръмп определи посещението си в Китай като, цитирам, страхотно. Президентът си е невероятен човек, сключихме много страхотни търговски сделки, допълни още американският президент. Икономическите отношения бяха в центъра на обсъжданите теми, като акцентът беше поставен върху евентуална мега сделка с Боинг за покупка на граждански самолети за Китай, а също и за покупка на американски земеделски продукти и енергоизточници. Други важни теми, сред които Тайван, обаче останаха без конкретен напредък. На срещата с Тръмп Си Цзинпин предупреди, че неправилното отношение към тайванския въпрос може да доведе до сблъсъци и дори конфликти между двете страни. Fox News припомня, че американските законодатели оказват натиск върху Тръмп относно сигурността на Тайван и продажбите на оръжие от Съединените щати за острова, въпреки че Вашингтон официално не признава Тайван за суверенна държава и поддържа дългогодишна политика на единен Китай. Напредъкът на Китай в областта на изкуствения интелект остава основен проблем за американските политици и технологични лидери, докато Вашингтон обмисля как да запази предимството си в областта на усъвършенстваните чипове, изчислителната мощност и контрола върху износа, без да ускорява усилията на Пекин за изграждане на вътрешни алтернативи. Войната в Иран беше от темите, която Тръмп изтъкна като дипломатическа победа. Си Цзинпин му е заявил, че Китай няма да предоставя военно оборудване на Техеран и че двамата лидери са се съгласили, че Иран не може да се здобие с ядрено оръжие. Стана ясно и че китайският президент и съпругата му ще посетят Съединените щати през септември. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
0: Руският президент Владимир Путин ще посети Китай на 19 и 20 май, съобщи Кремъл. Путин и китайският президент Си Цзинпин ще обсъдят двустранните отношения и ще обменят мнения по ключови международни и регионални въпроси, се казва още в изявлението. Украинските власти твърдят, че руските крилати ракети, използвани при удара от 4

0: четвъртък срещу жилищен блок в Киев, при който загинаха най-малко 24 души, са произведени тази година с части от Запада. Информацията е на Financial Times. Някои компоненти са имали серийни номера, показващи, че са произведени през 2024 и 2025 година, много след налагането на международните санкции. С близо 300 дрона Русия атакува Украина през изминалата нощ. Жертвите на ударите през последното денонощие станаха 3. Ранените са над 20. Иран е подготвил механизъм за управление на трафика през Ормузкия проток по определен маршрут, който ще бъде представен скоро, заяви председателят на Комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи. Той уточни, че мярката ще бъде валидна само за търговски кораби и страни, които си сътрудничат с Техеран. Иранската държавна телевизия съобщи, че европейски страни водят преговори с Иран, за да получат разрешение за преминаване през блокирания морски коридор. Израелските сили са нанесли въздушни удари в няколко района в Южен Ливан, съобщи израелската армия. Ливанската въоръжена групировка Хизбула на свой ред заяви, че е атакувала с дронове израелски войници в град Хиям, недалеч от израелската граница, в отговор на израелските нарушения на примирието и атаките срещу населени места, при които има загинали и ранени цивилни. Междувременно испанският премиер Педро Санчес защити решението на Мадрид да бойкотира музикалния конкурс Евровизия заради участието на Израел. Пред лицето на незаконната война и геноцида в Газа, мълчанието не е решение, изтъкна Санчес. България е големия победител в юбилейното 70-то издание на песенния конкурс Евровизия, което се проведе в Виена. Още от редактора Калин Дацов.
1: Страхотното изпълнение на Дара на песента Бангаранга спечели категорично както журито, така и публиката и тя събра безапелационните 516 точки, като остави далеч зад себе си Израел и Румъния. Австралия, Малта, Дания и Литва дадоха максималните 12 точки на България и така страната ни спечели вота на журито и се нареди категорично на върха с 204 точки. Обявяването на резултатите и от гласуването на зрителите ни донесе още 312 точки за крайното класиране от 516. По-рано през деня Дара и сценичният екип на Бангаранга получиха и отличието за най-добро артистично изпълнение на Евровизия, което се определя от коментаторите на участващите държави. За новините Калин Дацов.
0: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро!
2: Добро утро! В момента температурата в София 9 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане 935 хектопаскала, значително по-ниско от среното за месеца, през деня ще се повишава. Днес над по-голямата част от страната облачността отново ще бъде предимно значителна, ще има и валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат придружени с грамотевици. Вятърът ще се ориентира от северо-запад най-късно в северо-източните райони, ще се усили и в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина ще бъде временно силен. С него ще нахлува относително студен въздух и температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат от 14-16 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 градуса в Горно-Тракийската низина. В София около 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Изгрев. Предаване за будния дух на хората. Добро утро, скъпи слушатели на програма Христо Ботев. Време е за Изгрев, рано в неделя сутринта. Аз съм Зорница Гъркова и заедно с мен в студиото на предаването работят редакторката Николета Атанасова, музикалният редактор Пламен Георгиев и звукорежисьорът Гоф Теосян.

Темата на днешното издание на предаването е биологичната растителна защита и по-конкретно биоагентът трихограма. Разговарям с агронома инженер Роман Рачков от Българската асоциация за биологична растителна защита, чието седалище е във Велико Търново. Асоциацията, по думите на събеседника ми, се занимава по-скоро с научна работа, така че по-би и прилягало названието институт. Трихограмата, както ще чуете след малко от господин Рачков, е биоагент миниатюрна оса, която паразитира върху яйцата на някои селскостопански вредители. Ще обсъдим възможностите за производство на този биоагент, както и нуждата от регулация като цяло на внасянето и използването на биоагенти в България. Останете с нас до новините в 7 сутринта.

0: С Рома Рачков разговаряме по телефона и започваме с обяснение какво точно са биоагентите.
1: Биоагенти се наричат, представляват една широка група от организми, които се почне от микроорганизми, бактерии, гъби, отидам към насекоми, а също така и хищни акари, които се използват в растителната защита като алтернатива на синтетичните пестициди. И това е една голяма тема, която става все по-популярна, като с идеята, че ние трябва да намалим пестицидния натиск в земеделието и да го заменим с някаква по-екологична алтернатива. И тук е и ролята на биоагентите. Това не е нещо ново или иновативно. Още в края на 19 век двете неща, химичната растителна защита и биологичната растителна защита, се движат паралелно. Просто след Първата световна война, когато

0: са големите успехи на индустриалната химия. Метода на биологичната растителна защита е изоставен и чак края на 50-те години се възвръща интереса към това. От тази огромна група множество биоагенти, днес различните видове трихограма вземат около 80% от модерната биологична растителна защита. Какво представлява трихограмата? Трихограмата е една миниатюрна осичка, оса, която паразитира върху яйцата на различни вредители по селскостопанските култури. Това са разни видове муци, по памуковата нощенка, примерно, по царевичния стълбопробивач. Женските снасят своите яйца в яйцата на тези вредители и по този начин унищожават популацията им. Това е трихограмата. Използването на трихограма започва още в края на 19 век. Тогава се открива, че тя може да паразитира ефективно върху различни видове неприятели, а пък масовото и развъждане започва през 30-те години на миналия век. Тук не говорим за нещо, което е свръхново, неизвестно. Нали. Още повече, ние имаме една много, много добра собствена традиция в това. Бивши 18 лаборатории, произвеждащи трихограма. Практически във всяко едно поделение на бившата национална служба по растителна защита и карантина е имало лаборатория, произвеждаща трихограма. Нали? Тази служба след това е включена в бъдещата БАБХ, заедно с Ветеринарно-медицинския институт. Към националната служба е бил и не към Селскостопанска академия, към тази национална служба е бил института по растителна защита. Той е бил ведомствен институт към тях, който се занимава с тези проблеми. По същия начин ветеринарите са имали ветеринарно-медицинския там институт. Само че като се създава БАБХ, ветеринарно-медицинския институт остава, а института по растителна защита се закрива и всъщност формално института още съществува под името обединен с института по почвознание, института по механизация на селското стопанство. Това е в общи линии нищо. А няма обикновено тези институти са точно ведомствени към аналога на Българската агенция безопасност на храните в Европейския съюз. Ние такъв институт нямаме. Има някакви приказки от година на година, полагат с някакви хора, казват, ами айде да възстановим института по растителна защита. Ще го възстановиш, ама кой ще работи в него? Къде си специалистите? Вече ги няма. За съжаление. Нали, възстановяването на такава институция със сигурност ще бъде един продължителен период. Не може да се стане от нея, даже да приеме закон парламента, че го създава. Нали, то не е така.
1: Не е въпрос да само на закон.
0: Нали, не е само въпрос на закона или да има някакъв бюджет за това. Трябва да има и хора, които да работят там, специалисти на достатъчно добро ниво. Друг вариант е, че примерно частния бизнес може да влезе в това. Нещо не пречи. Стартъпи да се занимават с биоагенти, нали, което модно е. Горе вероятно има и потенциал за финансиране на европейско ниво за такива неща. Но трябва да имаме правила. Как се върши една дейност, както за всяка една друга дейност. Както имаме правила за производство на храни, които се следят там по хазарт, проследимост по агрохранителната верига, така по същия начин производство на биоагенти би трябвало да бъде регулирано. И като има ясни правила, всеки ще знае какви са правилата, като иска да влезе в този бизнес, ще му е ясно как влиза и от друга страна, пък ще бъде гаранцията на потребителя, нали? Че наистина купува нещо ефективно. А не реклама, колко е ефективна трихограмата. То в момента това вижда, нали? Малката оса, която преборва големия враг. Ама дали малката оса отговаря на минимални критерии за брой женски, процент на паразитизъм и такива неща, не е ясно. Никой не знае. А и никой не го следи. Нали, за разлика от химичните препарати. Тук сме си в зона, според мен. От една страна не е забранено, от друга страна никой не го контролира.

0: Отново сме в студиото на Изгрев, рано сутринта в неделя, и продължаваме разговора за биологичната растителна защита с агронома Роман Рачков от Българската асоциация за биологична растителна защита. Нека чуем за регулациите на използването на биоагенти в различните страни.
1: Микроорганизмите, бактерии и гъби фигурират в директивата за препаратите за растителна защита и те задължително подлежат на регистрация, като наред с химичните препарати за растителна защита, само че при тях процедурата е ускорена и опростена. Няма биологично изпитание на полето, няма там двугодишния период на изпитание, преди да бъде отбран за употреба на територията на която и да е страна членка на Европейския съюз, това просто може да стане в рамките на 6 месеца. И дори по-бързо, ако вече микробиалния препарат е регистриран на територията на друга страна членка на Европейския съюз. Докато насекомите, нематодите, хищните акари се включват в национални списъци на разрешените за употреба биологични агенти на територията на съответната страна, членка на Европейския съюз. В България това става чрез обща заповед на министъра на околната среда и водите и на министърът на земеделието, като министърът на земеделието е делегирал компетентността по това одобрение на Българската агенция по безопасност на храните, която всъщност е органът, който контролира разпространението, продажбата, употребата на всички видове препарати за растителна защита на територията на Република България. Тук идва обаче проблема, когато в този списък трябва да се включи чужд за Европа и България вид биоагент.
0: Каквато е трихограмата?
1: Трихограмите са над 600 вида, които се срещат в света. Има такива местни видове, които се срещат в България, но има и такива, които идват от други континенти. Тук нещата при нас са доста зле уредени. Нали, аз пуснах наскоро едно питане по закон за достъп на обществена информация, съответно от двете институции. Едната ми отговори, другата чакам все още отговор. Идеята е, че закон за биологичното разнообразие казва, че когато става дума за чужд за България вид, той задължително подлежи на

екологична оценка какво ще бъде неговото въздействие върху местната фауна. Обаче, когато става дума за биоагент,

0: заради един момент ние се оказваме с видове, вписани в нашия национален списък, които са чужди не само за България, но и чужди за европейския континент. Което може би, може в бъдеще да доведе до проблеми с родното ни биоразнообразие. Само ще ви дам един пример. Тук има една, много често се говори за така наречената източноазиатска калинка, която унищожила местните български видове калинки. Нали, вероятно, доста малко от вашите слушатели знаят, че този вид калинка идва на европейския континент, първоначално чрез използването и като биоагент в оранжерийното производство. Нали, това е една недобра оценка на бъдещето въздействие на този
1: вид. Коя година се случва това?
0: И това се случва още миналия век. Сега в момента в България това е масово разпространен вид, който измества местните видове калинки. За първи път се случва в Гърция, от едни оранжерии в Гърция, тя излиза от дивата природа и се оказва, че унищожава местните видове калинки. Нали, сега аз не мога да кажа, че това ще се случи с трихограми от южноамериканския континент, вписани в нашия национален списък, но възможно да се случи, нали, това би могло да го каже едно първоначално изпитание, едно наблюдение, една оценка от компетентните институции. България, заедно с всички европейски страни, включително и тези в Средиземноморската зона, които не са европейски, членуват в една международна организация, която е създадена следствие на Международната конвенция за растителна защита. Тя се казва Европейска земноморска организация за растителна защита. Тази организация има едни прости правила, въведени от нея. Значи тя има един списък, в който всяка година той се допълва с нови видове, в които, върху тях е направена екологична оценка. И те се смятат за допустими за въвеждане в страните членки на тази организация. Когато става дума за вид, който не е включен в този списък, положителен списък на Европейската земноморска организация за растителна защита, се практикува последния начин. Допустимо е да се въведе в национален списък вид, който в продължение на 5 години в 5 страни членки на тази организация е използван и е доказано неговата безопасност за местната фауна. Само че тук ми прави впечатление, че ние имаме видове в нашия национален списък, които не отговарят на този критерий. Нали, просто е така се вписват. Което навява на мисълта, че ние просто нямаме никаква система за контрол и за оценка при въвеждането на нови видове. Значи в някои страни е абсолютно недопустимо въвеждането на чужди видове, които бъдат използвани в...
1: Говорим за страни от Европейския съюз.
0: От Европейския съюз, да. В други това е разрешено само за закрито, в оранжери. Нали? При нас е малко...
1: Широко отворени врати.
0: Да, широко отворени врати. Нашето законодателство има два параграфа. Един в закона за растителната защита, един в една съпътстваща наредба, което упоменато, че на територията на Република България могат да бъдат използвани биоагенти от националния списък и националния списък се одобрява от министъра на околната среда и водите, от министъра на земеделието. Ето това е всичко, което съдържа нашето законодателство по отношение на биологичните агенти. Което според мен би трябвало да не бъде така. Второ, абсолютно непрозрачно е как всъщност се въвеждат, как всъщност се случва това одобрение, какъв е съставът на експертния съвет, който се произнася по темата. И това никъде не може да бъде намерено публично. И някак си се случва. От време на време излиза една заповед, нали, на двата министъра и влиза и виждаме нов вид. И това е. И тук идва въпроса, нали, че това трябва да се промени, според мен. Трябва да има ясни и прозрачни критерии, които да гарантират първо ефикасността на съответния вид при използването му за растителна защита и второ, дали той е безопасен за местните ни видове. И това е доста просто и това е нормална международна практика.
1: Време е за песен, уважаеми слушатели.

0: Изгрев. Предаване за будния дух на хората.
1: Здравейте отново, скъпи слушатели на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Предаването е Изгрев. Аз съм Зорница Гъркова, а мой събеседник тази сутрин е агрономът инженер Роман Рачков от Българската асоциация по биологична растителна защита. Разговаряме за биоагентите. Онези същества – гъби, бактерии, нематоди, насекоми, които да заместят пестицидите в селското стопанство. И в повече конкретика разговаряме за трихограмата – малка оса, паразитираща върху яйцата на някои вредители по селскостопанските култури. Чуйте.
2: Различните видови трихограми са наистина много ефикасен агент за биологична растителна защита. Не е случайно казах, че те заемат 80% от цялата биологична растителна защита, която се практикува в света. Много широк кръг неприятели по земеделските култури могат да бъдат борени с помощта на трихограми, обаче тук идва и тънкият момент. Нали? Да, примерно, вие сте фермер, нали? Вие като ще си купите трихограми,

0: ама вие не няма да си купите насекоми. Разбирате ли, вие ще си купите растителна защита, която ще бъде извършена от тия насекоми. Тук идва момента, че и самото производство на трихограми в България не е регулирано достатъчно добре и не отговаряме никакви стандарти. То просто нямаме стандарти за производство. За производство на трихограма като биологичен агент. Така че може не е ясно първо какво си купувате. Нали? Националният ни списък има там 6 и 7 вида, различни видове трихограми. Срещу всеки един вид е указано срещу какъв неприятел той е списан в списъка да бъде използван. Когато фермера отиде при търговец, който му предлага трихограма или трихограмиране обща услуга с разпръсване на полето му, той първо не получава сертификат от независима лаборатория или научна институция, която да му гарантира, че видът, който той поръчва, съответства на това, което е в партидата. Просто купуваме трихограма, разпръсваме на полето, но какво разпръсваме, никой не може да си каже. Второ, когато трихограмите се отглеждат при изкуствени условия върху яйца, обикновено на зърнен молец, но когато те се отглеждат няколко поколения върху яйцата на зърнен молец, те спират да паразитират онзи вид, срещу който те ще бъдат използвани. Тук и това е момента. Какъв е? Или освен, че не е ясно какъв точно конкретен вид купува фермера, ами не е ясно и това, което купува, какъв е неговия процент на паразитиране върху съответния вид.
1: Неуспеваемост, така да кажем.
0: Точно така. Какъв е процента успеваемост? Има една организация, която се нарича Международна организация за биологична контрол, в която членуват най-големите производители на биоагенти в света. И те имат и много прости стандарти, които казват, че когато че партидата първо, тя трябва да отговаря на съответен вид. Второ, трябва да има най-малко 50% женски индивиди, защото женските индивиди са тези, които паразитират върху яйцата на гостоприемника. Трябва да гарантират колко броя яйца може да снесе една женска и чистотата на популацията. Дали това става дума за чиста трихограма или тук има някакъв мес от конкурентни насекоми в този краен продукт. И също така и таксономичната точност, че става дума за конкретен биологичен вид. Съответно, те трябва да има и сертификат, че това нещо е ефективно изнесено на полето. И всичко това, когато фермера реши да си купи услугата биологична защита с трихограма, трябва да го поиска от съответния търговец, производител, лаборатория да му бъде представено. За да го поиска, съответният производител трябва да бъде задължен да го прави. И при нас това не е уредено. Казах, имаме два параграфа. Един в закона за растителна защита и един в съпътстваща наредба спрямо този закон. Нищо по този въпрос, извън това кой одобрява списъка, ние нямаме на национално ниво.
1: Казахте, че от едната институция сте получили отговор, а от другата го очаквате.
0: От другата ви отказаха отговор. Въобще ли не, обаче аз сега ще поискам отново. Също ме очуди, нали, защото според едната институция аз съм го поискал правилно според закона, съответно ми отговорят, а другите казват, че не е така. Аз си задавам въпроса тук. Явно в България решина, с който се мери в различните институции, както си го решат, нали, някак си така се получава в случая.

трихограмата е много ефективна, ама ефективна е ако, нали, ако всяка една година ти отиваш на полето, ловиш дива трихограма и я вкараш отново в производството, тогава ще е ефективна. Ако ти си взела една популация, примерно преди 3-4 години, непрекъснато развъждаш в лабораторията си върху яйца на зърнен молек, и тя просто ще привикне към този гостоприемник и няма да паразитира онзи, към който ти си го насочил. Нали, това е естествено. Променя се поведението си. Второ, имаш, хубаво е да имаш не само една лаборатория, но да имаш няколко в различните района, защото различните щамове трихограма

0: направено, съответния министър на земеделието да ги примерно разпише и одобри.
1: Ще чуем музикалния избор на Пламен Георгиев преди да продължим разговора ми с агронома Роман Рачков от Българската асоциация по биологична растителна защита.

0: Връщаме се в студиото на Изгрев за последната част от разговора ми с агронома Роман Рачков. Този път за биологичния контрол, какъвто става все по-важно да прилагаме.
1: Биологичният контрол не е лошо нещо. Той е нещо много добро. Нали? Благодаря на него ние ще намалим, ние ще се впишем в изискванията, които и Европейския съюз покрай зелената сделка прие за общо намаляване на първо видовете пестициди, които се използват, и второ и количеството пестициди, които се използват. Обаче, когато нещата не се правят както трябва, когато, примерно, няма гаранция от производител, вносител, търговец, на тези няколко прости критерия, които преди малко изброих, това може глобално да компрометира самия

0: Ето за биологична растителна защита, нали? Защото когато плащаш нещо, което не е ефективно, нали? Ти си кажеш, това нищо не става от него, това не може да работи, нали? Това е нещо несериозно. А не е сериозно, защото не отговаря на едни прости и строги критерии, които са уредени в другите страни членки на Европейския съюз. Въпросът е, че не са уредени на ниво евродиректива и съответно оставено по преценка на националния законодател това да се урежда. Реално въпрос на една наредба или дори не наредба, едни указания и изисквания към тези, които се регистрират, че внасят, продават или произвеждат биологични агенти, да бъдат спазвани и съответно да има някакъв контрол върху тях. Защото и контрол върху производителите на биологични агенти, включват трихограма, в България официално нямаме някаква процедура за контрол. Никой не ги контролира.
1: А имаме ли все пак списък колко са тези производители на биологични агенти?
0: Да, има регистър. Значи всеки един производител, вносител, търговец или който ще ги е длъжен да подаде заявление и да бъде вписан в официален регистър на тези лица. Това е безплатна услуга, но е длъжен да пусне едно заявление и да бъде вписан съответно на база на това заявление в регистър, да бъде ясен, че той е такъв. Имаме го това. Ама контрол какво прави? Той след като е списан, нямаме. Което означава, че имаме един списък.
1: А какъв е всъщност потенциала на България, ако всички тези...
0: Вижте, България, трихограма се използва още 70 години на миналия век. Това не е иновация за България. Значи се появи една нова лаборатория наскоро, която възстанови това, но България през миналия век до кризата по време на прехода е имало 18 лаборатории, в които са произвеждани трихограма и други биоагенти. Нали, така че ние имаме голяма история в трихограмата. Имали сме и национална колекция с биоагенти в вече несъществуващи институт по растителна защита. Значи ние сме също феномен в Европейския съюз. Ние сме може би единствената страна, в която няма национален институт по растителна защита. Обикновено в другите държави тези институти се занимават, нали, отдели. Има цяло направление, биологична растителна защита. Те са бюрат, правят експерименти, въвеждат нови биоагенти. Това в България няма кой да го прави. Съответно имаме потенциал, да. След като имаме история, това потенциал може да се върне. И още повече това става се по-актуално, нали, на ниво Европейски съюз. Хайде да не станем европейска сила, но може да бъдем сериозен производител на биоагенти за Балканите. Високотехнологична, но производство, така се каже, с висока принадена стойност.
1: Имате ли вие готовност да работите в партньорство с институция, която се заеме с това нещо? Или пък вие да се заемете с...
0: Производство на биоагенти?
1: Не, по-скоро регулиране и организиране на процесите и на...
0: Да, няма никакъв проблем. То е достатъчно да въведем строгите правила на Европейската средиземноморска организация, да ги преведем и формулираме на български, съобразено с националното законодателство, не е никакъв проблем. А производство на биоагенти може да се прави не само от някаква специализирана фирма, може да се прави и на ниво ферма, ако трябва да бъдем честни. Това е едно направление, което примерно в Съединените американски щати напоследък много сериозно се дискутира и налага самите фермери да си произвеждат биоагентите. Си реч да имат практически почти безплатна да им излиза растителната защита.
1: Под контрол, разбира се, доколкото.
0: Под контрола на научни институти. Това го правят, значи в тях на всеки щат си има държавен университет и към държавните университети в съответния щат има така наречената екстеншън служба. Това е нещо аналог на Националната служба на съвети земеделието, където преподавателския състав от земеделските катедри съвместява едновременно преподавателската си дейност като там професор, доцент, асистент, но също така и работи пряко с фермерите чрез съветническата служба. Те всъщност чрез тези съветнически служби разработват протокола, който съответно

0: но също така и работи пряко с фермерите чрез съветническата служба. Те всъщност, чрез тези съветнически служби, разработват протокола, който съответно те фермери го изпълняват във фермата и ги контролират. Те дават примерно маточната култура, а фермерите след това си я развързват. Това, примерно, напоследък е много, много добре развито с производството на ентомопатогенни нематоди, които пък са идеално средство за борба с един доста сериозен неприятел в момента при нашите овощари, черната златка. За нея много се говори, особено в Южна България. Включително националната програма за борба с черната златка, ако човека отвори и прочете, ще види, че точно ентомопатогенните нематоди се препоръчват като средство за контрол на черната златка. Ентомопатогенни нематоди могат да бъдат произведени в рамките на самото земеделско стопанство, без проблем. Значи това се прави в Щатите, но се прави и в Бангладеш. Мисля, че България не е зад Бангладеш, така че да не може да си го направи, нали? Поне аз така си мисля, па може да сме зад Бангладеш, там е. Полза е от тях.
1: Така завършва днешното издание, с известно съмнение. Нека обаче неделният ви ден бъде светъл и приятен, скъпи слушатели. Това пожелава целият екип на Изгрев тази сутрин. Пламен Георгиев, Николета Атанасова, Агопта Телсян и аз, Зорница Гъркова. Очаквайте ни след седмица по същото време и останете с програма Христо Ботев на Националното радио.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 17 май, неделя. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. България е големия победител в юбилейното 70-то издание на песенния конкурс Евровизия, което се проведе във Виена. Изпълнението на Дара на песента Бангаранга спечели както журито, така и публиката. Страната ни ще бъде домакин на следващото издание на Евровизия. Американският президент Доналд Тръмп отново заплаши Техеран, ако преговорите се провалят. Италия, Гърция, Малта и Кипър предупредиха за възможна нова миграционна криза на фона на ситуацията със сигурността в Близкия изток. С историческа възстановка и възпоменателна церемония днес ще бъде почетена 150-та годишнина от Бояджишкия бунт, определен от историците като едно от най-трагичните събития в априлската епопея. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! България е големия победител в юбилейното 70-то издание на песенния конкурс Евровизия, което се проведе във Виена, още от редактора Калин Дацов.
1: Страхотното изпълнение на Дара на песента Бангаранга спечели категорично както журито, така и публиката и тя събра безапелационните 516 точки, като остави далеч зад себе си Израел и Румъния. Австралия, Малта, Дания и Литва дадоха максималните 12 точки на България и така страната ни спечели вота на журито и се нареди категорично на върха с 204 точки. Обявяването на резултатите и от гласуването на зрителите ни донесе още 312 точки за крайното класиране от 516. По-рано през деня Дара и сценичният екип на Бангаранга получиха и отличието за най-добро артистично изпълнение на Евровизия, което се определя от коментаторите на участващите държави. За новините Калин Дацов.
0: Чувствам се като в сън да получа това признание от журито и любовта на публиката, каза Дара на пресконференция, след като донесе победата на България в песен.

0: летния конкурс Евровизия.
1: Аз все още съм в шок и наистина не знам какво се случва. Никой не вярваше, че може да спечелим, че Бангаранга може да спечели, а да получа такова признание от журито и любовта на публиката. Наистина е като сън по-скоро, защото не знам дали това е реалността. Вие ме кажете.
0: Победата на Дара означава, че през следващата година България ще бъде домакин на Евровизия. Генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова коментира.
1: Много съм горда, толкова съм горда от изпълнението тази вечер, изпълнението на Дара. Това, което тя направи, е невероятно и се гордея. Да ви кажа, добре сте дошли в София следващата година.
0: Заяви Милена Милутинова на пресконференцията след триумфа на България на Евровизия. Победата на България и Дара е водеща новина за световните медии тази нощ. Guardian отличи България като едно от изпълненията, които се открояват сред останалите, подчертавайки модерната клубна естетика и силната енергия, която Дара носи на сцената. Associated Press също обърна внимание на българското участие, като посочи класирането на Дара за финала сред ключовите моменти в конкурса и отбеляза засиления интерес към страната ни. BBC коментира характерната визия и сценичен стил на Дара, като според част от критиците, именно живото изпълнение е било решаващо за силното въздействие на песента. Коментаторите на Рай на конкурса Евровизия, известната поп и регетон изпълнителка Елетра Ламборгини и телевизионния водещ Габриеле Корси предвкусиха, че Бангаранга ще победи и изразиха в ефир комплименти за Дара и нейното изпълнение, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
2: При обявяването, че България спечели Евровизия с 516 точки общо, Елетра Ламборгини изригна от възторг. За двамата коментатори на Рай това, което се случи, прекрасно, предкусваха го, опровергавайки всички предвиждания, оценявайки високо изпълнението на Дара. За тях песента Бангаранга е наслушаема, закачлива, лесна за запомняне песен и затова паметна за историята на Евровизия. На Елетра Ламборгини тя стана любимата песен още от самото начало. Възхищаваше се всеки път на Дара, защото излъчва чудна енергия. А според водещия Габриеле Корси, Бангаранга, цитирам, е танц, който подканя за отприщване, като заяви, тогава нека да бъде Бангаранга.
3: Ке Бангаранга сия!
2: Всички медии на Пенините описват триумфа на България с Дара и са все пак разочаровани, че Италия с Сал да Винчи песента Per Sempre Si зае петото място. От Италия, Елена Шаханова.
0: Американският президент Доналд Тръмп отново е заплашил Техеран, ако преговорите се провалят. Очаква се Иран скоро да представи нова регулация за корабоплаването през Ормузкия проток, съобщи висш ирански представител. Темата следи редакторът Елизабет Гогова.
4: Президентът на Съединените щати отправи още едно сериозно предупреждение към Иран, като заяви, че Техеран ще бъде изправен пред много тежки последици, ако не се съгласи на ново споразумение с Вашингтон. В телефонно интервю за френска телевизия Доналд Тръмп каза, че не знае дали Иран е готов на компромис, но подчерта, че отказът от сделката ще се превърне в сериозен проблем за иранските власти. В същото време, американският лидер не уточни какви мерки могат да последват в случай на провал на преговорите. Иран е подготвил механизъм за управление на трафика през Ормузкия проток по определен маршрут, който ще бъде представен скоро.

0: могат да последват в случай на провал на преговорите. Иран е подготвил механизъм за управление на трафика през Ормуския проток по определен маршрут, който ще бъде представен скоро, заяви председателят на Комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи. Той уточни, че мярката ще бъде валидна само за търговски кораби и страни, които си сътрудничат с Техеран. Иранската държавна телевизия съобщи, че европейски страни водят преговори с Иран, за да получат разрешение за преминаване през блокирания морски коридор. Същевременно продължава размяната на удари между Израел и ливанската групировка Хизбула, въпреки споразумението за 45-дневно удължаване на примирието. А испанският премиер Педро Санчес защити решението на Мадрид да бойкотира музикалния конкурс Евровизия заради участието на Израел. Пред лицето на незаконната война и геноцида в Газа, мълчанието не е решение, изтъкна Санчес. Преди финала на конкурса във Виена бяха арестувани 14 души заради участие в нерегистрирана пропалестинска демонстрация. Задържаните са протестирали срещу участието на Израел и са нарушили забраната за покриване на лицето. За новините Елизабет Гогова.
1: Италия, Гърция, Малта и Кипър предупредиха за възможна нова миграционна криза на фона на ситуацията със сигурността в Близкия изток и призоваха за координирани мерки на европейско равнище. В съвместна декларация след среща в рамките на форум Европа Персийски залив, държавните и правителствените ръководители на четирите страни подчертаха необходимостта от навременни действия за ограничаване на евентуален засилен миграционен натиск към Европейския съюз. Четирите средиземноморски държави се договориха да задълбочат сътрудничеството си и да работят за укрепване на сигурността в региона, подпомагане на засегнатото население на място, прилагане на новия Европейски пакт за миграцията и убежищата, както и засилване на защитата на външните граници на Европейския съюз в съответствие с международното право. Сред обсъдените мерки са по-тясно сътрудничество с страните на произход и транзит на мигрантите, засилване на борбата срещу трафикантите и мрежите за търговия с хора, както и евентуално активиране на европейския механизъм за кризисни ситуации и форс-мажорни обстоятелства. Очаква се външните министри на четирите страни да се съберат на среща в Рим на 17 юни. Във Великобритания подалият оставка като министър на здравеопазването Уес Стриитинг потвърди, че ще се кандидатира за мястото на Кир Стармър като министър-председател, ако бъде предизвикана лидерска надпревара. Според Стриитинг, Обединеното кралство трябва да се присъедини отново към Европейския съюз. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Говорейки на конференция, организирана от мозъчния тръст Прогрес в събота, Стриитинг потвърди, че ще се включи във всяка възможна лидерска надпревара, като отчета убеждението си, че Обединеното кралство трябва да се стреми към нови специални отношения с Европейския съюз и един ден да се завърне обратно. Стриитинг използва речта си и за да критикува ръководството на Кир Стармър, наричайки го култура на твърдата ръка, която според него е задушила креативното политическо мислене в правителството. Той допълни, че ако лейбърската партия не се промени, реформатори на Найджел Фарадж ще спечелят следващите общи избори. Знам как да печеля, каза Стриитинг в заключение. Изявление днес направи и най-сериозният съперник на Кир Стармър, кметът на Манчестър Анди Бърнъм, който получи право да се кандидатира за депутат, защото само като такъв би могъл да оспорва лидерството на премиера. Бърнъм каза в интервю за BBC, че иска да се върне в парламента, за да спаси лейбъристката партия. С оглед на това, че частичните избори за депутат в Мейкърфилд ще се проведат в средата на юни, най-вероятно кандидатурите за нов лидер ще бъдат заявени на по-късен етап, така че да може да се включи и Анди Бърнъм. Партийните правила повеляват кандидатите да имат подкрепата на 81 депутати. От Лондон, Веселин Паумов.
1: С историческа възстановка и възпоменателна церемония днес ще бъде отбелязана 150-та годишнина от Бояджишкия бунт, определен от историците като едно от най-трагичните събития в априлската епопея. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
3: Бунтът в село Бояджик е втората по мащаб акция в рамките на Сливенския революционен окръг след действията на четата на Стоил Войвода и Георги Дражев, оценяват историците. Бунтът започва на 11 май и завършва с избиването на над 200 души на 17 май, припомня историкът Христина Дженкова.
4: Започва да се обстрелва селището, като най-напред ударите са насочени към черквата, където намерят убежище много жени, деца и старци, повече от 200 човека, като се разрушава черквата, те се разпръскват по уличките на селото и вече навлиза редовната войска заедно с башибозукът и започва едно избиване на мирното население.
3: По случайност от масовото избиване е оцелял бащата

0: на Джонат Анасов Иван, който по-късно заминава за Америка. Поклонението в памет на жертвите пред паметника Априлец в село Бояджик ще започне в 11 часа, съобщиха организаторите от община Тунджа. За новините Даниела Костова.
1: Председателят на браншовата камара плодове и зеленчуци Цветан Цеков прогнозира значително по-ниски цени на българските череши през тази година заради очакваната добра реколта в страната. Даниел Инков с още информация.
2: Производителите са сигурни, че за разлика от миналата година, когато изнръзванията унищожиха голяма част от реколтата и доведоха до рекордно високи цени, сега ситуацията е значително по-благоприятна. Изключение прави районът на Кюстендил, но в повечето черешови масиви условията са добри и се очаква обилна продукция. Цветан Цветанов очаква двойно по-ниски цени в България.
3: Цените ще бъдат абсолютно обозрими, поносими, със сигурност ще бъдат много по-ниски, тъй като в момента, в който излезе българската череша, цените се сриват и ние ще покажем защо е необходимо да има мощно българско плодопроизводство, защото то винаги ще се явява като регулатор.
2: По-голямо количество продукция ще засили и конкуренцията между самите производители, а това ще доведе до по-конкурентни и по-ниски цени на пазара. Все пак Цеков предупреждава, че секторът остава силно зависим от климатичните условия. В момента страната навлиза в активния сезон на градушките, а евентуални природни бедствия могат да окажат влияние върху крайната реколта. Тази година обаче пазара ще има повече български плодове и зеленчуци в сравнение с предходната. Въпреки това делът на родната продукция остава нисък, едва около 10% на годишна база. Цветан Цеков коментира и подготвените законодателни промени, които са свързани с защитата на конкуренцията и потребителите. Той настоя за по-строг контрол върху търговските практики и ограничаване на спекулативните надценки по веригата от производител до магазин.
3: Производителя, такъв какъвто съм аз, какъвто са и колегите, взима не повече от 50%, в повечето случаи не повече от една трета от това, което вие виждате като крайна цена. Тоест има един изключително сериозен дисбаланс в крайната цена.
2: За новините Даниел Инков.
1: Днес е Международният ден за съпричастност с засегнатите от ХИВ СПИН. Столичната регионална здравна инспекция организира вечерно бдение с свещи на площад Света Неделя по този повод, като целта е да се насочи общественото внимание към проблема и да се повиши информираността относно ХИВ инфекцията. Инициативата е насочена и към преодоляване на стигмата и дискриминацията спрямо засегнатите от заболяването. С вечерно бдение пред църквата Свети Висарион Смоленски в Смолен също ще бъде отбелязан Международният ден за съпричастност с засегнатите от ХИВ СПИН, съобщава кореспондентът ни Радостина Колчева.
4: Организатори на инициативата са Българският червен кръст и Регионалната здравна инспекция в областния град. Служители на инспекцията и доброволци от БЧК ще се съберат в 19 часа пред църквата с запалена свещ в ръка в знак на почет към страдащите от СПИН и подкрепа на близките им. Според данни на здравната инспекция, 4 случая на СПИН са регистрирани през 2025 година в областта. Случаите на заразени в региона са единични. През 2022 година са 3, през 2023 – 2, а през 2024 година – 1. Данните за тези пациенти постъпват от Националната лаборатория. В деня на възпоменание на хората, починали от болестта, се изразява солидарност и толерантност към живеещите с ХИВ-СПИН. Целта на инициативата е да преодолее стигмата и дискриминацията към тези хора, да насърчи превенцията и да повиши обществената осведоменост по темата. От Смолен – Радостина Колчева.
1: Рете на спортните новини в неделната сутрин. Силиан Христов. Добро утро.
5: Добро утро. Още веднъж резултати от 35-я кръг в първа футболна лига. В първата четворка Левски ЦСКА 2-0 и ЦСКА 48 Лудогорец 1-0. В класирането шампионът Левски има 80 точки, следва ЦСКА 48 с 66, Лудогорец 64 и ЦСКА 63. Във втората четворка Арда, Локомотив Пловдив 4-0 и Ботев Пловдив Черноморе 5-0. В групата води Черноморе с 54 точки пред Локомотив Пловдив 52, Арда 51 и Ботев 46. Първенство на Германия последен 34-ти кръг Айнтрахт Штутгарт 2-2. Боруся Мюнхенгладбах Хофенхайм 4-0. Байер Леверкузен Хамбургер 1-1. Байер Мюнхен Кьон 5-1. Вердер Боруся Дортмунд 0-2. Санкт Паули Волфсбург 1-3. Унион Аугсбург 4-0. Фрайбург Лайпциг 4-1. И Хайденхайм Майнц 0-2. Шампионът Байерн, втория Боруся Дортмунд, третия Лайпциг и четвъртия Штутгарт

0: Штутгарт с Шампионската лига, Хофенхайм и Байер Леверкузен в Лига Европа, Фрайбург в Лигата на конференциите. Изпадат Санкт Паули и Хайденхайм, а Волсбург ще играе бараж за оставане в елита. Финал в турнира за купата на Англия на стадион Уембли, Челси, Манчестър Сити 0-1. С 8 метра и 7 сантиметра Божидар Сарабоюков взе второто място в скока на дължина на турнира от Диамантената лига по лека атлетика в Шанхай. Победител с 8 метра и 43 сантиметра италианецът Матия Фуруани. Златислава Чуканова се класира за финала на турнира по бокс «Белградски победник» в Сърбия след успех в категория 51 кг над канадката Амбър Лоу. Днес нейна съперничка за титлата ще е Нина Радованович от домакините. Стефан Стефанов се окичи с сребърния медал на Европейското първенство по борба за юноши и девойки до 17 години в Самоков, като загуби финала в категория 110 кг от грузинеца Муртаз Багдавадзе. Днес за златото ще се борят Радослав Великов 45 кг и Николай Илиев 71. Стиляна Николова спечели титлата при жените на Държавното първенство по художествена гимнастика категория елит в зала София. Втора е Яница Динева, а трета Дара Стоянова. Днес са финалите на отделните уреди. Във финала на тенис турнира при жените в Рим, украинката Елина Свитолина надигра американката Коко Гоф с 2-1 сета. За титлата при мъжете ще играят италианецът Яник Синер и норвежецът Каспер Руд. Еквадорецът Джонатан Нарваес спечели 8-ми етап от колоездачната обиколка на Италия. Начало в генералното класиране продължава да е португалецът Афонсо Еуалио с аванс от 3 минути и 15 секунди пред дачанина Йонас Вингегор.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро!
2: Добро утро! В момента температурата в София 8 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане 935 хектопаскала, значително по-ниско от средното за месец, през деня ще се повишава. В момента на централна северна, както и на много райони от Южна България е предимно слънчево, но в следващите часове облачността в повечето места там ще се увеличи и днес над по-голямата част от страната облачността ще бъде предимно значителна. Ще има и валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат придружени с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северо-запад най-късно в северо-източните райони, ще се усили и в Дунската равнина и Горно-Тракийската низина ще бъде временно силен. С него ще нахлува относително студен въздух и температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат от 14-16 градуса на места в Западна и Северо-Източна България до 22 градуса в Горно-Тракийската низина. В София около 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8 часа утре до 8 часа в сряда за ремонт на асфалтовата настилка временно ще се промени организацията на движение в участъка на пътя 1-1 София Кулата преди гранично контролно-пропускателния пункт. Ще се работи в платното за София при 442 км и преминаването ще бъде ограничено. Трафикът ще се осъществява двупосочно в платното за Кулата, като скоростта ще е до 30 км в час. От 14 май се извършва и ремонт на асфалтовата настилка на мостово съоръжение при малкия тунел на път 1-1 през Кресненското дефиле в посока Кулата. Пътуващите към Кулата се пренасочват по обходния път на малкия тунел, като скоростта също е ограничена до 30 км в час. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. България е големия победител в юбилейното 70-то издание на песенния конкурс Евровизия, което се проведе в Виена. Изпълнението на Дара на песента Бангаранга спечели както журито, така и публиката. Страната ни ще бъде домакин на следващото издание на Евровизия. Американският президент Доналд Тръмп отново заплаши Техеран, ако преговорите се провалят. Италия, Гърция, Малта и Кипър предупредиха за

0: възможна нова миграционна криза на фона на ситуацията със сигурността в Близкия изток. С историческа възстановка и възпоменателна церемония днес ще бъде почетена 150-та годишнина от Бояджишкия бунт, определен от историците като едно от най-трагичните събития в априлската епопея. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Детското БНР!
1: Детското по БНР!
0: Детското БНР!
2: Добро утро, скъпи деца! Щастлива съм да ви приветствам на територията на Детското БНР. Днес при нас отново ще е забавно и любопитно. В тази прекрасна неделна сутрин ще се пренесем в света на иновациите и изобретенията. На 30 май стартира третото издание на Идеите, които променят света. Национален фестивал за открития, изобретяване и проектиране. Любезен домакин на събитието е Софийския университет Свети Климент Охридски. А тук при мен след малко ще дойдат организаторите и участниците в тази годишния фестивал. Аз съм Наталия Цекова. Зад звукорежисьорския пулт е Росен Григоров. И не ни остава нищо друго, освен да започваме!

от Национален университетски център за творчество и иновации към Софийски университет и фондация Еврика. Във фестивалната програма ще бъдат представени и отличени детски и ученически

На 30 май в Софийския университет Свети Климент Охридски стартира националния фестивал «Идеите, които променят света». Фестивал за открития, изобретяване и проектиране. Организиран

0: хуманитарните и социалните науки, изкуствата и спорта. Социалните дейности, политиката, икономиката, туризъм, развлечение и каквото друго се сетите. А сега тук при мен е доктор Даниел Александров, главен асистент към катедра философия, и госпожа Цветелина Кълъчева, които ще ни разкажат повече за самия фестивал, който стартира на 30 май. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте!
2: Здравейте!
0: Добре, доктор Александров, да започнем с програмата на таз годишния фестивал. Трета поредна година го организирате.
1: Точно така. Първо да кажа добро утро на вашите слушатели. Благодаря за поканата и за възможността да представим фестивала. Благодарен съм и на участниците в таз годишния фестивал, които по-късно ще могат вашите слушатели да чуят и да представят свои проекти от миналата година и от тази. А за фестивала тази година фокус

0: други страни български училища в чужбина, като съберем, както казахте и представихте, идеи, проекти, начинания, изобретения, открития, които са както авторски и на самите деца и ученици, така и са вид представения на готови вече идеи, които някой друг е измислил, но в самото представяне на учениците също може да се открие новаторска идея. И хвърлихме и положихме много усилия фестивалът да така се разшири спрямо миналогодишните размери, да достигнем до нови места, до които така не сме положили усилия миналата година. И резултатът е, че до крайния срок за подаване на заявки за участие, който беше 15 април, ние събрахме 87 проекта и идеи, които са и индивидуални, и екипни разработки. Като учениците са, така по грубо казано, повече около 200 ученика от цялата страна и дори от град Прага в чужбина.
1: Двойно повече са участниците тази година, за разлика от миналогодишната, нали така?
0: Двойно повече участници и двойно по-голям фестивал ще бъде. В момента сме в етап на организиране и изготвяне на програма, която се надяваме да бъде готова. Спрямо миналогодишните размери, това ще бъде фестивал в три зали на университета, в които паралелно ще има най-различни представения от учениците,

Даже иновация обикновено се разбира повече технологична или дигитална или свързана с математическите или природни науки, докато тук събираме и хуманитарни проекти и идеи. Имаме ученици, които ще представят социален проект, какво се случва след напускане на социални приемни домове. Също така идея визуална за това как да помогнем за опазването на пчелите, което е така глобален въпрос. Също така и множество ученически идеи за по-добра, по-добре развита екологична обстановка в училищата и в детските градини, свързана с отпадъци, с използване на алтернативни източници на енергия, с подобряване на средата, така че да е по-добре така да се отразява на природата. Също и много технологични теми, които винаги преобладават, някъде около половината. Да кажем, това са пожарникарска каска, която работи с изкуствен интелект, бастун, който е за слепи хора и така помага те да навигират в пространството по-добре. Също хуманитарни теми и проекти и такива свързани с изкуството, театрално представление или театрален проект, който е от ученик от

които са и в студентска възраст. Така, техните участия ще бъдат с малко по-различен статут, но са добре дошли, защото така поправят един чудесен хоризонт за бъдещи фестивални напредъци във възрастта, разбира се. Разбира се, децата, които са в училищна възраст, са по-активни, особено след 7-ми клас, от 8-ми до 12-ти клас. Техните проекти са и технологични, и социални, и хуманитарни. Много е красиво това, което наблюдаваме ние като организатори, защото наистина подбора на темите е много труден, защото се случва едно... така мултидисциплинарни са повечето проекти и ние, когато се опитахме

0: защото тук важното е, че журито предварително се е запознало с резюметата, с проектите и различни изпратени до нас материали. На място това, тези 10 минутки, които даваме за всеки участник, важното е да се види начинът на самото представяне и най-така стойностните, най-значимите моменти от проекта. Едни 10 минутки не стигат дете или ученик да разкаже всичко за идеята си, но за това журито предварително се е запознало с проекта и на място виждаме това, което се представя като най-значимото.
1: Имаме ли вече патенти? Нещо, което работи от миналогодишните издания, тук и сега, и може би е станало част от нашето ежедневие. Споменахте за младите учени, за решенията, които са дали по една или друга сфера. Какво се случва с миналогодишните, така, явили се на фестивала на иновациите?
2: Може би след малко ще чуете някои от тях. Те сами ще кажат как е потекло времето след фестивала, дали по някакъв начин са успели да обогатят и развият идеите си. Това, което ние имаме като така, информация, че някои от участниците успяха да...
1: Трябва да донесе на организма ни.
2: Да, точно така. И самата кулинарна страна на подготовката на месото за консумация след това. Има си там определени пикове, колко време точно трябва да стои в марината. Аз не съм специалист в тази област, но наистина страхотен проект беше. И не спираме да го хвалим, защото господин Мирчев, всъщност, ако не бъркам името му, разбира се, той продължи да развива

0: които помогнаха с разпространението на фестивала в средите и в сред училища и други центрове, които работят с деца с увреждания. Положихме тази година усилия да се опитаме да поканим и направим фестивала така, че да може да приобщи, включи и такива участници.
1: Това бяха доктор Даниел Александров, главен асистент към катедра философия, и госпожа Цветелина Кълъчева, организатори на тазгодишния национален фестивал за открития, изобретяване и проектиране.

0: Ето ни отново в студиото на Детското БНР. А сега тук при мен са прекрасните Катерина и Йоан Божилови, както и малкия сладкиш Пресияна Манева, които ще представят своите невероятни проекти в тази годишния фестивал, Национален фестивал за открития, изобретяване и проектиране. Здравейте, деца!
1: Здравейте!
0: Преси да започнем с теб. Ти с какво ще се явиш тази година?
2: Ще се явя тази година с проекта, който ще е една каска, която прочита мисли.
0: Мисли? Какви мисли?
2: На хората.
0: А всъщност как точно си измислила да бъде проектирана тя? Когато си я сложим на главата, какво се случва?
2: Тя ти... взима пулсите на главата и така те, има три лампички, които светят червено, жълто и зелено. Ако е червено, значи си сърдит. Ако е жълто, значи леко си сърдит, леко си добре. И ако свети зелена, значи си добре.
0: А тя показва и емоциите ни, не само чете нашите мисли, показва и емоциите ни.
2: Да.
0: А всъщност, когато я сложим на главата си, тя може ли точно да определи какво сме си мислили, за да бъдем сърдити, или какво сме си мислили, за да бъдем щастливи?
2: Да, може.
0: Има и такава функция.
2: Да.
0: Добре. И как според теб ще реагират останалите, когато могат да разпознаят какво се случва в главата ни?
2: Ами, могат първо да се разсърдят малко, ако нещо си мисли човека лошо за тях. После, ако нещо стане хубаво, ако разберат, че мисли хубаво за тях, значи те са щастливи.
0: Което е прекрасно. Но всъщност ти си тук и с една прекрасна детска книга, която вече е издадена, с заглавие на Таралежени приказки. Разкажи ни сега и за нея.
2: За нея едно лято отидох при баба си и там измислих част от приказките. Те са приказката за бурята и на изгубеното зайче, вълшебните думички и приказката за изгубеното зайче.
0: И как така реши, че искаш да пишеш?
2: Ами, малко мама ми помогна с писането и аз направих рисунките на цялата книга. Помолихме едно момиче да ни представи, да ни направи книгата и така започнах бизнеса за книгата.
0: Вау! Идеите са твои?
2: Да.
0: И рисунките са твои?
2: Да.
0: А имаш ли любим разказ от тези натаралежени приказки?
2: Да.
0: Кой е той?
2: Изгубеното тирамису.
0: Изгубеното тирамису? Ох, ти позна, това е любимата ми торта. Ти имаш ли любима?
2: Да.
0: Каква е тя?
2: Тирамису.
0: И ти ли? Ох, ние задължително трябва да станем приятелки и да отидем заедно на сладкарница. Вече знам какво ще си хапнем.
2: Аз имам сладкарница пред булъка.
0: Добре, каниш ли ме?
2: Да.
0: Супер, приемам. Значи предстои да изядем по едно тирамисо с теб.
2: Да.
0: Сега давам думата на Катерина и Йоан Божилови. Здравейте, деца! Здравейте. Разкажете за вашия проект тази година, с който ще участвате на фестивала.
3: Нашия проект тази година се казва Да видим невидимото и той е посветен на космическия телескоп Джеймс Уеб. Като с проекта ние искаме да вдъхновим и да вдъхновим други деца и да разкажем повече на децата и на възрастните за космическия телескоп Джеймс Уеб и за неговите открития.
0: А как стигнахте до идеята това да бъде телескоп, а не нещо друго?
4: Решихме да говорим за телескопи, защото те са като машина на времето и светлината отнема време да пътува и така може да виждаме назад във времето.

0: ако се замислите. И също така нас ни вдъхновява те колко красиви снимки правят и се чувстваш все едно си в космоса.
1: Страхотно. Катя, ти за трета поредна година участваш на този фестивал, нали така?
2: Да, за трета поредна година участвам.
1: Разкажи малко повече за предишните ти проекти.
2: Ами, миналата година, 2025-та, представих проект Пътешествие и Слънчевата система, като в проекта ми разказах за всичките отделни планети в Слънчевата система. По някакви интересни факти.
1: Космосът те вълнува?
2: Да.
1: Това е темата, която искаш да изследваш?
2: Да.
1: А всъщност какво ние обикновените хора не знаем за космоса?
2: Обикновените хора доста неща за космоса не знаеме. То и учените също не ги знаят, защото космоса е едно огромно пространство, така да го наречем, което хората не могат все още да го изследват и нямаме такива възможности.
0: Но космоса, нали, току-що тя каза, че космосът е безкрайен и няма как да знаем всичко за космоса. Защото ако трябва да напишем всичко... Добре, ще ви го обясна така. Ако трябва да напишем всичко на лист, буква по буква, буквите, които ще са на този лист, са повече от атомите в цялата Вселена.
1: Вау! Това звучи много сериозно. Сериозно ли е наистина?
2: Да.
1: Трябва ли да се плашим?
2: Не.
1: Това е най-важното, че не трябва да се плашим. Това бяха Катерина и Йоан Божилови, както и прекрасната Пресияна Манева, които представиха своите проекти от идеите, които променят света.

0: А сега тук при мен са прекрасните Ема Тасева и Вихър Илиев, които ще ни разкажат за това с какво са се явили и с какво предстои да се явят на идеите, които променят света, Национален фестивал за откритие, изобретяване и проектиране. Здравейте, деца!
1: Здравейте!
2: Здравейте!
0: Ема, да започнем с теб. Разкажи сега за проекта, който предстои да представиш на тази годишния фестивал.
1: Тази годишния фестивал предстои да представя проект Читателски клуб Пандишпанчета, който е извън класна дейност, който провеждам в стаята на предучилищната група.
0: А защо Пандишпанчета? Защо толкова вкусно?
1: Панди, защото от малка ми е любимото животно и стаята ми цялата е в панди. И а шпанчета, защото те са малки сладкишчета.
0: Да, аз го свързах, извинявай, аз го свързах само с вкусната храна, която визуализирам, като ми каже някой за пандишманчи или ми разказва за пандишмани. Но много интересно. Добре, откъде дойде тази идея да представиш пандишпанчета и на кого е необходима тя?
1: Тази идея дойде от Коледа миналата година, когато четох на предучилищната група коледна приказка с една моя съученичка. И на нова година реших, че ще имам читателски клуб, който помага на децата да развият своето въображение и да са по-отговорни и смели.
0: Вихаре, разкажи ти за твоя проект.
2: На тази годишния конкурс предстои да представям система, която може да спира земетресение от това да достигат градове. Казва се Сейзмиков и работи чрез сателитни сонди, които сканират земята с лидар сензори, които могат да засекат деформацията в земята с 1 мм, което обикновено е щетата нанесена от П вълните, които са първите по-слаби вълни, които идват преди С вълните, които са по-силните деструктивни вълни. Когато засекат деформация, изпращат сигнал на Starlink

0: Лео, който е най-големия сателит нисък, който има най-голямо покритие над Земята. След това той преработва тази информация и я изпраща долу на централа, която анализира какъв вид е земетресението, какъв е магнитута, посоката и обема.
1: Кой е любимият ти предмет в училище?
0: Човека и природата.
1: А, същих, че ще кажеш физика или нещо такова?
0: Ние физика в пети клас научим се още.
1: Се още научите. Да. Но откъде това желание да се развиваш точно в... Добре, каква е мечтата ти тогава?
0: Мечтата ми беше да спра страданието на хората от тези земетресения, защото те се случват изведнъж, просто в един момент е спокойно, в другия момент получавате предупреждения, сградите се клатят и всичко е пълен ад.
1: Да. Всъщност идеята е да помагаш на това, да не се паникьосваме толкова от земетресенията или да ги минимализираш по някакъв начин, да станат по-леки, по-лесно да преминаваме през тях.
0: Точно.
1: Добре. А миналогодишното издание отново сте били участници.
0: Да,
1: с какво се представихте?
2: Аз миналата година се представих с един проект, който се казва Control плюс Alt, рестартирай спомените, внуче под наем. Това е социален проект, който е в помощ на възрастните хора, които внучетата им са в чужбина и нямат възможност да се виждат с тях. Деца от възраст от 10 до 14 годишна възраст да ходят при баби и дядовци и да им правят компания. Да ходят на сладкарници, да гледат кино, да ходят на театър или да пият чай в градината.
1: Страхотно. Вихара при теб?
0: Миналата година представих един проект за робот на име Aqualife, който е създаден за да почиства и помага на морските животни в Черно море, защото нашето Черно море е едно от най-мръсните морета в света. И имах идеята, защото наскоро, преди да създам проекта, имаше няколко потънали танкери, които пренасяха нефт. И това е вредило на много морски животни. И реших тогава да създам робот, който да почиства отпадъците, нефта и вредните неща от морето, да обогатява водата с витамини и минерали и да помага на ранени морски животни.
1: Добре, това бяха Вихър Илиев и Ема Тасева, едни бъдещи учени, изобретатели, иноватори, които има какво да дадат на нашето общество. Благодаря ви за този разговор.
2: И ние ви благодарим.
0: Ние ви благодарим.
3: Детското!
4: Детското БНР!
1: Това беше всичко за днес, скъпи деца. Бъдете здрави и до нови срещи!

0: Българско национално радио.
1: Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Президентът Илияна Йотова ще участва в срещата на върха в рамките на 13-та сесия на Световния градски форум в Баку днес и утре по покана на президента на Азербайджан Илхам Алиев. Темата на събитието е жилищно осигуряване на света, безопасни и устойчиви градове и общности. В делегацията на президента е и кмета на Велико Търново и председател на управителния съвет на Националното сдружение на общините Даниел Панов. В Световния градски форум ще участват и представители на местната власт от различни части на страната.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Този юни София се превръща в мястото, където Европа говори за бъдещето. Една визия, един пазар, един разговор с Енрико Лета. Един от най-влиятелните гласове в европейската политика на сцената на Green Transition Forum. Резервирай присъствие на 5 юни. Организирано от DIRBG.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Програма Христо Ботев.
5: Благовестие. Предаването за вярата.

Христос Воскресе! Вие сте с предаването за завещаната ни Христова вяра по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм вашата Анна Мария Кръстева. В днешната неделя евангелското четиво разказва за излекуването на един сляпороден от Господ Иисус Христос и ни дава повод за различни размишления. Изведнъж в съзнанието ми идва разказът на Иван Вазов «Дядо Йоцо гледа». Там дядо Йоцо гледа, без да вижда, но се радва на следосвобожденска България. Днес ние в голямата си част имаме прекрасно зрение, но често пъти не можем да се радваме на заобикалящия ни свят и на живота. Защо? Какво ни пречи? Къде да търсим вината? Вървим намръщани по улиците, само чакаме повод, за да наругаем. Вечно сме недоволни, без да осъзнаваме, че човекът е създаден за да се радва на светлината, която блика слънчевия ден и да се грижи за света около себе си. Аз съм светлината на света. Който ме последва, той не ще ходи в мрак, а ще има светлината на живота, казва Спасителят. От Евангелието разбираме, че телесно слепите търсят помощ от Христос и Той им връща зрението. Духовно слепите, за разлика от тях, избягват светлината, противят се на Сина Божий, гледат да го унищожат, за да могат спокойно да вършат тъмните си дела в мрак. Едните желаят да видят Бога и Неговото творение, а другите гледат единствено собствените си интереси. Слепотата е истинско нещастие. Красотата на заобикалящия ни свят остава завинаги скрита за слепците. Те не могат да се радват на изгряващото слънце. Мрак е обгърнал живота им и на всяка крачка ги дебнат препятствия и опасности. Мислим си, че сме многократно по-щастливи от незрящите, тъй като нямаме техните проблеми. Но често пъти, без дори да осъзнаваме, ние притежаваме една не по-малко опасна болест, а тя е духовната слепота. Когато нашия духовен поглед е помрачен от грехове и не можем да видим лъчите на истината, правдата и доброто, ние не сме по-малко нещастни от слепците, които не виждат с очите си. Псалмопевецът Давид не случайно възкликва: «Отвори очите ми, Боже, и ще видя чудесата на Твоя закон». Очите на телесно незрящия действително са затворени за физическата светлина, но духовният му поглед може да е ясен и в душата му да е светло. Духовно слепият пък е превърнал чудния дар на зрението в средство единствено за наслади, грях и изкушения. Може да се случи проглеждащи слепци да изпитат голямо разочарование, очакващи живота да бъде по-съвършен. Чистото им до тогава нараства на съзнание се смущава от заобикалящата ги действителност. Това се

случва и с лепо родения, излекуван от спасителя. Слава Богу, малцина са слепо родени, но гледаме ли се в заобикалящите ни действителност, с основание можем да чуем осъдителните Исусови думи. Да бяхте слепи, не щяхте да имате грях. Но сега казвате, че виждате. Затова грехът ви остава. Днес в Благовестие, заедно с свещеник Михаил Трифонов, председател на храм Света Троица в село Кардам, Добричка духовно околие към Варненската и Великопреславска митрополия, ще разговаряме за духовната слепота. Останете с нас!

Това бе тропара на Свети Николай Софийски, чиято памет днес чества Българската православна църква. Своя храмов празник отбелязва и храма Свети Николай Софийски, който е втори по големина на територията на София след Патриаршката катедрала Свети Александър Невски. Той е един от най-големите в цялата страна. Намира се на улица Пиротска. Той е построен по проект на архитект Антон Торньов и е осветен на 3 декември 1990 година. За жалост не успяхме да се свържем с протоиерей Венцислав Поп Иванов, който е председател на храма, но все пак днес всички николаевци също празнуват.

причина за избухналия скандал около българския храм Свети Георги Победоносец в Одрин по време на празничната литургия на Гергьовден е настояването на гръцкия митрополит Амфилохий и богословението да бъде проведено на гръцки език вместо на български. Това предизвика недоволство сред присъстващите българи и представители на българската общност в Истанбул и Одрин. В резултат настоятелството на цариградските българи временно забранява провеждането на служби на гръцки език в българските храмове в Одрин. Българският патриарх Даниил коментира скандала пред българската национална телевизия, като каза: неразбирателството с митрополит Амфилохий и българската общност, защото в Одрин предимно българи отиват да се черкуват, продължава от немалко време. Тези проблеми са известни както на църковното настоятелство, така и на фондацията, която се грижи за църквите в Истанбул и Одрин. Известни са и на Константинополската патриаршия, известни са и на нас. И това, което буди недоумение у мен, знае се, че едно такова противодействие довежда до тези резултати, до които логично доведе. Ние повтаряме това, което е било преди 150 години.

0: когато се бори за правото на самостоятелен български език да се проповядва. Аз лично не мога да разбера, да си обясня защо се случва това нещо. Край на цитата. Сега се свързваме с професор Дилян Николчев, преподавател по църковно право и устройство и управление на Българската православна църква в Богословския факултет при Софийския университет Св. Климент Охридски за коментар на случилото се. Христос възкресе, професор Николчев.
1: Наистина възкръсна Христос.
0: Професор Николчев, този скандал излезе така в публичното пространство, но доколко е основателен, така да го наречем?
1: Ами, аз ще кажа като български патриарх и софийски митрополит Даниил, лично не мога да разбера, да си обясня защо се случва това нещо. Това е от записа, който излъчиха българските медии с интервюто с българския патриарх по повод наистина на този скандал. Не мога да си обясня, защото по няколко причини. На първо място, ние нямаме пълен контекст на случилото се в Одрин, т.е. ние познаваме само българския разказ за това, което се е случило там. Нямаме пълна картина, не познаваме напълно причините, поради което се е случило. В този случай се опитвам така малко по като разследващ журналист да разсъждавам по въпроса. Първо по отношение на гръцкият митрополит, който е митрополит на Одринска епархия. Това е един човек, който преди доста години представляваше Вселенската патриаршия в Атина, в Гърция. И оттам той беше изгонен, меко казано. В официалните комюникета навели се употребяват тази дума, но той човек така с по-груб характер, с странен характер. Това е от една страна. От друга страна, това, което на мен ми направи впечатление, е тази картина, която някакси като шоу беше предадена от българските медии. И забележете, посредством една турска медия, една турска телевизия. Ваши колеги се явяват на мястото, не знаено как и защо, точно в момента на този скандал, турска медия, и заснемат едно слово на председателя на тази фондация на българските православни християни в Турция. Това е юридическо лице, турска организация, между другото. И медиите излъчват, както той говори на турски, обърнал се към присъстващите в храма около 100 човека българи. Това всъщност, надали го знаят вашите слушатели, но това всъщност е сина на Лязев. Това е Лязе. Това е бившият дългогодишен председател на тази фондация, българин от стар българин от Македония. Интересното е, че всъщност този председател на тази фондация, синът всъщност, Димитрий, той пледира за това, че не трябва да се извършва служба, да се включва гръцки език в службата, а самия той не знае български. Това ви го казвам наистина така съвсем достоверно. Другото, което така си задавах въпроса, е наистина кой има интерес от цялата тази история. С категоричност не мога да твърдя, но ми се струва, че причината е извън храма. Не знам вашите слушатели дали знаят, но аз съм се занимавал с темата за държавна сигурност и по-специално, което има общо със случая, е с една специална операция, кръстена с думата кръст, псевдонима кръст през 60-те и 70-те години на миналия век за подпалването, опожаряването на Вселенската патриаршия, както и на семинарията в Остро Халти. Този случай ми наподобява, изключително много ми наподобява именно тази операция Кръст, активно мероприятие на българските служби, поддържано от тогавашното КГБ. Активно мероприятие, което цели всъщност на времето да

0: югоизточния, държавите от югоизточния фланг на, на НАТО. Тук в случая също виждаме едни такива неясноти и като че ли някой стои зад, зад това нещо, защото няма някаква причина. Сега, особеният характер на, на митрополита Наутин не обяснява това нещо.
1: Определено.
0: Определено. Сега, по отношение на, на словото на българския патриарх, т.е. интервюто на българския патриарх, от думите му наистина личеше една тревога и загрижено за това, което се е случило в Одрин. Одрин, аз съм напълно съгласен с него. Друг е въпросът, че той не, не можа да артикулира чисто исторически добре разбираемо въпрос. Нали, там той споменава за 150 години, че от, всъщност той има предвид явно издаването на фермана от султан Абдул-Азиз от 27 февруари 1870 година. Но там нещата са съвсем различни. В смисъл, дори с, с издаването на фермана и след него Вселенската патриаршия не признава този, макар и султански ферман. От него в този ферман се посочва Одрин с изключение на селата на север от, от Одрин. Тоест нямаме време сега така да навлезем в по-голяма дълбочина, историческа дълбочина, но нещата са малко по-различни от това, което всъщност се опита да каже, да каже българския патриарх.
1: Прощавайте, професор Николчев, но всъщност преди 150 години ние не сме имали самостойна църква.
0: Не сме. Той явно имаше предвид именно този, този ферман. Ама този ферман всъщност нищо не, не, не казва. За... Значи фермана определя границите на възстановената българска екзархия. Фермана дава нейна самостоятелност и фермана посочва границите, съответните епархии. И разбира се, възможността там, където не са посочени такива граници на епархии, чрез референдум от мнозинството или поне трети, да бъдат учредени за бъдеще нови епархии. Всъщност, това, което регламента отнася се до езика, той се разглежда през 30-те години на миналия век. Наскоро време написах една книга за тайните преговори за вдигане на българската схизма в Ерусалим. Значи през 30-те години се водят такива преговори, такива разговори, които финализират действително през февруари 45-та година. Нали, на 22 февруари 45-та година е вдигната схизмата. И там, освен всичко друго, в анекса към фермана, към анекса в фермана се говори именно за това. Правото на българските църковни общности да служат на български език. А другото, което не стана ясно от цялата тази история в Одрин, е в каква степен гръцките свещеници са желаели богослужението, а то е празнично богослужение на Киргелден, в каква степен гръцки език е трябвало да влезне именно в това богослужение. Дали се отнася само до четене на Евангелието, дали се отнася до проповедта, дали се отнася до литургичната част на, на самото богослужение, ние, ние не знаем. Така че струва ми се цялата тази история малко пресилена, взимането, реакцията на българския консул в Одрин също не ми се струва много, много адекватна, защото сега остава само едно. Както Митрофанова направи взе ключа и затвори Руската църква, българската държава в отговор на, на тази гръцка забрана за богослужение на български език да сложим ключи в църквата в Одрин. Това е една от църквите, тъй като са две. А в другата църква Свети Свети Константин и Елена не се служи, тя е като, като музей. Така че съвсем накратко това си мисля. Между другото, като споменах за Митрофанова, си мисля, че има един много по-важен въпрос за Светия Синод, както и за българската държава. Това

0: медицински в центъра на София. Само на метри от Светия Синод, само на метри от Народното събрание и на метри от Министерския съвет и президентството.
1: Ние преди години с вас говорихме по тази тема, когато...
0: Не, ние хубаво сме говорили, проблема, че говориха и държавници. И обещаха, че ще има разследване, прокуратурата обеща и абсолютно нищо. За това съвсем умишлено коментирам този въпрос и от тогава до сега абсолютно нищо. Това е църква, която е в диоцеза, в рамките, в границите на Българската православна църква и по-конкретно в рамките на Софийска епархия. Тоест, независимо на кого е собственост тя, дали на Руското посолство, удивителен слагам, дали на Руското посолство или на Руската църква, самото нейно, в чисто юридически смисъл, тя е подчинена на Софийският митрополит, който в случай български патриарх.
1: Последно, защото няма повече време, но самия патриарх казва, че това е недоразумение, че то съществува от няколко години. Не беше ли редно Светия Синод да пожелае това недоразумение да бъде предотвратено?
0: Значи, назначаването на свещеник в Турция под омофора на Вселенската патриаршия, по традиция Светия Синод взима решение да изпрати някой свещеник. Това обаче все още на етапа на взимането на синодалното решение, това е само един проект, само една кандидатура, която Светия Синод предлага на Вселенския патриарх за одобрение. Така служиха в Истанбул няколко свещеници през последните няколко десетилетия. От няколко години действително няма постоянен свещеник в Одрин. Но тук искам да кажа нещо. В смисъл, постоянен свещеник, не знам кой прав, кой крив. Дали Светия Синод има някакви особени такива съображения, защото в Одрин няма българи. Просто няма българи. А в Одрин има около 20-25 българи, които обаче не са местни българи, а това са хора, които някакъв бизнес имат, има 2-3-4 преподаватели в Тракийския турски университет и така нататък. Дали това е съображението на Светия Синод, че вече няколко години не изпраща български свещеник, защото той де-факто, освен на празници, няма какво да прави. Сега, не е точно така, разбира се, с Българската църква Свети Георгий Победоносец в Одрин, защото тя се е превърнала в туристическа атракция и поклоннически център. Там, ако не всеки ден, то събота, неделя, на празници, автобуси от цялата страна посещават не само Одрин и магазините, моловете на Одрин, но и тази църква. Така че би трябвало Българската Светия Синод и българската държава да търсят някакво решение на този въпрос, защото без местен свещеник, независимо от безлюдието, така нещата трудно биха могли да се държат под контрол.
1: Аз много ви благодаря за този разговор. Ако се наложи, ще има продължение. На телефонната ни линия бе професор Дилян Николчев, преподавател по църковно право и устройство и управление на Българската православна църква в Богословския факултет при Софийския университет Св. Климент Охридски.

0: Днес в Благовестие, заедно с свещеник Михаил Трифонов, председател на храм Света Троица в село Кардам, Добричка духовно околие към Варненската и Великопреславска митрополия, ще разговаряме за духовната слепота. Христос възкресе, отец Михаил.
1: Воистина възкресе.
0: В днешното евангелско четиво Господ Иисус Христос излекува един сляпо роден. Тези, които са около него, не са много доволни от случващото се.
1: Така е, да. Неделята на слепия е така една от най-дълбоките и богословски наситени недели след Пасха. Ще стане въпроси за тия недоволните фарисеи по-нататък, но струва ми се, че поради тази наситеност богословска на този евангелски текст, е добре така да разгледаме малко по-подробно така това, което е случило в Древния Русалим.
0: Да.
1: Защото чрез този евангелски разказ за изцелението на степородение,

0: така, това, което се е случило в древния Русалим.
1: Да.
0: Защото чрез този евангелски разказ за изцелението на сте породения, църквата ни не разкрива просто едно чудо, извършено от Христос в древния Русалим, но цяла богословска картина и за човека, и за света, и за спасение. Тази неделя засяга едновременно и христологията, антропологията, сотериологията и еклесиологията. Тя ни говори за Христос, като светлина за света, за човека като същество, призвано към духовно проглеждане, за спасението като просветление и за църквата като място на божественото озарение и надеждата за вечния живот. В този евангелски текст от Иоанн Богослов са очертани три основни духовни линии. Първо, не съгреши нито той, нито родителите му, но да, за да се явят делата Божии. Второ, докле съм в света, светлина съм на света. И трето, постепенното духовно проглеждане на слепета, което завършва с неговата изповед, вярвам Господи. Ето тези три момента изграждат цялата богословска ост на разпита.
1: Отец Михаил, първият елемент е много важен, защото, както знаете, в нашето съвремие твърде често се говори, че всички нещастия идват от греховете ни. Не може да не сте го, да не сте обърнал внимание. А тук този сряпо роден всъщност се казва, че не е съгрешил нито той, нито родителите му.
0: Ако продължим така линията, която започна, ще стигнем до този момент. Аз съм светлината на света, казва Исус Христос. Тук светлината не е просто поетична метафора или някакъв нравствен символ. Евангелският текст, тя е откровение на самото божествено битие. Христос е представен като светлина в няколко измерения. Той е физическа светлина, чрез която човека вижда красотата на творението. Слънцето, звездите и така нататък, целия космос. Но той е и нравствена светлина, чрез която човек различава добро и зло, истина и лъжа. Но преди всичко, Христос е онтологичната светлина, самия божествен живот, без който човек остава в духовен мрак и безнадежност. Ето защо изцелението на слепия не е само възстановяване на едно телесно сетиво. То е откриване на човека за Бога. И това напълно съответства на думите от началото на Евангелието според Йоан. В него бе животът и животът бе светлина на човека. И продължава. Светлината свети в мрака и мракът е ни обзе. Христос е истинската светлина, която няма никаква тъмнина, зло или грях. Той е истинският Бог и истински човек. Светлина от светлина, както изповядваме символа на вярата. Тук ще стигнем до въпроси, които малко по-рано не зададохте като отговор. Бихме казали, че този евангелски разказ за слепородение разкрива една дълбока антропологична истина. Защото тук присъстват два вида слепота. Физическата слепота на човека, роден без зрение. И духовната слепота на онези, които гледат, но не виждат. Защото ето фарисеите имат телесни очи, но са духовно помрачени. Те виждат чудото, но не виждат истината. Гледат

0: светлината, но не я приемат. Така Евангелието говори за нещо много по-дълбоко от телесното зрение, за очите на сърцето. Грехът тук не е представен само като нравствена грешка, а като помрачение на човешкия ум и вътрешно разстройство на духовното зрение. Защото човек може да има очи и пак да живее в тъмнина. Може да вижда света, но да не вижда смисъла. Може да има знание, но да няма истина. И най-накрая може да живее сред радостта на живота, но в душата му да няма никаква светлина. Всъщност, това е трагедията на духовната слепота.
1: Да, но тази духовна слепота всъщност тя не се забелязва, защото ние много добре виждаме иначе около нас какво се случва, как се случва. Но може би точно тълкованието на това, което се случва, се изразява в нея.
0: Разбира се, ние можем да кажем, че светът е пълен с така препълнение с океан от духовни слепци. Но изцелението на слепия разкрива не само Божията сила, но и тайнственото съработничество между Бога и човек. Христос би могъл само с една дума да изцели слепия. Но той прави кал от пена и плюнка, намазва очите му и му казва да се умие в Силоам. Това действие има своя дълбок символичен смисъл. Калта ни напомня за земята, от която Бог създаде човека. Материята не е нещо чудно за спасение. Тя може да стане проводник на тази благодат. Но сама по себе си материята не действа. Тя се преобразява от Божието Слово или от човешкото послушание. Слепият трябва да тръгне към Силоам. Той трябва да повярва. И това важи за всички нас. Това давам като отговор на вашия въпрос. Трябва да се изпълни казаното от Христос. Тук църквата вижда едно от най-дълбоките основания на духовния живот. Синергията между Бога и човека. Защото Бог действа, но човекът е призван свободно да откликне. Благодатта се дава, но човекът трябва да отвори сърцето си за нея.
1: Човек може да отвори сърцето си и отново да бъде само, че духовно слям, защото има хора, които казват, аз съм вярващ, аз съм християнин, аз съм православен християнин, но всъщност с живота си показват, че живеят по-лошо и от тези, които въобще не са вярващи.
0: Ами, в този евангелски разказ говорим и за спасение, и то е представено това спасение като просветление. И в този смисъл то е излизане от тъмнината на тия, които казват, че живеят в тъмнина и че живеят по-лошо от другите. Възстановяване на зрението, влизане в светлината на Бога. Грехът е пребиваване в мрак.
1: Да.
0: Апостол Петър ни изворява като добродетели, старание, вяра, знание, въздържание, търпение и любов. И казва, у когото ги няма, той е сляп, късоглед и е забравил, че се е очистил от грешниците грехове. А Христос е този, който отваря очите. В исихаската традиция грехът омрачава очите на сърцето и лишава човека от способността да съзерцава Божията светлина. Ето защо църквата винаги е разбирала спасението не просто като така едно юридическо оправдание, а като преобразяване на човека, като възстановяване на неговото духовно зрение и връщане към светлината на живота.

0: Това е и дълбоката връзка между пас и неделята на светия. Възкресението като победа на светлината над тъмнината и откриването на пътя към бъдещия живот, където няма смърт, страдание и грях. За да станем ние работници на Бога, трябва да го пожелаем.
1: Да, на сила нищо не може да се случи и аз по тази причина не обичам думата трябва, защото Христос никога не е използвал своята проповед. Той е използвал който иска, нека да върви след мене и така нататък, защото християнството е свободен избор.
0: Разбира се, слепия трябваше да отиде до Силоам. Трябваше да повярва, да се работничи за своето изцеление, той го направи. И никак не е случайно в този смисъл, че неделята на степия е включена в пасталния период. Защото за да отиде човек до храма, нали, не е необходимо някой да го хване на сила за ръката и да го заведе на богослужение. Няма как да стане, то е излишно. Тази случка в Древния Русалин, този разказ за слепорождение, е литургично свидетелство, че Христос продължава да просвещава човека чрез своята църква. Но човек трябва да стигне до нея. Светлината в Евангелието не е индивидуална психологическа метафора. Тя е литургично преживяване. В църквата човек постепенно проглежда. Чрез молитва, чрез таинства, чрез Евангелието и най-вече чрез срещата с живия Христос.
1: Всъщност най-важна е тази среща с Господ Иисус Христос, защото много от нас приемат, че са в църквата, когато отидат да запалят свеща или поискат някоя молитвичка, но изпускат това, че могат да бъдат и да станат едно чрез Таинството Света Евхаристия.
0: Разбира се, това е наистина най-важното. Срещата с живия Христос. Изживяването на тая среща. Това е, пак казвам, това е литургично свидетелство, че Христос продължава да посвещава човека чрез своята църква. Църквата се превръща в едно пространство за духовно изцеление. Място, където се повишава, могат да погледнат. Място, където човекът не просто научава истина за Бога, а влиза в общение с Него. Това наистина е много важен въпрос, който е така много подценяван в съвременния ни църковен живот. Някак си така гледаме на него съвсем повърхно.

0: нашата църква, която мисля, че не се замисля върху този казус.
1: Еми, в този смисъл бихме могли да кажем, нали, така за неделята на Светия, че тя има своето дълбоко така и психологическо измерение. Нали, тази неделя говори за трагедията на вътрешния човек. Нали, за човека, който гледа, но не вижда. Живее, но няма радост. Може всичко да притежава, но е духовно пусто. Може да отиде в храма, да търси изцеление, но да се тръгне още по-болен с тази повърхност. Това е психологията на отчуждението. Живел без светлина, без смисъл, без Бога, без срещата с Бога. По този начин човек губи способността си да вижда Бога. Тебе си и ближния в истинската светлина, светлината, в която трябва да видим. И затова спасението започва с проглеждането, с отварянето очите на сърцето. И сме длъжни да правим нашата проповед в тази посока.
0: Ние след малко ще продължим този разговор.

0: Продължава разговора ни с свещеника Михаил Трифонов, председател на храм Света Троица, село Кардам, Добричка духовно околие към Варненската и Великопреславска митрополия. Разговаряме за духовната слепота. Казахте, че човек първо трябва да прогледне с духовните си очи или по-точно със сърцето си и тогава ще намери Бога и своя път към Него. Но мисля, че това трябва да се проповядва много повече от българските свещенослужители, защото ако някому непрекъснато обясняваш колко е грешен, колко не може да направи никаква крачка, защото той е грешен, крачка в правилната посока говоря, това едва ли ще привлече повече хора в храма и това едва ли ще възцъркови голяма част от българския народ?
1: Напълно съм съгласен. Даже може да отблъсне така хора, понеже знаете, някои хора направо си казват, аз не ходя на църква, защото съм грешен. Не ходя на църква, защото съм грешен. И няма как да чуят, че думите грешен съм дошъл да призова неправедни. Няма къде да ги чуят. Затова наистина проповедта ни трябва да бъде насочена в тази посока и да е много по-силна. По някой път сега ето стигнахме до фарисеите, до така и до свещенството. Ами те се оказват по-слепи от слепо родими. Защото осъждат Христос за това, че изтирява събота. Ето една духовна слепота и то на фарисеите. Тие, които са пазители, тие, които носят познанието. Защото слепият човек, макар и лишен от така телесно зрение, постепенно поглежда духовно и стига до изповедта «Вярвам Господи». Фарисеите обаче, макар да виждат чудото със собствените си очи, виждат го, не успяват да разпознават Христос Божия. Така Евангелието ни разкрива, че още веднъж потвърждава, че най-страшната слепота не е телесната, а духовната. Когато човек гледа, но не вижда истина. И тук е трагедията и на фарисеите, и така на нашият църковен живот, че те поставят буквата на закона над живия Бог. Да, те познават писанието, цитират го, пазят го, но не разбират неговия дух. Виждат чудото, но сърцата им остават затворени за светлина. Знаете, именно за това Христос казва: да бяхте слепи, грях нямаше да има. Но сега казвате виждане, за това и грехът ви остава.
0: Знаете ли, аз с огромна болка мога да кажа, че за жалост ние много не сме се така отдалечили от това време на фарисейството, защото Христос донесе благодата, а ако прощавайте, но голяма част от вашите събратия предпочитат по-законнически да подхождат към вярващите.
1: Еми, вижте какво сега. Да оставим този въпрос на съвестта на всеки свещеник. Аз не мога да нито да получавам, нито да коментирам така събратите си. Аз казвам това, което мисля. И правя това, което считам, че необходимо. И е според моята съвест на свещение. Така че това е въпрос, който всеки сам решава. После хората са свободни да изберат един или друг храм. Един или друг свещеник. Ако нещо не им така носи удовлетворение, такъв е проблема да...
0: Не.
1: София има толкова храмове, че...
0: Отец Михаил, не ме разбрахте правилно. Искам да

0: кажа факта, че когато свещеника не води по пътя към Христос, а води към себе си, това е много опасно.
1: Е, да, да. Аз мисля, че сме коментирали нали, така това младостарчество и друг път в наши разговори. Ами, за съжаление, да, присъства в нашия така търковен живот това явление. И то наистина е много, много опасно. И то е, аз не знам дали не е по-опасно за този духовник, който така проявява такива претенции за младостарчество. Мисля, че е по-опасно за самия него, отколкото за тия, които ще пострадат така от него, временно. Защото един ден човек така иначе влиза така някакво просветление в него и вижда, че не са такива нещата, каквито сме били казани.
0: Да, но това е труден път, когато не вървиш в правилната посока. Много има лъкатушения, падания и така нататък.
1: Труден е, да. Безпрамене е труден. Но то няма, то християнство, духовният живот не е лесно нещо. Нали? Макар, че преди малко казахме, ние не трябва да говорим за греха, за трудностите и така нататък. Ние трябва да говорим за радостта от Христос, от Христовото възкресение, от Неговата светлина, от Неговото озарение. Но, за да можем да се зарадваме наистина, ние трябва да извървим това. Да натрупаме този духовен опит. Няма как.
0: Да, защото ако ходим намръщани по улиците и гледаме...
1: И всички разбират, че постим,
0: да,
1: нали? И че сме тримирили и едва така залитаме по пътя, нали? По улицата, поне сме тримирили, така и да ни се възхищават колко сме предани на Христос, поне и не сме яри. Просто това са неща, които наистина ни водят до среща с Христос.
0: Аз мисля, че трябва да се говори повече наистина за радостта от Христовото възкресение и за любовта, която той ни завеща. Малко чувам такива проповеди, признавам си.
1: Ами така е, той сам Господ Исус Христос, ето на Евангелието, четило на самата Пасха, сам Господ каза, радвайте. Какво по-точно и по-ясно трябва да ни бъде казано, за да разберем, че Христос е светлина, озарение, че е радост. Какво по-ясно като послание от самия Него, не знам.
0: Дай Боже, все повече наистина вярващи да усещат тази светлина и да чувстват тази радост от Христовото възкресение. Аз много ви благодаря за този...
1: Бих искал да кажа 2-3 изречения така,
0: да,
1: като заключение за неделята на Светия, защото тя наистина не е включена тая неделя в пасхалния календар. На тази неделя на Светия ни открива една голяма истина, велика истина. Човек не може сам да излезе от своята тъмнина. Ето, преди малко се чудихме как да стане, какво да стане и така. Той има нужда от светлината, човека. И тази светлина е Христос. Само Той може да отвори очите на човека. И телесни, и духовни. Само Той може да превърне мрака в светлина. Отчаянието на теб в надежда и страха в живот. Затова изповедта на изцеление слепец остава вечен за изповед на църквата. Вярвам, Господи.
0: Много ви благодаря за този разговор. На телефонната ни линия бе свещеник Михаил Трифонов, председател на Храм Света Троица, село Кардам, от Варненска и Великопреславска митрополия.

0: Бъдете с благовестие.
1: В рубриката на християнска поезия чуете стихотворението «Стълба» от Мара Белчева в изпълнение на актьора Ириней Константинов.
0: През огън водят нашите стъпала, през огъня на дните мъртви, и нигде вратня, нигде перила, вред върхове от жертви. Осъдени на смърт не се боим, на смърт осъждаме ни и други, и в Божите очи тогава дим са нашите заслуги. На времето си слепи ни и стрелки, посочваме на ден и нощ прехода. Поточета се вливаме в реки, на тръните под свода.
1: Това бе всичко от нас, Агопта Теосиан, Ивал Кицов, Албена Велева и вашата Анна Мария Кръстева. Разделяме се до следващата неделя, точно в 8. Останете с програма Христо Ботев.
2: Да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
3: Национален събор на овцевъдите в България от 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време. Движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Лицата на българската култура през 2025 година. Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: Teen Time.
1: Teen Time. Teen Time.
2: Teen Time.
1: Приятели, ние сме на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз, водещата Никол Райкова, с колегите ми от актьорска студия Еленов, сме щастливи да бъдем заедно. И както всяка неделя сутрин, даваме старт на Teen Time, ефира за тинейджери. Екипът ни е в състав автор Розита Еленова, редактор Русица Александрова, музикален редактор Диляна Трачева, звукорежисьор Михаил Михайлов.
3: Вие слушате Teen Time, продукция на БНР и Димитър Еленов фондация.

Днес ще ви представим Йордан Раджичков, писателят, който доказва, че въображението няма нужда от Wi-Fi и трябва да знаете, той не е задължителен автор. Той е автор, който те кара да мислиш, без да ти казва какво да мислиш. Гост в рубриката «Тинейджерът в мен» е Гарина Спиридонова, която наскоро получи титлата «Бизнес жена на годината». А в подкаста ни ще коментираме кое е по-травмиращо за нашите чувства – игнорирането или скандала?

0: Представете си писател, който може да накара гарван да философства, дърво да мисли, а цяло село да звучи като отделна планета. Това е Йордан Радичков.
1: Той не пише просто истории. Той създава свят. Малко абсурден, малко смешен, малко тъжен, но болезнено истински. В неговите текстове хората са странни, думите са живи, а реалността винаги има второ дъно.
2: Ако днес търсим магически реализъм в сериалите и киното, Радичков го е правил преди това да стане модерно и го е правил по-български.
3: Неговите герои са като хора от малък град, които всички мислят, че познават, но всъщност не разбират. Можете да прочетете стотиците му разкази или романите му, Неосветените дворове, Всички или и никой, Прашка, Ноев, Ковчег, или да гледате пиесите му, Суматоха, Януари, Лазарица, Опит за летене, Кошници, Образ и подобие.
1: Прекрасното е, че Радичков пише за самотата, страха, свободата, без да звучи тежко. Ето така се надяваме да прозвучи за вас разказа му «Млади години». На младини се влюбих в едно момиче. Излишно е да убеждавам читателя, че то беше много хубаво момиче. Разбира се, и аз не падах по-долу. Бях много хубаво момче. Аз вече умеех да карам велосипед, без да държа кормилото с ръце.
3: Едва ли има момиче да устои на момче, което кара велосипед, без да държи кормилото.
2: Но и момичето караше велосипед. На той отгоре то свиреше на цигулка. А аз не умеех да свиря на нищо.
1: Мъчих се и си го измислих сам. Ще се запиша в ученическата музика. Ще се науча да свиря на някакъв инструмент и тогава вече няма начин момичето да не се влюби в мене.
2: Тъй и направих.
1: Отидох при диригента на музиката. Той беше много музикален човек. Ръцете и краката му работеха като бутала на парна машина. Казах му, че искам да свиря. А той ме попита дали мога да се изкача по тоновата стълбица, без някъде да се спъна. И аз веднага се изкачих.
0: Много добре, каза учителят. Надуй и ми подаде тръбата.
2: Надуй е едно, а да надуеш е друго.
1: Опитах, разбира се, и имах вече чувството, че тая огромна медна тръба ме поглъща целия и навън остават да стърчат само обувките ми. Но звук никакъв не издава. Учителят ме измъкна, показа ми кое как трябва да правя.
2: После почнахме репетиции. Вечер надувах тръбата, за да извадя от нея две ноти, а в полунощ я пълнах тайно с дърва и ги отнася вкъщи, за да напаля печката.
1: Другите музиканти ми завиждаха, защото

0: Никой от тях не можеше да скрие дърва в инструмента си. Като се понаучих да свиря на този голям бас, реших една нощ да направя серенада на момичето, което обичах. Отидох да му посвиря, но едва бях почнал, един прозорец се разтвори с трясък. Там се показа нечии мустаци и един гневен глас ми извика:
1: Да се махате с той крякане, че като ви шлепна една кофа врява вода.
0: Махнах се. Попитах на другия ден момичето дали е чуло през нощта да са му правили серенада. А то ми каза, че чуло да минават файтони по улицата и файтоните крякали с тромбите си.
1: Крякаха ли?
2: Ами че крякаха, каза ми момичето.
0: Крякаха, казваш. Сега вече съвсем намразих бащата на момичето. После си отидох на село и мама щеше да припадна от радост, че съм се научил да свиря на бас. Дещо имаше роднини и се извървяха да видят как свиря на такъв голям бас.
1: Върнах се отново в Берковица през есента. Моето момиче бе станало още по-хубаво. Цялото играеше и плъмтеше по троклята, но и аз не бях по-назад.
0: Взех от братовчеда обувки, стегнах се, нарамих баса и чук-чукна на портата. Отвориха ми. Тя ми отвори. Сияеща цялата. А и аз сияех. Само че вътрешно. Ще ти посвиря, казах на момичето. Ти сигурно не знаеш, че цяла година се уча да свиря.
2: О, каза момичето. Заповядай.
1: А аз си казах. Сега му е времето, или сега, или никога.
0: Тя почна да се смее с глас. Аз продължих да надувам и усещах как белите ми дробове се разтягат чак до петите.
3: От къщата излезе непознат млад човек. Доближи момичето, тури ръка на рамото и ущипа бузата на момичето.
0: И в този миг момичето, което обичах, и момчето, което за първи път виждах, почнаха да ми ръкопляскат.
2: Ха, смееше се момичето. Никога не съм слушала такъв концерт. Смееше се непознатия.
0: Без да разбирам, станах от стола, преминах като механизъм зеления двор и излязох на улицата. И аз си мислех, че никога вече не ще стъпя в оная къща, че никога няма да свиря.
1: А диригентът на музиката ме похвали, че е много добре. Където съм тъй постоянен?
0: Пък аз съм си постоянен и винаги ще си остана такъв, както в младите години. Защото младите години са най-хубави.

0: Тинейджерът в мен.
1: Днес ви срещаме с Галина Спиридонова. Човек, за когото думите не са просто израз, а отговорност. Галина днес успешно съчетава две роли. Маркетолог по професия и организатор и водещ на събития по пътя на сърцето си. Тя е носител на таз годишното отличие Бизнес жена на годината и наградата на Министерството на труда и социалната политика за устойчиво управление на ресурси за бранда в хранителната индустрия, на който е маркетинг менеджер. С толкова много отличия тази година, Галина явно е от онези личности, които умеят да превръщат мисълта в послание, което остава. Професионалист, който не просто следва тенденциите, а ги създава. Със стратегическо мислене, усет към хората и смелост да поема рискове, Галина превръща идеите в работещи решения, а брандовете в истории, които остават и се преживяват.
2: Казва, че знае. Най-силният бранд е преживяването, което остава в сърцето.
3: Следващите минути ще поговорим за бизнес, за лидерство и за цената на успеха зад кадър.
1: Добре дошла в студиото.
4: Добре дошла.
5: Здравейте, благодаря за поканата. Много ми е драго да съм сред толкова усмихнати и млади хора.
1: Благодарим ви. Какво стои зад наградата Бизнес жена на годината? Каква цена и какви уроци?
5: За всяка награда мога да кажа, че със сигурност не седи блясъкът. Това, което се вижда като краен резултат. Стоят дисциплината, стоят много години работа и през тези години не те аплодира постоянно някой, но ти пак работиш. Стоят много съмнения също, стои страха. Дали ще успееш, дали се справяш. Друго като уроци, мога да кажа, че винаги дисциплината надделява. И дисциплината надделява пред талант.
2: Имало ли момент, в който сте искали да се откажете?
5: Ами имало е. И той не е бил само веднъж. Особено когато претегляш дали да останеш в сигурното, в познатото, да избереш стабилността, пред това да опиташ нещо ново, ако щеш и знание, ново предизвикателство, да развиеш нов бранд, да покажеш нова стратегия или нещо ново на сцената, което не е толкова познато досега.
2: Как се прави успешен маркетинг във време, в което вниманието трае секунди?
5: Интересен въпрос. Когато може би точно спреш да гониш вниманието, а се фокусираш върху това да спечелиш доверието на клиента, на човека срещу теб. Днес всички крещят отвсякъде от дигиталните мрежи, но когато си честен и последователен, това се вижда. И хората, съм сигурна, че не помнят перфектната фраза, която е изплюл AI, а по-скоро усещат преживяването и емоцията.
3: Какво е по-важното, креативността или стратегията?
5: Честно казано, без креативността

0: ефективност, всяка стратегия ще е абсолютно много суха и скучна, и обратното, без стратегия пък, нали, всяка креативност ще е някакъв разхвърлен хаос. Със сигурност успехът е и баланс. И трябва да мечтаеш смело. Това е.
1: В епохата на AI и дигитални кампании какво остава незаменимо човешко?
0: Отново ще кажа, че това е емоцията и това да си уязвим и да го покажеш. Пак ще кажа, че изкуственият интелект създава текст, но той не може да преживее момента. На сцената, дори в работата, във всеки работен процес, има погледи, има взаимоотношения, има паузи на сцената, които AI не може да овладее все още.
2: Има ли разлика между мъжкият и женският стил на управление?
0: Има разлика в стиловете, но те не зависят толкова от пола, според мен, колкото от зрелостта на човека и това доколко той е осъзнат. Да, жените често управляваме по-с интуиция и с повече емпатия, но истинският лидер, според мен, умее да слуша и това, което на мен ми е останало в годините и което прилагам в офиса и на сцената е, че винаги трябва да вдигнеш човека срещу себе си.
1: Вие сте майка на тинейджър. Какви са предизвикателствата, които срещате?
0: Преди не вярвах в приказката, че някой между 11, 12, 13 и тази възраст ти сменя детето. Мислех си, че тя винаги ще иска да спинка при мен и ще бъде малкото момиченце. Днес аз виждам до себе си един, както и сега вас ви виждам, един осъзнат човек и най-голямото предизвикателство е, че растете всички ние в друго време и как да кажа, да успееш да си говориш с вас на един език. Мисля, че не вече дисциплината и императивния стил е водещо, а когато се чуваме, когато съм в момента, когато тя ми каже, ела да ти разкажа да отида и да я слушам на 100%.
1: Когато вече ставате не просто родител, а неен приятел.
0: Да, това е наистина предизвикателство, защото пак е баланс, хем да си родител и да не забраш тази роля, но хем да гледаш на човека срещу тебе вече като един 100% пораснал и осъзнат човек.
1: Вие сте известен водещ на събития. Как овладявате вълнението пред публиката?
0: Ох, че хубав въпрос. Аз като дете още мечтаех да бъда на сцена и да бъда актриса, да пея, изобщо артист. И когато това започна да ми се случва, наистина имаше много вълнение. Мога да кажа, че знаете ли кога се обръща играта? Мисля, че имаше подобен въпрос по-рано за лидерството. Когато се фокусираш върху тези срещу теб, когато усетиш какво е необходимо, за да се преживеят те емоцията, т.е. махна фокуса от себе си. Аз вече преди събитие не си казвам дано да се представя най-добре, дано да не направя грешки, дано да не кажа нещо неправилно. Напротив, аз се фокусирам върху хората. В този дигитален свят тържествата, особено така и по-младите хора, вече сте много фокусирани в дигиталния свят и сякаш забравяме реалността, да се преживяваме, да се веселим, без значение какво е тържеството. Затова винаги слагам фокус върху хората, да чуват това, което се случва, да се преживяват така, както сте се наредили, може да сте на тържество, да видите човека до вас, събеседника, да си кажете няколко думи. Тоест фокусът ми е изцяло насочен върху публиката.
1: Ако трябва да обобщите успеха в едно изречение, какво би било то?
0: Успеха със сигурност не е краен резултат. Успеха е път. Не трябва да се страхуваш от грешките си и от това, което аз съм се страхувала да направя, да започна, докато намеря перфектния момент. И успех е тогава, когато твоето нещо и можене започне да има стойност за другите. Защото може да си мислим, че правим нещо уникално, перфектно, но трябва да видим как

0: Каква стойност има за хората?
1: Благодаря за доверието и за споделените уроци, Галя.
0: Много ви благодаря и много се радвам, когато толкова млади хора като вас наистина правят нещо и това се вижда, че го правите с желание и с амбиция.
1: Зад всяка титул стои човек с съмнения, с усилия и с избори. И точно това прави успеха истински. Историите за успех не започват с награди, те започват с риск, работа и вяра. Благодаря на Галина Спиридонова, че ни напомни това.

0: pulsat v mene.
1: Приятели, днес импулсът в мен да обсъждаме пак общуването, нашите взаимоотношения и чувства и хаосът, в който искаме да намерим верния път. Затова отново ще се допитаме до психолозите или по-скоро до по-мъдрите, с повече опит. Общуването между хората неизменно е свързано с конфликтни ситуации. Но знаете ли, казват, че игнорирането боли повече от скандала.
2: Да се караш с някого е гадно, но знаеш ли кое понякога е още по-гадно? Да те игнорират.
1: В общуването конфликтите са нещо нормално. Всеки има мнение, характер, граници. Понякога спорим, викаме, тряскаме врати. Но поне има реакция, има думи, има отговор.
3: Когато обаче отсреща стане тихо, когато синът стои без отговор, когато някой започне да те подминава, тогава боли по друг начин.
1: Изследвания показват, че чувството да бъдеш пренебрегнат е по-болезнено от самия спор. Защото спорът означава, имам проблем с теб. Игнорирането често означава, ти не си важен.
4: Защо мълчанието наранява толкова много?
3: Когато някой спори с теб, знаеш какво става. Чуваш обвинението, защитаваш се, обясняваш, има яснота.

0: Но когато някой замълчи, започваш да говориш сам със себе си. Какво направих? Къде сбърках? Може би съм казал нещо тъпо, може би пък просто не съм достатъчен.
1: Липсата на отговор те кара да си измисляш обяснения и обикновено най-жестоките версии са насочени към самия теб.
2: Мълчанието е равно на загуба на контрол. При спор и двете страни участват. При игнориране единият държи дистанционното.
0: Той решава кога или дали изобщо ще има разговор, а ти чакаш. И това чувство на безсилие удря директно по самочувствието.
1: Докато започнеш да вярваш, че проблемът си ти.
3: Ако вече се съмняваш в себе си, игнорирането става още по-болезнено. Започваш да си мислиш, че не заслужаваш внимание, че не си достатъчно интересен, че не си важен.
0: А истината често е друга. Понякога хората мълчат, защото не умеят да говорят. Понякога бягат от разговора, защото не знаят как да го водят.
1: Кое е по-зряло? Спорът или мълчанието?
3: Зависи от целта. Ако имаш яснота, говориш. Ако искаш да запазиш връзката, говориш. Ако искаш да решиш проблема, пак говориш.
2: Мълчанието може да е стратегия, но често е просто бягство.
0: Но все пак, понякога дистанцията е нужна.
3: Права си, но когато използваме игнорирането като наказание, трябва да знаем едно. То удря по самочувствието много по-силно от всяка разгорещена дума.
1: Защото скандалът казва «Ядосан съм».
2: А тишината понякога звучи като «Ти не съществуваш».
3: Ние от студия Еленов и аз водещата Никол Райкова бяхме с вас и ви благодарим, че бяхме заедно и в днешния прекрасен неделен ден. Да, може би няма как да избегнем конфликтите, но можем да изберем как да се държим в тях. Думите понякога болят. Мълчанието също. Разликата е, че разговорът дава шанс, а игнорирането затваря вратата. Затова, ако ви пука за някого, говорете. Дори да е трудно. Особено тогава. Приятели, вече нямам търпение за следващата ни среща.
2: Вие слушахте Teen Time, продукция на БНР и Димитър Еленов фондация.

Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Гласът на времето. Дискусии в ефира.
1: Какво е за вас карнавала на Габрово?
2: Ние сме гости. Гости сме гледали да влезем да се разходим.
3: За първ път идваме красота.
4: Много щуро преживяване.
5: Да.
4: Което целият град е супер позитивно зареден. Много е прекрасен. Мисля, че като един жизнен импулс за града, всички да се събудят и да се оттърсят от зимата и да почнат да се забавляват и да се радват на хубавото време. Много е живо, кара целият град да се активизира. Всеки е с добро настроение, с маски, с костюми, усмихнат от ухо до ухо. Какво по-прекрасно от това?
1: Защо е нужно човек да се смее?
6: Защото светът е оцелял, защото се е смял. А иначе, за да отговоря наистина сериозно, защото смеха и хумора са нещо изключително сериозно, което трябва да бъде разпространявано по целия свят. А има и

0: безброй научни изследвания, които показват, че смеха и хумора са просто здравословни.
1: Нека да бъдем здрави, скъпи радиослушатели, директно от Габрово, карнавалът на Габрово, краят е близо, да му отпуснем края. Това е таз годишния наслов, карнавала, който вчера тъпи и засипа целия Габрово, целия град. Беше голям празник и дъжда дори дойде на гости. Директно от столицата на хумора и сатирата, гласът на времето. Аз съм Радослав Чичев. Екипа е много голям. Тук в Габрово сме заедно с Цветан Цветанов и Кирил Иванов, а в централно студио са Васил Балев, Весела Морова и Евелина Кулинска. Днес ще се запитаме как карнавалът обръща света наопаки и защо е нужно да разруши всекидневния ред. Какво се случва, когато властва смешното и забавното и на какво се смеем. В гласът на времето днес за олелинята, за карнавалното шествие, за смеха като оцеляване и за габровската способност да превръща кризата в шега. Заедно

с Ангел Иванов, Светослав Славчев, Йордан Белев, Маргарита Доровска и още много гости на фестивала. Но преди това, честито на Дара, която е победителка в Евровизия, затова започваме с музика.

0: беше Улелинията. Така започва историята на Габровския карнавал още през 19 век с шумни шествия, маскарадни хора, музика, кукери и свят обърнат на опаки. Тук в студиото сме, както казах, с хората, които са много навътре в фестивала. Това са сценариста на фестивала Ангел Иванов, режисьора Светослав Славчев, който е режисьор, освен на фестивала, действащ режисьор, един от водещите, основния водещ на фестивала, Йордан Белев. Здравейте и се радвам, че сте в Гласът на времето. И директно ви задавам въпроса, който е свързан с това какво от духа на онази улелиня останала и днес в карнавала на Габрово. Предполагам, няма как да се пренесете и да сте били свидетели, но познавайки, интересувайки се, бидейки част от карнавала, може по-скоро да кажете как през годините се променя карнавала и какво е той за Габрово, за града и за вас.
1: Здравейте, радваме се, че сте ни на гости. Да, тази година нашия карнавал навършва 103 плюс години. Казвам плюс, защото най-старата снимка, която имаме от карнавала, е 1923-та. А той е съществувал и преди това с оригиналното си заглавие Улелийнята. Улелийня е, защото народа се събира, празнува и вдига шум до небесата. Затова е Улелийня. И може би това е нещото, което сме запазили до ден днешен, шума, който вдигаме, доброто настроение, широките усмивки и че това е един всенароден празник, да го кажем. По това време, в началото не е имало шествие, в началото всички хора

0: са се събирали в една местност тук, не е застроена по това време, падалото, и от всички краища на града хората са идвали, това е било шествието. Сега в момента е същото. Всенароден празник, в който вече не само от всички краища на града се събират хората, а на всички краища от света се събират краята, за да вдигне, хората, за да вдигнат една олилия до небесата.
1: Ме ми се иска да вярвам, че сме запазили, освен онази много ранна тяга през 19 век за забавлението, заради самото забавление в най-добрия смисъл на думата. Не става дума за самоцелен смях, защото хората и човечеството имат нужда да му отпускат края. Не случайно есенцията и смисъла на карнавала като култура винаги се реализира на прага на великите пости, на това да се сдържаш известно време, но преди началото се отпускаш му края. Карнавал, края на месото, преди да преустановиш консумацията на месо. И имаш нужда малко в ексцес да се въздигнеш духом и да се насмееш над себе си, над реалността, над силните на деня. Но ми се иска да сме запазили онази ранна тяга на нашите предци, звучи по-древно, но на хората от 19 век, от Възраждането, да са критични през хумора и към силните на деня тогава, към първенците, чурбаджиите, еснафите, еснафските организации, защото го е имал този елемент. Разбира се, през социализма, 1965-та е някаква такава знакова темелна дата, когато пък отново се подновяват в социалистическата реалност тия прояви карнавални, но през контролирания смях, през отдушника, за социално напрежение, иносказателния хумор, но никога директно срещу партийното ръководство и срещу смисъла на системата социалистическата, но все пак може да се прокраднат някакви брънки, някакви идеи, да си кажем някакви неудобни истини езоповски. И между другото тогава, през тия години и десетилетия, допреди промените и големи знакови имена на хумора изобщо и на сатирата в България са гравитирали, между другото, основно около дома на хумора и сатирата, като Радой Ралин, който дава това заветно изречение "Светът е оцелял, защото се е смял". Борис Димовски, разбира се, Дончо Цончев и други. И ми се иска да запазим и този момент с критиката, с сериозно

0: супер смешното.
1: След така богатия анализ, който направи Ангел, на мен ще ми бъде малко трудно да се включи с нещо по-специално от него, но на мен ми се ще да сме запазили този тънкия гаврски хумор, присъщ за нас тук, който така изкусно владеем да използваме, който така може би си съперничи с тънкия английски хумор. Но нашия е като че ли малко по-хъплив, малко по-подиграващ се, както и Ангел каза, с така силните на деня. Аз бих добавил и с заобикалящия ни свят, изобщо с всички несправедливости, които ни заобикалят, защото човек най-често към това се бунтува, когато има някаква несправедливост, някакво неравенство или нещо такова. Ще ми сме да сме успяли да запазим този тънък, остър като бръснач гаврски хумор и да сме го доразвили по някакъв начин.
2: Аз ще се хвана за думите на Ангел и ми се ще да продължим по тази линия, която е свързана с политическата сатира. Има ли днес граници пред карнавалната ирония и по-трудно ли се прави политическа сатира с сравнение с преди? Ето, вие дадохте пример за това как е било по времето на социализма, но начина, по който се смеем, границите, които ни дава смеха, е нещо много важно, защото смеха изненадва, той излиза извън нормата, както прави и карнавала. Той може да бъде унищожителен, но може да бъде и съграждащ. И в този смисъл ние може да се смеем на различни неща. Какво е това, на което се смеем сега, и присъства ли то в карнавала? Тази спонтанност и възможността, ето може би да започна от режисьора, възможността да се излезе извън режисираното и да се достигне до нещо, което е, което носим като хора, и то е свободата и спонтанността.
3: Аз съм забелязал, че най-често човек се смее на нещата, които притежава той самия, т.е. на своите собствени качества.

0: И това е хубавото в карнавала и може би нещата, към които се стремим с екипа, да карнавала да бъде много огледало на съвремето и на действителността. Защото когато хората разпознават себе си, разпознават съседите си, разпознават управляващите, ето тогава е забавното и смешното. И по-скоро тогава хората се, така, дори да не се смеят с глас и бравурно, вътрешно се смеят и така, когато ме припознато, тогава им е най-смешно.
1: Опитваме се да подхождаме сатирично към разните обществени недъзи, разбира се, винаги на фон.

0: проучваме, минаваме границата, свръхкритични сме, атакуваме отсрещната страна, а често пъти всъщност се оглеждаме в огледалото, в този човек, група в обществото или и така нататък. Тоест отново към себе си реферираме. Рядко си го признаваме, че най-много ни дразнят хората и процесите, в които и ние имаме дял в техните слабости. Рядко си го признаваме и като хора, и като общество, но мисля си, че е добре да си дадем сметка за това нещо. Човек не харесва, усмива, дразни се, мрази неща в другите, които обаче носи в себе си. И точно за това е особено така чувствителен. Дори ако щете на компенсаторен принцип и като някакви комплекси.
1: Две неща ще се върна към въпроса ви относно спонтанността. Малко е трудно да бъде спонтанен, когато повечето от скулпторите, така да ги кажем, които са по някакъв начин усмиващи даден политик или събитие, те трябва да бъдат приготвени много по-рано. Тоест там няма как да бъдеш спонтанен, защото те са едни фигури, които пътуват, разиграват се около тях. Спонтанен може да бъде смеха, спонтанна може да бъде и е в голяма част от нашето водене. Там имаме спонтанност. Ние като водещи се стремим да импровизираме адски много, да контактуваме адски много с публиката и там се получават спонтанните моменти в карнавалното шествие, ако трябва да говорим. И затова е толкова отговорна е нашата задача, защото трябва по някакъв начин да накараме хората да съпреживеят всичко това, което се случва на трасето и да ги инволвираме с тази хубава българска дума, да използваме, да ги включим в това, което се случва. Връщайки се съвсем в началото на въпроса ви относно миналото и сега, кога е било по-трудно да се прави сатира, сигурен съм, че в миналото, особено в този комунистически режим, в който са живели хората, е било адски по-трудно, защото ако тогава са направили това, което ние правим днес, тия хора са щели гният по концлагерите до живота, сигурен съм. Така че в днешно време мога да кажа, че живеем в една свободна страна, колкото и да се шири по общественото мнение, че тук няма свобода на словото, има някакви такива ограничения, някакви такива свободи, смея да кажа, че България е може би една от най-свободните страни, човек да изразява своето мнение, да бъде такъв какъвто е.
2: Само да допълня, Дани, бих казал обаче, че тогава са били малко по-креативни, защото тогава са успявали всичкото това нещо да си окажат. Той карнавала не е бил по-малко хъплив. Те отново са имали политическа сатира, отново са успявали да си кажат онова, което им е така, което ги гложди отвътре. Обаче някакси са били, може би, малко по-креативни. Ем да си го кажат, ем така да е завуалирано, че никой да не може да ги обвини и да ги прати в Белене. Което на моменти ми липсва. Липсва ми, това ми липсва и в хумора по телевизията, по предавания. Абе, кажи, че те сърби, той дет си седнал на него, ама не дай да използваш думата чик-а-чик. Тогава, когато човек сам се досети на какво си седнал, е тогава се смеят хората. Като им кажеш директно в ефир, а и от сцената, защото това го забелязвам и в театъра, когато и от сцената се леят такива нецензурни думи, не е готино. Грозно е.
3: Да, тук идва мисълта. Смеха е нещо спонтанно, ние можем да реагираме на директно, но също така то съдържа и това свойство след това да можем да се замислим. И замисляме ли се? Да, това е един въпрос, който ми хрумва, но ми се ще да се насочим и към града, защото историята на карнавала е история на самия град също така. Днес е празник и на Габрово, а Габрово често се определя като и с право, ние се намираме в дома на хумора и сатирата, но и Габрово е столица на хумора също така. Откъде идва тази нужда всичко да бъде превърнато в шега тук в Габрово? Дали това е защитен механизъм, както спомена Ангел, че смеха може да бъде огледало? Дали е самокритика или особен начин хората да преживеят трудните времена, както стана ясно в разговора?
2: Годините често съм получавал този въпрос и аз лично за себе си съм си дал това обяснение, че тук в Габрово, в Балкана, климата е тежък. Не е лесно да се оцелее в Балкана. Земята не е плодородна, баирите са много.

0: И ако не се научиш да се забавляваш, да намираш нещата, които да те разтушват, да се усмихнеш на проблемите си, то няма как да оцелееш в тая работа. И затова габровци са намерили този начин да се надсмиват над проблемите си, да се надсмиват над себе си и така с усмивка да приемат нещата. И когато едно нещо го приемаш през шегата, през усмивката, става по-лесен живот.
1: Емблематичното клише за габровци, че са пестеливи и стиснати. И това отново се пръкнало от техните редици като хумор, някога тогава. Обаче, ако се замислим, те са се усмивали сами себе си за нещо много достойно. Защо са били пестеливи и стиснати, макар че това е с по-негативна конотация? Пестеливи. Ами, за да може да си движат тази ранна манифактура, това занаят, търговията в последствие, и за да могат да си изучат децата. Габров в това отношение е христоматиен пример. Тук, наред с олелинята, през Възраждането се появява и първото българско новосветско училище, Априловската гимназия, Априловото школо. Тъй, че габровци са пестели, за да могат да дадат наука в умовете и сърцата на децата си. Тоест, има много достоинство в тая пестеливост. И отделно, възраствайки и се и в гражданско общество, което също е такъв много локален патент за Габрово, някакси да минем на следващото ниво, отвъд физическото оцеляване, някакви първи наченки на гражданско самосъзнание,

0: интелигенция и на меценатство. Габровци имат много традиции в това да спомагат в благотворително дело достойни каузи. Един от най-големите меценати, разбира се, Пенчо Семов, христоматийно име в това отношение. Тъй, че много достоинство има в тази пестеливост. Ние се шегуваме с нея и до ден днешен, но добре да изтъкнем този план.
1: Павто, иронията и хумор е признак на висок интелект. С това искам да кажа, че гавровци сме високо интелектуални.
2: Да,
1: особено аз.
2: Пак ще допълня, Ангел, че гавровци, освен пестеливи, по-скоро гавровци са пресметливи. Те не са толкова скрънзави. Те много са били даже много, много даващи, обаче със смисъл, за да дали ще им се върне това нещо. Един от най-големите меценати на тая тема е дядо Миньо Попа. Това е първообраза на гаврските шеги. Дядо Миньо Попа не е защото е поп, а името, фамилията му е Попов. Той е бил лихвар. Той е давал назаем. Въобще страхотна скрънза е бил. За него се разказва, че той, понеже къща му е в Боженци, той се е събувал от цървулите, като излезе от Боженци, и върви до Габрово, за да не си изтърква цървулите, вървял бос, като влезе в града, ги обува. Но когато отиват при него за строежа на габровското читалище, едно от първите в страната, и казват: ние знаем, че той няма да даде, ама дай да мине покрай къщата му. Той тогава казва: колко пари ви трябват за покрива? Така, табе, те много ни трябват, ама ти сега колко дещо така? Не, колко ви трябват за покрива, защото една къща, докато ни се сложи покрив, няма да стане. И дава над 30 хиляди златни лева по това време. Жена му казва: бе, Миньо, ти на тия хора не им каза кога ще ти ги върнат. И той е казал: жена, човек трябва да знае за какво се дава и за какво не. Пак може някой ден и мен народа с добро да ме спомене. И до ден днешен този лехвар, този човек, който е скъсявал живота на хората в търсене на парите и на лихвата да се връща, има памет на плоча на гаврското читалище и се споменава с добро. Ето така гаврови са били пресметливи. Къде и колко трябва да дадеш?
1: Откривате ли го сега? Ето пак да се върнем, да направим една връзка с сегашния ритъм и начин на живот. Откриваме го определено, особено когато се правят събития за хората. Включително и за карнавала. Има много хора, които дори не искат да афишират имената си, че са помогнали. Дали финансово, дали с труд, дали с хора, с материална помощ, с каквото и да е. Тук мога да споделя личен опит. Един от най-големите фестивали за магия в Източна Европа се организира тук в Гавро. Той се казва Магична среща Златна котка. Имам честта да бъда в неговата организационна част. Този фестивал някак се припозна от местната общност като наш гавровски. И страшно много, колкото и общината помага, толкова и частни фирми, толкова и личности отделни, които нямат нищо общо с бизнес или с нещо такова, помагат. Така че смятам, че това нещо се е запазило. Гавровци сме така, абе, опровергаваме някакси това, което ми хрумна е сега, докато Светло разказваше за дядо Миньо Попа, че той имал една така дума: той има, не е отдаване. Така че да, опровергаваме го това, пресметливи, по-скоро бих казал, и така, пресмятайки всичко, хората продължават да помагат и в...
0: Аз единствено отличен опит ще кажа, че аз тотално го опровергавам.

съвъргавам това клише за гавровци, защото обикновено съм в компании приятелски, в които само аз съм гавровец, и за да разруша този мит за стиснатостта на гавровци, съм изключително щедър. Като тръгнем да се черпим нещо, именно за да защитя на нашето гавровско достоинство. И не съм щастлив от този факт.

0: Я лате да се сберем, овчари спороди да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим. Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Служител, скъпи радиослушатели, на гласът на времето в Габрово с Ангел Иванов, Светослав Славчев и Йордан Белев, които са свързани с... карнавала на град Габрово, който тази година се нарича Краят е близо, да му отпуснем края. И предлагам да си поговорим за това как през годините отделните заглавия и имена на карнавала разкриват по специфичен начин и историята на България. По хумористичен начин. Пътят към Европа, да посрещнем 20 век с усмивка, няма криза, няма време, о времена, о нрави, make карнавал, not lar. Това са част от наименованията. Как се ражда едно карнавално мото? И защо точно смехът е начина да говорим за страхове, кризи и политически напрежения? Вие споменахте за част от тези неща. Но да поговорим за мотото, защото то задава една рамка, затваря нещо и успявате ли да вмъкнете идеята за времето, за годината, защото карнавала и отмерва отделните години също така, отмерва времето по специфичен начин.
2: Ами, да, опитваме се да сме актуални с мотото всеки път. Вие много хубава ретроспекция направихте, като ги прочетохте, защото аз започвам през годините да ги забравям. Нали, имам си някои любими. Но да, събираме се един екип, слагаме една тенджера голяма, всеки пише по една и дума, фърляме вътре, бъркаме, джуркаме и после ги събираме. Е, не се получава точно така. Това е нещото, което се случва през ноември месец. Имаме традиция, както и големите карнавали в Европа и в Германия, на 11 ноември. Това в Европа е деня на лудите. Тогава стартира петия сезон, карнавалното време. Тогава го стартираме и ние, тогава обявяваме нашето мото. И сега доста е сложно да измислиш мото, което хем да бъде актуално, хем да бъде актуално към ноември месец, хем да бъде актуално и към май месец. И така, не е лесно.
3: Много често се получава, че мотото на карнавала е така и малко пророческо. Ако трябва да се върнем назад, през 2019 година мотото на карнавала беше маски горе. И след това две години хората ходиха с маски. Другото пророческо какво беше?
4: Карнавал, но това беше пост. Вече да. Беше се случила войната.
3: Така да е, доста често са много пророчески, да видим тази година на
4: като... Код Доди, Гад Доди.
3: Идваха гадове, отиваха си, не знаем нали, точно какво се получи тогава, но да, да видим какво ще пророкува това краят и близо да му отпуснем края. Не, кой край идва? Ще се свършва ли тая мъка или свършва тегубата, започваме да живеем по-европейски вече, не знам, да видим кой край ще му дойде и как ще му отпуснем края.
4: 21-а ли 2-а беше между изтока и запада, да, и точно тогава отново, той продължава да тече това разделение в нашето общество, нали, на...
3: Исток и Запад.
4: Пиоративно казано, евроатлантици, копейки, насос, носталгици, традиционалисти, прогресисти. Нали? България така ли иначе е разкрачена някакси, няма консенсус в нашето общество. Или поне не е тотален този консенсус към кой ценностен лагер да принадлежим и цивилизационен. Но интересно за настоящото мото, да, вие правилно забелязахте, то е като някакси концентрат, трябва някакси да обобщи в един ред, в няколко думи, духа на предстоящия карнавал и в същото време пък да отключи някакви смисли и послания, които да ни провокират и когато измисляме карнавалните картини. Но тая година звучи много апокалиптично, ако го гледаме от, така, от негативна гледна точка. Заложили сме обаче една бележка под линия, че всъщност от всички нас, като общество, граждани, сънародници, зависи да сложим края на някакви нелицеприятни неща, именно на разделението в обществото ни. На тези каскади от кризи във вътрешен и външен смисъл, икономически, инфлации,

цени на горива, постоянно сменящи се кабинети, които преждевременно се разтурват и отново трябва да се сформират. Макар че не знам дали е хубаво сега да имаме цял пълен кабинет, но това е друга тема. Да не влизаме в такива политически, толкова много да не влизаме в политически коментари. Но тая година как се родило карнавалното мото, много интересно. Човек от нашия екип, който пожела анонимно, защото аз исках, тая история ще разкажем и в други ден по обстоятелства, но се явява на една репетиция на маса, на една театрална формация в града. Репетиция на маса не е така, как да кажа, професионално за театъра поставено, а наистина репетиция на маса, и след третото питие пита колегите си: абе, не можем да измислим мото на карнавала, дайте предложения. И става създателя на тая формация, аз мога да й кажа, разбира се, името, става дума за Мим театър. Мим театър е емблематична културна институция в града ни. Ръководителя, създател, дългогодишен ръководител и дългогодишен сценарист на карнавала, доктор Тодор Шандурков, почетен гражданин на града, става и казва: нека бъде краят е близо, да му отпуснем края, и дори написва рецепта докторска и дава на нашия човек от екипа. Сега съгласете се, че когато един доктор каже на пациент или на сътрапезник, или на когото и да е, че края е близо, това е притеснително леко. Но пък и много забавно. Но да, ако слушателите и хората си мислят, че сме искали да коментираме и да осмислим цялата тая каскада от кризи във вътрешен и международен план, войни, епидемия, сега пък хантавирус, нали така, на един туристически презокеански лайнер, инфлация, икономическа криза, война, която вече не е само през Черно море, близо до нас, е в различни точки на света, Газа, Израел, Иран, Щатите и така нататък. Ако това си мисля, че ни е мотивирал, абсолютно прави се. Точно това ни мотивира. Но с оговорката, че от нас зависи краят да е добър. И то в нашия непосредствен живот. Имам предвид да сложим край на междусъседските си борби, между гражданските си борби. Тук има и актуален контекст в Габрово, който се пръкна от нищото и е по-скоро изфабрикуван. И от нас зависи да го, не да го потулим, да го скрием, а да се помирим.

0: нашите радиослушатели. Намираме се в Габрово, гласът на времето. Тук в студиото са Ангел Иванов и Йордан Белев. Светослав Славчев като един същински режисьор изчезна зад завесите, но ние продължаваме тук в студиото на Дума на хумора и сатирата. И дойде време за един много важен и сериозен въпрос, който е свързан с котката. Най-важният габровски символ. Как котката се превръща в емблема на Габрово? Ми е любопитно. И защо е толкова важна за карнавалната култура на града?
1: Котката се превръща в символ на града заради една от легендите, които се разказват за нашия прословут, нашата прословута пестеливост, която вече така разисквахме надълго и на широко. Габровци сме преди време нашите праотци.
2: Да, точно.
1: Така, те са рязали опашката на котките си, за да може, когато минават през вратата, вратата се затваря по-бързо и да не изтива собата. И може би оттам някакси това беше една от най-емблематичните габровски шеги, свързана така с нашето битие в миналите векове. Та може би оттам тръгва.
2: Да, това е популярният разказ, на който стъпва този иконичен образ за Габрово, габровската котка. Ние, между другото, с течение на годините през карнавалите сме я осмисляли, видоизменяли как ли не. Била е тази, която така макет, на който режем дългата опашка. Била е и някак оживен, как да кажа, герой с хуманоид, такъв антропоморфен, не знам как да я нарека, но човек с глава на котка. По много начини сме я вкарвали в различни форми в карнавала, но винаги си е била габровската котка. Даже имаме и една пенсионирана, така наречената, която до 22-а беше емблема и герой, звезда на карнавала, но когато наближихме 100 годишнината, поне в така формалната известна 100 годишнина, заради това, че 23-та са първите сведения, визуални материали от карнавала тогава 1923-та, решихме да създадем нова котка. Тук майсторите в карнавалната работилница изградиха нов модел, нов макет.
1: Имаме нов модел габровска котка.
2: Да.
1: 23.
2: Да, абсолютно 23.
0: Тъй като е празника на града и вие е нужно да потеглите по своите задачи, по улиците на Габрово, мен ми се ще да завършим с това как карнавалът винаги е бил място, където светът се обръща наопаки. Властта става смешна, страхът поносим, а хората малко по-свободни. В този смисъл, нужен ли ни е карнавалът днес повече от всякога? Този въпрос е свързан и с нещо, което загаднахте и за мен е много важно. Каква ценност носи смеха?
2: Ами карнавала и хумора като цяло е едно памуче и една блага анестезия да приемеш реалността по-леко и пък дори да вземеш и важни решения за живота си, смейки се. Може би звучи странно, ама защо не? И най-важното решение е как да гледаш на това, което се случва около тебе. Дали да бъдеш сърдит, скърца с зъби, самодоволен човек или да участваш именно с хумора си, с това как усмиваш някакви недъзи обществени, по възможност никога превъплатени в конкретен човек, на който се смееш заради килограмите, ръста му, визията му, а по-скоро това как се държи в публичната сфера, каква политика провежда. Много ми се иска да обелим пороците от носителя на порок. Тоест фокуса ни да бъде към негативните явления, недъзи обществени, а не толкова към конкретния човек. Духовен смисъл се казва не греха, не грешника, греха да бъде на фокус на отрицанието. И ми се иска... Това е въпрос и на освен етичен и

0: естетически, а в класическата матрица, което е добро, е красиво и правилно. Тоест, много е важно и чисто естетически да бягаме пък от... Да, вярно е карнавал, много пострицайте, много шарен, много шумен, ама има една кота на кича, която също не трябва да се преминава според мен. Тоест и чисто естетически е хубаво човек да има някаква мяра на добрия вкус. И мисля, че Габрово през годините и столетията, десетилетията е успявала да съблюдава тая кота. А и такива големи имена, които споменахме от Деве, които са емблематични, именно с автентичния си усет за смешното. В нито една крайност, нито да се подиграеш грозно, нито да бъдеш много хлъзгав и повърхностен и да чешеш по-скоро гушката на властта. По много прям и автентичен начин, отново използвам тази дума, да коментираш някакви социални реалности. По подходящ начин. Тоест много е важна и естетиката, освен етиката.
1: Естетиката, освен етиката. Много хубаво завърши, Ангел. Така, ако се върнем на конкретния въпрос, нужен ли е карнавала днес повече от всякога, смятам, че еднакво е нужен, както е бил и в миналото, така и в настоящето. Да, днес може би информацията тече много по-бързо от всякога, но хората си оставаме хора. Такива, каквито са били хората преди стотици, хиляди години, не сме същите. Същите неща ни вълнуват.
2: Нещо много важно за това. Карнавал обединява. Обединява преди всичко габровци. И в този смисъл няколко думи да кажете за града и как града се променя покрай карнавала. Какво е той за хората, за вас, като жители на този град и за това по какъв начин го променя през годините?
0: Ами, знаете ли, всички излизат по главната артерия на града. Последните години мисля, че има официални статистики, близо 100 000 души и повече, разбира се, от други градове. Аз имам приятели от София, които идват специално за... има някакъв всеобщ интерес. Между другото, някакси се претопяват по хубав начин и противопоставянията в нашето общество. Дори местното, искам да кажа, в града. Интерес има от симпатизанти на различни политически сили, които някакси знаят, че идват, за да видят и своите и чуждите усмени и шаржирани. И има консенсус, че всичко може, със всеки може да се пошегуваме. Включително и със себе си. И с моите, със своите също ще се пошегуваме. И с мен самия. И това си има някаква задруга в този ден. Отвъд боричканията на дребно през останалите дни. Общинските съвети, изборите и така нататък. Не знам, ти също може да...
1: Оживява града много, не само гости, много хора си идват от цял свят. Аз имам съученици, приятели, които дори от Америка си идват. Не всяка година, но доста често. Защото самия карнавал е близо и до 24 май, и до тези светли празници, които се оформят винаги около тая седмица, около празника на града 17 май, 24 май. Тогава са и абитуриентските балове. Някакси тая светла седмица, която е тук, събира отново всички габровци на едно място и някакси тогава много хубаво се усеща габровския дух. Виждаш всеки отишъл някъде, пътувал, по-успял. Толкова много успели хора габровци има навсякъде по света. И всички се връщат тук в някакси, за да пресъздадат тукащото сърце на Габро, защото Габрото е навсякъде по света, където има един габровец, там е и Габро. И в тези дни те се събират тук и точно тогава отпадат всички различия, всички сме едно цяло. И какъв по-хубав завършек от това, всички да бъдем едно цяло.
0: И хубавите габровски цъфнали липи и кестени също май е прекрасен и зелен.
2: Много ви благодаря, че пренесохте сърцето на карнавала в ефира на програма Христо Ботев и на гласът на времето. Ангел Иванов, скъпи радиослушатели, сценарист на карнавала и Йордан Белев, водещ на карнавала. Пожелавам ви хубава година и до година отново да сътворите това чудо, което вчера аз преживях, а нашите слушатели, ако не са били, им пожелавам да дойдат следващата година. Довиждане!

0: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: Намираме се в центъра на Кристо и Жан Клод в Габрово и сега ще имам удоволствието да разговарям с Маргарита Доровска, която е директор на центъра. Предлагам да започнем от карнавала и от това по какъв начин центъра се вписва в карнавалния ден, разказвайки, разбира се, за историята до този момент на центъра и за неговото преобразование в бъдещето, тъй като пространството, скъпи радиослушатели, е свързано с текстила, с миналото на текстила, но с едно минало, което е започнало да изчезва, да се разрушава и да се преобразува в този център, който сега ще разберем за него. Задавам този въпрос, защото Маргарита Доровска беше директор на Дума на хумора и сатирата от 2016 до 2023 година и връзката на тези пространства също е интересна и начина по който възприемаме културата, защото карнавала е и възможност да се докоснем до културата на град Габрово.
1: Здравейте! Първото нещо, което трябва да кажем е, че центъра Кристо и Жан Клод е точно до Дума на хумора и сатирата, т.е. идеята е във времето да се развива един културен комплекс около реката и пространство, което да е интересно и важно и ключово както за местната общност, така и от туристическа гледна точка. А иначе, ако карнавал е трансформация за един ден, ние вчера имахме перформанс с костюми, работни облекла от бъдещето, т.е. проследявайки каква би била, какви биха били професиите на бъдещето и как биха се променили работните облекла за тези професии, с дизайни на художници и дизайнери от 6 европейски държави. Така при нас в центъра работим по трансформация на това пространство с много различни средства. През театрални представления, през изложби, през нови произведения на изкуството, които се правят за центъра и за района около центъра, градската среда около центъра. И този процес на трансформация е бавен и осмислен в голяма степен през изкуство, за да можем да стигнем, надявам се, обявена е в момента архитектурния конкурс за центъра, да можем да стигнем и до другата трансформация, трансформацията на сградата, така че тя да може да поеме комфортно бъдещите си функции, които са от една страна свързани с представяне на изкуство и изложби, но от друга страна са правене на изкуство, защото центъра е замислен като място, където изкуство се създава, където има ателиета на художници, където има работилници за различни медии, материали и техники и където има резидентна програма. Тоест този баланс е наистина ключов за концепцията на центъра и това, което е характерното за Кристо и Жан Клод, те мечтаеха за невъзможни неща, но и ги правеха. Те не правеха концептуално изкуство. Тоест, цялата тази философия на правене, на отдаденост, на това, което те казваха, че артистът работи 24/7. Идеята е такова жужащо, живо място да бъде центъра.
0: Да включим и образова,

0: елемент, доколко той присъства и ще присъства, защото ми се струва, че град като Габрово през изложбите, през артистите, които в момента има изложба в Дома на хумора и сатирата за съвременно, свързано с съвременното изкуство, по какъв начин самата публика и хората в града възприемат съвременното изкуство и по какъв начин такъв подход и възможност за досег до това какви са тенденциите, какво правят съвременните артисти, възпитава и нужно ли е време, за да можем да имаме отношение?
1: Аз не вярвам, че е нужно време и подходът ми от гледна точка на програмиране винаги е бил на принципа на панаира, т.е. разнообразна програма, в която има различни посоки по нещо за всеки. И ти може би отиваш, за да видиш едно, обаче те увлича нещо съвсем друго. Разбира се, когато говорим за програмата на центъра, постоянните изложби, свързани с проектите на Христо и Жан-Клод и историята на Христо в Габрово, неговото детство в Габрово, но също така една голяма изложба ще имаме постоянна, която е посветена на историята на текстилната индустрия и историята на самото училище, защото надеждата ни е, че ще успеем да запазим и максимално много от артефактите и духа и на училището, макар и то да не е недвижимо културно наследство, ние го третираме като сграда, която има своята ценност. И оттам нататък идват изложбите на съвременни художници. Вярвам, че е един такъв микс между нещо, което е постоянни изложби и изложби, които постоянно се променят и се сменят. И от друга страна микс от теми дава възможност наистина да дойдеш за едно нещо, а да откриеш друго, което ти е малко по-непознато, може би потенциално би се чувствал малко по-некомфортно да пристъпиш към него, обаче то те увлича само.
0: Как възприемат габровци идеята за центъра?
1: Мисля, че доста позитивно. Ние много-много разговори сме направили. Тя, идеята е габровска. Тя не е някъде дошла отвън и е много стара. Тя стартира 92-а година. Вчера разхождах инспектор от полицията, с който подготвяхме какъв ще е пропусквателния режим и така нататък. И ги разходих в изложбата, която се казва Роден в Габрово е за детството на Христо в Габрово. И коментарът на инспектора беше: ние нямаме по-известен габровец. Габровци познават историята, знаят за проектите на Христо и Жан-Клод, познават историята на семейство. Ваше имаше тук изложба, която стоя над година. Много е говорено и някакси струва ми се, че очакването към този център като място, което ще привлича талант, ще задържа талант в града. Това ясно осъзнаване, че тази старата твърда индустрия, тя замира естествено, променя се. Текстилното училище не е имало вече нужда от него. То затваря 2008 година, защото няма нужда от толкова кадри за текстилната индустрия. Но пък на негово място идва нещо, което е съвременно и е съвсем различно и има своя потенциал да стане привлекателно място както за артистите от града и от региона, така и за артисти от цял свят.
0: Съвсем символично работата с огромните платнища и огромните парчета плат, с които работят Христо и Жан-Клод, и в същото време пространство, което е свързано с това.
1: Когато търсихме място, на което да се изгради центъра или готова сграда, която да се трансформира, и първият път, когато влязохме в текстилния техникум, той сам си каза: аз съм мястото. Първо, защото това са едни огромни помещения, високи тавани, прекрасни големи зали. Наистина, съвременното изкуство иска простор, то не може да се случва в дюкянчета. От една страна, но и от друга страна, чисто тематичната връзка. И не е случайно, нали, ние казваме, първите 7 години са важни. Да, Христо расте сред платове в Габрово и сред варели, защото обработката на текстил е свързана с химически продукти, които се държат в варели. Тоест, не са главните материали, с които той работи, не са никак чужди на неговото детство. Да. И тук е мястото, където се завързва историята на училището, темата на училището, историята на града, индустриалното минало на града и изкуството на Христо и Жан-Клод.
0: Да, и една хубава възможност това пространство да оживее отново по този начин.
1: Това е голяма задача, затова и ние започнахме да работим с пространството много преди то да е ремонтирано. Тоест програмата върви преди сградата и вече доста неща се случиха тук и всъщност това ни дава и възможност да видим как сградата реагира на различни

0: гласът на времето, скъпи радиослушатели, днес е на гости на карнавала в Габрово, директно от празника на града и карнавала. Предаваме и разказваме за събитията. Преди малко чухте Маргарита Доровска, която е директор на центъра Кристо и Жан-Клод, разказвайки ни за центъра и за изложбата Кристо детски години. Оставаме в центъра, пренасяйки се в едно от многото му пространства, където вчера, а и днес нашите слушатели могат да видят изложбата Метаморфози на работното облекло. А както знаем, облеклото и начина по който се маскираме е основна част от карнавала.
1: Здравейте, аз казвам Николай Божилов и съм дизайнер. Днес сме в културния център на Жан-Клод и Кристо, който всъщност е домакин на изложбата, която се казва Metamorphosis of Workwear, или всъщност един голям проект, който обединява 6 европейски града, които канят по 3 артисти от всяка държава, и създадохме различни концепции, вдъхновени от нашата представа за облеклото за бъдещето. Вчера всъщност се случи откриващия перформанс, където във всяко едно пространство бяха поставени различните перформери и представяха с разкази и истории от концепциите на дизайнерите всяка една от дрехите и какво седи зад нея като умисъл и послание.
2: Ще ни разкриете ли част от идеите, които стоят за дрехите на бъдещето?
1: Със сигурност мога да разкажа за представителите на България. Аз съм един от тях, заедно с професор Мариела Гемишева и така познатия автор за Габрово Невена Якимова. Всеки от нас е спрян на различни концепции. Аз създадох прототип за облекло за армия от артисти, защото смятам, че в бъдещето артистите ще бъдат тези хора, които не могат да бъдат заменени от индустриализацията или изкуствения интелект, и всъщност те трябва да бъдат най-ценните и презервирани в една така стабилна военна визия. Леко военна.
2: Да ви попитам за пространството. По какъв начин за вас тази изложба се свързва с центъра? Защото това е едно пространство, което в момента повече говори за миналото, отколкото за бъдещето, и това съчетаване е интересно.
1: Да, може би куратора също на изложбата или на Пенева може да ви разкаже най-добре как се съчетава, защото от тях идва самата инициатива.
3: Интересното е, че за габровци това място не е регионален център за съвременно изкуство Кристо и Жанко, то е просто бившия текстил. И те много го помнят през носталгията, която усещат за това, за славните години на самата сграда и колко е бил динамичен живот им като ученици тук, защото мама, баба, дядо, леля, когато и да попиташ от Габрово, все някой има нещо общо с историята тук. И преди да създадем някакъв нов наратив за бъдещето на сградата, трябва да минем през миналото. И всъщност като част от проекта имахме две представления, в които работихме с интервюта от хора от Габрово, които имат нещо общо с текстилния техникум. И така като завършек на проекта в момента, представяме версията за бъдещето, всъщност работническо облекло за бъдещето, така се казва и проекта, Метаморфози на работното облекло. И се опитваме така да погледнем за напред, защото Габрово е доста работнически град. Така усеща се една мръняна въздуха печ след обед, като приключат всички работното време. Поглеждайки напред към бъдещето, какви са тези работни професии на новите съвременни хора, които ще дойдат примерно след 30 или 50 години, по някакъв начин даваме възможност на габровци да помислят и за тяхното бъдеще като работници. Как се връзва точно с пространството, точно така този клаш между минало и между бъдеще, някъде където по средата се събира всъщност и есенцията на проекта.
2: А какво взима от миналото и пренася в бъдещето? И мислили ли сте в тази насока като връзка? Може би и самото пространство е вид връзка.
3: Самото пространство със сигурност, то цялата сграда си е олицетворение на миналото, общо

0: конкретно за тези два перформанс, които направихме, театралните представления, те си бяха точно с истории на хора, които помнят какво се е случвало тук, докато училището е функционирало. Така че така засегнахме миналото, може да се каже, и в случая сега така поглеждаме напред.
1: Да. Ще ми се да ви попитам, защото карнавала е свързан и с маската, с възможността ти да промениш идентичността си. Мисля, че костюма, дрехите превръщат точно това с хората. Благодарение на начина, по който се обличаме, ние се чувстваме по определен начин. Дори често не искаме да изразим нещо, а то бива изразено чрез дрехите. Да поговорим от тази гледна точка, каква е представата за това, което е свързано с чувствителността и с определена мимолетност, защото дрехата е свързана и много с времето. Маската също така, карикатурата, образа. А тук има едно пътуване във времето.
2: Казвам се Мариела Гемишева и съм моден дизайнер. Преподавам моден дизайн в Национална художествена академия заедно с колегата Божилов. Сега, една от функциите на облеклото е да променя, да деформира, да дава възможност личността да се чувства по различен начин или да се чувства като себе си. Когато една личност се чувства като себе си, това означава, че е правилно или подходящо спрямо себе си облечена. От тук нататък, в контекста на този прекрасен карнавал и на тази провокация на вашия прекрасен град Габрово с толкова много чувство за хумор, разбира се, облеклото, маската, начинът на обличане и поведение дава възможност на всеки да се чувства както си поиска. А тези, които се чувстват като себе си, на мен ми се струва, че те се чувстват най-добре. Тоест, нашата работа, наистина, като модни дизайнери, професионални хора, които занимаваме така професионално с визия и начин на поведение и така с огромно удоволствие бихме могли, особено с този проект, да предложим на цялата публика да се чувства наистина като себе си. Или не като себе си, нека да имат... Нека да имаме избор да се чувстваме като себе си или не от тук нататък. Да. Благодаря.

От линията до края е близо, да му отпуснем края. Гадоровският карнавал продължава да ни напомня, че светът е оцелял, защото се е смял. Пожелавам ви, скъпи радиослушатели, да се смеете от сърце, а ние тук от Габрово и Гласът на времето ви казваме довиждане директно от столицата на хумора. Екипа, за който подготви предаването за днес, са редакторите Васил Балев и Цветан Цветанов, тон режисьорите Евелина Кулинска и Кирил Иванов, а музиката, която може би ви е накарала да танцувате, беше подбрана от Весела Морова, която също е от град Габрово, а днес е ден на град Габрово. Разделяме се с джаз трио Хаджи Грудев, които вчера свириха на едно специфично място в града, моста на града. Нека да се потопим в атмосферата. От мен Радослав Чичев, хубав и спокоен недарен ден.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: От песен в песен.

Добър ден и добра среща в ефира на програма Христо Ботев. Време е за предаването от песен в песен, на началото му даваме с Лудо Северняшко хоро на Георги Петров. В изданието тази седмица ще направим обзор на националния конкурс «Модерни звуци от миналото» в София. Ще представим още акцентите в програмата на Националния събор на овцевъдите в България и придружаващия го фолклорен конкурс за Блея Умяганце край Петропавловския манастир. Представяме още нова музика на родопската певица Росица Димитрова. Във втората половина на От песен в песен ще отправим покана за концерт-спектакъла на школа фолклорика в Националния дворец на културата, свързан с тяхната 20-годишнина. А за финал, Пламен Георгиев ни предлага да чуем творчеството на артисти от различни точки на света в рубриката «Музика от близо и далеч». В екип до 13 часа работим звукорежисьорът Руслан Деров и аз Марина Маринова.

В днешния ден колежката Лина Мачева празнува рожден ден с пожелание за здраве, творческо вдъхновение и удовлетворение. Честитим! Скоро я очакваме да се завърне и в ефир, а сега оставаме с нейната песен «Станка бели-бело платно».

0: чухме песен на Бинка Добрева, в следващите минути за фолклор ще научим какъв е отзвука от националния фолклорен конкурс «Модерни звуци от миналото». Казвам добър ден на организатора на форума, професор Бинка Добрева.
1: Добър ден, здравей Марина, здравейте на всички слушатели на твоето предаване и Радио Христо Ботев. Какъв е отзвука? Единствено е само положителен, надграждащ във времето и в годините, и до година ще посрещнем петото издание на модерни звуци от миналото, песери, танцувай, какво да кажа, участници от всички краища на нашата страна, нови и стари участвали вече вокални школи, инструментални школи, и за мен е наистина само гордост и добре свършена работа.
0: Наистина един конкурс, който се разраства във времето и увеличава своите участници. Тази година на наградените от най-голямата група бяха отредени стипендии.
1: Точно така. Това е най-новото, всъщност, което успяхме вече да докажем във времето, че сме един конкурс с, както е казал народа, хвърли напред, за да намериш назад, защото имаме от Министерство на образованието и науката 18 стипендии в две възрастови групи по специалността народно пеене, гайда и акордеон. И това е много радващо, защото е подкрепа и мотивация за младите обучаващи се хора. И също така вече сме партньори с Община Младост в лицето на кмета на Община Младост, район Младост, всъщност в София, господин Ивайло Кокурин, който също дари 3000 лева за обучение на младите фолклорни таланти, без да има значение дали са в държавни училища, в специализирани училища или частни школи. И зарадвахме много-много ученици, школи, деца, които се занимават с български музикален фолклор.
0: Много са наградените деца. Наистина ще звучат и техните гласове, и гласовете на техните инструменти по Българското национално радио.
1: Така е наистина, и да кажа, че така Гранд При получи една сравнително млада школа. Това е с вокален педагог Светина Маринова, която пък е лауреат на моя първи конкурс през 2010, и като че ли нищо не е случайно, нещата просто се надграждат. Заедно с нейният съпровод Александър Михайлов представиха една прекрасна школа. А да не говорим за новите школи на Пламена Сидянкова от град Смолен, на Мурат Джурин, който пък е завършил при мен в Югозападен университет от Якоруда, Пенка Петрова от Бургас, изобщо, и всички, разбира се, които са били, фолклорна група Надежда, Марияна Янкулова, Гралче, Беатриса Александрова, Бисери, 144-то училище и много-много други. Честито на наградените, и да пребъде национален фолклорен конкурс «Модерни звуци от миналото», пей, свири, танцувай.
0: Успех и устреми за напред желая. Благодаря на професор Добрева за включването. Ние продължаваме с песен в изпълнение на една от нейните възпитаници във времето, Беатриса Александрова.

0: Гаре, я лате да се сберем, овчари спороди да видим, скачови вакли агнета, доени стрижба на вална, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
1: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
4: От песен в песен. Музика за вас.

0: прозвуча емблематичната песен на Борис Машалов за Блеял Миаганце. Това е името и на фолклорния конкурс по чапката на Националния събор на овцевъдите в България, който ще се проведе между 22 и 24 май на поляните край Петроплавовския манастир до Лясковец. За акцентите в програмата на телефонната ни линия се включва Христина Василева, част от организационния екип на събора. Здравейте!
1: Здравейте! Много се радвам, че точно в предаването от песен в песен си говорим за Националния събор на овцевъдите, защото при нас наистина песента е в сърцето на събитието.
0: Какво може да очакваме в рамките на събора? Изложби, състезания, какво още?
1: Програмата ни е изключително пълна, но може би един от най-големите ми акценти, както и вие започнахте, наистина е нашият фолклорен конкурс за Блеяло Миаганце, като до момента имаме около 1700 записани участници от цялата страна. Тук говорим за певци, инструменталисти, танцови състави, ансамбли, деца, младежи, въобще всякакви хора, които идват за да покажат колко жива е българската традиция. И тук искам да отбележа, че най-малкият ни участник към момента е само на 4 годинки, най-възрастният на 81. И това за нас е изключително вълнуващо, защото показва най-хубавото, че фолклорът не е нещо от миналото, всъщност все още съществува тази жива връзка между поколенията. И само да отбележа, че конкурсът е напълно безплатен, без такса за участие. И също така до 20 май все още ни продължава срока за изпращане на рисунки. Така че каним всички деца, които рисуват, обичат българските празници, животните, селото, традициите, да се включат и да участват в нашия конкурс. Повече информация могат да намерят на сайта на събора. А иначе за програмата, това, което ме попитахте, наистина изключително мащабно ще бъде събитието тази година, като Националния събор на овцевъдите отдавна не е някакво браншово събитие. Само това бих казала един така тридневен празник за малки, големи, за семействата, празник на българския поминък, на животните, на храната, на песните, въобще на традициите. Ще имаме много атрактивни моменти, като животни, фермери, занаячи, две сцени, над 40 часа музика, като тук въобще не се включват така изпълненията от конкурса за Блеяло Миаганце. Просто ще има оркестри, фолклорни изпълнители, гайди, хоротеки, големи вечерни концерти, разбира се, фермерски състезания, много интересни моменти за децата всеки един ден. Въобще активности, които през целия ден ще могат да бъдат хората заети с тях, и наистина се надяваме да им донесе радост, да се върнат към традициите и най-вече да преживеят събора на място.

0: защото тази емоция няма как да се разкаже, тя със сигурност се преживява.
1: Между 22 и 24 май отправяме покана. Ние ще продължим сега с една песен за овчарството, защото именно те са на почет в рамките на събора. Благодаря на Христина Василева, част от организационния събор на събора, екип на събора, а ние продължаваме с музика.

0: Чухме Юначи Карадворза, но в изпълнение на Росица Димитрова ще представим и новата песен, която тя записва. Но сега бързам да й кажа добре дошла в ефира на програма Христо Ботев.
1: Благодаря, Марина. Добре заварили на вас и на вашите слушатели. За мен е изключително удоволствие да бъда днес при вас.
0: Понеже за първи път гостувате в предаването, ще помоля да кажете за нашите слушатели накратко за вашия музикален път, който тръгва още в детството ви.
1: Ами аз съм завършила музикалното училище в Широка Лъка и след това музикалната академия в Пловдив. Мои преподаватели са Павел Куцев, Анка Кушлева в академията и след това дълги години съм била част от Bulgarian Voices Ангелите в София.
0: Юначи Карадворза, но каква е историята, която носи?
1: Юначи Карадворза е една народна песен, която аз така изпълних с моята колежка Елена Иванова, за което и благодаря за съпровода, също така и за аранжимента на ПЛПФ. Това е една стара песен, която премина през моята душа и аз успях така да я пресъздам. Надявам се да се хареса на слушателите.
0: Ние ще чуем още една песен, Радице. Песен, която сякаш е чакала своето време да бъде записана.
1: Да, точно така. Радице, мелодията на песента е създадена още в вариантите, които правихме още в Широка Лъка по стари песни, събирани от различни музиковеди. Но текста ми изникна преди няколко години и тя е посветена на моята майка, която вече не е между нас. И затова реших да я запиша. Просто така ми дойде.
0: Сякаш изплаквате историята чрез песента.
1: Така е наистина. Песента е тъжна и тя е събрала наистина душата ми, посветена на нея и благословена от нея.
0: Прави ми впечатление, че все по-малко са и песните с рецитация в наши дни. Вас какво ви провокира да има този дял?
1: Да, точно това. Точно това, че тези красиви песни с рецитация едно време хората са чакали да чуят развръзката с песента, цялата история, докато днес текстовите са все по-кратки и аз съм вдъхновена от Радка Кушлева, която има много такива песни с рецитация в Кодопите и реших, че искам да направя нещо, което е малко позабравено и затова направих тази песен, независимо дали ще се хареса от някой или не, просто аз се направих, защото така я почувствах.
0: Музикантите, с които творите, да споменем?
1: Музикантите са моя съпруг Иван Димитров, когато завършихме също в Широка Лъка. Той е на акордеон и моя много добър приятел, наш много добър приятел Димитър Карамитев, както и с подкрепата и на неговата съпруга Магдалена. Те са наши приятели и аз бях доста дълго подтиквана от него да запиша нещо и най-накрая това излезе като резултат. Много им благодаря, защото те са моите вдъхновители и човек има нужда от такава подкрепа за да твори.
0: Какво си пожелавате в тази юбилейна за вас година?
1: Пожелавам си най-вече да съм жива и здрава. Ако има, да се родят още няколко песни, за да мога да ги оставя след време на моите деца да се гордеят с това, което съм изпяла. И това е. Да сме здрави и да творим. Това е.
0: Очакваме да представим още нова музика

настоена, тручко си любота зьомна, от мене му е простена. Ала му речи малеле, от мене да е по-горе, от мен да не е по-долу. Още си рада думаше и се с душа раздели. Викнала и майка да плаче за рада мила мамина, че си на двор и излезе, силом си думи и стума. Проклята да е Божичко, сая ми диня лъжовна, лъжовна, още греховна. Какво е време настало, млади ме напреща.

Чухме Разлъка на Пейо Пеев, ще прозвучи и тракийска ръченица на оркестър Лира, а ние с екипа ви каним да останете с предаването От песен в песен и след новините в 12 часа, когато наш гост ще бъде Евелина Павлова, създател на Школа фолклорика.

0: Точно 12. За първи път България спечели конкурса Евровизия, благодарение на Дара, която триумфира на сцената в Виена.
1: Това е голяма победа не само за мен и за България, но и за цялата арт-среда в цяла България.
0: Каза 27-годишната варненка. Нейният успех е водещата новина в започващия обеден осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ето накратко и другите акценти в бюлетина. Правителството обсъжда нови мерки за подпомагане и заради поскъпването на горивата. Доналд Тръмп отново предупреди Иран с много тежки последици, ако не се съгласи на ново споразумение с Вашингтон. При масирани украински удари с дронове по Русия има и жертви. И още в бюлетина за Деня на българския спорт. Навършват се 132 години от началото на организираното спортно движение в България. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Започваме с новината от Виена, където 27-годишната Дара донесе първи триумф за България на конкурса Евровизия. Тя спечели и журито, и публиката с изпълнението си на песента «Бангаранга».
1: Благодаря на всички, които ме подкрепиха и бяха до нас този момент. Това е голяма победа не само за мен и за България, но и за цялата арт среда в цяла България. Всички мои колеги и артисти, с които работя, благодаря ви. Аз съм тук за вас. В момента има много очи обърнати към нас и съм сигурна, че вие ще направите всичко, което можете по вашите сили, за да се представите пред цялата тази аудитория. Тези хора ви виждат сега. Действайте, творете, сбъдвайте. И трябва да се подготвим, за да може да посрещнем цялото това общество в нашата държава.
0: Каза Дара, след като спечели с огромна преднина от 516 точки пред Израел, чиято песен събра 343 точки. На трето място остана Румъния с 296 точки. За значението на тази победа и за атмосферата с нощи в Винерщадхале ни разказа генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова.
2: Цялата зала повтаряше името България, България, България. Предполагам, че на много други места по света са говорили за България. Наистина направихме нещо, което е огромна, огромна победа за България. За Българската национална телевизия, която е участник в конкурса на Евровизия, и за Дара, която беше великолепна. Специална благодарност към българите в чужбина, които бяха толкова организирани във вота, които ни помогнаха много. Благодаря ви, уважаеми сънародници.
0: Каза Милена Милутинова пред колегата от музикалната редакция на Хоризонт Здравко Петров. Триумф за Дара, триумф за България, написа във Фейсбук президентът Илияна Йотова, като отправи поздравление за целия екип, който стои зад тази, цитирам, категорична победа.

0: Благодарим за силните емоции и вдъхновението. Добре дошли в България, написа държавният глава. Страната ни ще бъде домакин на следващото издание на песенния конкурс Евровизия. Във възторг са и в родния град на Дара, Варна. Певицата е възпитаник на Националното училище по изкуствата Добри Христов в Морския град. Пред кореспондента ни Даниела Стойнова, анкетирани варненци разказаха.
1: Варненци сме най-горди и радостни, че именно варненката Дара победи на Евровизия. Ето какво казаха хората.
2: Искам сега пред камерите да излезат тия, които я плюеха преди да отиде на състезанието. Победи българка. Значи сме победили ние българите.
1: Какво мислите за това, че варненката Дара победи на Евровизия?
3: Особено, че от Варна много сме горди.
1: Какво ви пожелавате?
3: Пожелавам и здраве, щастие, любов много.
1: Това показва, че когато искаме, можем, нали, да сме заедно.
3: Естествено, когато народа е заедно, всичко може.
4: Аз съм много доволен, доставени много голяма емоция на мен, на семейството ми. Смятам, че всички българи трябва да го оценят. Това случва за първи път точно в 70-та годишнина на фестивала.
1: А варненци?
4: Варненци трябва да са най-щастливи, защото все пак е от нашия град, което е едно достойно представяне и би трябвало всички да се гордеем с нея.
1: Какво й пожелавате?
4: Пожелаваме най-вече да е здрава, да се реализира на професионалната сцена и в личния живот да има само хубави и щастливи моменти. И да живее Варна.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Постигнатият от Дара успех на конкурса Евровизия е водеща новина и за световните медии. С обобщение на реакциите, редакторът Елизабет Гогова.
5: Коментаторите на италианската телевизия Рай на конкурса Евровизия, известната поп и регетон изпълнителка Летра Ламбургини и телевизионният водещ Габриеле Корси предвидиха, че Бангаранга ще победи и отправиха комплименти в ефир за Дара и нейното изпълнение. Те заявиха, че песента е слушаема, закачлива, лесна за запомняне и затова е паметна за историята на Евровизия. Всички медии на Апенините коментират триумфа на България с Дара, но все пак са и разочаровани, че Италия с Сал да Винчи и песента Per Sempre Si зае едва петото място. BBC коментира характерната визия и сценичен стил на Дара, като според част от критиците именно живото изпълнение е било решаващо за силното въздействие на песента. Великобритания зае катастрофалното последно място само с един глас от украинското жури, пише още BBC. Поп-певицата Дара Йотова, известна като Дара, не беше сред фаворитите в началото на седмицата на Евровизия, но 27-годишната изпълнителка спечели популярност след силното си представяне на полуфиналите с отлична хореография, отбелязва France 24. Гардин отличи България като едно от изпълненията, които се открояват сред останалите. Изданието подчертава модерната клубна естетика и силната енергия, която Дара носи на сцената. Associated Press също обърна внимание на българското участие, като посочи класирането на Дара за финала сред ключовите моменти в конкурса и отбеляза засиления интерес към страната ни. Певицата Дара донесе на страната си първата й победа в конкурса с запомнящия се танцовален хит Бангаранга. Тази победа слага края на едно проблемно издание на пишния песенен конкурс, чиято подготовка беше помрачена от протести срещу участието на Израел, отбелязва Нью Йорк Таймс. За новините Елизабет Гогова.
0: По Българското национално радио продължаваме с другите водещи новини. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев изрази в предаването Неделя 150 по Хоризонт увереност, че мерките за овладяване на цените, предприети от новото правителство, ще дадат резултат до няколко месеца.
6: Нашата цел и амбиция е резултатите да се видят в рамките на няколко месеца. Тук не говорим за години, тук говорим за един краткосрочен ефект. Получихме много мощна подкрепа, синдикати, работодателски организации, производители, млекопреработващи компании и така нататък.
0: Пулев обяви, че през следващата седмица правителството ще обяви и нови мерки за подпомагане заради цените на горивата.
6: Започваме от най-спешните мерки, които са насочени към най-уязвимите домакинства. Това са дори хора, които не използват собствен автомобил, хора, които използват публичен транспорт. Тук говорим за мерки, субсидирани директни плащания и под формата на субсидирани карти за транспорт и свързани мерки, насочени към пенсионери, студенти, най-уязвимите членове на нашето общество. И постепенно градираме, започваме да даваме подкрепа вече под формата на директни отстъпки на хората, които шофират, за да работят, но са в категорията така наречени работещи бедни, хора, които имат месечен доход, който не надвишава

0: две минимални работни заплати.
1: Каза вицепремиерът Александър Пулев. Той заяви още, че за да бъде стабилизиран бюджетът, още през тази година трябва да бъде извършена, както я нарече, много болезнена административна реформа.
0: Ситуацията е катастрофална, без да изопачавам. Ще бъдат изнесени данни от Министерството на финансите и предстоят много тежки решения от гледна точка на административна реформа, оптимизация. Това са едни проблеми натрупвани през годините и всъщност ние трябва сега да направим всички тези болезнени реформи за 3 месеца да преодолеем тези 3 години дефицити и 3 милиарда по европейските средства да стигнат в подкрепа на регионите. И това правим активно с екипа. Тези болезнени решения ще трябва под една форма да се вземат още тази година.
1: Заяви в интервю за Българското национално радио вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. От партия Да, България смятат, че икономическите мерки на управляващите в борбата с високите цени могат да постигнат обратен ефект, тъй като регулации над бизнеса водят до увеличение на цените. В предаването Неделя 150 по Хоризонт съпредседателят на партия Да, България Божидар Божанов заяви, че държавата трябва да осигури равни условия на пазара и честна конкуренция. Временно премахване на биокомпонентата в горивата може да намали цените им, смята Божанов.
2: Когато бизнесът разбере, че предстои някой да му регулира нещо, дали наценки, дали ценообразуване, какъвто и параметър да му наложиш регулация, той казва ми, добре, аз за всеки случай ще ми се наложи да дигна цените. Цената на електроенергията расте, цената на горивата расте, цената на труда расте, миналата година така. И затова съществува този риск от обратен ефект. Ние сме предложили някои мерки, свързани с горивата. Премахване поне временно на биокомпонентата, която да намали цената, доколкото това е възможно. В натрупване тези мерки ще облекчат тази цена.
1: Това заяви в предаването Неделя 150 по Хоризонт съпредседателят на партия Да, България Божидар Божанов. Правителственият пресцентър потвърди, че премиерът Румен Радев ще посети Германия в понеделник, 18 май, където ще разговаря на 4 очи с германския канцлер Фридрих Мерц. В делегацията ще бъдат министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министърът на външните работи Велислава Петрова. Теми на разговорите ще бъдат двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност, се казва в съобщението на правителствения пресцентър. Според него, това посещение ще затвърди стратегическите и приятелски отношения между България и Германия и е израз на желанието на България да засили партньорството си с Федералната република както на двустранно равнище, така и в рамките на многостранното сътрудничество, особено в Европейския съюз и НАТО. Край на цитата. Германия е първата страна, която новият премиер Румен Радев ще посети откакто пое поста. Украйна предприема сирена атака с дронове по различни региони на Русия, включително столицата Москва. Съобщава се за 4 убити. Русия обяви, че снощи е прехванала над 550 дрона, изпратени от Украйна. Унищожени са над 80 дрона, насочени към Москва, заяви кметът Сергей Собянин, според когото атаката е най-масираната срещу руската столица от повече от година. Съобщава се за засегнати жилищни сгради и инфраструктурни обекти. Украинската атака идва след тази седмичните масирани руски удари по Украйна, при които бяха убити десетки хора, включително в столицата Киев. Русия и Украйна възобновиха военните действия след като изтече тридневното примирие, договорено с американско посредничество, поради честванията за годишнината от края на втората от победата над нацистка Германия. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отправи ново предупреждение към Иран, като заяви, че Техеран ще бъде изправен пред, цитирам, много тежки последици, ако не се съгласи на споразумение с Вашингтон. В телефонно интервю за френска телевизия Тръмп каза, че не знае дали Иран е готов на компромис, но подчерта, че отказът от сделка ще се превърне в сериозен проблем за иранските власти. В същото време Доналд Тръмп не уточни какви мерки могат да последват в случай, че преговорите се провалят. По-рано Иран обяви, че е подготвил механизъм за управление на трафика през Ормузкия проток по определен маршрут, който ще бъде представен скоро. Мярката ще бъде валидна само за търговски кораби и за държави, които си сътрудничат с Техеран, уточни председателят на Комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи. Според иранската държавна телевизия, европейски страни водят преговори с Техеран, за да получат разрешение техни кораби да преминават през блокирания морски коридор. Отново у нас в София тази вечер предстои бдение със свещи по повод Международния ден за съпричастност с засегнатите от HIV-СПИН. Той е организиран от столичната здравна

0: инспекция и целта е да бъде почетена паметта на жертвите и насочено общественото внимание към проблема. Още информация от репортера Наталия Ганчовска.
1: Отбелязването на деня е възможност да се напомни, че превенцията, лечението, грижите и услугите за подкрепа на хората, живеещи с ХИВ, са достъпни за всички нуждаещи се. Целта е проблемите на ХИВ позитивните да стигнат до повече хора, както и да срещнат разбиране в обществото. За новините Наталия Ганчовска.
0: 17 май е честван като ден на българския спорт. Навършват се 132 години от началото на организираното спортно движение в България. Подробности по темата от редактора Таня Иванова.
2: На тази дата през 1894 година в страната ни пристигат първите учители по физическо възпитание. Те са от Швейцария и по-известни сред тях са Шарл Шампо и Луи Айер. Мисията им е да положат основите на спорта в следосвобожденска България. Швейцарците внасят футболни топки и различни уреди за гимнастика и основават емблематичната гимнастическа организация ЮНАК. Шампо е и първият участник за България на летни олимпийски игри през 1896 година в Атина. В приветствието си по повод Деня на българския спорт, министър Енчо Кирязов пише, че тази дата е символ на едно достойно начало, поставило основите на организираното спортно движение у нас и превърнало спорта в кауза, която обединява обществото и носи национална гордост. Спортът е много повече от стремеж за печелене на медали и постигане на рекорди. Той е инструмент за изграждане на здраво, активно и устойчиво общество, пише Кирязов, като подчертава нуждата от последователна държавна политика и обединени усилия, за да бъде повишена спортната култура сред младите хора. Нека българският спорт продължава да бъде символ на воля, достоинство и национално самочувствие, пише в приветствието си министърът на спорта. За новините Таня Иванова.
0: Така преминаваме към водещите спортни новини. Които ще представи Илиян Христов. Добър ден!
3: Добър ден и честит празник на всички, които се занимават със спорт. Вратарят Пламен Андреев стана шампион на Полша с клубния си отбор Лех Познан. В предпоследния кръг на местното футболно първенство Лех надигра Радомяк Радум с 3-1 като гост и е недостижим в класирането за втория горник Забже. Валентин Антов и неговия Монца завършиха наравно 2-2 при гостуването си на Юве Стабия в полуфиналите за влизане в италианския футболен елит. Монца ще бъде домакин във втория матч на 19 май, а победителят ще се изправи срещу продължилия от двойката Палермо Катанзаро. Воденият от Станимир Стоилов турски футболен клуб Гьостепе пропусна възможността да си осигури участие в евротурнирите след загуба от Самсун Спорс 0-3 в последния кръг на шампионата. Гьостепе приключи 6-ти, като бе изпреварен от Башак Шехир. Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви реферите за утрешните матчове от предпоследния кръг в групата на изпадащите от Първа лига. Локомотив София Славия Валентин Железов, Берое Септември Денислав Сталев, Добруджа Боте Враца Волен Чинков и Монтана Спартак Варна Никола Попов. Испанският специалист Шаби Алонсо е новият менеджер на футболния Челси. Той подписа 4-годишен договор с лондончани, който влиза в сила след края на сезона. Челси заема 9-то място в класирането на Висшата лига и може да не се класира за евротурнирите. Полският Заверче ще играе в финала на Шампионската лига по волейбол за мъже срещу защитаващия титулата си италиански Перуджа. Във втория полуфинал на турнира в Торино Заверче надигра турския Зираат Банк с 3-1, а съдя на срещата бе Константин Йовчев. Украинката Елина Свитолина спечели силния тенис турнир в Рим след успех във финала над американката Коко Гоф с 2-1 сета. За титулата при мъжете до вечера ще играят италианецът Яник Синер и норвежецът Каспер Руд. Бъфало победи като гост Монреал с 8-3 в 6-я матч от полуфинала в източната конференция на националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. Резултатът в серията е изравнен 3-3 победи, а решаващата 7-ма среща е на 19 май.
0: От дежурния синоптик Виктория Клещанова очакваме информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
4: Добър ден! Значителна облачността над страната. Към този час валежи има в северозападните и на места в източните райони, а на югоизток има и гръмотевична дейност. Вятърът вече започна да се ориентира от северозапад. В Пазарджик и Черпан поривите достигат до 16 метра в секунда. Температурите сега

0: са от 10 градуса в Драгоман до 19 в Ахтопол. В столицата към този час температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 66%, атмосферното налягане е 937 хектопаскала, значително по-ниско от средното за месеца и ще се повишава. След обяд над по-голямата част от страната облачността ще бъде предимно значителна. Ще има и валежи на места с гръмотевици. Вятърът ще бъде от северозапад, ще се усили и в Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще е временно силен. Максималните температури ще бъдат от 14 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 в Горнотракийската низина, а в столицата около 14-15 градуса. През нощта облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. Ще духа доумерен вятър от запад-северозапад. Утре облачността ще е променлива, след обяд често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в столицата около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата съобщава Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: По автомагистрала Тракия движението в участъка от километър 272 и километър 277 посока град Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни пуги на мостово съоръжение. Трафика се осъществява за посочено в пътното посока град Сол. По път 1-1 в участъка Враца Мездра от километър 151 до километър 161 водачите е необходимо да бъдат с повишено внимание поради ремонт на асфалтовата настилка. На същия път в участъка Ботев град Мездра при километър 174 движението се осъществява в една лента във връзка с репатриране на самокатастрофирал товарен автомобил. Движението по път 1-9 в участъка Варна Задни Пясъци. Урбанизираната територия на град Варна от километър 97 и километър 100 се осъществява по обходни маршрути във връзка с провеждане състезания Маратон Варна. Водачите е необходимо стриктно да изпълняват разпорежданията на контролните органи. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. На пътя живота е спреди.
1: Още веднъж новинарските акценти. 27-годишната Дара донесе победа за България на конкурса Евровизия, като спечели и журито, и публиката с изпълнението си на песента «Бангаранга». Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев изрази очакване, че мерките за овладяване на цените ще дадат резултат до няколко месеца. Кабинетът подготвя и нови мерки за подпомагане заради поскъпването на горивата. Доналд Тръмп отново предупреди Иран с много тежки последици, ако Техеран не се съгласи на споразумение с Вашингтон. При масирани украински удари с дронове по Русия има и жертви. Според синоптичната прогноза, след обед ще има валежи на места с гръмотевици. Вятърът ще се усили. Хладно за средата на май с най-високи температури от 14 градуса в Западна и Североизточна България до 22 градуса в Горнотракийската низина. Условията за туризъм в планините са лоши, предупредиха от Планинската спасителна служба. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Лекаре, я елате да се сберем, овчари с породи да видим, скачови вакли агнета, доени с трижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
1: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР News. Новини, публицисти.

0: музика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Програма Христо Ботев.
3: От песен в песен.

Добре сте дошли във втората половина на От песен в песен, уважаеми слушатели. Звучат влашки на певи по музика на Генчо Генчев в изпълнение на ансамбъл Пазарджик. А до 13 часа очаквайте рубриката на Пламен Георгиев «Музика от близо и далеч». А още в студиото посрещаме Евелина Павлова, за да отправим покана за концерт-спектакъла по повод 20 годишнината на Школа фолклорика. По-късно в изданието слушаме още музика в обработка на Росен Генков с гласовете на Ева Квартет. Останете с нас!

0: следващите фолклорни минути отправяме покана за концерт-спектакъла 20 години школа фолклорика Пазители народното хоро. На 31 май Националният дворец на културата ще се напълни с малки и големи, обединени от обичта към танца. На гости в студиото е Евелина Павлова, създател на школата и двигател вече толкова лета. Ева, добре дошла!
1: Добре заварила, благодаря за поканата още веднъж. Наистина е много вълнуващо това, че мога да споделя с вашите слушатели моята емоция, която вече 20 години, освен че вдъхновява мен самата, за да вървя напред, намира и много последователи, които харесват родното хоро, искат да го научат, да могат да го предадат и те нататък.
0: Ще те върна обаче малко назад, преди да отправим покана за концерта, там когато ти избираш танца и фолклора за твой спътник, случайно или не, отново в Националния дворец на културата се случва.
1: Ами да, права си. Всъщност аз започнах в редиците на моите родители, които бяха ръководители в ансамбъл Средец, детския състав. И тогава ни поставиха един танц Черноморка. Беше солов танц. И когато откриваха новото крило на Националния дворец на културата, тогава ни бяха поканили, за да го изтанцуваме. И за мен беше наистина изключително вълнуващо да мога да стъпя втори клас или трети вече бях на сцената на НДК.
0: Ти завършваш хореографското училище, после имаш своето професионално обучение в Академията за музикално танцово и изобразително изкуство, съпътствано с останалите твои специалности. Да кажем няколко думи за това като предистория.
1: Да, завърших в класа на Любов Стоянова, от която научих много. Бяхме силен випуск. И момичетата, и момчетата, доста от нас реализирани в своята специалност. И до днес продължават да работят това. След като завърших хореографското училище, всъщност записах да уча менеджмент в туризма и хотелиерството към университета в Портсмут в Великобритания. Някак реших да е нещо различно.

0: от танците, въпреки че продължих да се занимавам като помощник хореограф на моята майка в ансамбъла. Впоследствие обаче видях, че за да мога така напълно да познавам професионално и адекватно българския фолклор, реших, че трябва да мина през Академията за музикално и танцово изкуство в Пловдив. Завърших българска народна хореография там, бакалаври, след което учих арт менеджмент, магистратура. Беше наистина изключително полезно това обучение за мен и съм благодарна на всички хора и мои преподаватели, които са дали нещо от себе си, от които аз съм успяла да взема и да науча нещо и да постигна това, което в момента успявам да реализирам сама. Разбира се и с екипа, който имам зад себе си, защото без един добър екип трудно би могъл човек да създаде каквото и да е, особено след толкова много години, наистина обръщайки се назад, колкото и клиширано да звучи, кога минаха тези 20 години. Сякаш беше вчера, когато си спомням първата репетиция, на която дойде само един танцор. Бяхме две ръководителки, аз и мама. И той много се притесняваше, но пък той беше искрата, която запали огъня, който се разгоря в последствие и толкова много хора предпочетоха да изберат да дойдат в нашата школа да учат народни хора.
1: Преди 20 години започвате това начинание с твоята майка. По-късно се присъединява и брат ти, който също е професионален танцор.
0: Да, точно така. Георги Павлов участваше в трупата на госпожа Нешка Робева. След това танцуваше в спектакъла «Легендата» на Лили Игнатова. И впоследствие реши, че и той така има желание да се включи. Изключително съм му благодарна, защото откакто той се включи като преподавател в нашата школа, освен че изключително много хора успя и той да привлече, даде и онова усещане така за стабилност, за онази мъжка сила, от която всяка дама има нужда до себе си. Така че много съм благодарна и за това, че той се включи. Към момента имам много преподаватели, които са завършили Националното училище за танцово изкуство, които са в екипа ни, изключителни професионалисти, хора, на които мога наистина да се доверя. И това, което ми е много въздействащо и емоционално е, че мои ученици, които някога са ми били в детската школа преди 15-ти на години, в момента са завършили танцовото училище и танцуват или в професионални ансамбли, и съответно пък и са при нас преподаватели, и те самите преподават на моето дете. Тоест, какво по-хубаво от това да оставиш след себе си добри специалисти, които да продължат това, което си имал като идея.
1: Приемствеността като една естествена и много важна част от общуването.
0: Точно така.
1: Към момента имате 6 филиални зали. Колко са групите, които обучавате?
0: Доста са групите, които обучаваме в тези филиални зали. Ние сме направили така едно разпределение от нулево до 6-то ниво. Тоест нулевото ниво са ни начинаещите групи, където хората идват и научават едни от най-популярните хора, които се играят в цялата страна. И след което, когато искат нещо по-сложно или по-профилирано от дадена област, съответно продължават нагоре по нивата, за да учат още и още хора. И онези пък, които не им стигат само хората, а искат да се докоснат в повече дълбочина и детайли с българския танц, те се присъединяват и в редиците на нашия представителен ансамбъл. Казвам представителен, защото от както съществува и представителния ансамбъл, ние сме завоювали тази титла представителен към ЦИОФ България, които смятам, че изключително достойно правят подбор на съставите от цялата страна и съответно дават възможност да можем да покажем българското изкуство в чужбина на различни сцени. Успяхме с ансамбъла да посетим много различни точки на света,

0: Бяхме в Индонезия, Япония, последно в Колумбия, в Катар и много други така интересни точки и фестивали, които бяха изключително добре организирани и можеш да се докоснеш и до културата на другите държави. Да видиш, че всъщност, въпреки че ние всички играем, танцуваме, пеем различни неща, различни стилове, в основата всъщност всеки си запазва и си съхранява неговия си фолклор, неговите традиции, което за мен е много важно.
1: Продължава срещата ни с Евелина Павлова, но преди това ще чуем запис на нейния прадядо, за когото тя споделя по-късно.

0: Смятам, че много ми е дал моят прадядо Димитър Миховски, от когото съм научила много български песни. Той не беше добре със зрението, но пък за сметка на това много обичаше да пее и непрекъснато ме водеше и в близкото училище, прекъсваше часовете и казваше: хайде сега тук, другарко, това дете ще ви изрецитира едно стихотворение или ще ви изпее песен. Аз бях наистина малка, може би на 5-6 години, когато ме водеше. Но от него наистина научих много песни, някои от които успяхме да запишем на касетофон. Пазя и до днес. И имам доста любими от тях. Той също написа стихосбирка с над 100 стихове. Мога да кажа, че е поет самоук. Римите му са в диалектен стил, но пък са доста актуални и днес.
1: Ще чуем музиката, която запява.
2: Е, може.

0: Tyson, Besson. Музика за вас.
1: Две десетилетия школа фолклорика. Разговаряме с създателя й Евелина Павлова. Ще отбележите празника си в Националния дворец на културата. Всички фолклорни области ще присъстват. Ще има и много гости. Какво да очаква публиката?
2: Подготвили сме репертуар от всички етнографски области. Ще бъде едно пътуване във времето с много ритми и багри от всички области. Наши гости са невероятните за мен певици от Ева Квартет, които ще съпътстват много от танците, които ще бъдат изпълнени. Също така нашите приятели в годините, това са танцова група Сребърница с ръководители Зоя Григорова и Ивайло Вълков, както и танцов клуб Рипника с ръководител Светла Милошева, детски танцов състав Вакарелче с ръководители Мариана Живанкина и Кирил Асенов също ще бъдат с нас на сцената. Много съм им благодарна, че приеха поканата да участват. Очаквайте наистина изключително въздействащ и много български концерт, изпълнен с много и различни народни хора и песни.
1: От ветераните, както ти казваш, до съвременните деятели на школа фолклорика.
2: Да, точно така. Отправихме покана към нашите стари танцьори и от тях много се запалиха по идеята отново да се върнат на сцената. Това са хора, които може би почти 10 години не са танцували вече някои от тях, но някъде към 70-80 човека се завърнаха и ще ги видите на сцената в една от картините, Доброджанската картина. Наистина с голямо вълнение и може би носталгия по това от минало време. Идват и много радост, че могат отново да споделят тази емоция, защото много от тях дойдоха, за да научат само по едно, две, три хора. Други решиха да стигнат чак до ансамбъла. Трети пък намериха своята половинка, създадоха освен приятелства и семейства.
1: Включително и ти.
2: Включително и аз самата, да. Наистина това ми е един от най-личните моменти, че намерих своята половинка и намерих щастието чрез фолклорика.
1: Нека да отправим още веднъж покана за 31 май.
2: Отново каня всички любители на българското танцово и песенно изкуство да заповядат на 31 май от 19:30 в зала 1 на НДК, където да се преживеем заедно празника 20 години фолклорика.
1: Наш гост беше Евелина Павлова. Ние продължаваме с финалното хоро, както му казват, по музика на Росен Генков.

0: Ред е да чуем къде ще ни отведе Пламен Георгиев в рубриката «Музика от близо и далеч».
1: Здравейте и от мен, скъпи наши слушатели. В «Музика от близо и далеч» тази неделя ще сме с музика от Норвегия. Страна с 12 вековна история, ако броим първите сведения за викингите, които датират от 8 век след Христа и които, разбира се, няма как да неглижираме, тъй като са ранната слава на страната. Иначе официално като държава Норвегия съществува от малко по-късно, 872 година. На 17 май тя отбелязва своя национален празник, свързан с доста по-новата история – гласуването и приемането на конституцията и обявяване на независимостта от Дания. Факт, подкрепен и от избор на крал. Това става благодарение на Наполеоновите войни и така датският крал, притиснат от френската армия, не може да реагира на предизвикателството. А в следващите минути музикално предизвикателство. И то е, че красотата на норвежкия фолклор със сигурност топля суровия климат и пейзаж на западното Скандинавие. И още повече нрава на северните хора. Неведнъж той е звучал в музикален

0: красотата на норвежкия фолклор със сигурност топля суровия климат и пейзаж на западното Скандинавие и още повече нрава на северните хора. Неведнъж той е звучал в музикален атлас, предаването за музика на народите World про програма Христо Ботев, в различни негови варианти, от автентика до етно и съвременен електро World. А днес се спрях на традиционен фолклор и за разлика от предишните няколко пъти в рубриката, на инструментална мелодия, а не на песен. Става дума за изпълнение на братята Ханс и Ойвин Сандум с хубава, оживена пролетна музика. Танц, посветен на настоящия сезон. Ханс е на цигулката, а Ойвин на акордеона. Чудесна симбиоза. Между другото, радвала и българска публика преди 13 години на единствения до момента фолклорен фестивал на EBU, проведен на българска територия, в морската ни столица Варна. И така, Spring Laking, традиционен етър с когум бродрене, или традиционен пролетен танц в духа на братя Скогум, само че на линия са братята Сандум. Да ги чуем.
1: Рубриката «Музика от близо и далеч» на Пламен Георгиев. Така завършва и днешното издание от песен в песен, скъпи слушатели. В екип работихме звукорежисьорът Руслан Беров и аз Марина Маринова. Хубав неделен ден и до среща!

0: Балканско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс.

0: на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
1: Скъпи приятели на редакция Хумор и сатира. Днес в Академия Комика продължаваме да четем за вас вълшебния Радичков. Новелата «Страх». Тя е един богат, плътен текст, от който строи вселена, пълна с магия, с мъдрост и с дълбоко разбиране за мирозданието. Когато човек е на края на света, за него няма забрани, има само привилегии и той е единствения законодател на себе си. Но така ли е наистина? Всъщност, тайните сили, магията, духовете са истинските законодатели на тази история, а също и животните и растенията. Защото по високите совати човек може да общува само с добитъка и с Господа. Но понеже няма Господ, остава само добитъка. И така, новелата «Страх» е един модел на света, сложен и едновременно пределно прост, защото е магически, а хората в този свят са само заблудени фигури сред силите на вълшебството. Слушайте, наслаждавайте се.

Историята с монголоидите. По това време аз работех заедно с група колеги в района между пограничното село Рабиша, минералните бани и Ханчето. Трябваше да проверим ефекта от приложението на някои новости в ветеринарията. Вие знаете, че ветеринарията е сбор от научни знания, които обхващат анатомията, физиологията, болестите и лекуването на домашните животни. Тук кучевлачи рече: е, как да не знаем? Този сбор от научни знания всяка година се обогатява от световната практика и мога да твърдя, че в някои отношения ветеринарията изпреварва хуманитарната медицина, улеснена от обстоятелството, че борави с по-нисши животни. От само себе си се разбира, че още в първата седмица ни налегна скука. По високите планински совати човек може да общува само с добитъка и с Господа. Но понеже няма Господ, то оставаше единствено добитъкът. За да убиваме скуката с моите колеги, започнахме да слизаме до Ханчето. Познавам половината Ханчета в България, но трябва да ви кажа, че тук не е само Ханчето, ами и мястото са едни от най-прекрасните кътчета, каквито съм срещал през живота си. Тялото се разхлажда приятно от постоянно подухващия край реката вятър. Окото се отморява, плъзгайки се по спокойните ливади. Купи се настърчат посред ливадите, зад купите се подема планината, а над планината се простира бездънното небе. Погледнете навън, за да се уверите. Човек, озовал се на такова място, има чувството, че е откъснат от света. Старият ханджия, по всяка вероятност, вие го помните, куцащ човек, отглеждаше малко зеленчук, правеше изключително хубави салати, ловеше риба в реката с серкме, макар че това е забранено. Когато човек е на край света, за него няма забрани. Има само привилегии и той е единственият законодател на себе си. Още в първите дни се сприятелихме с ханджията. Човекът охотно куцукаше ту до реката, за да хвърли серкмето и да налови риба, ту до градината, за да набере пресен зеленчук, или пък ръмжеше около печката в кухнята и пържеше уловената риба. Той си въобразяваше, че е тананика, но това не беше никакво тананикане, ами просто едно равномерно и монотонно ръмжене. Куче влачи вметна. Освен че ръмжеше, понякога и боботеше. Беше забавен човек, за куцутата си казваше, че на човека са му дадени два крака не за да върви с двата едновременно, а с единия крак да върви и с другия крак да се подпира. Той наистина вървеше само с единия си крак, като с другия се подпираше и ръмжеше монотонно. Но аз като че ли се увлякох и се отплеснах от темата ви. Пък темата ми беше за масовото преплуване на Жълтата река и за китайците. По онова време, както и днес, китайците ни занимаваха. Днес, независимо от оскъдната информация, все е по нещо знаем, но тогава още нищо не знаехме. Можехме само да гадаем. Известно е, че когато липсва информация, на помощ идва гадаенето и човешкото въображение се развихря в най-пълна степен. По соватите около Ханчето имаше някакви странни птици. Цяла нощ подвикват със стенещи гласове. Човек може да помисли, че се молят някому. Извивките на гласовете им бяха такива, че ту приличаха на птича песен, ту на кучешка прозявка, а понякога ми се е струвало, че човек вика: кой там? В такива нощи какви ли мисли и набивалици преминават през главата на човека? Кога казахме това на пастирите, те се засмяха и ни показаха три пилета. Нищо и никакви пилета, а ето как провокираха въображението ни в първите нощи. С този пример исках да кажа, че незнанието подхранва въображението и когато човек е невежа, той се откъсва от предмета и почва да блуждае в облаците. Да, приятели, поклати замислено глава ветеринарят, забарабани с пръсти по масата и се загледа навън през вратата. Навън се виждаше една малка част от ливади.

напластено сено, част от планински совати. Закупчикът и нашенецът също погледнаха навън, но не към соватите и синеещата се планина. Закупчикът гледаше ту двата кафеза с пилета, ту двете чужденки. Пощенецът се беше вторачил в помпата. Готвачът наливаше вода в едно ведро, помпата скимтеше с металическия си кучешки глас и пролайваше под ръцете му. Куче Влачи реши да се възползва от настъпилата пауза и за малко отклони историята, започната от ветеринаря. Ето какво той разказва. Разказ за зелената дървесна жаба. Кога бях малък, точно по вършитба, мисля, че беше през юли месец, след като вършахме житото, баща ми го докара и го изсипа в стаята, защото тогава нямахме още хамбар. Подир житото прекарахме и плявата. А нея, зима я даваме попарена с вряла вода и замесена с трицина добитъка. След плявата, баща ми прекара и сламата и до тъмно с майка ми и с един наш съсед, те успяха да направят сламата на купа. Легнахме си късно, заспали сме като отрепани. През нощта някой започна да чука на прозореца. Баща ми се рипна веднага и пита кой чука, а онзи, дето чука, се спотайва, не отговаря. Може да ми се е чуло така, каза баща ми и си легна. И щом легна, онова или онзи пак почна да чука на прозореца. Почука и изкърца. Изглежда драска с ногти. Баща ми го напсува добре, ама мама, значи като изсъска. И изведнъж мене ме разтресе от страх. Баща ми и мама шепнат, аз лежа, слушам и в ушите ми по едно време нещо почна да кънти. Оно изпре да почуква, ама с ума време мина в мълчание и ние сметнахме, че вече си е отишло. Когато то се обади отново, не само почукваше върху стъклото, ами просто го блъскаше и скърцаше с ногти или с зъби по него. Викам на мама, ама съвсем тихо, мамо, мамо, а мама изглежда, че не ме чува. Тогава баща ми, като рипна, драсна кибрит, запали лампата и кога отиде до прозореца, какво да види? Жаба! Зелена дървесна жаба! Блъска се в прозореца и иска да излезе навън. До прозореца ни имаме японски трендафил. Зная, че в него се криеше дървесна жаба. Пред дъжд пищеше кански. Изглежда, че докато прозорецът е бил отворен през деня, тя е рипнала в стаята, заровила се е нахладно в житото, а през нощта е поискала да излезе навън и да се разходи из русата. Истина ви казвам, тогава значи тая жаба ми прибра къла на мене. Баща ми, като я хваща с два пръста, значи, и я запокити в градината. Та не се е видя повече, ни се чу. Ако тогава баща ми не беше вкъщи, ние с мама цяла нощ щяхме да трепереме и да се кръстиме, защото мама много вярваше в нечестиви сили, както и в болести по добитъка. Тя, например, знаеше, че чумата по свинете е като бабичка и се бои от кучетата, че шапът по добитъка се промъква като крадец и внимава да не се набуде на трън, щото е бос. Че сипаницата прилича много на каракачанка и води със себе си дете, обуто в цървули от заешка кожа. И кога се види натясно, вика стопанина на къщата или почуква на прозореца му. Такива и всякакви други бабини деветини, а ние, докторе, знаем сега, че то не е така. Ами е тъкмо обратното и че всичко това са само бабини деветини, значи и няма място за страх. Защото, както се вижда от горния пример, целият страх ще излезе една дървесна жаба. Значи, рипнала от японския трендафил вътре в стаята, а човек си мисли, че кой знае какво е рипнало. По същия начин аз се сепнах, кога видях воденичаря, ръбиша заплетен във водното колело тук, под воденицата. Куче Влачи посочи с пръст надолу към пода. И някой изпищя. Жив! Жив! А то излезе, че връбците го викат това. Ама, нали, кога човекът е сепнат, всякаква небивалица може да му мине през главата. Куче Влачи въздъхна и се опита да подражава на ветеринарния,

като поръбани несръчно с пръсти върху масата. Докторът го погледна в чистите по-детски наивни очи и се усмихна. Куче Влачи не можа да разбере дали тази усмивка е предназначена за него или е случайна. Във всеки случай, той го гледаше в очите и се надяваше, че ветеринарят ще се възползва от разказа му за дървесната жаба и ще продължи от жабата нататък. Обаче, докторът продължи разказа си от друго място, неочаквано за Куче Влачи. Според вечния календар, приятели,

Обаче докторът продължи разказа си от друго място, неочаквано за куче Влачи. Според вечния календар, приятели, продължи докторът, жълтата раса ще завладее света и ще господства над него в края на 2000-та година. В това ни уверяваше куцащият ханджия, щом чу, че говориме за китайците и щом научи, че всички започнали да плуват масово, а най-масово преплували огромната жълта река. Той донесе един изпокъсан вечен календар, рови се дълго в него, ръмжеше под носа си и най-после намери предсказанието в смисъл, че жълтата раса ще господства. Никой от нас не искаше да обиди навежата ханджия и дори се пошегувахме, че китайците вероятно се упражняват с плуване, защото се готвят да преплуват световния океан и да завземат цялата световна суша. Така тайно и нощем, безшумно, те ще се появят по японските острови рано, някоя сутрин, ще усъмнат на американската суша, а там, дето няма вода, просто пешком ще преминат на пръсти и внезапно ще започнат да изникват като гъби. То тук, то там, най-напред в горите, после ще слязат в пастбищата, после ще ги видите да преминават реката, ще се появят и по шосето, някои пешком, други, може би, на коне или на велосипеди. По това време по пътя се зададе бабичка с рижа коза. Един от нашите се намеси. А може първият монголоид да се появи, както ей тази бабичка, да води коза с въже и да обулга лошите си на бос крак. Те всички изведнъж няма да се появят. Все ще има един да е първи. Засмяхме се, че едва ли ще изпратят завестител бабичка и при това не сама, а придружена от коза. Макар че... Да ви кажа ли, дългогодишната ми практика на ветеринар ме убедила, че в козата винаги има нещо дяволско. Нещо неестествено, необикновено, почти монголоидно, пълно със странност. От всички домашни животни най-често козата изпада в състояние на необикновеност, т.е. на свръхестественост. Козата, за която става дума, бе рижа, от старовремските планински породи. С малко виме, големоглава, с уши почти магарешки, опърничева издънка от безкрайни кръстоски през вековете, нямаше никаква охота да следва бабичката и на всяко подръпване на въжето отговаряше с дрезгаво и зло връщене. Не зная защо народът има слабост към тази порода кози. Те козят само по едно, рядко по две ярета, дават съвсем малко мляко и бързо прегарят. Куче Влачи се намеси. Аз зная, ние сме имали такава коза. Тя лекува туберкулоза. Млякото на тази коза е синьо, можеш с него да пишеш като смастило. Такава коза трябва да се държи вързана, както се държи вързано зло куче. Тя обелва кората на овощните дървета все едно, че ги дяла с сатър, щото челюстите й са широки. Тя затова е големоглава. На такава коза да дадеш хапче против метил, значи ръцете ти да бъдат изпосечени чак до лактите. Хапче тя по никой начин не възприема и дори когато мислиш, че си успял най-после и че си натикал хапчето до края на гърлото й, този риж дявол извръщява само веднъж и изхвърля хапчето от гърлото си като тапа. Тия кози, освен шума, ядат всички видове памучна материя и нерядко може да се види как такава коза тича по улицата, захапала риза, а подире и тича жена с надеждата, че ще отърве ризата. Нашата коза изяде панталона на баща ми и на мене риза изяде. Докато се обърнеш, тя изяжда ризата като вестник. Обаче, въпреки вредата, млякото й лекува туберкулоза. Затова народът я държи, като внимава да не се развъжда много. Помня, че една година стадо кози от любопитство влезе в общината и изяде емлячните регистри, защото тя и регистър яде. Нали я помниш тая работа? Попита куче Влачи, пощенския служител, и служителят рече. Така беше. Те, освен емлячните регистри, изядоха и църковните календари с царското семейство. Църковните календари бяха свити на тръба, предстоеше да се продават на населението.

Лението. Те обаче се качили на рафта отгоре, търкунали тръбата и когато общинските служители идват, виждат, че от царското семейство не е останало нищо, проста коза, нали? А виждате пред каква хипотеза те изправя. Снабдителят на Родопа, за да не мълчи през цялото време, реши и той да се намеси, като каза, че тия кози Родопа не ги изкупува, ако че влачи додаде. Тая коза пред нищо не се спира. Ако речеш да я накажеш с глад, изяжда ти козарника. Има една порода сръбска свиня. Тя цепи с зъби кочините. Ето по този начин и тая коза действа. Ако я оставиш гладна в козарника, де? Обаче лекува. Напоследък, докторе, няколко случая имам да ме подпитват дали е вярно, че и рак лекува. Ти, казват, втора година ходиш с доктора и си му пръв помощник, не може да не знаеш дали млякото на тая коза лекува рак. А аз им казвам, че ние ходиме по животинските болести, а те казват, нищо, че ходите между животните, той, докторът, не може да не знае и ти не е лошо да го подпиташ за тая работа, защото ракът може да излезе животинска болест, прехвърлена върху човека. Пак аз викам, а че как така ще го подпитам? Той е човек такъв, че ако има нещо, веднага ще ми го каже, без да го подпитвам. Но ние нали сме си народ прост. Каквото и да му кажеш на прост народ, той пак ще ти каже, абе ти за всеки случай подпитай. Как да подпитам сега, докторе?

че влачи погледна с чистите по-детски любопитни очи пощенския служител в пълна бойна униформа, после погледна снабдителя и най-после се спря на ветеринарния. Ама не посмя да го погледне в очите, а погледна високото му благородно чело. Като се задържа известно време върху челото, куче влачи плъзна леко погледа си надолу. Ветеринарят го гледаше вторачено в очите. Този поглед му беше познат. По същия начин докторът се вглеждаше в очите на болно животно. Каза му: «Добре, щом познавате тази порода кози, излишно е да ви описвам козата, теглена с голямо усилие от бабичката. Повечето от времето тя вървеше гърбом по пътя, бе обърната с лице към козата, теглеше с всички сили въжето и пристъпваше заднишком. Вярно е, че козата бе опърничева, ама изглежда, че и бабата бе опърничева жена. Когато баба и коза се изравниха с ханчето, връвта внезапно се скъса. Козата изведнъж тръгна спокойно по пътя, тръскайки огромната си глава, без обаче да спира да врещи злобно и заканително. Бабичката се завъртя на пета, замахна с остатъка от въжето и тъй силно удари животното под цялата дължина на гърба, че се чу плясък като от изстрел. Козата почна да се смее хидно. Бабата подрипна със смайваща за годините си пъргавина и стовари още веднъж остатъка от въжето върху гърба на животното. Вместо ехиден смях, по пътя се разнесе истерично връщене. «Бре, бре!» почнаха да викат нашите и да се смеят. Бабата изглежда, че чак сега ни забеляза. Обърна се към нас и тогава ние всички видяхме едно безкрайно старо лице, пожълтяло от старост, застинало в своята възраст. Това лице имаше остро изпъкнали скули и се загрузяваше от две монголоидни

дни очи. Старата жена не отрони нито дума и втори път не се обърна да ни погледне. Козата бе спряла да врещи, бабата вървеше подир и намотаваше остатъка от въжето и ние всички гледахме подир жена и коза как се отдалечават в мълчание. Казах ли ви? Обади се един от нашите. Ето, че първият монголоид се появи. Нищо чудно, край огньовете горе, в соватите да са насядали вече монголоиди и заедно с нашите пастири да варят мляко. И дори ми се струва, че самите те са напалили тия огньове. Нашите пастири палят огън чак на свечеряване. Горе, в соватите наистина се виждаха синкави пушеци, тънки, едва доловими върху синьото небе. Те бяха тъй прозрачни, нежни и едва загатнати, като че загатнати от четката на китайски художник. За да ни успокои, хаджията прошумя, подобно гущер по страниците на своята изпокъсана книжка и каза: «Всъщност, това го пише във вечния календар». Появата на един монголоид по пътя все още нищо не значи, скъпи приятели, и в този смисъл ние всички се разбъбрахме. Ханджията не познаваше старата жена с козата, но това нямаше никакво значение. Сметнахме, че староста просто се е пошегувала с това лице, изострейки скулите му и придърпвайки очите встрани. Всички решихме, че появата на бабичката е случайност и се съгласихме, че ако предположението излезе вярно, то това ще се разбере съвсем скоро поради близостта на ханчето с пътя. И по най-пустия път минават хора, а пътят край това ханче не е от най-пустите. Не чакахме дълго. Зададоха се мъж, жена и момиче. Ние все още гадаехме дали са монголоиди или не, когато мъжът и жената ни поздравиха на чист български език и изпод забрадката ни се усмихна широко славянско лице с руси скулуфи. Ханджията прибра вечния си календар и като крачеше широко с единия крак, а с другия крак се подпираше, отиде с една кошница зад ханчето да набере зеленчук. Той мърмореше нещо под носа си, но не му се разбираше дали на нас говори или говори на себе си. Ханджията едва бе нагазил в зеленчуковата градина, когато от другата страна на реката се появиха двами населени с сламени шапки, нарамили нови кокили. Дървото тъй много светлееше, сякаш кокилите току-що бяха отсечени и издялани в гората. Бяха високи кокили, предвидени за дълбока вода. Като стигнаха до водата, двамата мъже запретнаха кръчолите си и макар че бяха боси, не поискаха да прегазят топлата река, ами се качиха на кокилите и тръгнаха тромаво с тях, опипвайки внимателно дъното. На отсамния бряг двамината оставиха кокилите върху тревата, почнаха да се плискат шумно с вода, а през той време от другата страна се появи трети човек също със сламена шапка. Той подсвирна на миещите се в реката, един от тях отиде при кокилите и му прехвърли чифт от тях през реката. Третият човек, по подобие на другите двама, бе също бос. Наведе се, та запретна и той кръчолите на панталона си, както това бяха направили и онези, плюна ръцете си и подир няколко опита, най-после успя да се качи върху високите кокили. Той се крепеше трудно върху тях, едва спазваше равновесие, залиташе ту встрани, ту напред или ситнеше заднишком, но лека полека се добра до водата и все така залитайки изкриволичене, успя най-после да се добере до двамата мъже. Човекът рипна от кокилите, седна на брега да запуши, а ония двамата се поизмиха, единият от тях извади кърпа от джоба си, поизбърса се с нея и я привърза около врата си. Като свършиха работата си край реката, първите двама нарамиха кокилите и тръгнаха покрай зеленчуковата градина, а третият човек тръгна през средата на градината, откъсна си турско цвеке и го забоде на тухото. Там някъде, в купчината турско цвеке, той хвърли остатъка от цигарата си и помня, че дълго след като мъжете отминаха, тя продължи да дими и да чертае сини криволици върху жълтия фон на цветята. Изравнявайки се с ханчето, тримата мъже се обърнаха, та ни погледнаха с очи, пълни с безразличие. Ако кажа, че и ние погледнахме на тях с безразличие, няма да е истина.
Нещо повече?

Ние всичките се вторачихме в тях и след като бяха отминали, поклащайки новите кокили, продължихме да се взираме вторачено в гърбовете им. Защото и тримата мъже, драги приятели, се оказаха монголоиди. Те отдавна бяха излезли на пътя. Смаляваха се и вече се скриваха зад завоя, а ние още продължавахме да се взираме в тях. Никой от нашите не се обади и никой никого не погледна. Всеки бе погълнат от своите догадки. Плясък на вода ни накара да се обърнеме назад към реката. Очаквах да зърна там нови сламени шапки и още кокили, но, слава Богу, нищо подобно нямаше край реката. Само нашият куцащ ханджия замяташе серкмето, нагазил до колене във водата. Отдъхнах си.

Жегата постепенно стихваше. Сенките на дърветата се удължаваха. Купите сено в ливадите около ханчето също удължиха сенките си, но жетварите, скрити в околиите кичести круши, продължаваха да стържат неистово. Трополенето на железни шини се зачу по пътя, конски звънчета звъннаха, сред тях се прокрадна пръхтене на добичета. Всички зачакахме да видим какво ще се покаже по пътя. Не чакахме дълго. По пътя се показаха два коня, впрегнати в файтон. Файтунджията бе седнал ребром, разказваше нещо на пътниците зад себе си и непрекъснато сочеше с камшика към соватите от южната страна на ханчето, където продължаваше да се извива едва доловимият пушек от невидими огньове. Сред зелените совати пастрееха стада добитък. «Че това е файтонът на лесничейството!» обади се един от нашите. «Познавам левия кон, звездочелия!» «Да!» На лесничейството е. На лесничейството. Въодушеви се човекът и се размърда върху стола си. Но останалите му казаха да мълчи, защото всички видяхме, че пътниците във файтона не бяха облечени в зелени лесничейски дрехи. Те носеха сиви палта и меки шапки. Гледаха в посоката, показана им от къмшика на файтунджията. Наближавайки ханчето, пътниците, като че подаден знак, изгубиха интерес към планинските пасища и се обърнаха с лица към нас. Те поздравиха с кимане на глави файтунджията и той се обърна. Погледна небрежно ханчето и кимна неопределено с глава. Пътниците, както и файтунджията, бяха с жълти лица, скулести, очите на всички придръпнати и без изключение всички бяха с очила. Такива монголоиди съм виждал по филмите. Мекото сукно на дрехите им е без всякаква гънка. Ризите им са безупречно бели. Те кимат учтиво с глави на всички страни, държат се уважително, но без раболепие. Заприличаха ми на китайски наблюдатели, дошли да направят оглед на високите планински пасища. Още не се бяхме съвзели от изненадата, когато по пътя се зададе велосипедна колона. Боси монголоиди въртяха с лекота педалите, бляскаха спици, а над главите на колоездачите летеше и се огъваше огромен книжен дракон. Драконът шумеше сухо, пукаше и блестеше на слънцето с червени, сини и жълти цветове. Той бе много по-дълъг от колоната на монголоидите. Опашката му метеше пътя от единия до другия шанец. Велосипедистите се движеха като видение, носейки подвижния дракон над главите си. Книжният дракон ту ги изпреваряше, ту изоставаше малко от тях. Създаваше се впечатлението, като че ли монголоиди и дракон се надбягват по шосето. Те се появиха като видение и изчезнаха като видение по пътя, без дори да ни погледнат. Дълго след като отминаха, в ушите ми продължаваха да скърцат металните вериги на велосипедистите, да пукат спици и остро и сухо да пръщи огъващото се книжно чудовище. Велосипедната колона на монголоидите изчезна зад завоя. Сянката паднала от планината я погълна, но драконът, привързан с въжета, още дълго продължи да плува и да се гъне в пространството. Тъй като никакви хора не се виждаха, това книжно чудовище действаше на всички ни мистично. На всичко отгоре, ято птици се появи над ханчето. Ятото имаше форма на иероглиф. Иероглифът се завъртя над нас и пое по посока на пасищата, като при полета изменяше формите си и рисуваше нови иероглифи върху небето. Слънцето се скри, но планината още светлееше. В планината се мръква бавно. Здрачът идва след дълъг мъчителен размисъл, а над дългия и мъчителен размисъл летеше и се огъваше птичият иероглиф, ту приличен на птича игра, ту на тайнствен знак. От този момент, приятели, продължи ветеринарят, усетих, че някаква тъпост ме обзема, че някъде вътре в мене се заражда монголоид, че единственото, което мога да върша, то е само да наблюдавам събитията, без да мога да проникна в тях. По същия начин с

чувствам затъпял и безпомощен, когато виждам, че едно животно е болно, но не мога да установя болестта. Мисълта просто се вцепенява и отказва да обработва трупащите се пред нея факти. Въпреки това обаче помня, че съзнанието продължаваше да отбелязва всички факти и до най-малките, дори досадни подробности. В подобно вцепенение изпада говедото, когато чуе, че в полето звънне летяща штръклица. Той изпитва ужас от болката и се услушва напрегнато към летящата штръклица. Разликата обаче беше в това, че летящата штръклица не идваше отвън. Тя не звънеше в полето, а скимтеше вътре в мене, пръкваше се от собствената ми преизподня. Да, проточи ветеринарят и се загледа в застаналия насреща му грил. Металическото животно продължаваше бавно и равнодушно да върти и да преобръща в търбуха си цвъртящите пилета. Куче влачи и рече: «Докторе, говедото не го е страх, че ще го ухапеш штръклицата. Него да го ухапеш штръклицата, все едно, че бълха го е ухапала. Говедото го е страх, че като го ухапва, штръклицата си снася яйцето. Когато това яйце се излюпи, то става на какавида и се храни под кожата на говедото. И нали е на гърба точно, добичето няма как да се почеше. Какавидата живее колкото живее и идва едно време, та израстват крила и тя изхръква от говедото и почва да пищи като штръклица. Така купринената буба става на какавида вътре в меунката, живее в нея и се превръща на пеперуда. От какавидата го е страх говедото, а не от штръклицата. Затова то, що ми чуе да пищи из полето, гледа да се мушне в гъста гора, та ако штръклицата се залепи за гърба му, то да побегне и гъстакът да събори штръклицата от гърба му. По-хитро нещо от това едва ли може да се измисли. А птиците, дето били на иероглиф, трябва да ви кажа, че съм виждал такива птици. Есенно време съм ги виждал, само че те повече на буквата Л летят. Жерави било, птици било, а и дивата гъска също, като лети, все рисува по небето буквата Л, само че нейната буква е по-разкрачена. Штъркелът, кога си отива, и той лети на ято, ама не може да направи буква. Косовете и те летят на ята. Там пък хептен никаква буква няма, ами в пълна бъркотия всичко хвърчи. Докторът поклати глава, съгласявайки се с куче влачи относно штърклицата, буквата Л и бъркотията при косовете. Наистина, състояние много близко до това на добичето, съгласи се той. Чуваш нарастващото пищене на штърклицата, но не знаеш от коя именно посока се носи към тебе и дали не е вътре в тебе. Той продължи. Виждах ханджията подпрян на куция си крак. Той замяташе серкмето в реката, притегляше го бавно към себе си, с един замах го обръщаше на брега и обираше рибата от него. Като събра достатъчно риба, той прехвърли серкмето през рамото си, без да обръща внимание, че мокри ризата на гърба му, и мина с куцане през градината. Бе ни казал, че ще отиде да набере зеленчук, но го видях как мина покрай оставената в градината кошница, без да я погледне дори. Отиде от към задната страна на ханчето, простря серкмето под страхата да съхне, чувах как оловните тежести се блъскат глухо една в друга. После го видях да се появява с бъкърена тепсия, изсипа рибата в тепсията и, протягайки напред куция си крак, седна да корми риба. Гледах гърба на ханджията. Една мисъл ме глождаше непрекъснато и не ми даваше покой. На отиване към градината, той куцаше с единия крак. В това можех да се закълна. А ето сега, връщайки се от реката, нашият куцаше с другия крак. В това също можех да се закълна. Припомних си как сядаше край масата на верандата и много образно си представях как човекът отместваше настрани и напред куция крак. Мигър беше възможно само докато отиде до реката и се върне да оправи куция крак и да почне да куца с другия. Сам по себе си въпросът беше нелеп, но не можех да се измъкна от него, а още по-малко можех да си отговоря.

говоря. Помня, че колкото повече гледах ханджията, заед с корменето на риба и опънатия като пън крак край бакърната тепсия, толкова повече тъпота ме обхващаше. Казах, че слънцето се бе скрило зад соватите, сянка легна над ханчето. Жетварите, скрити в кичестите круши, млъкнаха, природата потъваше в моментен размисъл, вглъбяваше се в себе си, стихваше, преди да започне отсякъде да пъпле здрач. Един от нашите се изправи бавно от масата, засвири внезапно и силно с уста и, пъхайки ръце в джобовете си, се запъти към помпата. Той ни за миг не спря да свири, улови се за дръжката на помпата, както удавник вероятно се улавя за сламката и за скрибуца с нея. Цигук, цигук,

Той ни за миг не спря да свири. Улови се за дръжката на помпата, както удавник вероятно се улавя за сламката и за скрибуца с нея. Цигук, цигук! Скърцаше с железата си помпата. По едно време от нея рукна вода. Плисна в коритото, а човекът продължаваше да издува бузи и да свири с всички сили. Това продължи дълго и беше мъчително да го слушаме как се насилва да свири и как цигука с помпата. По едно време той се обърна към нас, та ни изгледа. Искаше да провери изглежда като как ни действа на нервите всичко това. В този момент, приятели, аз почувствах, че ме обзема страх. Човекът продължаваше да стои изправен до стената, загледан в посивяващата планина пред себе си. Пъхнатите му ръце в джобовете се свиваха и разпускаха, защото той ту стискаше юмруци, ту ги разпускаше. Не бих казал, че безумие се четеше в погледа му, но погледът му не беше никак дружелюбен и от него повяваше закана. Подобен страх ме обхващал веднъж при оперирането на едро животно, когато целия в пот открих изведнъж, че помощниците са отпуснали всички въжета, разсеяни от дългата операция, и животното е започнало да събира цялата си бича сила, за да я стовари отгоре ми. Продължих операцията мълчаливо, не можех да извикам на помощниците да опънат въжетата. Всеки вик би подтикнал бика към действие. Все пак успях да го изпреваря. Заших разреза. С натежали крака се отместих странишком и седнах върху купчина тухли. Помощниците се бяха струпали около извадения от добичето магнит и с интерес коментираха колко много метал е погълнал бикът, защото пъхнатият магнит бе обрал две шепи метал от стомаха на животното. Ей, рекох им тихо. Те се стреснаха, обърнаха се и видяха, че са изоставили всички въжета и ако някой държеше нещо, държеше го само символично. Бикът също почувства свободата си, но я почувства късно. Нещо подобно ме обзе и там, на ханчето. И този страх, като че ли накара сетивата ми да заработят по-бързо и изостри вниманието ми. Тълпа пешаци мина по пътя. Всички до един носеха дълги прът.

увенчани в края с сини иероглифи. От тълпата изтича човек, поби своя прът с иероглифа до помпата, хвана дръжката и почна да цигука. Той пи вода, сетне измъкна пръта и като го стискаше в ръка, припна през окосената ливада да догони групата. Платнените иероглифи дълго се поклащаха над главите на тълпата. Преди още да са изчезнали съвсем зад дърветата, куцият ханджия успя да изчисти своята риба и взе да я плакне в тепсията. През това време в градината се бе появил още един ханджия, стоеше с кошница посред турското цвеке. Човекът постоя, обърна се и закуца през градината. Тук и там той се навеждаше, откъсваше пиперка или домат и ги туреше в кошницата. Другият куц продължаваше да плакне рибата. Те бяха като двойници, само че единият куцаше с левия, а другият с десния крак. Този с рибата бе монголоид. В градината ханджията продължаваше да бере пиперки. По едно време се изтъпи и извика, обърнат към планината. Ео! Ео! Ео! Ехото бързо отговори на виковете му. Щом ехото се стопи, чу се отдалеко човешки глас. Оп, оп, оп! И ео! Извика отново човекът. Обърна се и тръгна към ханчето. Беше нашият ханджия. Разпали огън зад ханчето и взе да събира пиперки за печене. Мек здрач ни обгръщаше постепенно. Заедно с него ни обгръщаше и униние. По пътя се появиха фенери. Отдалеко мъждукаха като светулки. Носеше се глуха гълчава. «Ще отида да спра тая тълпа», казах на нашите, «и ще я попитам откъде се е взела». Моите хора ме изгледаха без нищо да ми кажат. Тълпата приближаваше, фенерите едрееха. Това бяха фенери.

Скакаха бонзите, идаха към нас и все по-ярко се открояваха в здрача. Зад тях се поклащаха тиквените фенери и мъждукаха вяло в здрачината. Бонзите се изкачиха пъргаво на верандата, избутаха ни към стената и тогава видях едного от нашите как започна да прави странни гримаси. Удари се с две ръце по бедрата и тръгна решително към един млад бонз. «Желязко!» извика изведнъж нашия човек. «От кога се по китайчи, желязко?» Бонзата, когато нарекоха желязко, си проби път, разтвори ръце. Двамата с нашия се прегърнаха и бонзата рече: «Снимаме филм!» Двамата взеха да се тупат по плещите и по раменете, а на вратата се показа нашият куцащ ханджия със своите печени пиперки и се похвали: «И моят брат се снима на кино! Кажи, речи то цялото село! Старопатица се снима на кино!» Куцащият монголоид бе негов брат-близнак. Като тъпчеха около нас и се подпираха на куцащите си крака, близнаците почнаха да разтребват масите и да нареждат мезета, защото монголоидите не бяха никак стиснати. Според ханджията изпивали всяка вечер надниците си, а в киното се снимали само заради едната слава. По-късно попитах ханджията защо викаше от градината «Ео!» и кому викаше. «Сватанак имам», рече ми той. «Пасе кози в гората и му требеше да клъцне едно дръвце, ама не знаеше кога горският ще мине от тука. Извиках да му се обадя, че горският отдавна е минал и че може вече да клъцне дръвцето». Попитах го кога е минал горският и той ми каза, че един от тримата, прегазили реката с кокилите, бил горският. Той също се снимал във филма. Спомних си за тримата с кокилите и се поинтересувах защо след като бяха боси, трябваше да минават реката с кокили. «Защото», рече ханджията, «реката е пълна с натрошено стъкло. Бръконьери хвърлят в реката бутилки с негасена вар да избиват рибата и от тия бутилки в реката има повече натрошено стъкло, отколкото чакъл». Докторът проточи едно «Да». «Плюс-минус безкрайност, приятели!» Обърна се та, погледна право в очите на куче Влачи, сякаш искаше да надникне вътре в тях, за да види има ли нещо скрито и дали изобщо има нещо. Да се надникне в детските и доверчиви очи на куче Влачи бе съвсем лесно, особено за един ветеринар, превъзхождащ във всяко едно отношение помощника си. Ветеринарът видя, че вътре светлееше любопитство. Погледна снабдителя. Очите му бяха сънени, безцветни и посивели. Те хвърляха сивкав оттенък върху цялото му надупчено лице и сплескания увиснал нос. После погледът му се плъзна по лицето на пощенския служител. Каза му: «За съжаление, сред монголоидите нямаше пощенец». Усмихна се, разчеса бакъраните си бакенбарди и отново се вторачи в очите на куче Влачи. Очите на помощника му бяха като разграден двор. Можеш да влезеш в него, откъдето си искаш, и да излезеш, откъдето си искаш. Бяха нещо като плюс-минус безкрайност. А защо ветеринарят гледаше така вторачено или изпитателно куче Влачи? Това читателят ще разбере в следващата глава за духовете. Ветеринарят продължи да го гледа и попита има ли нещо неясно в историята с монголоидите. Куче Влачи помисли, попремига, че връзто сякаш се мъчеше с клепачите си да сплеска и оформи някаква своя идея и щом сметна, че идеята му или мисълта е вече оформена, попита: «Само не разбрах, докторе, дали козарят, сватанак на оня куция от Рабиша, е успял да клъцне дръвцето от гората или не е могъл да го клъцне?»

0: Скъпи наши приятели, днес в литературния салон Академия Комика четохме отказ от новелата «Страх» от Йордан Радичков. Но не беше страшно, а ни беше хубаво. Магически свят, магически слог. Уж обикновени хора, но в сенките им тичат духове. Аз съм актрисата Линда Русева, сценарият е на Нина Божидарова, а с нас в студиото е Сергей Вардаварян, за да направи звука ни чист като водата на омагьосаната воденица. Останете с програма Христо Ботев и слушайте предаванията на редакция Хумор и Сатира.
1: 70 години хумор и сатира. Легендата е жива.

0: Иновациите движат света. А Филипа Кион обяснява как. Нобелов лауреат по икономика и един от най-влиятелните икономисти на нашето време със специално участие в София. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition Forum. Бъдещето започва тук. Организирано от DIRBG.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: Здравейте!
1: Добре дошли в Контразвук.
0: Мястото, където ритъмът среща бунта,
1: а звукът се превръща в емоция.
0: Ще ви потопим в най-интересните, различни и провокативни музикални вибрации.
1: От алтернативни течения до модерни експериментални звучения. Станете се удобни и се пригответе за едно пътешествие отвъд стандартното.
0: Контразвук.

0: А сега е време да преминем към нашия модул Музикални новини в контразвук. Тук ви представяме най-горещите събития от музикалния свят. Нови албуми, предстоящи концерти, интересни колаборации и всичко, което раздвижва сцената. Останете с нас, новините започват.
1: Скъпи приятели, открита е сесията за набиране на песни за фестивала за поп и рок музика София 2026. Изпращайте до 15 юни вашите предложения на адрес sofiasong@abv.bg. Песните трябва да бъдат изпратени в MP3 формат с описание на авторите и изпълнителите на проекта.
2: Започна рок събитието на годината. Поредица от концерти 45 години с принти приятели. Участие в турнето ще вземат Валди Тотев от група Штурците, Или Ангелов от Диана Експрес, Христо Ламбрев от Сигнал, Петя Буйоклиева, Дует Кауза и Дует Уейл.
0: Концерт на BGCO, Барселона Джипси Балкан Оркестра. Датата е 10 юли 2026 в Маймонарника, София. BGCO, Барселона Джипси Балкан Оркестра.
2: Празничен концерт ще бъде кулминацията на фестивала Дворът в Дамасцена. Той ще се проведе на 23 май в етнографски комплекс Дамасцена. А специално участие има Тони Димитрова и Прати Аркирови.
0: Молец, там където. София, 20 юни. Мястото е Видъст Арт Арена София.
2: На 8 юни варненци могат да се насладят на рецитала Маргарита Хранова «Страст и нежност». Той ще се проведе в зала 1 на фестивален и конгресен център Варна. Естрадната легенда ще изпълни най-големите си хитове под съпровода на разградската филхармония.
0: А сега, уважаеми слушатели в контразвук, продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви».
3: Една песен на Штурците, футуролог, музика Валди Тотев, текст Миряна Башева. Изпълняват Штурците –

0: Контразвук.
1: Започва рубриката «Музикална среща» с мен, Мария Сивкова.
2: Днес ви срещаме с Александър Петров, рок-поетът, отговорен за създаването на едни от най-хубавите български песни, изпълнявани от Ангра, Сигнал, Д2 и Лили Иванова. Отличаване с наградата Златно перо. Герой в книгата на Иван Гарелов «Рок-н-рол, шпионаж и последен валс». Здравейте, господин Петров.
3: Здравейте, много се радвам, че гостувам тук, в Българско национално радио.
2: За нас удоволствие да ви посрещнем. Впечатляваща биография, но да се върнем към началото на вашия път. Детската ви мечта е била свързана с археологията, нали?
3: Да, въпреки че Индиана Джонс още не съществуваше като литературен или филмов герой, мечтата ми наистина беше да откривам нещо забравено, нещо, което носи романтика, което носи познание. Но както почти всички детски мечти, не се осъществи това мое желание. По стечение на обстоятелствата не ме приеха, не ми достигна бала с 1%, както пеят Тангра в песента
2: на Никакъвто
3: си. Не ми достигна бала за история и ме приеха българска филология. И това предопредели след това пътят ми в тази посока.
2: А това, че сте завършил българска филология, помага ли ви при създаването на текстове или традиционното образование слага някакви стени около свободолюбивите умове, каквито обикновено имат хората, свързани с рок-музиката?
3: Не мисля, че образованието има такова голямо значение точно за моята професия, защото тя не се изучава в университета. Ако се изучаваше, вероятно само хитове щяхме да слушаме. По-скоро мисля, че моята професия е свързана с едно сетиво, което човек или го има, или го няма. Сетивото да бъдеш чувствителен, наблюдателен и да разказваш истории, които по някакъв начин са тия вечни теми, които съществуват винаги, откакто има писменост в литературата. Любовта, срещата, болката, огорчението, надеждата, разочарованието. Това са вечните теми, които винаги са присъствали в литературата, но за разлика от така класическата литература, в формата песения, в който аз работя, времето е много лимитирано, тъй като една песен е в рамките на 3, максимум 3 минути и половина. И в това време трябва да разкажеш нещо, така че да привлечеш вниманието на слушателя, да го задържиш. И ако, разбира се, може да оставиш някакво послание, това е великолепно.
2: Това ли е всъщност рецептата за създаване на успешен текст? Да бъдеш искрен и да позволиш на публиката да се докосне до твоите лични истории?
3: Винаги трябва да бъдеш искрен, а колкото до личните истории, не мисля, че те са полезни, защото човек повече или по-малко е егоист. И ако занимаваш слушателите, говорим, нали, за ефира, ако занимаваш слушателите с личните си истории, просто няма начин да не доскучаеш или да бъдеш излишен. Струва ми се, че трябва да намериш нещо от личното, което да го пречупиш през онова, което всеки се вълнува, защото всеки е преживял нещо, което го кара една песен да намери една причинка лично за себе си. И това прави вече една песен с голям шанс да остане във времето.
2: А над какво работите в момента?
3: В момента работя по-малко, защото музиката много се промени. За добро или за лошо. Аз смятам, че за добро винаги се променят нещата. Но моята сила е в това да разказвам истории, а не да правя летни хитове и да разказвам вицове. И затова избягвам много да работя. А колкото до конкретния въпрос, завършихме с Румен Бояджиев син един мюзикъл за радиотеатъра на Българско национално радио, който е една трогателна история, но няма да разказвам повече, за едно бездомно куче. В тази история има много топина, човечност, състрадание. Все такива неща, които ми се иска да ги срещаме повече в реалния живот.
2: Как оценявате съвременните текстове на песни у нас?
3: Труден въпрос, но и много лесен. Времето доказва стойността на едно или друго изкуство. Сега, тъй като има огромна продукция, има десетки студия, безброй артисти, които музицират, композират, изпълняват. И някакси хубавите неща, като че ли малко потъват в целия този общ музикален масив, но чувам прекрасни стихове или текстове. Мога и да цитирам някои, но ще бъде некоректно към други, които ми харесват. За мене има наистина неща, които веднага те хващат и вълнуват. Но като че ли се наложи една тенденция човек да мисли за изпълнителя, да мисли за бременния си успех, да направи поредния летен хит, както казвам аз, което обаче неминуемо трябва да повториш това и до година, и става една особена ситуация, в която всяка година трябва да правиш по нещо, което да развива това, и на следващата година се забравя. Има толкова примери мога да дам с песни, които са великолепни, но след една година никой не се сеща за тях или звучат съвсем спорадично. Аз съм бил винаги на принципа, че по-добре да работиш по-малко, но да работиш така, че да остане това, което си направил във времето. И е много по-удовлетворяващо.

0: Контразвук.
1: А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви».
2: Слушаме песента «Заговор» изпълнява Илия Ангелов.

0: Kontrzwuk.
1: Контрзвук започва рубриката «Гласове с кауза».
2: Ще ви срещаме с певци и артисти,
1: с техните песни и мисия,
2: с обществени личности, теми, които вълнуват,
1: и с хора като теб, с глас, позиция и необикновена история.
2: И всичко това с любимата българска музика.
1: Нашите гости са хора с кауза. В «Гласове с кауза» днес ви срещаме с Петя Колева, човек, който превръща изкуството в мост към детските усмивки. Тя работи с деца с специални потребности в Център Чудеса, развива техния талант чрез рисуване, музика и специални творчески техники. Разговор за силата на цветовете, музиката и доброто. Здравей, Петя!
3: Здравей, Галя!
1: Ти работиш с деца с специални потребности и чрез изкуството им помагаш да се изразяват по-свободно. Как започна този път?
3: Всичко започна с желанието ми да бъда полезна и да давам на децата пространство, в което да се чувстват спокойни и приети. Постепенно разбрах, че рисуването е много по-

0: повече от занимание. То е начин децата да покажат емоции, които понякога трудно изразяват с думи.
1: В Център Чудеса използвате различни творчески техники. Как реагират децата на изкуството?
0: Всяко дете реагира различно, но когато видиш как едно дете започва да се усмихва, да се отпуска, да твори с желание, това е огромен пробив за нас като преподаватели. Някои откриват себе си чрез цветовете, други чрез дигиталното изкуство.
1: Ти ми сподели, че по време на терапиите често звучи музика. Каква е ролята на музиката в творческия процес?
0: Музиката и за мен е много важна част от това, с което се занимавам, и винаги около мен звучи музика, както и в всички наши часове с децата. Тя много ни помага, тя създава атмосфера, успокоява, вдъхновява, помага на децата да се концентрират. Често пускам българска музика, нежна, позитивна, песни, които носят емоции и топлина.
1: Можем ли да кажем, че музиката и рисуването заедно се превръщат в терапия?
0: Абсолютно можем да го кажем. Изкуството лекува по много тих и красив начин. Когато музиката срещне цветовете, децата започват да се отпускат и да показват своят вътрешен свят.
1: Ти вече имаш заедно с децата две изложби. Едната с акварелни и маслени творби, а другата с дигитални картини. Какво означава това за децата?
0: Това дава на децата една увереност. Те виждат, че трудът им е ценен и че хората се вълнуват от техните картини. За много от тях това е първият момент, в който се чувстват истински оценени.
1: Ти си част и от сдружение Тишина, както и от управителния съвет на Жени с кауза. Кажи ми, какво означава за теб думата кауза?
0: Каузата е да бъдеш полезен с това, което можеш. Понякога дори малък жест, отделено време, могат да променят нечий живот.
1: А какво те учат децата, с които ти работиш?
0: Най-вече на търпение. Те имат една чистота в себе си, една истинска емоция, която ми я предават. Те усещат всичко много искрено и чисто и ни напомнят кое е най-важното.
1: Ако трябва с едно изречение да опишеш своята мисия, какво би казала?
0: Да помагам на децата да повярват, че могат да бъдат видени, чути и обичани чрез изкуство.
1: Сега аз искам да те попитам нещо, което е свързано и с българската музика, тъй като нашето предаване има такава мисия. Най-важното е за нас да подкрепяме българските творци, българските автори, а ти си част от организационния екип на фестивала за поп и рок музика София. Коя е твоята любима песен, която е звучала на този фестивал?
0: Веднага ще ти отговоря, без да се замислям. Любимата ми, те са много любимите ми песни, но тази, която най-много ме е докоснала, е песента по текст на Живко Колев в изпълнение на Дани Милев, "Лека нощ, любов".
1: Благодаря.

0: Контразвук.
1: А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви».
2: Нежна жена изпълнява група «Турбо».

0: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. От политика и бизнес до глобални визионери. С участието на Филипа Гийом, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Звук.
5: Мястото, където ритъмът среща бунта,
4: а звукът се превръща в емоция.
5: Ще ви потопим в най-интересните, различни и провокативни музикални вибрации.
4: От алтернативни течения до модерни експериментални звучения. Контразвук.
5: А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Тук ще чуете подбрани парчета от независимите артисти.

0: Останете с Контразвук. Музиката започва.
1: Хора без лица. Музика Илия Ангелов, текст Даниел Спасов, изпълнява Росица Ганева.

0: Kontrzwuk.
1: Продължаваме разговора с Александър Петров, рок-поетът, отговорен за създаването на едни от най-хубавите български песни. Загуби ли се тази функция на рока да бъде израз на някакъв бунт, на стремеж към свобода? Вие сте автори на емблематичните за прехода песни «Развод ми дай», «Последен валс», «Времето е наше». Изчезна ли всъщност това време, тази магия? Какво се промени според вас в съвременната музикална сцена, рок-сцена?
2: Рокът вече не е този бунтарски рок от онези години, когато аз даже преди това започнах да работя. Просто такава е световната тенденция. Това няма нищо лошо, разбира се. Аз, например, не съм харесвал популярната музика, която слушаха моите родители. Те, вероятно, не са харесвали музиката, която аз обичам, Stones, Beatles. И това е нормално. Поколенията се сменят и всяко поколение с своите герои, да ги нарека, със своята естетика. Рока вече не е бунтарски категорично, но смятам, че дори да няма бунт, трябва да има някакво послание в една песен. Разбира се, основната мисия на песента е да

0: Рока вече не е бунтарски категорично, но смятам, че дори да няма бунт, трябва да има някакво послание в една песен. Разбира се, основната мисия на песента е да забавлява. И това е безспорно, но ако може от време на време да чуваме и песни, които ни карат да се чувстваме по-човечни, по-добри, по-състрадателни, по-деликатни, това би било прекрасно. Има и такива песни, но за съжаление, за мое съжаление, не са много.
1: А какво беше усещането ви, когато създавахте тези песни? И смятате ли, че изкуството днес би могло да има такова въздействие върху социалните процеси, както тогава?
0: Знаете ли, тези песни, които така звучаха непрекъснато в началото на 90-те години, те живяха своето време. И аз съм много щастлив, че участвах в този процес, но това просто си е отминало и не се връщам към тях. Радвам се, че се разделихме с миналото си по това време, не с някакви травми тежки, а с някаква песен, с една ирония, с един хумор към това, което сме преживяли. Такава ми беше и целта, когато писах последен валс или развод ми дай, да има едно надрастване над това, да няма злоба. Основното да няма злоба, да няма противопоставяне. И смятам, че на това се дължи основно успехът на тези песни.
1: А как се роди приятелството между вас и Иван Гарелов, довело до включването ви като герой в книгата му «Рок-н-рол, шпионаж и последен валс»?
0: Това е много интересно, защото с Иван Гарелов не се познавахме, но той присъства на един мой юбилеен концерт, който направих преди доста години, и ме намери и ми каза: «Абе, бате, ти си направил най-хубавите песни в България, аз въобще не знаех кой е автора». И това много, разбира се, ме впечатли, че личност като Иван Гарелов, той беше личност категорично, прави такова отношение, и така полека-лека се сближихме, и интересуваше се много от младите, от поп-културата, от рок-културата, и даже му хрумна с пълно право една такава констатация, че желязната завеса е срутена от рок-музиката, защото тя е била онази дифузия между двата свята, която е събуждала хората и в нашите постсоциалистически страни. И така, полека-лека му хрумна идеята за да направи тази книга. Аз поделих с него спомени, до толкова е моето присъствие, но радвам се, че един човек като Гарелов оцени значението и влиянието на рок-музиката в нашето време.
1: Какъв съвет бихте дали към младите музиканти?
0: Съвет? Не съм много по съветите, защото може би не съм обичал съвети, когато бях.
1: Рецепта, идея, тактика, нека да не е съвет.
0: Ами да бъдат каквито са. И това, което ги влече, това да правят, но и същевременно да бъдат критични. И да се вглеждат повече в нещата от живота, които са около тях, защото всички сюжети, които биха могли да намерят, те ни заобикалят, и да търсят сюжетите, които са важни, които са наистина...
1: А това ли правихте вие на времето в Станград? Тези следи ли преследвахте, когато пътувахте и изнасяхте концерти?
0: Да, още имах невероятен успех с много талантливи хора да работя. Спомена Борис Карадинчев на първо място. Първите ми песни бяха много успешни. За малкия град, който няма какво да се случи, за тая легендарна хазайка с Каничка кафе, любовта, без която не може. И аз тогава седнах и се замислих, кое предопределя успеха на тези песни, защото бях абсолютен самодеец, никога не бях писал. И като че ли за себе си разбрах, че преди всичко човек трябва да пише за реалния живот. Всъщност много хора са ме питали, кой е малкия град, в който няма какво да се случи. Няма такъв град. Това е един портрет, аз съм израснал в центъра на София. Това е един портрет на малкия провинциален град от ония години.
1: Събирателен образ.
0: Събирателен образ, а песента беше написана по поръчка от някакъв от дълбоката провинция, провинциален състав, оркестър без име, който местната община останали средства и поръчала на Съюза на композиторите да се създаде песен.

0: И всъщност аз казах по-добре, тези момчета, които никога не ги видях, които ще изпълняват тази песен, да открият нещо свое в себе си, тогава ще стане много по-истински искрено. Историята с хазайката, с каменчката кафе, живях 2 години на таван във Велико Търново. Както казах, не ми стигна бала за Софийския университет, после се прехвърлих. И всичко това е преживяно по някакъв начин. Колкото до любовта, без която не можем, кажете ми, има ли момче на 20 години или на 21-2 години, което да не е преживявало една любов, без която не може. Така че това са много просто обяснения, защо тези песни се превърнаха в толкова популярни и успешни.
1: А казахте, че сте написал текста по поръчка. Трудно ли е за един творец да пише по поръчка?
0: Не, напротив. Песента «Богатство» в изпълнение на група «Тангра», тя пък е написана по поръчка на Българско национално радио. Защото за един 8 декември, за студентския празник, Българското национално радио беше обявило конкурс за написване на песен на студентска тематика и ние с Борето Карадимчев участвахме в този конкурс и песента беше, реално беше по поръчка. Но когато откриеш в една тема, независимо, че е подхвърлена от някъде, нещо, което наистина да развиеш, да обогатиш и да го представиш, няма нищо лошо в поръчката. Попитали един много известен автор на текстове в Съединените щати, кое се ражда първо, музиката или текста? И той замълчал за миг и отговорил: първо звъни телефона.
1: А вие имате отпечатък и в един от култовите български филми «Оркестър без име», създавате текста към песента «Оставаме».
0: Да.
1: Как се роди той? Също ли беше по поръчка?
0: Също
1: или
0: беше по поръчка, защото и случай много смешен, защото Людмил Кирков, режисьора, чул песента «Нашия град». Тя е записана преди «Оркестър без име» филма да се. И попитал Борето Карадимчев, който бил ангажиран да напише музиката за филма: тази песен кой е написал? Мога ли да използвам за началото на филма? И Борето му казва: аз съм я написал. Текста е на Александър Петров. А на Людмил Кирков му трябвало песен за финала на филма. И единственото, което постави условие, е да започва с «Оставаме». И така се роди тази песен и стана и тя много популярна.
1: Благодаря ви за отделеното време и за интересните истории, в които ни потопихте.
0: Благодаря и много се радвам винаги, когато съм в Националното радио.

сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Тук ще чуете подбрани парчета от независимите артисти. Останете с Контразвук –

0: Kontrazvuk.
1: Следва рубриката Златен фонд. Време е да се върнем към емблематични изпълнения и незабравими гласове, оставили следа в музиката. Класиката никога не остарява. Слушаме Златен фонд.
2: Здравейте, аз съм Пейо Пеев. Днес в студиото съм поканил известният наш поет, текстописец Живко Колев, автор на повече от 1000 текстове на песни. Днес той ще ни разкаже за една от най-популярните песни на Васил Найденов, песента «Междучасие». Здравей, Живко, много се радвам, че ти си в студиото на Контрзвук. Би ли ни разказал как създадохте песента «Междучасие»?
3: Една от най-популярните и до момента

0: песни, която изпява Сил Найденов, е между часи. Ние записахме песента през 1983 година. Тогава имаше комисии в радиото. Комисия за текст, отделно комисия за музика и отделно техническа комисия всеки вторник, когато се разглеждаха вече готови записи на песните. Дали има прозоди, дали така всичко е изсвирано и направено както трябва. Ние дадохме тая песен. Текстът не беше минал на комисия. Тогава, ако не се лъжа, комисията беше от двама души за текстове, Петър Караангов и Георги Константинов. Дадохме предварително текста да мине, само че той не мина. Имаше не, тъй като текстът беше така много лек, сини тетрадки, тебешири, фърчет. Това означаваше, че песента няма да мине като цяло и няма да тръгне. По-късно решихме да дадем песента вече с готовия запис и на техническата комисия, членовете на комисията са решили, че тая песен трябва да мине и да продължи и така, и до днес.
1: Слушаме песента Междучасие. Музика Васил Найденов, текст Живко Колев, изпълнява Васил Найденов.

0: Останете с Контразвук.
1: Слушаме песента Огън и лед по текст на Иван Тенев, изпълнява дует с Кауза.

0: Контрзвук.
1: А сега, уважаеми слушатели, в Контрзвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Тук ще чуете подбрани парчета от независимите артисти.

Слушаме песента "Сбогуване". Музика Васил Стоев, текст Илия Кънчев, изпълнява група Импулс. Импулс.

0: контразвук.
1: И ето ни на финала. Песен на седмицата. Това е песента, която зададе ритъма през последните дни. Насладете се! Това е нашата песен на седмицата.

0: Това е Контразвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци.
1: Предаването реализираха музикалният редактор Маргарита Забърска и тон режисьорът Милко Андреев. Студио Sprint Project и Vox Studio.
0: Ще бъдем отново заедно следващата седмица. Останете на вълните на програма Христо Ботев. Чакай!

0: teda se zberem, ovčari sporodi da vidim, skočovi vakli agneta, dojeni strižbana valna, majsturi da se dokažat, sireni čeverme da vkusim, zanajati da vazdrudim i na folklor da se nasitim.
1: Национален събор Новце въдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Програма Христо Ботев.

0: Радиотеатър в неделя от 16.
1: Радиотеатърът представя Човекоядката от Иван Радоев.

0: Тази пиеса е написана през 1976 година и е поправена няколко пъти, за да добие днешния си привлекателен вид. И така, старчески дом в село Геша, 3 км над град Дряново, по диагонала насреща е Дряновския манастир, в дъното се вижда тунел, в тунела не се вижда нищо. Авторът си купи стара къща в съседство със старческия дом поради следните съображения. Първо, това е една перспектива, защото бъдещето на младостта е старостта. Второ, ежедневните срещи с стари хора поддържат чувството ни за преходност. А чувството за преходност е по-весело от чувството за вечност. Цялата история се развива в малката галактика на старческия дом. Помещение, което служи за обща дневна стая. Място за контакти, както се казва в голямата световна политика. За стария човек мястото за контакти е нещо естествено необходимо, така както животът съвсем естествено лишава стария човек от контакти. Тук столовете са уморени, масата е уморена, телевизорът също е уморен и от 2 години не поддържа никакви връзки с политическите коментатори. Епохата на интервютата тук е залязла. И така, след вечеря, старците са вече по стаите си, те са спечелили още един ден от времето, а времето е загубило един ден от живота си. Единствените предмети, които живеят бодро и наивно, са 2 дървени фигурки на мъж и жена. Аспарух ги е издявал. Според него това са Адам и Ева, според вас може и да не са. На едната фигурка е окачена табелка с надпис Аспарух, на другата табелка с надпис Величка. От главата на Ева, т.е. Величка, един дълъг булчински шлейф опасва бяла дъга и завършва в ръката на човешки скелет. Влиза управителката, която води един старец, току-що пристигнал с автобуса, за да заеме освободено място в дома. Не може да се каже, че управителката хладнокръвно посреща скелета пред себе си, но запазва хладнокръвие и поставя стареца да седне на един стол.
1: Седнете и чакайте тук.
2: Благодаря.
0: Управителката бързо излиза, а в здърчината, в бяла мини-престилка на милосърдна сестра, се появява Алоис. Стройно чернокожо момиче. Носи метална табличка за лекарства. Вижда скелета и изпуска табличката. Нахълтва Шабан, домакинът на дома. В ръцете му голям училищен звънец.
3: Кой е за този символ тога?
4: Не символ, а скелет.
5: От училището е останал.
6: Живееше в Килер.
3: Аз ще отрепа един за назидание. Ама ще видим кой ще бъде Шминги. Шминги за Шминги ще смахам.
5: Кой тури тия неща тук?
6: Искахме за веселие и всеобща изненада.
7: Да кажем, че с този скелет символ, че смъртта е безсилна, като Ромео и Жулета.
2: Това не са Ромео и Жулета, ами са Адам и Ева, Кънчо. Тия фигурки аз ги издавах не тъй за украса и добролюбие. Ти си артист и трябва да уважаваш фантазията на другите.
7: А това е шега, бе, Аспо.
5: С смъртта шега не бива. Смъртта е неизвестност. Едно време, когато върлуваш емиграцията, нашето село го нападнаха граждани.
6: Де, стига шатка. Айде, казвай, Шишмани.
5: Имаше един Топузов, началник на животновътството в Министерството на земеделието. Нападна той нашето село и му хареса местенцето на брат ми. Парцел беше, после го отчуждиха за разширение на селото. И той е Топузов, какво прави, по телефона упражниха натиск. Брат ми ходи при кмета, за сина го пазя, вика, не го давам.

0: Но нето Пузов пак упражни насилие и един ден току стовариха камъни, мертеци и тухли и запяха градил Илия Килия. 50 дена в новото разширение миришеше на гроздо. Брат ми, Кунчо, какъв човек? Не можеш да го разбереш. Все край строежа се навърта. Оние пеят градил Илия Килия и той пее градил Илия Килия.
1: А той що пее?
0: Ти що пееш, викам му? Мълчи.
2: От нерви трябва да е било.
0: Викам си, на брат ми ще му изгорят бушоните.
1: Токът пак угасна.
3: Ама с тия бушони. Ох.
1: Дръснете кибрит, де.
4: Бе, нямам кибрит.
3: Ето ти кибрит.
4: Къде го?
3: В ръката ми.
4: Ох, къде ти е ръката?
3: Ето я.
4: Я виждам, дръсни клечка, какво дусиш тая кутийка.
3: Дръж.
1: Господи, ще полудея.
3: А, то вече светна.
0: Викам си, на брат ми ще му изгорят. Бате, викам му така внимателно, не дей да ходиш там да пееш. Ще ти пусна дома и селото. Може и луд да те изкарат. Не, се, туриха покрив уния, измазаха. Днес четвъртък, други ден събота. Други ден, вика брат ми, ще посрещам Топузов. В събота, след пладне, так му изкарва добитъка женорята, горещо още, от към новото разширение пищи жена. Ама пищи като да е Колет. Не искам да я прогледа къща, кракът ми няма да стъпи в това село. Жената на Топузов реве, цялото село тича към новото разширение, и аз тичам. И какво да видя? Гледам брата под страхата на Топузовата вила, по бяла риза, виси като хайдутин, прехапал език, напълно безмълвен. Ех, братко, рекох си, изгоря.
2: Немае с тия бушони.
0: Виси, брат ми, а в ръката му писмо. Скачам аз, реже въжето, а той само се свлече и изпусна писмото.
4: И гледай ти.
5: Обиже ми нон.
0: Какво викаш, Йото?
5: Обиже ми нон.
1: Пита какво пишеше в писмото.
4: Ей, мама му, старе живот.
0: Ей, гома, още го пазя. Мили, братко Шишо, помни ми думата, че аз на този Топузов ще му отмъстя и ще го победя. Аз, братко, винаги съм бил против отмъщението. И затова все гледах да си отмъщавам, докато намразя отмъщението. Умни хора казват, че оня, който си отмъщава, убива сам себе си. Никога, братко, когато съм си отмъщавал, не съм усещал да се убивам. Затова рекох си я да направя обратното. Да се убия, да се отмъстя. И ще видиш, че Топузов няма да стъпи повече тука с жена си и детето си, защото това е смърт, братко. А смъртта е неизвестност. Целувам те. Твой брат Кунчо. П-п.
1: Послепи се казва.
0: Добре, де. П-п. И помни, че човек сам се оплита в мрежата си, но заедно с себе си и другите.
5: Боже, Господи.
2: Трагическа история.
0: През ония години, когато върлуваше миграцията, като се разбягаха младите и децата, вилата я направиха старчески дом. Кво, майото?
2: Пита, това ли е била вилата?
0: Това, да, това.
1: А къде се обесе брат ви, господин Шишман?
0: Точно под вашия прозорец, госпожо Аномалио.
1: О, господи, защо не разказвате това, господин Шишман?
0: После се чу, че жена му на Топузов нагълтала препарати в достатъчни количества. После пък той се обеси. Ето. Ето докъде води играта със смъртта.
4: Хубав човек беше Кунчо.
0: И откъде го знаете?
4: Аз съм Топузов.
6: Какво има? Какво е станало? Това е другаря Топузов, новия член на нашия дом. Той току-що пристигна. Това е вашия куфар, нали, другаря Топузов?
1: Господи!
2: О, тук пак спря.
3: Дай на мене кибрита.
4: Бе, няма повече клечки.
1: Господи, ще полудея.
4: Мамо, стара, той човек, ако не е прероден.
0: Глупости.
3: Прераждане има.
0: Глупости.
6: Ама нали каза, че той се...
0: Бъдте, величке.
6: Обезил.
0: Казах.
3: Прераждане има.

0: Щом като има къде е, брат ми, тогава?
1: Йото казва, че няма прераждане.
2: Ох, моля ти се, Йото, поне ти млъкни.
0: Йото е права. Прераждане няма.
3: Защо да няма, бе, колеги? Защо?
2: Господи, ще погоди.
4: Прераждане няма. Има смърт. Еднаква за всички и различна за всеки по-отделно.
5: А, този, че светна.
4: Величке,
1: да.
4: Тук нямате едно копче. Още като влязъл го забелязах. Ето и копче, вземете да си го зашиете.
1: Пушки, ама то съвсем същото копче.
4: Ах, каква тишина. Чувствам се като природен. Лека нощ на всички.

0: Прави го. Имитира птички. Ама ти ще ми кажеш ли?
1: Нали ти каза?
0: Защо криеш сега?
1: Всеки ден ме питаш. Ако съм, щях да ти кажа.
0: Защо ме измъчваш, величке?
1: Ти ме измъчваш!
0: Виждаш ли, двете се измъчваме. А като ми кажеш, и на двете ни ще улекне.
1: Ами казвам ти. Какво искаш още?
0: Ако не кажеш, ще кажа на Аспарух.
2: Защо плачете?
1: Не плача.
2: Обиди ли ви някой?
1: Никой не ме е обидил. Защо?
2: Топузов се интересува и помага. Тази, която преди малко излезе, тя ли?
1: Тя.
2: И какво?
1: Измъчваме.
2: Хайде да ми кажете защо.
1: Слугиня бях от тях 10 години.
2: Домашната прислужница. Това няма нищо лошо. Трудили сте се за хляба.
1: Колко години минаха? Всеки ден ме пита. Какво да й кажа? Казах ли?
2: Какво?
1: Срам ме.
2: От мен? От Топузов?
1: И нощем ме пита.
2: Какво?
1: Питаме, когато бях от тях, спала ли съм с мъже?
2: А ти не си, така ли?
1: Не съм. Казва ми и не вярва. Кажи ми да се успокоя, вика.
2: Що ме за успокоение, кажи, че си спала.
1: Но аз не съм.
2: Това няма значение. Човек трябва да бъде успокоен.
1: Тя е страшна жена. Има убийствен поглед, уби мъжа си с поглед.
2: Как с поглед?
1: Беше болен от черен дроб. 10 дена преди смъртта му само това го питаше. Хвана ме за ръка, заведе ме при него и го пита. Кажи, спал ли си с нея? Една сутрин му вика, срам те е да ме погледнеш в очите. Той едва я погледна. Срещна погледа и умря.
2: О, Алоис, носи лекарствата. Благодаря. Аз имам. Синът ми ги праща от Германия. Представител е. Да. Вчера и викам, гледам късата ви поличка, госпожица Алоис. Не ви ли духа? А тя ме отговаря. На остров Мадагаскар ходи гол кръв гореща. България духа, казва ми. А тя, аз обича България.
3: Добро, момиченце. Тук свършило за докторка, пък сега стъжува при доктор Стоянова. По цял ден тича горкото се е засмяно.
2: Човекоятка.
3: Какво рекохте? Момичето е добро.
2: Разбира се, аз не твърде. Възможно и да не е.

0: Buzów, a sporuch me ubiče.
1: Кой свири?
2: Шишман. Направила я български хит в стаята им с старухи си свири. Повече фолклор.
1: Фолклор може.
2: Какъв бил Топузов и кой е работил? Да какво значение има, казвам им. Тук всички сме равни, хармония.
1: Кадър. Топузов е бил кадър на разположение.
2: И аз така казвам. Човекът е разполагал, защо е това любопитство? Иначе ние си живеем много хубаво, само аз парух и величка.
3: Ама ме цепи главата.
1: Артистите винаги спят до обяд, до късно. Зими германско е хапчето, си да не ги праща. Едно време като
3: бе. Едно време, какви роли аз играех едно време, ама после дойдоха бездарници.
1: Е, добър ден, другарят Топузов.
4: Аз съм редосиялка от пощите. Баща ми на времето докарал в село първата редосиялка.
1: Редосиялко. Звучно и прогресивно за времето.
4: Ма много хубаво погребение се получи. Нашия бай Колю казвам. Ние телеграфопощенските служители никога няма да забравим. И...
5: Алоиз, Гуана Перес и Пералта.
3: Може ли две хапчета, да, Алоиз?
6: Питам вчера, Алоиз. Какво казаха, че ще бъде времето, Алоиз? А тя ми отговаря, преобладаващо. Алоиз всичко разбира вече.
3: С леките крила на своята младост прилитнах през стената хубавица.
1: А не ви ли минава на ум, че може да е човекоядка?
5: Не всеки ум е дорасъл до там, че да му минава всичко на ум.
1: Това е вярно. Чудохатците, например, още не са стигнали до въпроса да бъдеш или да не бъдеш. Те казват, аз ще бъда, ти няма да бъдеш.
4: Да бе, другарят Опузов какви хора има? Коментира ли, той пак редосиялко много обича погребенията. Жесток човек е той, дето много обича да ходи по погребение. Аз жесток. Щом съм жесток, защо се мене търсят да им говоря? Защото ги утешавам.
6: Бях чел едно време, че веднъж в неделята човек трябвало да ходи на гробища, за да се облагородява.
5: Ама не ходи. Човекът ходи в събота и неделя на излет. Постеле черже, изяде консервите и вика, ойла рипи.
4: Но с ойла рипи човек по-добър не става.
5: 40 години съм се катерил с говедата из Балкана. Един път не съм извикал ойла рипи. Че то е срамота. Може и за лунта те вземат.
3: А лут човек не е здрав човек.
5: Народът се изнерви. Вчера бях в Дряново. В градинката до банята бяха поникнали лайкучки. И започнах да броя. 4 лайкучки и 376 пластмасови лъжички имаше в тръбата. Народът се изнерви.
1: Три, четири.
0: Помогнете, другарю Топузов! Умираме!
1: Моля?
7: Вода нямаме, другарю Топузов. Всичката я вземат за Караиваница, понеже угоявали телета малко стара.
2: Йота иска да каже, че пред входа трябва да се сложи една кружка. Тъмно е навън, като че ли сме вътре в ренген.
7: Управителката си гледа три прасета до кухнята. Вонита се не трае, мама му стара. Едно време, като бях сервитьорка в ресторанта, не помня да сме гледали прасета.
3: И през цялото това време телевизорът не работи.
2: Абе, не тренира Йото, а третира. Другарят Топузов. Йота иска да каже, че Шабан домакинът ни третира физически.
1: Как може?
2: Ами, той казва, че може. Понеже е малцинство и има предим...
7: Три, четири.
8: Помогнете, другарят Топузов.
3: Да бъдеш или да не бъдеш.
5: Гръмде тук с това Хамлет не върток такъв.
3: Бездар.
5: Като ти чапна един пляската
1: муха. Шабан не бива.
5: Ами, тука има ред?
1: Трябва скротост и внимание.
5: А, що са малцинство, нали? Другарю Топузов, ето, направих ми телевизора.
9: Свири, ама...
7: Свири, ама няма картина.
6: А. Къде му е картината, Шабане?
5: У сервиза.
1: Каза ли в сервиза, че Топузов те праща?
5: Казах.
1: Е.
5: Питаха, кой е той Топузов.
1: И ти не можа да им кажеш кой е.
5: Не можах.
1: Утре ще отидеш и ще кажеш. Топузов е много...

0: мое доволение досан.
1: Еко пак ме питат кой е той Топозов?
0: Втори път. Няма да питат.
2: Другаре Топозов! Другаре Топозов! Ох, днеска голямо тичане. Продуктите закъсняха, тръба се пукнала. Ох, душа не ми остана. О, обаче тук е хубаво. Нали? Ще свикнете, ще укратнете.
0: Имате ли бележник?
2: Какво е бележник? У мен? Не.
0: Заповядайте. Пишете.
2: Какво?
0: Пишете. Визитни картички.
2: Визитни...
0: Пишете, пишете второ. Тенис корт.
2: Тенис корт?
0: Та, трето. Пишете. После ще ви обясня. Трето. Атомна противозащита. Така, така. Записахте ли?
2: А за какво става дума?
0: Вие сте още млада. Представете си, че е минал тук някой ръководител и каже: другаря Топозов е при вас, а вие не го използвате.
2: Визитни картички
0: за... Аз обичам да си служа с въпроси. Може ли да кажем така? Народ, който не е имал визитни картички, може ли да има самочувствие? Визитната картичка замества всичко онова, което човек няма. Когато правих доклад за ЮНЕСКО...
2: Тенис корт. Това са стари хора, не е нужно.
0: Това е вашата логика. Няма нужда. Сега, задайте си въпроса така. Щом няма нужда, защо у другаря Топозов ще се появи идеята, че има нужда?
2: Ами...
0: Виждате ли? Не може да няма нужда от нещо, щом в една някаква да е глава се заражда идеята, че има нужда.
2: Противоатомна защита. Аз не вярвам, че ще има война.
0: А в какво вярвате?
2: Как? В какво? В човешкия разсъдък?
0: В даден момент. Човешкия разсъдък може да бъде помрачен.
2: Аз не вярвам във войната, понеже имам 10 годишен син.
0: Вашият син е здрав.
2: Не съвсем. Прекара твърде рано едно белодробно заболяване. Има нужда от балнен санаториум. Аз съм сама. Разведена. Аз съм санаториум. Другарято позове трудно.
0: Аз съм тук. И вече не е трудно.
2: Благодаря ви.

0: Хайде, бе, Виличка. След храна да им кажем на всички.
1: Страх ме.
0: Виличка, хайде.
1: Абе, на тези години какво ще кажат хората?
0: И че хората като се женят, ние какво сме казвали за тях? Обичат се, женят се. Едни на 20, други на 60.
1: Срам ме. Другаря Тупосов ни гледа.
2: Виличка,
1: да.
2: Предайте писма на управителката да ги пусти в града.
1: Да. Боже, дали не е писал нещо за нас? До министъра на народното здраве. До министъра на противоатомната защита. Боже!
3: Пенчо, господин Тупозов праща писма до министрите.
4: Тупозов е едно нищо.
3: А Йота вика, че Тупозов е голям човек, сей такова голямо сърце.
5: Йото, Тупозов може да е голям човек, но сърцето не може да бъде с такива размери. Трябва да имаш мярка на езика си.
6: Мамо, стара аномалио, като го гледам той човек и си викам... Абе, къде отиде, Величка?
3: Отнесе министрите на управителката. Не вярваш ли, Йото?
5: Казва, че не министрите, писмата е отнесла.
3: Че как ще отнесе министрите?
6: Еми ти така каза.
3: Абе, защо правите хората на идиоти, бе, колеги?
6: Ох, мамо, стара, той човек...
4: Ще стане пакост в старческия дом.
3: Не дейте пред вратата на другаря Тупозов. Ами той сигурно си почива и мисли...

0: Колеги, Топузов не е слънце, за да огрее навсякъде. Но както виждате, живота се движи с катастрофална сила към своя прогрес. До вчера вие бяхте обитатели, а от днес трябва да станете личности. Един колектив от личности. Какво е личност? До какво се свежда въпросът? До съзнанието. Ето, Шишман, например, направил си в стаята български кът, хубаво. Но защо само за себе си, а? Само ти ли си българин тука?
1: Всички сме българи.
0: Правилно. Лошо ли ще бъде, Шишмане, ако отделиш някои предмети и ги дадеш тук в занималната за общо назидание? Тук, например, би могло да се укачи на стената една стара кремаклия пушка, за да ни напомня за нашето славно минало. В ъгъла може да се постави колело от каруца, да действа трогателно и да бъде символ на колелото на историята. До пушката може да се укачи старата коса на Шишман, която освен за някогашните родни ливади, може да ни напомни за икономическата криза в Нью-Йорк. Всичко това трябва да стане достояние на всички. Бих казал, цяла България трябва да се превърне в български кът.
2: Благодаря.
0: Сега, да вземем Кънчо. Както всички знаете, той има нужда от помощ. Един голям наш артист, който не само че заслужава високото звание, заслужил артист, той заслужава да му се даде звание преслужил артист.
3: Е, мама му, стара Кънчо, спри е малко тая пукница, бе. Чувай какви хубави работи ти каза другарят Топузов.
0: Ето, Гена, напипа интуитивно проблема му.
3: Другарят Топузов, аз проблема му не съм пипала.
0: Не се разбрахме правилно напълно, Гена, искам да кажа, че Кънчо пие много.
4: Пиеш, Кънчо, пиеш!
5: Ами за твое добро е, Кънчо!
0: Сокове, Кънчо, сокове!
6: Какви сокове?
0: Без алкохолни!
6: За кого?
0: За тебе!
6: Така ли, да ме покажат по телевизията, пиете швепс, а за Хамлет друг да ви кажа.
3: Ей, мама му, стара Кънчо, Хамлет! Ми, щом се наложи, какво като е Хамлет?
0: Правилно, Гено! Тук е пълно с плодове! И затова се обръщам към тебе! Всеки ден, ти би могла да правиш на Кънчо плодови сокове!
3: Ще правя. Ще ти правя.
6: Ей, ще стане пакост старческия до.
0: Другари, ще кажете, баба Йота си има свое нещастие. Толкова години, откак е загубила говора си. Лишена е от най-висшия дар, човешката реч.
7: Имам един въпрос. Защо другаря Топузов смята, че в един старчески дом човешката реч е най-висшия дар?
0: Не можеш ли да си отговориш сам, Шишмане?
7: Мога.
0: И защо питаш тогава?
7: Защото моят отговор е различен от твоя.
0: Правилно тогава, че не отговориш. Защото два различни отговора на един и същи въпрос могат да подкопаят единството на старческия дом. Йота, милата наша баба Йота, тя трябва да живее пълноценно. Защо да не върнем баба Йота към живота? Не би ли могла тя, например, да си кореспондира с един космонавт?
4: Другаря Топузов, не може ли тук на тавана да се нарисуват ангели в естествена величина?
0: Не може, понеже не знаем каква е естествената величина на ангелите. И може да бъдем обвинени в изопачаване на земната правда. А ти, Аспарух?
8: Кафези мога да правя, например.
0: Кафезът е затвор.
3: Е, той птици няма вече.
0: Защо няма? Защо няма? Защото няма гнезда. Не е кафези. Гнезда трябва да спару.
8: Гнезда ще правя.
0: И птиците пак ще дойдат при нас.
1: Само аз останах неангажиран.
0: Бая Редо Сиялко, работа ще има и за тебе. Високо благородна и хуманна. А към началото на есента ние ще направим едно свиждане с наши близки, с братя, сестри, с деца и ще им изнесем една литературно-музикална програма.

0: И ето! Удете против улазама! Откъде ужива идиот! Що пипаш държавното имущество тима? Дала съм вампир! Ах, мама му стара, надярала го на глад и знаеш ли, че аз отговарям пред угарято по зуб за негова тъпир! Йодо, ще да убия на място капти!
1: Що ме удари, бе, шабане? Защо ме удари, бе, шабане? Защо ме удари, бе, шабане?
2: Тя говори.
1: Аз говоря. Другарю Топузов, нали ме чувате?
2: Чувам я то.
1: Аз говоря. Шабане. Благодаря ти, шабане, братко. Благодаря ти. Другари! Колеги, аз говоря. Чувате ли, колеги? Чувате ли, аз говоря. Шишмане, чуваш ли ме на теб говоря? Ано, Валя, величко. Радосялко, не бой се! Аз говоря! Искам да говоря! Толкова години журналисти, футболисти, оптимисти, кариеристи говориха. През това време аз мълчах. Трупах мък и думи, които не можех да изразя. Колко злато натрупах аз през това време.
2: Какво злато, Мари? Какво
1: злато? Мълчанието е злато, Радосялко. Или ще ми опонираш? Беше време, когато можеше да се опонира на баба ти Йота. Свърши се!
3: Аз писам, Йота!
1: Аз приема ти не! Аз не мога да се спрати, ще ме спреш. Еколози, симпозиуми, реките ни текат черни, като в божествена комедия на Данте Алигьери. Няма ли сме били Мисисипи и Амазонка? Е да не би па да имаме Искър или Марица? Да не остана чисто, ама сме се борили за чистота на нравите. Къде да ги изперем тия нрави? В Искъра ли? То смърди добитък, ако не трае нравите, ще го траят. Ама не. Изкуството, Евитис, тривията, колегиум за камерна музика, нали? Щото изкуството облагородява тая дума и преди толкова с години трудно я казва. Крадат от тая държава, бе. Чия държава е тя? Да не е на кумшиите. Клептомани ли сме или бурци за мир? Мъчно ми е, колеги. На мене българския гът ми е в душата, а не в механата. Затова ще приказвам. Ще приказвам, докато ми изгорят бушоните.
4: Такът пак угасна!
1: Кариеристи, от път и над път, под бюро и зад бюро.

0: запал за топливите и си скачат по държавните клони, а подири мирише на гнусотия. Крадът от тая държава. Чия е тая държава? Чия е тая държава?
1: Бързо! Викайте доктор Стоянова!
2: Доктор Стоянова! Доктор Стоянова! Доктор Стоянова!
1: Доктор Стоянова!
2: Доктор
1: Стоянова! Какво ли стана на Йота?
2: Мислющи се! 3 дневите нощи говори без прекъсване.
3: Отнесете в кабинета на доктор Стоянова.
2: Да.
3: Без паника, другари. Разотивайте се. Шабан, дигни тялото. Значи, ало?
1: Скъпи наши родни деца.
4: Добре дошли.
0: Отдавна чакаме тази среща.
3: Момент, Йото! Не се разбира какво чакаме. Прух, вземи го ти, вземи тази реплика ти, а следващото ще каже Йота. Айде от начало.
1: Скъпи наши
5: родни деца.
4: Добре дошли.
6: Отдавна чакаме ние тази среща.
0: С неописуемо търпение.
3: Ма сега не се разбира с какво търпение. Нека Редосялко каже това, а пък Йота следващото. Хайде, отначало.
1: Скъпи наши
5: родни деца.
4: Добре дошли.
6: Отдавна чакаме ние тази среща.
7: Ще описуем търпение и любов.
2: Така както вие сте я чакали.
4: Добре дошли.
8: Ние сме добре.
1: Имаме храна, телевизор,
2: тенис корт,
6: визитни картички,
5: противоатомна защита,
0: български кът.
3: Достатъчно!
9: Българския кът отиде на кино. Тя нарочно го прави, другар Зубозов, да можех сега да изаши един шаман.
3: Ама не бива да има насилие, шаман. Шесмане, молете се. Това за българския кът трябва да се чуе. Потресаещо да се чуе от всички. Ти го взимаш. Пък Йота ще продължи със следващото някакво. Айде.
1: Значи, скъпи наши
5: родни деца.
4: Добре дошли.
6: Отдавна чакаме ние тази среща.
7: Не описуемо търпение и любов.
2: Така както и вие сте я чакали.
4: Добре дошли.
8: Ние сме добре.
1: Имаме храна, телевизор,
5: тенис корт,
6: визитни картички,
8: противоатомна защита,
7: български кът.
4: Добре дошли.
3: Право, Йото, сега е много добре. Кълчо, твой ред е.
8: Да те забравя.
10: Не бой се, Шабане. Това е Хамлет.
11: Аз мислях, че е Кънчо.
10: Пак е Кънчо. Само че е в ролята на Хамлет.
11: Рекох си, че от
8: соколите. Объркано хълбо.
3: Ти ме разрева, Кънчо. Толкова е ангажирано. Ти спасаваш Хамлет от вредното раздвоение, което 300-400 години измъчва критиците. Ако беше жив Шекспир, ще да каже: аз нямам какво да кажа. Край на репетицията!
6: Браво, Кънчо!
7: Браво, Кънчо!
6: Браво!
1: Браво, Кънчо! Ама то, тя и Йота нищо
0: не може да кажа. Не може да кажа.
1: Никакъв.
12: Другарито Бузов, какво е това? Въодушевление в дома.
0: Аз отивам да довърша писмото до космонавта.
12: Другарито Бузов, много ми се иска отпред на входа да напишем...
3: Пишете.
12: Добре.
2: Мъчно ми е, другарито Бузов.
3: Защо бе, бай Редосиялко?
2: Всички се ангажираха. Бай Редосиялко, нищо.
3: Аз ти казах. Аз ти бях казал така, не? Бай Редосиялко, за тебе най-благородното.
2: Отговарям с кръвта си.
3: Чакай. Ти каза кръв?
2: Казах.
3: Ще кажат. Толкова хубави работи направиха, а кръводарител нямате.
2: Моля, аз се чувствам добре. Нямам нужда от кръв.
3: Да, друг има.
2: Искате да кажете?
3: Доброволно задължение. Помисли. Не в момента. Сега си още потресен.
12: Заповядайте, другарито Пузов. Визитната ми картичка. Е до вечера кани на малко домашен ръчел. Заповядайте и вие.
1: Другарито Пузов, верно е. По-рано не ни правеше впечатление, но сега човек оятка е.
13: Аз още не съм сигурна, другарито Бузов. Добре е момичето.
3: Не бива да бъдем прекалено подозрителни. Смерка трябва. Разбира се, момичето може и да...

0: е Луис Гуана Перес и Пералта. У някои човекаци има закон. Когато изядат човек, след това му вземат името.
1: Значи, Алоис може да ги изяла тия Гуана Перес и Пералта с най-голямо удоволствие.
2: Значи, ако изяде и Кънчо, ще се казва Алоис, Гуана Перес, Пералта и Кънчо?
3: Не е такова, момичето.
0: Разбира се, може да не е.
4: Другарито Пузов, получи се отговор от Министерството на народното здраве. Уредено е място в санаториума. Много съм ви задължена, другарито Пузов. Бях загубила всякаква надежда, а надеждата крепи човека.
0: По-рано надеждата крепеше, а сега Вуйчото крепи надеждата.
4: Вие с вашата духовитост, другарито Пузов.
1: Бушоните вече ни изгарят, другарито Пузов.
5: Другарито Пузов, много ми е добре от това, дето дойдохте. По-рано живеех като живот. Бие ги и след това ми се гадеше, а сега ми е сладко. Много ви благодаря, другарито Пузов, за превъзпитанието.
0: За възпитанието. Превъзпитание е, когато един възпитан човек го възпитаваш втори път.
5: Втори път не иска.
0: Геро...
1: Да.
0: Гено, ела малко тук при мен да уточним нещо по утрешните занимания.
5: Кой е той човек, бе?

0: Гено, това е изкуство. Как го правиш?
1: Само с въздух и чувство, Йото. Другарето Позов е влюбен в моя номер.
0: Моля ти се, направи го пак.
1: Кокошка, пиленце и петел.
0: Гено, дойде ми на ум сега, като каза кокошка и пиленце и ми дойде на ум за звездите. Отивам да довърша писмото до космонавта.
1: Много интересно. А, нали, аномалио?
2: Кое?
1: Питай де, какво се повърташ, аномалио, пред стаята на другарято Пузов.
2: Аз не се повъртам, аз минавам.
1: Ех, мама му стара, малко като се издигне човек и започват да минават покрай него с най-голямо удоволствие.
2: Госпожо Ген, аз съм толкова дискретна. И се чудя, откъде знаят всички?
1: Аномалио, знаят ли всички?
2: Знаят.
1: Лили, какви сте?
2: Кажи нещо на другарето Позов за мене. Тя е бивша, кажи, но е скъсала безвъзвратно и много споделя нашия живот. На нея, кажи, може да се разчита даже повече, защото е гузна.
3: Гено, тук къде бяхме стигнали?
1: До спадането на долара, другарето Позов. През последните 18 месеца курсът на долара, според официални данни, е спаднал с 11% спрямо японската йена.
3: Гено, казах ти, че трябва да бъдеш осторожна. Нашата връзка е потрясаеща. Ако се разбере, аз вече няма да бъда другарито Пузов. Ти ще бъдеш една обикновена гена. Искаш ли да бъдеш обикновена гена?
1: Не, не за нищо на света.
3: Споделял ли си с някого?
1: Да не съм луда. През последните 18 месеца курсът на долара, според официални данни...
4: Ох, извинявайте.
3: Почакай, величка. Знам, неудобно ти е. Ето се ваша лична работа с парух.
4: Другарито Пузов, ние нищо лошо не сме направили.
3: Не казвам това. Но, ние сме колектив. Е, над всички нас стои интересът на този дом, който е дал приют на нашето нещастие. Ние трябва да съхраним това нещастие за пример и да го предадем на унес, които ще дойдат след нас. Величка, ни плаче. Знам, че ти ме разбра.
2: Защо ме измъчваш, величка?
5: Ти ме измъчваш!
2: Виждаш ли? И двете се измъчваме. А като кажеш, и на двете ни ще улекне.
5: Казах ти. Какво още искаш?
2: Абе, как не те е грях? Хляб съм ти давала. Не старчески дом. Гроб нямаше да имаш. Кажи!
5: Не викай! Срамота е!
2: Ще викам! Целият дом ще събера. Нерви не ми останаха вече. Чуваш ли? За последен път те питам. Спали с него? Гори!
5: Спах!
2: Благодаря ти. Благодаря ти, величка. Най-после. Вече не се чувствам грешна пред него.
6: Гена била келнерка и направила удар с един клиент. Оженила се за него. Голям шеф от външната търговия бил. После пък животът му нанесъл на него удар. И си викам... Много е силен животът, сигурно някой стои зад гърба му.
1: Защо задъчаваш, бе, Шишо? Какво като съм била келнерка?
6: Ау, Гено, аз пък не те видях. Моля ти се, в автобуса разправяше един тази история.
3: От сумно време шишманите наблюдавам. Не вземаш участие в нашия живот. Подмяташ. Знам какво искаш. Не искаш да забравиш за брат си Кунчо, а аз да забравя жена си, така ли? Трудно е, потрясаваща история, ние сме платили двамата. Сега сме квит. Ти друго не забравяй. Тая къща съм е построил аз. Тя е моя. И сега ти живееш в моята къща.
6: Обърква. Едно се питам аз. Кой е той човек?
7: Как кой е? Нали го познаваш от едно време?
6: Та не би пък да не е той, а? Едно време, когато се обеси брат ми, той се отказа от вилата. Това си имаше обяснение. Сега той човек няма обяснение.

0: Не мога повече.
1: Виличке.
0: Не мога. И без теб не мога, но и с теб не мога. Грехота е, шушукът. И другарят Топузов каза, че е не

0: реално да пренебрегваме нашето нещастие.
1: Аз на той е Топузов. Такива като него изнервят хората. Той ще ме учи на приличие. С Гена...
0: Остави я, Гена! То си е за нея. Ако ме обичаш, пусни ме.
1: Величке!
0: Ти защо си без фанела? Отивай веднага. Отивай да си облечеш фанелата. С Богом!

0: Величке, величке, имаш писмо.
1: Писмо. Първото писмо от откриването на дома.
2: Прочети го, величке.
0: Мила мамо, днес, като останах малко свободна, реших да ти се обадя с това кратко писъмце. Ако питаш за нас, то ние сме добре. Ти как си?
2: Дай на мене. Октавиан е още в АПК-то. Много го уважават, сигурно ще го издигнат още. Даниела е вече в първи клас и се учи много добре, взема уроци по френски. Аз също и по цигулка.
1: Дай на мене, дай. Въобще много ни е умничка Даниела. Записахме я в балетна школа, а също така и в кръжок с ръчни ръце.
3: Не, чакай, дай на мене. Всеки ден ти плете фланела с дълъг ръкав, защото казва, на баба ще й бъде студено през зимата. Баща й пък вечер тайно разплита плетката, та да не я изплете много бързо, т.е. да се обучава по-дълго.
4: Чакай. Всеки ден пита, кога ще си дойде баба от Панаир, защото тя знае, че ти си отишла на Панаира в Бяла Слатина преди 3 години и... Всеки ден е лъжен, че си изпуснала влака да се върнеш. Но вчера дойде и каза, вие ме лъжете, че баба е изпуснала влака. Нашето село няма гара.
2: Чакай, дай. Все чакаме да се поразширим, та да си дойдеш, че и Даниела да послуша бабини сладки приказки.
1: О, я дайте. Послушайте. Бабини сладки приказки. Приеми нашите най-мили поздрави, пази се, храни се. Ние не сме те забравили, всяка вечер мислим за теб и ни е много, много мъчно. Целуваме те всички, твоя дъщеря Василка.
5: Достаточно.

0: Skadanama, ti koji si, ha? Kaže, koji si ti?
1: Samozvanec.
2: O, samozvanec. O, samozvanec.
0: Ti, s Bogom?
3: Това е недоразумение.
4: Шишмане, не пади човека, той е нещастен.
0: Аз не съм нещастен, аз съм горд. Последваме, с Богом.
3: Другари, никой няма да се отива. Това за мен е катастрофа.
5: Драто Пузов, Драто Пузов. Кънчо го изтрезвихме. Ама Редоселко, едва вам го донесах до тук. Добре, че се появи този дядо, нов е сега слязал от рейса.
6: Добър вечер.
5: Та той помогна и двамата с него.
7: Какво му е на Редоселко?
3: Къде го намери?
8: В нужника беше паднал.
3: Какво ти е, Редоселко? Сърцето?
6: Не сърцето. Кръв дадох.
3: Каква кръв?
6: Аз съм кръводарител.
3: Е, как така, без да знам? На кого я даде?
6: Долу в града.
5: Кой те накара?
3: А тук е Редопузов. Той го накара.
6: Ех, Гено, каква хубава предателка стана.
3: Аз не съм предателка. Аз се изпуснах.
6: Изпускането в неподходящ момент се казва предателство.
0: Аз казах ли ви, че тук има идиот? Само, че след малко няма да го има.
6: Назад.
0: Върни на Редосиялко тия 300 грама кръв или ще източа твоята цяло.
6: Не чувате ли? Едно дело не може да бъде убито с куршум, Шишмане. Остави тая гордост в българския кът. Принципите, не ги лови куршум. Моят принцип е, когато бъде построена бесилка, дори и да не увисне на нея човек, тя трябва да се пази, защото иначе въпросът остава висящ, а висящият въпрос е по-важен от висящия човек. И помни, че ще дойде време за реванш.
0: Реванш? От кого искаш реванш? От старческия дом? Какво общо имаме ние?
2: Нямаме нищо общо.
6: Имаме. Обща е нашата старост.
0: Нашата старост не е обща. Аз не съм стар, ти си стар.
6: И какво ще убиеш? Един стар романтик. Е, добре. Аз искам прошка.
9: Ние не искаме прошка, а отмъщение.
6: А, значи нито прощавате, нито искате прошка. Искате отмъщение. Хайде сега, унищожете ме. Хайде. Преди това, искам само да ви кажа. Един унищожен човек е бъдещ герой. Унищожете ме.

0: Покажи Топузов. Какво ви?
1: Човекоятката.
2: Няма човекоятка, другарю Топузов. Това е Алоиз.
1: Защо танцува?
3: Тя не танцува. Тя си стои тук при нас.
4: Дойде време призракът да вижда призраци.
1: Другари, аз съм като вас. Аз ви обичам. Не ми вярвате. А не плачи, Алоиз. Ти не си човекоятка. Човек е направил от човека пластмасова лъжичка, за да яде бързо и да я хвърли бързо. Разкажи един ден на младите от остров Мадагаскар.
2: Другарю Топузов.
1: Сърцето ми. Сърцето ми.

0: Anomalie gubi spoglet.
1: Аз исках да го утеша.
2: Аз съм виновна. Аз го предадох.
3: Тук нямате едно копче велички. Още като влязло го забелязах. Ето, вземете да си го зашиете.
0: Вие как се казвате?
3: Стоичко. По фамилия съм Топузов. А, каква потресающа тишина. Чувствам се като прероден. Лека нощ на всички! Има ли чувство за хумор старият човек? За стария човек би могло да се каже, смейки се, старият човек се прощава с бъдещето си. Тоест, неговият хумор е малко мрачен. Това е защото смъртта не може нито да се надхитри, нито да се предотврати. Можем ли да се изсмеем в очите на смъртта? Можем. Но не в очите, защото тя няма очи, т.е. тя е безогледна. Тя идва и при обикновения човек, и при директора на театъра. С други думи, смъртта е неизвестност. В такъв случай, вместо да се изсмеем в очите на смъртта, по-добре е приживе да си отваряме очите, и то на време. И така, токът пак угасва, после пак светва, заедно със светването влиза и сватбеният марш на Менделсон. На преден план са аспарух и величка, дълъг бял шлейф от главата на величка свършва в ръцете на Луис. В двете редици, като в шпалир, са наредени всички редосеялко, произнася реч в чест на младоженците.
4: Скъпи опечалени, глупости, извинявайте, скъпи младоженци, другари, няма смърт, живота стои над смъртта. Ето, бушоните пак започнаха да изгарят, значи животът се връща отново. Животът е хубав, понеже е дефектен. В този тържествен момент искам да пожелая на покойниците... Пардон, на младоченците. Извинявайте, колеги. Цял живот съм говорил сам на погребения. Майната и на инерцията. Животът е по-силен, скъпи Аспо. Ти направи толкова лястовичи гнезда под стряхата. Може в тях никога да не мътят птичета. Но има нещо символическо в това. Ти сви гнездо за себе си. Две стари лястовици ще спят в него. Вие с величка никога няма да отидете в топлите страни, защото крилете ви са стари. Но хората ще ви гледат, ще се чудят и ще казват: о, я гледай ти! Некога нощем, когато предаваха по морза точки и тирата, струваше ми се, че изпращам в небето звуци. Те излитаха над пощата над планините и не отиваха в друга поща, а кацаха на небето. И си виках: ти сега редосиялко, не си редосиялко, а Коперник. Можеш ли да си мислиш така и да се свършиш? Откъде знаете, че Коперник едно време, като е гледал звездите, не си е мислил: ти сега не си Коперник, а редосиялко. И за това Коперник не се е свършил. Звездите, това са очи на стари хора, които вече ги няма. Ето, мислил съм си. Тия, двете са очите на тата. До тях очите на дядо. Другите две там на прадядо ми, до тях пък са очите на прапрадядо ми. Понасък са прадядо ми, така до 1 милиард. Мили сине, думал съм на сина си. Гордей се с баща си, защото той изчислил твоя род по звездите. И един ден, когато

То няма да ми има. На небето ще има две звезди повече. Ще станат 1,2 милиарда. Мили деца, гледайте небето и си спомняйте за нас. Ще си спомняте, нали? И ще дойдете при нас. Непременно ще дойдете, защото ние сме бъдещето на света. Не младите, ние. Защото бъдещето на младостта е старостта, т.е. ние.

0: Слушахте Човекоядката от Иван Радоев. Редактор Яна Добрева. Участваха артистите Стефан Мавродиев, Марин Янев, Борис Луканов, Иван Налбантов, Кирил Кавадарков, Петя Силянова, Елена Райнова, Нина Стамова, Меглена Караламбова, Майя Бабурска, Александър Дойнов и Илия Добрев. В студиото работиха Теменушка Маринова, Димитър Василев и Константин Райдовски. Звукови ефекти Силвия Гочева. Музикално оформление Валя Бояджиева. Радиоадаптация и постановка Илия Добрев. Използвани са записи от Златния фонд на БНР в изпълнение на Христо Минчев Пилето.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време. Движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Програма Христо Ботев.
6: Гласовете на земята.
7: Истории на общности, които градят България.
8: Здравейте, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Вие слушате Гласовете на земята, едно предаване, което е съвместна продукция на Българското национално радио и Организацията на евреите в България Шалом. Днес в студиото за вас работи музикалната редакторка Цвети Бахариева, редакторката на предаването Наталия Маева, тон режисьор Данаил Делев. Пред микрофона един час ще бъда аз, Михаилина Павлова. Бъдете с нас и чуйте като начало песента Пътят на България, написана от Хайгашот Агасян по текст на Ники Комедвенска, тя е химна на българските училища по света.

0: Само ще добавя, че Хайгашод Агасян подари на Националното радио част от музиката на тази песен, която се превърна в сигнал на нашето предаване «Гласовете на земята».
1: Истории на общности, които градят България.
0: В «Гласовете на земята» продължаваме да обръщаме внимание на българската диаспора. В такова едно представяне, особено важно да потърсим значението на днешните български училища по света. Каква е тяхната роля в запазването на българската идентичност? Имаме днес възможността да чуем госпожа Живка Бубалова, директор на едно малко българско училище в Чикаго. Здравейте, госпожо Бубалова.
2: Здравейте. Само да направя едно уточнение. Е малко българско училище в Чикаго се казва организацията и към нея принадлежат две училища. Едното е едноименното и другото се нарича Малката България. Така че...
0: Да, добре, това беше важно уточнение. Да. Щях да ви попитам, защо малко българско училище?
2: Защото беше планирано да бъде малко. Не сме очаквали, че интересът към училището ще бъде толкова голям и че ще се разраснем толкова бързо. Даже трябва да ви кажа, че 2-3 месеца след създаването, когато се видя, се бележи много голям ръст, си задавах един въпрос, какво ли ще стане, ако изведнъж се запишат 60 деца. Всъщност те сега са 10 пъти повече от тези 60, нали, които аз сънувах с известен страх. Но справяме се, защото имам един много хубав постоянен екип от учители. Много съмишленици имаме, изключително добър борд. Управленческата част на организацията е много добра и получаваме подкрепа от всякъде. Да.
0: Точно това исках да ви попитам. Коя година сте мечтали?
2: Ами, всъщност аз се занимавам още от стъпването си в Чикаго с българско училище, но преди това помагах в укрепването, мога да кажа, разрастването и укрепването на едно от училищата, които и днес продължават да съществуват, по-манички са, но към църквата Свети Иван Рилски. Тази моя мечта, аз никога не съм представила да работя за българската диаспора,

0: и за утвърждаването на българските училища в чужбина, но самото малко българско училище беше официално регистрирано. То си работи от много години, но беше официално регистрирано през 2010 година. И тогава бяха тези мечки за 60 деца. Да,
1: да, те са, колко казахте, три пъти повече.
0: Не, 3 пъти, 10 пъти повече.
1: 10 пъти повече, добре.
0: Сега имаме 629 деца за тази учебна година.
1: 629. Колко учители, какви са учебниците, каква е програмата? Разбира се, всички български училища по света, знам, имат съгласувана програма с Министерството на образованието на България, но да погледнем учителите и учебниците.
0: Значи 53 учители работят и 7 помощници, или общо личния състав на училището, този, който работи директно с децата, е от 50 човека. С учебниците имахме огромна трудност, която преодоляваме благодарение на, и на Министерството, и на това, че то взе мерки да се изготвят нови учебници, нови учебни програми, по които да се направят нови учебници. Така че има голям напредък в сравнение с първите години, в които започнахме дейността си. Тогава мога да кажа, че компенсирахме със създаването на собствени учебни материали, писането на учебни планове, които по-късно превърнахме в учебни помагала. И така към днешна дата ние имаме издадени 5 учебни помагала, които допълват учебниците, изработени вече и утвърдени от Министерството.
1: Всъщност и вие самата да работите върху учебници?
0: Съм написала 2 помагала, които са четени с разбиране за съответните възрастови. Всъщност покрила съм почти всички групи, тъй като предстои издаване на помагалото за 4-ти клас, сега той изчерпа вече и сега ще започвам работа по преиздаването. През всички тези години, тъй като съм работила и в американско училище, и следим образователните материали, които излизат, и виждам, че сред образователната общност, мога така да кажа, в България, има една голяма тревога, че децата ни не разбират това, което четат. И докато мислехме преди години, че това е белег за двоезичност, в България не става въпрос за такова нещо, защото езикът се учи като роден. Но за чужбина е изключително важно и затова започнах да попълвам точно тази ниша, като пиша помагала с текстове, почетени с разбиране. Стремя се тези текстове да са забавни, да са от различни сфери на нашия живот и учебниците приличат в по-голямата си част, особено тези за тинейджерите, приличат на тинейджерско списание, в което можеш да намериш любопитни текстове за футбола, за различните видове спортове, за чудесата на света, за странности у животните и изобщо на най-различна тематика, които предизвикват интерес от децата, обогатяват общата им култура и им дават всъщност един речников запас, който им позволява да четат и други материали, освен българските учебници. Имам

0: и им дават всъщност един речников запас, който им позволява да четат и други материали освен българските учебници. Имам предвид писания, да могат да гледат телевизия и им мисля, че всички тези неща вдигат езиковото ниво.
1: И да могат да комуникират с баба и дядо.
0: О, това е всъщност най-елементарното. Ние нямаме деца, които не могат да го правят. Най-малкото, за да си поискат телефоните, когато са наказани, това в кръга на шегата.
1: Училището върви паралелно с общото образование в щатите, предполагам. Това е неделно училище, така ли? Това са неделни училища. Колко време децата прекарват при вас? Колко часа?
0: Значи 3 часа и половина, астрономически 3 часа и половина. Имаме обучение в петък и в събота в 3 различни сгради, за да можем да покрием всички тези деца, за които стана въпрос. Но както вече ви казах, с годините, в които българската общност в Чикаго укрепва, имаме голям напредък и в развитието на езика. И мога да кажа, че при създаването на училището задължително трябваше да работим и да преподаваме български език като втори. Сега за много от децата това си е просто роден език наистина, малко по-беден, отколкото езика на децата в България, но достатъчно добър да могат да се справят. Мисля се, причината, основната причина, разбира се, са българските училища, но и факта, че имаме в известен период от време имахме българска телевизия, сега в момента имаме 2 български вестника, имаме няколко български ресторанти, т.е. имаме общуване на ниво български език в много различни сфери на комуникация. Не е само идването в училище. Всички гледат българска телевизия, децата ни в края на обучението, казвам в края, защото малко деца остават да учат до 12 клас, обикновенно след 8 клас те се явяват на изпит за така наречения печат за двуезичност. Това е удостоверение, което те получават, което свидетелства, че владеят български език според европейската езикова рамка, съответно ниво B1 или B2. Така че децата ни вече са много грамотни.
1: Разбирам. Много ми е интересно какво представлява тази днешна българска диаспора. Какви хора, които явно държат не само на спомена за България, но на връзката с България. Какви хора са тези, които пращат децата си при вас? Убеждават ги и те идват?
0: Мога да кажа, че аз съм от 26 години, 27 ще стана скоро в Чикаго. Мога да кажа, че винаги хората, които искат да останат българи, които искат да възпитат децата си като българи, са една, мога да кажа, по-интелигентната част на нашето общество. Преди години сме си правили такива, мога да кажа, изследвания и смело можем да кажем, че родителите ни бяха над 90% с висше образование от България, получено от България. Сега, тъй като вече сме една общност, в която имаме второ поколение българи, мога да кажа, че имаме родители, много родители, които са завършили висшето си образование в Америка. Имаме, и това звучи парадоксално, затова го казвам, но имаме родители, които са пристигнали на възраст 4, 5, 6 годишни в Америка. По това време е имало един голям период от 14 години, в който държавата по никакъв начин не е подкрепила, не говорим за финансово, говорим и за морална подкрепа на българските общности и на българските училища. Тоест тези деца са останали без сериозно образование на български език и сега техните деца говорят по-хубав български език, отколкото родителите. Така че мислим в следващите години да насочим вниманието си и към ограмотяване и създаване на такива упреснителни курсове за родители. Защото имаме родители, които могат да говорят български език, разбират и не могат да четат и да пишат единицата, но имаме такива.
1: Езикът

0: ли е в основата на, на връзката с, с родината, с дома?
1: Да, мога да кажа, че е така, защото местата в щатите, в които няма създадени български училища, те не могат и да се похвалят с такава общност, каквато ние в Чикаго имаме. Ние наистина живеем в една малка България. Поръчваме си, организираме сами посещения на театри, на български писатели, журналисти. И така, ето сега, например, на вечерието на 24 май при нашите гостува Георги Тошев. Предвиждаме и много други, държа ги в тайна, докато не стане сигурно, но предвиждаме за следващата година още двама много популярни български писатели да ни посетят, двама естрадни изпълнители, български театър и така нататък. Така че всичко това е в... да, български език и българските училища са основа на тази общност. Защото там, където има училище, е запалено всъщност огънчето, около което се събират хората. И това съм имала възможност да го наблюдавам още с училище Иван Рилски, което започна с две деца. Как започна да се създава общност, а хората, водейки децата си на училище, започнаха да посещават масово църквата и започна издаването на български вестници и така. Така че лично аз твърдя, че училищата са в основата на тази общност.
0: Смесените бракове, децата от смесени бракове?
1: Децата от смесени бракове са много мотивирани. Ако ви кажа, там имаме огромна подкрепа на небългарския родител. Имам чувството, че в стремежа си, как да кажа, да бъдат малко по-обрани, речем, нашата българска майка не е толкова настоятелна, колкото съответно американския баща. Мога да кажа, че тъй като аз имам сериозен опит в преподаването на български език, като чуш от България още, и съм имала няколко родители, които са учили български език с мен, за да мотивират децата си да учат български език в училище. Така че там нямаме, как да кажа, никакви оплаквания спрямо на тези родители, които не са българи, напротив.
0: Как запалвате децата? Аз разбирам, те сядат цялата седмица, са ходили на училище, след това идват при вас, пак сядат на чиновете, отварят учебниците и още 3 часа астрономични те учат български език. Но какво още е нужно, за да бъдат запалени? Тоест, случват ли се други неща в училище?
1: Да, при нас има изключително голямо разнообразие на извънкласни форми. Мога да кажа, че за абсолютно за всяка възраст имаме класове по народни танци, имаме клас по модерни танци, имаме класове по живопис, по архитектура, по мозайка и естествено и по математика. И всичко това, извънкласните форми, мероприятията, които провеждаме, детски дискотеки, дискотека само за тинейджери, така сме я нарекли, за по-големите деца. Всичко това кара децата да се връщат отново в училище. И един много сериозен пример за това са една голяма група деца, които нарекохме следващата генерация. Това са бивши наши ученици, които се върнаха и си създадаха собствена организация. Искат да се занимават и се занимават с благотворителност, но най-вече танцуват народни танци, имат участие в различни представления. И така, така че всичко това събрано заедно. Ние правим годишно 3 големи концерта. Задължително за Коледа и за завършването на учебната година имаме такива събирания, партита, ако мога да нарека големи, на които каним и български изпълнители. И те са за семействата от нашето училище, така че се получава наистина и едно голямо семейство, в което много хора, когато ги питаме откъде се познават, и казват ми от тук, от училището се познаваме. Нашите родители ходят заедно на почивки, ходят заедно на ресторанти, празнуват се заедно рождените дни и така нататък.
0: Какво на вас лично като огъня на всичко това, което се случва в Чикаго, какво ви липсва?
1: Липсва ми това, че нямаме неограничен достъп до

0: български книги. Ето и сега отрепътувам и половината ме така багажите книги, въпреки че ние правим и панаир на книгата. И това, този муф също лесно се преодолява. Естествено, че ми липсват приятелите и колегите от тук, роднините, семейството. Това ми липсва много. Въпреки че приятели имаме много и в Америка вече. Общо взето мога да кажа това, защото и музиката, и филмите вече има начин да си ги набавим. Семейството и книгите. Та нещата, които ви спрат.
1: Как звучи гласът на българската диаспора в Чикаго?
0: Дали сме сериозна заявка. Мога да кажа, че докато преди се шириха най-различни битове за това, че много от американците бъркат България с Боливия. Сега всъщност всеки американец знае, че България се намира в Европа, че езикът, на който пишем, е български език и азбуката, която използваме, се нарича кирилица. Знаят, че България е в близост. Разбира се, не могат да установят точното положение на Балканите, но знаят, че сме близо до Русия и до Сърбия, и до Гърция.
1: Това... И до Румъния също.
0: Да, и до Румъния, но за Румъния не се сещат толкова много. Така че мога да кажа, че вече радват се много. Между другото, виждам тук една такава тенденция на омраза. Ние мразим всички етноси, докато това не е така в Америка. В това отношение това е наистина една демократична държава, в която се приветства това, че има други общности и се мъчат по всякакъв начин да ни помагат. Даже има и такива грантове, които осигуряват субсидии на българските общности. Ние не сме се възползвали от това, но знаем, че това може да се случи в един момент. Така се мисля, че сме заявили нашето твърдо, как да кажа, участие българско в обществения живот на щатите. Имаме кандидат за български конгресмен. Тепърво съм сигурна, че ще стават все повече хората, които работят на държавни служби в Америка и такива, които ще заявят и своето политическо присъствие, ако мога така да кажа, участие в политическия живот на щатите.
1: Гласът на Живка Бубалова и разказа за едно много голямо малко българско училище в Чикаго. Благодаря.
0: Много благодаря и аз. Успех на радиослушателите и да се носи български език навред по света.

0: Истории на общности, които градят България.
1: На телефона на гласовете на земята сега са Камелия Трибуля Конакчиева, директор на Българското училище в Париж, което носи името на братята Кирил и Методий, и не само, на детската градина Зайченцето бяло и Български езиков център. Здравейте, госпожо Конакчиева.
2: Здравейте, благодаря за поканата. Искаше ми се да кажа здравейте от Париж, но всъщност ви казвам добър ден от Брюксел. Това е работното ми място.
1: Тогава поздрави на Брюксел. И казвам добър ден сега и на Русица Байрактарски, ръководител на училището Азбук и Веди в Кьон. Здравейте, госпожо Байрактарски.
3: Здравейте и от мен. Аз съм в Кьон.
1: Вие сте в Кьон. Поздрави на Кьон. Българската диаспора днес и значението на българските училища за запазването на идентичността. Да почнем от това, от тази тема. Кой предпочита да говори? Чие училище е по-старо?
2: Майче, Парижкото е по-старо. Ние тази година ще приключим 20-та учебна година. Създадени сме 2006 година. С удоволствие бих говорила по темата за българите в чужбина, но не непременно във връзка с тяхната идентичност. Ще направя една такава оговорка, защото колкото и наистина за това да се говори и за самосъзнанието на българите в чужбина, когато говорим за деца особено, държа да кажа, че ние не работим непременно за тяхната идентичност. Първо, не можем да съхраняваме нещо, което още го няма, защото децата идват на 3 години. Второ, идентичността е нещо много лично и изключително абстрактно понятие, докато ние работим нещо много практическо. Искаме да отговорим на чисто практическите потребности на нашите семейства. Дали те ще пазят идентичността, т.е. на родителите или на бабите и дядовците, е в крайна сметка въпрос на родовата им история, на средата, в която живеят, на житейски обстоятелства, но

0: всички случаи ние отговаряме на много различни казуси, семейни, родови истории. Всички те идват при нас с желанието децата да могат да ползват български език. Ние вярваме, че именно езика е средството, с което можеш най-добре да разбереш другия. Този друг в случая е българина, независимо къде се намира. И затова нашата цел всъщност не може да бъде идентичност, а е много по-широка, защото идентичността, освен всичко друго, и ограничава. Нашите деца са с много различни аспекти на идентичност и те стават и многоезични, и това е именно нашата цел. Те да могат да приемат онова, което родителите искат да им предадат. Това е естественото явление. Всеки родител да предаде своята култура. Най-дълбочено тя се предава през езика. И всъщност ние работим за това. Естествено, че езика съдържа социален аспект, културен аспект за това. Всички ние празнуваме 24 май, но това е в рамките на обучението на езика. И е много важно да се откъснем малко от това съхранение. Ние искаме да развиваме, не да пазим. Ние искаме да гледаме на езика като нещо живо, като на жива култура и нашите деца да допринесат за тази жива култура.
1: Госпожо Барактарски, какво бихте добавили към темата?
2: Аз ще направя, мисля, че едно естествено продължение на това, което Камели, и ще вляза в малко детайли или в примери от нашето ежедневие, за да потвърдя това, което каза. Да, нашите деца в най-широкия смисъл добиват една хибридна идентичност и това се основава точно на тяхното многоезичие и многокултурната среда, в която израстват в Германия, в Европа. Така че напълно подкрепям това, което тя каза. Ние работим също в основни линии за езика. Той е основата на идентичността, според мен, ако изобщо говорим за идентичност, която може да се образува. Децата обучаваме в български език, това е ясно, и тези, които идват с семейен език български, и тези, които идват да изучават български като чужд. Тоест, обслужваме и двата сектора и различните групи деца, които се появяват и съответно семейства. Разбира се, че с езика е свързана и културната памет и традициите, които неимоверно са част от езика. Тоест, разбира се, че празнуваме и Коледа, и баба Марта идва при нас, и за Великден отбелязваме празника, и учим децата дори да правят козунаци, да боядисват яйца, да правят мартенички, но всички тези неща са свързани неимоверно с езиковото обучение. Имаме също така и групи по народни танци и песни, като част от културната памет или традициите български. В нашето училище правим, например, едни работилнички, които се казват Майсторете ръчички за радост на всички, по едноименната книга, и там точно се обработват такива теми, пак казвам, неимоверно свързани с езиковото обучение. В допълнение искам да кажа, че много важно, всъщност, когато се говори за неделните училища, важно е това, че предават езика, че могат децата да го учат, които не го знаят изобщо, и разбира се това, че се създава една общност за децата, една социална среда, в която българският език е нещо нормално да се говори за тези, които го говорят, и те поддържат този социален кръг от деца, които говорят български. Така че това за тях е една допълнителна подкрепа, или бих казала един допълнителен морков, за да идват на българско училище, т.е. приятелствата, които завързват, включително и всички семейства, разбира се. Т.е. езика им осигурява това да принадлежат на една група. Определено. Разбира се, че тук, когато говорим, вие засегнахте темата идентичност. Сега трябва да кажа, че тук голяма роля играе семейството, затова ние съвсем, както каза госпожа Конакчиева, не сме играчи в тази игра. Семейството е основата и индивида е в основата на изграждане на идентичност, т.е. нещо много лично, към което ние можем само да добавим езиковото обучение, когато липсва. Искам само да кажа, че символите, които присъстват в нашите класни стаи, това не бива да бъде оставено на заден план. Т.е. българските книжки в нашите библиотеки, сигурна съм, че училищата има такива, ние със сигурност имаме такава библиотека. Тържествата за

0: 24 май, когато се вижда българската азбука и не само в часовете. Тоест символите имат също значение за това да свързват децата, освен с езика и с образа на тази страна или на България. И не бива да бъдат изоставени на заден план. Често се виждат, разбира се, поради условията, класни стаи, където липсват такива неща. Според мен реалиите са също част за свързване. Когато учителят, примерно, донесе своята книжка детска, в която е чел нещо, това за децата има доста голяма също добавена емоционална стойност. Това като
1: въведение само. Като въведение. Добре, да. Аз бих искала да разкажете все пак за вашите училища, които оглавявате. Учителите как подбирате, децата до кои класове, учебниците, лесно ли е. Вече стана дума за извънкласните занимания, това го разбирам, но на мен ми е интересно също така, стана дума, разбира се, и за семействата, но на мен ми е интересно от какви семейства идват тези деца. И в този смисъл как изглежда диаспората днес е важно. Какво е поколението на днешните емигранти, може би второ поколение хора, които не живеят в България? Тоест всичко това е важно, за да си представим картината, сложната картина, в която вие работите. Така го виждам аз, госпожо Коначева.
2: Да. Да, многолико е. Многолики са нашите семейства, многолики са нашите деца, многоезични са, многонационални са. При нас няма само български семейства с двама български родители или пък класическия случай на българо-френско семейство. Имаме и българо-аржентинско семейство, имаме и африканско-българско семейство, всякакви хора, но освен това, когато говорим за диаспора, трябва да се знае, че в днешно време хората са все по-мобилни. Нашите семейства са много мобилни. Те са от всякакъв социален статус, интегрирани, неинтегрирани, транзитиращи, заминаващи, не само връщащи се в България, а евентуално заминаващи за България, защото могат да са второ поколение не живели там и сега те първа да решат да живеят там. Или да заминат за САЩ, или да заминат за Лондон. Работата ги мести, семейните им, родовите им истории ги мести. И така че да, многолико е и точно за това ние трябва да адаптираме това, което предлагаме и да го адаптираме към техните потребности. За съжаление, тези потребности не са били сериозно проучвани. Ние всички си мислим, че емпирично знаем какво имат нужда децата ни, но с течение на времето, точно защото казвате да разкажем за нашите училища, когато започнахме през 2006-та, не само, че финансиране нямаше, никакво подпомагане нямаше изобщо идея за помощ за тези български деца, които растат в чужбина, независимо дали с паспорти или по происход и кое поколение са. Нямаше нито методическа помощ, нямаше нищо. По-нататък под наш натиск в крайна сметка се получи помощта на държавата, но тя стана наистина малко емпирично под нашия натиск. И тези потребности не са изследени, ние се сблъскваме с тях и всъщност във времето се сблъскваме точно с това, че ние обучаваме децата средно 3 часа в седмицата. Не знам дали си давате сметка, че 3 часа от седмичното време на едно дете, това е 1%, един малък процент.
1: Напълно си давам сметка.
2: От будното време на това дете. Ако то не е изложено на български или е много малко изложено на български извън училище, естествено става още по-ясно, че ние не можем да работим за идентичност, за самосъзнание и за такива много амбициозни неща. Ние можем да работим заедно със семейството, за това детето да ползва езика, за да може чрез този език да се докосне до света на мама, татко или баба и дядо, на своите братовчеди в България и да има тази основа, която да му позволи да му отвори вратите към българската култура или да му отвори вратите към българския трудов пазар след време.
1: Важното, че забавате да и родителите, т.е. те са равностойни, доколкото разбирам, играчи в този процес. Унези, които искат децата им.
2: Те трябва да са равностойни, много често не са, защото ни липсва именно това време, в което да поработим и с тях и да напаснем

0: Ясно, техните желания, техните очаквания, техните амбиции и възможности, защото понякога става въпрос за възможности, и това, което ние ще дадем на това дете. Предполагам, че и Русица ще добави към това, което казвам, но аз много искам да добавя следното. Този въпрос за това какво правим, каква ни е целта, е много важна, защото целите не могат да са еднакви според целевите групи. Тоест, трябва ни някаква стратегия и докато ние се затваряме само в съхраняването, това означава, на език на идентичност на култура, това означава, че ние се затваряме в директно българските
1: капсулираме се
0: в българските учебници и с времето, с развитието на училищата виждаме, че започват оплаквания от това, че тези програми не работят, че тези учебници не работят, че ние изпускаме учениците, да, ще ги научим да направят мартеничка, но не успяваме да ги научим на езика, после да тръгнат да ги научим на литературата, да ги научим на историята, защото нямат езика. И ето това е същността. Ако ние си поставим една приемлива и много по-обща цел, то тогава ще можем да адаптираме учебните програми, учебниците и преподаването.
1: Госпожо Барактарски, как децата изговарят името на вашето училище? Децата в Германия, Азбук и Веди, знаят ли какво е това? Откъде идва?
2: Да, те знаят какво е това. Мисля, че познанието за глаголицата във всички училища е силно застъпено, като наближи 24 май. С радост се разказва за трудната азбука,

0: Това, мисля, че познанието за глаголицата във всички училища е силно застъпено, като наближи 24 май. С радост се разказва за трудната азбука, която за щастие не се е приела и за щастие не трябва да учим всички ние. Така че с лекота поглеждаме към съвременната кирилица. Това в, разбира се, в сферата на майтапа.
1: С усмивка
0: голяма, да. Точно така. Да. Да, децата знаят какво е азбуки веди. Ние понякога имаме и конкурси за рисуване и така нататък по въпросите на нашето име на училището. Ще се върна към вашия въпрос преди това. Аз също, като госпожа Конакчиева, ние често си говорим по този въпрос за целеполагането. Съм на мнение, че трябва да се постави една по-проста цел и това може би е езика, т.е. през който да вървим и който да водим към следващите етапи до достигане на някакви по-общи, малко по- може би абстрактни цели. Така че в нашето училище също наблягаме, според мен, поне поставяме за цел, но е факт наистина, че не са изследвани всички
1: Колко
0: цели.
1: Колко деца идват при вас и да? Какви учители имате?
0: При нас тази година има 313 деца, общо на възраст от 3 годишна до 18, т.е. до 11 клас включително. И имаме 11 преподаватели по-настоящен в училището. Вие попитахте дали е лесно, дали е трудно, как ги подбирате. Не знам, подбираме ги, но е много трудно. Пазарът на българските учители в Кьон, примерно, или в региона е много малък, бих казала. Ние в момента също набираме учители за новата учебна година поради растящия брой деца. Трудно е поради това, че в работата в чужбина, както бе засегнато от моята колежка преди мен, е свързана с това да се преподава български като чужд език или да се преподава български като наследствен език. Тоест да се вземе предвид двуезичието на децата или многоезичието на децата и да се заложи на една езикова подкрепа в часовете, дори в часовете по роден език. Тоест всички учебници, които ползваме дори и в родноезиковите класове, които идват от България, те не могат напълно да отговорят, даже в малка част отговарят напълно на променящата се бързо многоезична среда. Да кажем, в Европа аз познавам главно този културен регион.
1: Интересно ми е, много ми е интересно, защото щом говорим за езика и основата, която е езика, и вие го споменахте, госпожо Байрактарски, сега следващия етап е литературата. Какво правим? Какво правим с нея? Как ги помагаме или как помагаме на децата да разберат?
0: Аз тук ще кажа нещо, което съм казвала. Да, и в други интервюта, може би, евентуално ще се повторя за тези, които са ме слушали друг път. Първо, аз съм за изваждането на лъто от български език и литература от първи до четвърти клас. Поне за чужбина, да говоря за този сектор, тъй като за литература в тези класове при 3 часа, както каза госпожа Конакчиева на седмица, трудно може да се говори. Мисля, че трябва да се казва български език и четене предмета, така наречен, и да се наблегне на четенето, независимо дали текстовете са български или преводни. Понякога преводните дават един по-добър мост към по-лесен език, по-упростен за децата, които се затрудняват или имат несиметрично двоезичие, да кажем така.
1: Госпожо Конакчиева, вие какво мислите? Извинете, че ви прекъсвам. Времето на предва и за вас и за предаването. За това така моля за извинение.
2: Аз мисля същото за литературата. Нашите успехи в преподаването на литература са основно в гимназиален етап. Основно там, защото там децата наистина вече имат някакво ниво на езика или пък са дошли по-късно от България и са носители на езика, но дори и децата с по-слаб български, с несиметрично двоезичие, дори те при постигане на едно ниво, да кажем, на самостоятелно ползване, ниво около B1 по европейската рамка, те вече могат наистина да имат досег до литературата. И

0: въпреки това не по начина, по който тя се преподава в България. Тук вече много зависи от приспособимостта и отношението на учителя.
1: Знаете ли имаме какво? Късмета. Ми се ще да ви попитам, завършилите ученици, връщат ли се? Тоест, остава ли училището място за общностност?
0: При нас гимназистите най-редовно се връщат като студенти в, дори в класните ни стаи, но на всяко наше тържество имаме по някой гимназист, който се е сетил за нас. Някои се връщат дори и като доброволци.

0: Имаме за първа година 12, така че за сега изграждаме.
1: Благодаря.
0: Добре. Ами надявам се за първи път.
1: Много прекрасно пожелавам им лек път. Общите проекти между училищата и общностите, правите ли такива неща, например на вечерието на 24 май?
2: Рос, може би да кажеш нещо.
0: Добре,
2: не за 24 май, но за конкурса, да.
1: Да, това да. Имах предвид.
0: Ще кажа, точно така правим и то е тясно свързано с 24 май. Ако не, не знам на къде. Така да се каже, нашият вече 10 годишен конкурс Азбуки Веди, международен, който е по инициатива на нашето училище поради това, че той започна като вътрешен конкурс. Е започнал още преди аз да бъда част от училището и излезе извън училището и се пръсна по света, така да се каже. Тази година на 27 юни в Париж. Неговата специфика е, че той сменя домакините всяка година чрез жребий и тази година това съвпада и с юбилея на училището в Париж и с юбилея на конкурса 10 години. Този конкурс по четене е за деца от първи и втори клас и е отворен за всички училища, които могат да кандидатстват.
1: Непременно. Децата четат. Какво им давате? Какви са текстовете?
0: Конкурсът има три, така да кажем, кръга. Първият кръг е с познати текстове, които са от четанките на училището Домакин и училището Домакин за следващата година, т.е. 20 текста получава всеки кандидат преди конкурса, когато неговото училище го запише и се подготвя под тях. Пак казвам, от читанките за класовете в съответното училище. Втори кръг е с непознат текст вече в проза и трети кръг за най-добрите, там има вече избирателност, не отиват всички, а само най-добрите на трети кръг, е с непознати текстове в мерена реч.
1: Прекрасно. Сега сме в очакване на 24 май. Пожелавам ви и на вас, госпожо Барактарски, и на вас, госпожо Конакчиева, хубав празник и поздрави на децата в Франция и в Германия.
2: Благодарим сърдечно.
0: Благодаря много.

Вие бяхте с гласовете на земята, Наталия Маева, Даниил Делев, Цвети Бахариева и аз Михайлина Павлова. Ви пожелаваме хубава вечер. В предаването звучаха изпълнения на български музиканти, преподаватели в музикални висши училища в Германия, Франция и САЩ.

0: 18 часа България спечели безапелационно 70-тото юбилейно издание на песенния конкурс Евровизия във Виена. Песента на Дара Бангаранга получи най-много точки и от професионалното жури, и от публиката. Така започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 17 май неделя. Чуйте и другите акценти. През следващата седмица правителството ще обяви нови мерки в подкрепа на хората с ниски доходи заради високите цени на горивата, съобщи и вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. На фона на застоя в преговорите между Съединените щати и Иран, боен дрон предизвика пожар недалеч от атомна електроцентрала в Обединените арабски емирства. Украина нанесе масирани удари с дронове по Москва, Московска област и окупирания полуостров Крим. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Годишната Дара донесе с нощи първи триумф за България на конкурса Евровизия. Тя спечели и журито, и публиката с изпълнението си на песента «Бангаранга».
1: Благодаря на всички, които ме подкрепиха и бяха до нас този момент. Това е голяма победа не само за мен и за България, но и за цялата арт среда в цяла България. Всички мои колеги и артисти, с които работя, благодаря ви. Аз съм тук за вас. В момента има много очи обърнати към нас и съм сигурна, че вие ще направите всичко, което можете по вашите сили, за да се представите пред цялата тази аудитория. Тези хора ви виждат сега. Действайте, творете, сбъдвайте. И трябва да се подготвим, за да може да посрещнем цялото това общество в нашата държава.
0: Каза Дара, тя спечели с 516 точки пред Израел, чиято песен събра 343 точки. На трето място остана Румъния с 296 точки. Триумф за Дара, триумф за България. Благодарим за силните емоции и вдъхновението, написа във Фейсбук президентът Илияна Йотова. Страната ни ще бъде домакин на следващото издание на песенния конкурс Евровизия. В родния град на Дара, Варна, хората ликуваха след успеха на певицата, която е възпитаник на Националното училище по изкуствата Добри Христов в Морския град.
2: Искам сега пред камерите да излезат тия, които я плюеха преди да отиде на състезанието. Победи българка. Значи сме победили ние българи.
3: Много сме горди. Когато народа е заедно, всичко може.
4: Аз съм много доволен. Доставени много голяма емоция на мен, на семейството ми. Смятам, че всички българи трябва да го оценят. Това се случва за първи път точно в 70-та годишнина на фестивала. Варненци трябва да са най-щастливи, защото все пак е от нашия град.
0: Казаха варненци пред нашия кореспондент Даниела Стойнова. Успехът на Дара и на България е водеща новина за световните медии. С обобщение на реакциите слушаме редактора Елизабет Гогова.
5: Коментаторите на италианската телевизия Рай на конкурса Евровизия, известната поп и регетон изпълнителка Елетра Ламбургини и телевизионният водещ Габриеле Корси предвидиха, че Бангаранга ще победи и отправиха комплименти в ефир за Дара и нейното изпълнение. Те заявиха, че песента е слушаема, закачлива, лесна за запомняне и затова е паметна за историята на Евровизия. Всички медии на Апенините коментират триумфа на България с Дара, но все пак са и разочаровани, че Италия с Сал да Винчи и песента Per Sempre Si зае едва петото място. BBC коментира характерната визия и сценичен стил на Дара, като според част от критиците именно живото изпълнение е било решаващо за силното въздействие на песента. Великобритания взе катастрофалното последно място само с един глас от украинското жури, пише още BBC. Поп-певицата Дара Йотова, известна като Дара, не беше сред фаворитите в началото на седмицата на Евровизия, но 27-годишната изпълнителка спечели популярност след силното си представяне на полуфиналите с отлична хореография, отбелязва Франс 24. Гардиан отличи България като едно от изпълненията, които

0: се открояват сред останалите. Изданието подчертава модерната клубна естетика и силната енергия, която Дара носи на сцената. Associated Press също обърна внимание на българското участие, като посочи класирането на Дара за финала сред ключовите моменти в конкурса и отбеляза засилен интерес към страната ни. Певицата Дара донесе на страната си първата и победа в конкурса с запомнящия се танцовален хит «Банга Ранга». Тази победа слага края на едно проблемно издание на пишния песенен конкурс, чиято подготовка беше помрачена от протести срещу участието на Израел, отбелязва Нью Йорк Таймс. За новините Елизабет Гогова.
1: Тазгодишното издание на Евровизия бе бойкотирано от Испания, Нидерландия, Ирландия, Исландия и Словения заради решението на организаторите да допуснат до състезанието Израел, въпреки избиването на десетки хиляди палестинци в ивицата Газа. През следващата седмица правителството ще обяви нови мерки в подкрепа на хората с ниски доходи заради цените на горивата. Това съобщи вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев в предаването Неделя 150 на Хоризонт. Той обеща резултатите срещу поскъпването на храните да се почувстват през следващите месеци. Предстои тежка реформа в администрацията, за да бъде стабилизиран бюджетът, допълни Пулев. Държавата ще насочи 200 милиона евро към минната индустрия. Правителството ще преговаря с Европейската комисия, за да могат въглищните топлоцентрали да продължат да работят в средносрочен план. Още за казаното от министъра на икономиката, чуйте в обобщението на Наталия Ганчовска.
2: Правителството отваря нова обществена дискусия за ефекта от ръста на цените на горивата и към мерките, които най-напред ще насочи към нискодоходните групи. 15 са обсъжданите предложения, които ще бъдат във фокуса на разговора, съобщи вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев, като уточни.
3: Това са дори хора, които не използват собствен автомобил, хора, които използват публичен транспорт. Тук говорим за мерки, субсидирани директни плащания и под формата на субсидирани карти за транспорт и свързани мерки, насочени към пенсионери, студенти, най-уязвимите членове на нашето общество. Започваме да даваме подкрепа вече под формата на директни отстъпки на хората, които шофират, за да работят, но са в категорията така наречени работещи бедни, хора, които имат месечен доход, който не надвишава две минимални работни заплати.
2: По отношение на мерките за овладяването на цените на хранителните стоки, Александър Пулев заяви, че резултати се очакват скоро.
3: Нашата цел и амбиция, резултатите да се видят в рамките на няколко месеца. Тук не говорим за години, тук говорим за един краткосрочен ефект. Получихме много мощна подкрепа, синдикати, работодателски организации, производители. Искаме да заложим правила, които

0: важат за всички. Веригите да спазват правилата. Ние искаме те да не слагат три пъти по-високи цени и наценки спрямо поведението им в местните пазари. Искаме българския потребител да плаща нормални пазарни цени.
1: Вицепремиера съобщи, че за да бъде стабилизиран бюджета, още през тази година трябва да бъде извършена, както я нарече той, много болезнена административна реформа.
0: Ситуацията е катастрофална, без да изопачавам. Ще бъдат изнесени данни от Министерството на финансите и предстоят много тежки решения от гледна точка на административна реформа, оптимизация. Това са едни проблеми натрупвани през годините и всъщност ние трябва сега да направим всички тези болезнени реформи за 3 месеца да преодолеем тези 3 години дефицити.
1: И още Александър Пулев съобщи, че правителството ще предоговаря с Европейския съюз бъдещето на българските въглищни централи.
0: Затваряне няма да има, не и в краткосрочен или средносрочен план. Ще направим всичко възможно да преодолеем ангажиментите и дефицитите, които сме наследили от предишното управление и как да подсигурим нужната ликвидност и капитал, преди да може вече да се вземе едно устойчиво дългосрочно решение. Ще направим всичко възможно да капитализираме региона и да дадем нужната форма на финансова подкрепа, докато спечелим време да имаме една устойчива вече преговорна позиция с Европа. Аз съм убеден, че ще го направим.
1: За новините Наталия Ганчовска.
2: Войната в Близкия изток води до завръщане на въглищата на международните пазари, въпреки рисковете за околната среда, отбелязва Wall Street Journal в днешна своя публикация. Цените на доставките от австралийското пристанище Нюкасъл, ключов доставчик за Азия, са се повишили с 12% откакто войната започна. През последния месец Южна Корея е увеличила обема на електроенергията, произведена от въглищните й централи, с 1/3. Именно Азия е регионът, който до войната получаваше дял от 90% от втечнения природен газ от Персийския залив. Повечето европейски страни взеха мерки да разнообразят енергоисточниците си още непосредствено след руското нападение над Украйна. Въпреки това, те също се готвят за енергиен шок, в случай, че противопоставянето между Съединените щати и Иран не приключи скоро. Правителството на Италия подготвя реактивиране на въглищните си централи. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц също допусна, че може да отложи затварянето на тецовете в страната, припомня Wall Street Journal. Боен дрон предизвика пожар недалеч от атомна електроцентрала в Обединените арабски емирства. Атаката стана факт в момент на застой в дипломатическите преговори за решаване на иранско-американския конфликт. Редакторът Добрин Йотов допълва.
3: Атаката край атомната електроцентрала Бараках на около 150 км западно от столицата Абу-Даби не предизвика повишени радиационни нива, нито доведе до човешки жертви. Засегнат бе електрически генератор извън вътрешния периметър на централата. Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси заклейми извършителите на атаката, които остават неизвестни до този момент. АЕЦ Бараках осигурява около 1/4 от електричеството в Обединените арабски емирства. Енергийната инфраструктура на емирствата бе атакувана многократно от Иран по време на иранско-американската война. Властите в Абу-Даби твърдят, че по време на конфликта от края на февруари до началото на април са отбили близо 2500 безпилотни апарата и балистични ракети, изстреляни от иранците. Съединените щати са отказали да направят и най-малките отстъпки, желани от Иран, при най-новата размяна на съобщения между двете страни, твърди иранската агенция Фарс. Вашингтон държи на изискването към Техиран да предаде цялото количество високо обогатен уран, с което разполага, допуска само един ядрен обект на иранска територия и отказва да размрази дори само 1/4 от иранските активи, замразени в чужбина. Иран, от своя страна, настоява за деблокиране на всички активи, отмяна на международните санкции, прекратяване на американската блокада на иранските пристанища и на израелските бомбардировки в Ливан. В иранските предложения се подчертава също така, че Техиран ще продължи да управлява и занапред трафика през Хормузкия проток. Медиите в Техиран разпространиха и предупреждението, че ако американският президент Доналд Тръмп изпълни многократните си закани и посегне по какъвто и да е начин върху иранския петрол, Иран на свой ред ще предприеме мерки да попречи не само на Съединените щати, но и на целия свят да получава петрол от региона за дълго време. За новините, Добрин Йотов.
2: Връщаме се към водещата тема от деня, триумфа на България на песенния конкурс Евровизия. Десетки почитатели на Дара, нейни близки и приятели, заедно с журналисти и официални лица се събраха на терминал 2 на летище Васил Левски, за да посрещнат победителката на Евровизия. Музикалният редактор Дани Стойкова също е на летището, за да ни информира за емоциите при завръщане.

0: Tuna Dara. Dobar večer, Dani, slušamo te. Čuvame li se? Dobar večer, Dani. За съжаление, имаме проблем с връзката. Ще потърсим отново Дани Стойкова след малко. Към останалите новини. Администрацията на американския президент Доналд Тръмп остави да изтече едномесечния срок на лиценза за продажба на руски петрол, превозван по море, съобщава Reuters. Временното изключване на санкциите бе една от стъпките на администрацията за овладяване на цените на горивата в Съединените щати, които скочиха рязко нагоре след затварянето на Ормузския проток и достигнаха до $4.50 за галон бензин, най-високото равнище от 2022 година. Благодарение на изключенията, през последните седмици един от основните клиенти на Москва, Индия, можа да закупи рекордни количества руски петрол. Международните цени на суровината обаче останаха на равнище около и над $100 за барел. Сенаторите Жан Шахин и Елизабет Уорън изтъкнаха тези факти, като призоваха Тръмп да поднови ограниченията върху руските продажби, за да намали финансовите възможности на Москва да продължава войната си срещу Украйна. Украйна извърши тази нощ масирана атака с дронове срещу Русия. Съобщава се за загинали хора и нанесени материални щети. От украинска страна определиха нападението като отмъщение за ударите на Москва срещу Киев. От своя страна, удари с дронове срещу цели в Украйна нанесоха тази нощ и руските сили. Обобщението е на редактора Лъчезар Валев.
1: С над 500 дрона украинските сили атакуваха повече от 10 региона на Русия. Убити са 3 души в Московска област, съобщиха местните власти, а според данни на Руското министерство на отбраната, ПВО системите са свалили 556 дрона в над 12 области на страната. Местните власти в руската столица съобщиха за 12 ранени и че са прихванали над 80 дрона. Има нанесени щети на местата, където са падали отломките, обяви кметът на Москва Сергей Собянин, а губернаторът на руската столична област Андрей Воробьов съобщи и за убита в дома и жена, както и за затрупан под развалените мъж. Украинските военни са ударили патролна рафинерия и две нефтопреносни станции в Московска област, както и военното летище Белбек в окупирани от Русия Крим. Атаките идват след като в петък украинският президент Володимир Зеленски се закани страната му да предприема ответни удари. Ден след като при руска атака срещу Киев бяха убити 24 души. За седмица при руски атаки са загинали 52 души, а над 300 са ранени, обяви Зеленски. Украинското нападение с нощи идва в отговор на всекидневните бомбардировки от страна на руските военни в продължение на повече от 4 години. Украйна редовно нанася удари в Русия, настоявайки, че насочва атаки както към военни, така и към енергийни обекти, отбелязват световните агенции. В същата нощ руските сили от своя страна нанесоха удари с дронове срещу цели в Украйна. С дронове Шахет е атакувана транспортна инфраструктура в Кривой Рог, Днепропетровска област, а кметът на украинската столица Виталий Кличко съобщи за осуетена руска атака в небето над Киев. За новините Лъчезар Валев.
0: Президентът на Молдова Майя Санду предупреди, че опростената процедура за издаване на руски паспорти на жителите на самопровъзгласилата се Приднестровска република може да се използва от руския президент Владимир Путин за целите на мобилизацията във войната му срещу Украйна. Путин подписа съответния указ в петък, който позволява на жителите на Приднестровието да придобият руски паспорт без да са живели в Русия и без да говорят руски език. Може би имат нужда от повече хора, които да изпратят на фронта, цитира думите на Санду изданието Политико. Тя предположи, че това е една от тактиките на Кремъл за сплашване на Молдова, която се стреми да интегрира сепаратисткия регион. След като започна войната в Украйна, повечето хора от региона придобиха молдовско гражданство, защото така се чувстват по-сигурни, каза Санду на конференция по сигурността в естонската столица Талин. Молдова получи статут на кандидата за членство в Европейския съюз през 2022 година и започна преговори за присъединяване през 2024. Проевропейската формация на Санду, партия на действието и солидарността, притежава стабилно мнозинство в парламента след победата си на изборите миналата година, въпреки опитите за хибридно влияние от страна на Русия. В Великобритания Уес Стритинг и Анди Бърнам, двамата потенциални претенденти за лидерския пост на премиера Кир Стармър, се обявиха за по-тясно сътрудничество с Европейския съюз. Очертаващата се надпревара за лидерство в лейбористката партия след катастрофалните резултати на местните избори миналата седмица извади отново на преден план темата за Брекзит, коментира BBC. От Лондон слушаме Веселин Пълнов.

0: в първата си публична изява, след като подаде оставка, бившият министър на здравеопазването Уест Ритинг заяви, че напускането на Европейския съюз е катастрофална грешка. На конференция на блеалитското крило на лейбъристската партия Ритинг не само официално обяви, че ще оспорва поста на Стармър, но намекна, че би искал да види страната отново в Европейския съюз.
1: Най-голямата икономическа възможност, която имаме, е направени. Нуждаем се от нови специални отношения с Европейския съюз, защото бъдещето на Великобритания е с Европа и един ден да се озовем обратно в Европа.
0: Стритинг допълни, че това може да се случи само ако бъде осигурен нов мандат, например на общи избори, с нов лидер. Казаното от Уест Ритинг насочи незабавно вниманието към кмета на Манчестър Анди Бърнъм за неговата реакция по отношение на Брекзит. Пред ITV News Бърнъм беше по-предпазлив от Ритинг, но също каза, че в дългосрочен план има основание за повторното присъединяване към Европейския съюз. Бърнъм уточни обаче, че темата за Брекзит няма да присъства в неговата предизборна кампания за депутат в община Мейкърфилд. На 18 юни там ще се проведат частични избори, след като досегашният лейбъристки депутат се отказа в полза на Бърнъм. За да може Бърнъм да оспорва лидерството на Стармър, той задължително трябва да бъде депутат. Разбира се, Бърнъм първо трябва да спечели тези избори, а това може и да не се окаже толкова лесно, защото реформаторите на Найджел Фарадж превзеха доста твърдини на лейбъристите на местните избори в Англия миналата седмица. Съгласно партийните правила, за да може някой депутат да оспорва лидерството на премиера, трябва да получи подкрепата на най-малко 81 депутати. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Бюлетина е ред на спортните новини. Ще ги представи Петър Ненов. Добър вечер.
3: Добър вечер. Григор Димитров ще играе срещу 22-годишният португалец Хайме Фария на старта на квалификациите на откритото първенство по тенис на Франция. Определи жребият. Виктория Томова ще започне пресявките при дамите срещу 28-годишната испанка Ирене Бурио, а 19-годишната Елизара Янева стартира срещу румънката Ирина Камелия Бегу. Квалификациите за Руан Гарос започват утре. Манчестър Юнайтед победи с 3-2 от дома Нотингам в двубой от 37-я кръг на английското футболно първенство и си осигури третото място в крайното класиране. Начало Арсенал с 79 точки и мач по-малко пред Манчестър Сити 77 и Манчестър Юнайтед с 68. Испанецът Шаби Алонсо е новият мениджър на футболният Челси. Той подписа 4-годишен договор с лондончани, който влиза в сила след края на сезона. Челси заема 9-то място в класирането на Висшата лига и може да не се класира за евротурнирите. С 2 гола на Джанлука Манчини Рома победи Лацио с 2-0 в градското дерби от 37-я кръг на италианското футболно първенство и се изкачи в зона Шампионска лига. В други срещи Комо Парма 1-0, Дженуа Милан 1-2, Ювентус Фиорентина 0-2, Пиза Наполи 0-3 и Интер Верона 1-1. Интер е шампион с 86 точки, следван от Наполи 73, а Милан и Рома имат по 70. Александър Николов и отборът му, иранския Фулат, загубиха финала на шампионската волейболна лига на Азия, игра в Понтианак, Индонезия. Николов и съотборниците му отстъпиха пред тима на домакините от Джакарта с 1-3 гейма и останаха с сребърните медали. Кениецът Бернард Ту и Маринела Нинева триумфираха в класическата дистанция на 11-то издание на маратона на Варна. При мъжете Ту изпревари сънародникът си Бернар Китур, а трети се нареди Исмаил Сенанджи, който беше най-бърз от българите и стана национален шампион в маратона. При дамите след Нинева останаха кинейките Градис Кипротич и Рос Чепчумба. Италианецът Фабио Ди Джанантонио записа първа победа за сезона в световния шампионат по мотоциклетизъм в клас MotoGP, след като спечели състезанието за голямата награда на Каталуния. В Мото 2 триумфира испанецът Мануел Гонзалес, а в Мото 3 първия сънародникът му Максимилиано Килес.
2: Синоптична информация и прогнозата за времето очакваме сега от дежурния синоптик Марияна Попова. Добър вечер!
4: Добър вечер! През изминалата нощ и сутринта по-интензивни валежи и грамотевични бури имаше в Североизточна България, а през последните часове в югоизточните райони, в Бургас и в Камено има и градушка. С усилване на вятъра от северозапад нахлул относително студен въздух и днес температурите бяха с 4-5 градуса по-ниски в сравнение с изминалите дни. През нощта облачността

0: всъщност тя ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Утре ще има променлива облачност, след обяд често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 19. До края на седмицата атмосферата ще остане неустойчива, времето променливо. Ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има и краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, с различен обхват и интензивност. Вятърът ще е най-често северо-западен, слаб и умерен, през почивните дни в Източна България – северо-източен. Дневните температури ще са от 19-20 до 25 градуса. Малко по-ниски ще са към петък-събота, когато и облачността ще е предимно значителна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А за ограниченията по пътищата ще чуем Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия движението в участъка от километър 272 до километър 277 посока град Бургас се ограничава поради извършване на ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение. Трафика се осъществява до посочено в пътното посока град София. На път 255, проход на републиката, е възникнало пътно-транспортно произшествие между два товарни автомобила. Въведена е временна организация на движение. Водачите е необходимо стриктно да изпълняват разпореждането на контролните органи. На път 219, района на летовище Предела, е възникнало пътно-транспортно произшествие. Движението в района е ограничено. Водачите следва да изпълняват разпореждането на контролните органи. Водачи, намалете скоростта си на движение. Не предприемайте рискови изпреварвания. На пътя живота е с предимство.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. За първи път България спечели песенния конкурс Евровизия във Виена. На 70-тото юбилейно издание песента на Дара Бангаранга получи най-много точки и от професионалното жури, и от публиката. През следващата седмица правителството ще обяви нови мерки в подкрепа на хората с ниски доходи заради високите цени на горивата, съобщи вице-премьерът и министър на икономиката Александър Пулев. На фона на застоя в преговорите между Съединените щати и Иран, боен дрон предизвика пожар недалеч от атомна електроцентрала в Обединените арабски емирства. Украина нанесе масирани удари с дронове по Москва, Московска област и окупирания полуостров Крим. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Добрин Йотов и Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: te da se zberem, ovčari sporodi da vidim, skočovi vakli agneta, dojeni strižbana valna, majsturi da se dokažat, sireni čeverme da vkusim, stanajati da vazdrudim i na folklor da se nasitim. Национален събор Новце въдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света в месеца на българската просвета и култура?

0: култура, БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
1: Програма Христо Ботев.
2: Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
3: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие вече сте с редакция Хумор и сатира. Аз съм Весел Цънков. В следващите 90 минути в ефира на програма Христо Ботев ще прозвучат неща, които никъде другаде не можете да чуете. Например, истинските новини, култовата рубрика Тъбвиц, да не говорим за вопли от интернета, но всичко това ще е след около 30 минути. Сега ще започнем с няколко песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос». Днес ще се върнем чак в 1996-та. Поводът е 70 годишнината на хумор и сатира, която отбелязваме през 2026-та. В поредица от 40 предавания си припомняме какво ни е минало през главите през тези години и най-важното сред всичко това, разбира се, е фестивалът на нашата редакция «Златният кос».
4: Години хумор и сатира. Легендата е жива.
3: Вече сме в 1996-та, поредната бурна, тревожна, напрегната, бунтовна и инфлационна и не много като за предхората година от новата ни история, в която щем не щем живяхме. Започваме с песен от най-важното събитие от 1996-та, фестивалът «Златният кос». Тази песен е озаглавена съвсем в духа на онова време «Сиромах съм аз». Стиховете са на поета Петър Софрониев, музиката е на Димитър Пенев и спяя Антон Радичев.

захвана с политика. Ще ме копкат журналисти и банкери, знам. По коктейли ще надигам чаши. Ще ме хвалят, ще ме хулят, хич неща да знам. Политик от хули се не плаши.

Мацуната ми цуна. Гадже златото ми вдигна точно в един стил и забягна с бодигард Муцуна. Кладория, простотия и сиромашия, секам да лаверата ме тика. Вместо скоро да попадна в тясната килия, я да се захвана с политика. Ще ме котка журналисти и багери, знам, по коктейли ще надигам чаши. Ще ме хвалят, ще ме хулят, хич нещо да знам, политик от коли се не плаши.

онези години за пореден път се убедихме, че човек може да свикне с всичко. Тогава, например, свикнахме с инфлацията. В началото на 1996-та тя бе 10-15% месечно и се развиваше много добре. В смисъл растеше и се стигна до момент, когато започнаха да ни плащат заплатите всяка седмица, та да можем нещо да си купим с левовете преди да са станали хартийки. Бизнесът беше в окаяно състояние, банките се клатушкаха, с две думи – революционна ситуация. А революциите, знаем, без песни не могат и ние в редакция Хумор и сатира изпълнихме поръчката на епохата, пяхме с пълно гърло на Златният кос. Една от песните бе «Банкерски рай». Стиховете са на Николай Павлов, музиката е на Константин Бахаров, пее Пенко Русев.

0: вече нашите юнаци не ядат, не пият, не свалят калпаци. Фиксинга подпират, водят битка люта, по-мека да стане твърдата валюта. Долари 80, точно съм висок, 500 хиляди имам си на влог. Женички красиви, край мене жужът, по 50 долара точно тежът.
1: Долар!

Odir Frank идат срещу нази тежки като танк. Танк! Фиксингът е сякаш песен пообяснял. Стинките ни гинат, но левът все е цял. Долар и 80, точно съм висок. $2,000,000 имам си на влог. Красиви бизнес дами, край мене жужат и курса на долара ми изправен поддържат.

падне заветния хълм. Изведнъж се кротва фиксинга без грам и доларът пада на 90. И това е всичко, другото е вред. Банката фалира, бил съм фараон, била е пирамида, загубих милион. Сладък мой живот, всичко има край, казвам ти гудбай, мой балкански рай.

0: faraon.
1: Bil je piramida, zgubi milijon.
2: Šilin podir Марк, Jana podir Франк. Idem srešto nazi, teški kato tank. Беше много сладко, по-сладко от мед. Сладък мой живот, всичко има край. Казвам ти гудбай, мой балкански рай.
3: Този банкерски рай ни подсеща, че през 1996 година фалираха 9 банки и огромни средства направиха пуф, т.е. спестяванията на милиони хора изчезнаха, също както изчезнаха кредитите на едни други хора. Или, ако променим един крилат израз, за едни бе банков фалит, а за други майчица родна. Какво да се прави? Тъй вървеше светът, за днес не знам дали така върви, защото вече го няма златният кос да възпее своето време, затова ще ползваме изпятото тогава, като например песента «Банкнотен човек» на поета Георги Христов.

Днес все за пари говоря в нашия концерт и това сигурно прави лошо впечатление, за това ще обърна разговора на към изкуството. То, сигурно знаете, без пари не може. Срещата на изкуството и на парите не е от най-красивите, но пък, нали, за това е изкуството да превърне прозата на живота в поезия. Следва история за пари и за поезия, красиво разказана на фестивала на редакция Хумор и сатира от поета Димитър Рабаджиев, композитора Димитър Вълчев и актьора Георги Динев в песента «На бал като на бал».

сега ще го дадем малко по-така, по-философски, по-възвишено, по-вглъбено, защото дори и в най-гадното време има място за такива неща. А те пък винаги са намирали място на сцената на Златният кос. Ще чуем две песни от неговото издание от 1996. Първата е озаглавена и кратко КЛМНОПРСТУФХЧ. Тя е на поетесата Мирела Иванова, композитора Димитър Гетов и актрисата Йорданка Стефанова. А втората песен е «Вечното завръщане» по стиховете на Николай Цонев с музиката на Йонко Попов. Изпълнението е на Тодор Димитров.

0: което е било, ще бъде път. Не искам да се върна. Не. Не искам.
1: Така завършва днешният концерт с песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос» от 1996, а също и с спомени за тази година. С звукорежисьора Владимир Тренчев ви желаем приятни минути с програма Христо Ботев и най-вече с предаванията на редакция «Хумор и сатира», която през 2026 навършва 70 години. Следва «Голямата къща на смешните хора».

Петте умения, без които няма да оцелеете в AI ерата. За първи път в България, сцената на бъдещето, лидери, визионери и човекът, който разбира изкуствения интелект.

0: юни. Green Transition 6. Организатор DIRBG.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Отмина концертът с песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос». Очаквано във времето на хумор и сатира идва ред на голямата къща на смешните хора. Аз все така съм си Весел Цанков. Сега предстоят истинските новини, после ще чуем субективно подбрани вопли от интернета, после ще е структура определящата рубрика «Тъпвиц», после ще стане дума за 70 годишнината на хумор и сатира и така чак до края. Но до тогава има още време. Има още много песни до тогава. Ето я и първата, в която точно това ни казва Ринго Стар. Дълъг път има за вървене до финала на голямата къща на смешните хора, цитирам дословно. И всеки трябва да си го извърви. Е, тръгваме по пътя.

В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира следват истинските новини, в които ще надградим чутото преди малко в вечерния осведомителен бюлетин. Днес сутринта бе обявен съставът на правителството в сянка, което само себе си определя като правителство на народното въображение и твърдо заявява готовността си да поеме управлението на държавата при микне внимание на редовното правителство. Министър-председател в сянка е Байганю. Тъй като човек с такъв богат практически опит в международните отношения, с самочувствие и способност да се урежда, не се намира лесно. Вицепремиери в сянка са тримата глупаци, защото те не се страхуват да експериментират. Вицепремиер без портфейл в сянка е какасийка с ресор, обществено мнение и квартални анализи. Министерството на финансите поема в сянка хитър Петър, който обещава бюджет с отрицателен дефицит и положителен баланс за всички, които успеят да надхитрят системата, преди системата да надхитри тях. Той ще се бори за въвеждането на данък тарикът лък, платим само от наивните. Външен министър в сянка става Михалакия Лафрангата, защото отлично съчетава преклонението пред всичко чуждо с искреното недоумение, защо чужбина не ни разбира. Естественият фаворит за министър на отбраната в сянка е крали Марко. Той обещава армия, в която всеки войник ще може сам да вдига коня си, а танковете ще минават там, където няма път, защото, цитирам, юнак път не пита. Министър на външните работи в сянка ще бъде анекдотичният Иванчо, тъй като единствено успява да даде обяснение, което едновременно е нелогично и съвсем убедително. Неговата идея е нова система за сигурност, при която нарушителите ще бъдат карани сами да си налагат наказания. Министър на електронното управление в сянка е нероден Петко, една от най-убедителните кандидатури за този пост. Земеделието и храните ще се управляват в сянка от кума Лиса, избрана заради доказаните й умения да се промъква навсякъде, без никой да разбере откъде е минала и какво точно е изчезнало след това. Министерството на образованието и науката ще оглави в сянка Мунчо, който слуша внимателно, мълчи дълго и накрая казва нещо, което всички разбират чак след време. Амбицията му е да въведе предмет патриотично мълчание и внезапни изблици. Културното министерство поема в сянка Косе Босе, с убеждението, че ако достатъчно дълго си свиркаш, проблемите може и да си отидат сами. Правителството в сянка обяви, че ще критикува управляващите само когато те започнат да вършат неща, които дори литературните и приказни герои не биха си позволили. Политолози вече определиха кабинета в сянка като, цитирам, най-реалистичния измислен състав на правителство от години насам. По програма Христо Ботев, голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира, чухте истинските новини, в които правителствените неща добиха такъв вид, че човек си казва ех. Продължаваме темата с песен на Барселона Джипси Балкан Оркестра. Тя разказва за несподелената любов, предателството и балканския начин.

В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира следва рубриката Вопли от интернета. Сега в нея ще се запознаем с субективно подбрани публикации и коментари в социалните мрежи, които може би са забавни, може би са интересни, може би пък да имат някакъв смисъл, но най-хубавото е, че не са много и докато се усетим и рубриката минала за минала и пак станало време за песен. Започваме с човек на име Бургас Дидас. Ето какво пише той. До година дано да дойде и Тур де Франс, че остана

имаха много още пътища за управяне. А да, но, ама, така да знаете го. Знаете и, че колоездачите са слаби и сфинени хора, което няма връзка с написаното от дебелия хамстер. Нямам вяра на слаби хора. Може да е прав, може да не е прав съответният хамстер, но няма да се преуморим, ако имаме едно на ум. Тук веднага трябва да цитираме инженерче, като това инженерче е дама и тази дама, както ще чуете, живее в родината на Александър Македонски. Та инженерче пише в една наша социална мрежа. Сиромашка сум, защо много ядам. Превод ще има следващата неделя. Сега веднага ще цитирам една друга публикация, тя е на нейна сънародничка с псевдоним Сине, която споделя наблюдение. Ако си сиромашка и после втори от развод, до тебе е. Превод пак ще има следващата неделя. Е, някой бе казал жени или даже жени. Правилното възклицание обаче е чувещина. Продължаваме с Серендипити, тя пише. Четох, че 2 минути смях са равни на 20 км бягане и сега съм седнала в парка и се смея на всички, които минават тичайки. За да не останете с впечатление, че в социалните мрежи пишат предимно жени, ще цитирам Ачката. Мъж без жена върши глупости, а жена без мъж пакости. Мъдрец. Тук му е мястото да цитирам човек с псевдоним Планета. Много можеш да разбереш за един човек по това на какви шеги се смее. Танжеринка добавя. И какви шеги разказва? Като знам аз на какви шеги се смея, а и на другите предлагам да им се смеят, би трябвало срам да ме хване, но аз не съм назначен тук да се срамувам, затова продължавам нататък с тенденциозно подбрани цитати от социалните мрежи. Кунчева. Какво е написала тя? Има добри хора, но не винаги са тези, от които сме го очаквали. И ми права е жената. Сега Тренчкот. Тък му се отървеш от пъпките, те излезли бръчките. Това е животът. Да. А ако не си се отървал от пъпките и се появят бръчките, това какво е? За един колега питам, дано Тренчкот да ме чуе, да обясни и да прочета. Миро Уди разказва следния виц за житието-битието на виртуалните гласови асистенти и хората край тях. Алекса, светни лампите. Аз съм Сири. Коя е Алекса? Все тая. Сири, светни лампите. Алекса да ти ги светне. Докато вие може би се смеете на вица, аз търся с какво да завърша днешната подборка на цитати от социалните мрежи и ще е с това, защото ми звучи оптимистично. Ник Крижицки. Модата на надупчените фланелки отдавна отмина. Модата на скъсаните панталони и якета също отмина, макар да виждам понякога. Скъсаните чорапи обаче винаги ще са модерни. Както ви казах в началото, рубриката ни Вопли от интернета няма да се проточва. Тя току-що приключи и отново е време за песен, в която всичко живо, и мъже, и жени, т.е. и Питър Гебриел, и Кейт Буш, ни призовават да не се предаваме, а това си е подходящ и много полезен призив за всякакви ситуации.

В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира е време за рубриката ни Тъп виц. Вицът, който ще ви разкажа, е подходящ и за рубриката ни Стар виц, но понеже това не е много за хвалба, затова направо преминавам към вица, който, понеже вашият скромен слуга, т.е. аз, и това също хич не е за хвалба, има висше образование, та затова и вицът има наукообразен вид. Ето го и него, да внимаваме, че е сложен. Мравката може да повдигне товар 10 пъти по-голям от теглото й, следователно 50 грама мравки могат да бъдат изпратени до магазина за бутилка бира. В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира чухте много тъпи и стар виц. Сега, за да циментираме, така да се каже, въздействието върху радиоаудиторията, в ефир ще излети подходяща песен. Внимавайте да внимаваме, пее Катерин. В свободен превод от френски песента му се нарича Дрън, дрън, дрън. Super, bra!

хумор и сатира. Слушайте ни в неделя от 13 и от 18.30 часа по програма Христо Ботев. Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.

0: Песента «Златният кос», която чухме, е по стихотворение на Виктор Самуилов, чиято 80 годишнина отбелязахме в началото на седмицата. Това ни води директно към рубриката «Поздрави се сам» и сега в голямата къща на смешните хора Виктор Самуилов ще се поздрави сам със свои епиграми, които той прочете в дядовата ръкавичка на редакция «Хумор и сатира» през 2013 година, след което ще чуем как той ще ни изпее свое стихотворение.
1: В музея размишляваме в тая област сме ненадминати върху националната драма. Що народ е отдал живота си за родината, а в нея все така живота.

двете системи. И двете, уж праведни, загробиха нашето поколение. Едната ни взе здравето, другата пък лечението.

парадокс. Омерзени, осквернени души пак като риби се мятат. Свободата на словото заглуши словото на свободата.

феномен. Обществено чудо, нонсенс е туй нашето. Хем спин непробудно, хем сън не ми хваща.

0: Следващото стихотворение също е написано от Виктор Самуилов. То прозвуча в предаването на хумор и сатира «Еко Ехо» през 2013 година, след което ще чуем още една песен от Златният Кос по негово стихотворение.
1: Да внушиш, но какво на детето си? Да възпитаваш ли? Свърши. Щом човека за човека простете, или брато, или мърша, щом почтения мъж съвестливия, дето така да за брата е и смешен и жалък сред дивите звънки права на парата, щом във всичко са подлог подлогите, дезодорирани тънко, щом се шири победната логика, аве гаднярета дрънка, майче принципа стар на познанието, трябва така да допишем. Битието определя съзнанието като напълно излишно.

0: искаш да слушкаш, момче.
1: В голямата къща на смешните хора на редакция Хуморисати разследва рубриката «Усмивки от 70-годишните радиоленти», в която ще си припомним един необичайен спектакъл на фестивала «Златният кос». Той е от 1997 година и негов автор е Маргарит Минков, драматург, поет и наш приятел, който ни напусна в края на същата тази 1997, но написаното от него остава. Рождения ден на Маргарит Минков отбелязахме във вторник. Сега нека да чуем началото на този спектакъл, а след това и песента от Златният кос по негово стихотворение. –

0: yükselecek. Ataka. Здрасти, Йорго. Какво правиш?
1: Търкам.
0: Ха, и добре правиш. Да ти кажа, търкането му е майката. А сега да видим какви табели имаме. Тук се чака някой си Годо. Тук се чака валутния борт. Тук се чака идването на Америка, завръщането на джедаите. Тук се чака автобус. Тук се чака реформа. Е, гледай сега. Всичко е написано както си му е реда, ама не е казано най-главното. До кога трябва да се чака? Дълго ли ще бъде? Човек, трябва ли да си носи суха храна? Защото аз, например, не си нося, а ти?
1: Аз търкам.
0: А, аз виждам, че търкаш.

0: Добре правиш, ама като ти пригладне...
1: Пак ще търкам.
0: И гладен ще търкаш.
1: Ще търкам.
0: Така и трябва. Точно така и трябва. Човек като се е решил, няма връщане. Аз също се реших. Рекох си, край, отивам и чакам. Цял един народ чака, аз какво няма да се дели сега е. И хукнах насам. Ама като гледам, не съм закъснял много, защото не виждам да е дошло нещо. Ти също не си видял, нали?
1: Аз търкам.
0: Хубаво да я виждам, че търкаш, не съм кьорав. Аз те питам, видя ли да идва нещо?
1: Ека търкам, как ще видя дали идва нещо?
0: Ами може... От време на време е така да поглеждаш през рамо.
2: Аз, Михалчо, никога не поглеждам през рамо, е така. Веднъж само погледнах така и най-важната искра, първата отлетя. Ако бях си отнесъл къщи, щях се напаля огън, щях да си изготвя чорбица от коприва, защото ми спряха тока, понеже не съм го плащал.
0: Ярко, винаги съм мислил, че си много прост. Ти така, като се озверил в тия две дървета и валутния бор да мине, няма да забележиш.
2: Ще го забележа.
0: Как ще го забележиш? Как ще го забележиш?
2: Като ми спрати водата, веднага ще го забележа.
0: Ама той излиза, че ти въобще нищо не чакаш.
2: Как така?
0: Той излиза, че в този най-велик момент от историята на нашия народ, когато целият народ се възправил като един и решително, тържествено, величаво, преизпълнен цялата си национална гордост, стои и чака, а ти се делиш.
2: Не се деля.
0: Делиш се. Щом не чакаш, значи се делиш.
2: Па трябва да чакам, защо трябва да чакам? Кой да чакам?
0: Ай, тук си пише.
2: Абе, пука ми какво пише, не си пише едно, утре пише друго.
0: Да, ама щом е написано, трябва да се изпълнява и в чакането трябва да има ред.
2: Аз, Михалчо, никога нищо не съм чакал. Нит 9 септември съм чакал, нит Българсъветската дружба съм чакал, ни Варшавски договор съм чакал, всичко си изсипа на бедната ми глава от само себе си. Да съм чакал кога ще дойде кризата, да съм чакал кога ще изнесат житото, да съм чакал кога стотарката ще стане стотинка. Всичко си дойде от само себе си, както си му е реда. Затова съм седнал там с тези две цепеници и изобретявам огън.
3: Седемдесет години хумор и сатира. Легендата е жива.
4: За да бъде света не колива, а замък, за да свети се по-нов и нов, трябва всеки да носи

Това бе за днес в голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира, която през 2026 става на 70 години. Ще се чуем отново следващата неделя, когато ще бъдем заедно още в 2 през нощта с Нощна академия комика. След това от 13 часа е Дневната академия комика. Вечерта след новините в 18, първо е концертът с песни от фестивала Златният кос, а след това е Голямата къща на смешните хора. Сега остана да ви кажа, че предаването подготвихме Кристина Петкова и Весел Цанков с помощта на колегите от Фонотеката и Златният фонд на Българското национално радио. Желаем ви спокойна вечер и успешна седмица с програма Христо Ботев.

0: Кино с думи.
1: Добър вечер, започва Кино с думи. Запазеното пространство за българско кино на програма Христо Ботев. Днес на звукорежисьорския пулт е Владо Тренчев, редактор е Мариана Ганчева, а музикален редактор Диляна Трачева. Пред микрофона в следващия час ще бъда аз, Таня Димова. Ще се радвам да ни слушате.

0: В нейното присъствие има едновременно крехкост и вътрешна устойчивост. Качество, което и сцената, и камерата улавя безпогрешно. Помням я от късометражния филм «Любима» на Майя Виткова-Косев. Една чувствена и финна история за близостта, самотата и невидимите рани на любовта. От сцената на Народния театър, където я гледаме в спектакли като «Бурята», «Нова земя», «Големанов», «Нора», «Моби Дик», «Елементарните частици», «Влюбените», до телевизионния екран, където сега я виждаме като акушер Диана Димова в сериала «Вяра, надежда, любов». Тази устойчива крехкост приковава вниманието. Извън театъра и киното, тя има още един език, чрез който разказва себе си – музиката. Пее, пише и издава свои песни, в които също има нещо кинематографично. Атмосфера, пауза, недоизказаност. Стои зад каузи и едни конкретни отворени гардероби. Жаклин Даскалова е гост в Кино с думи, за да говорим за ролите, които остават под кожата, за сцената като дом, за камерата като изпитание, за музиката като убежище и за онези тихи вътрешни биографии, които актьорите носят със себе си, дори когато прожекторите угаснат. Здравей, Жаки!
1: Здравей! Много благодаря за поканата и за леле големите думи, които чух за мен сега, да много ги защитавам и за напред.
0: Правиш го, искам да ти кажа, защото не е тайна, че една голяма част от българските зрители в момента по един или друг начин живеят с теб, защото всеки петък, събота и неделя влизаш в домовете ни чрез образа си на акушер Диана Димова, а Дашки по фамилии сме с
1: Да.
0: И искам да ти кажа, разбира се, това е моето лично наблюдение, че някак твоя образ ми е най-плътен и най-истински естествено се развива. В него има от всичко, точно както и в живота. Има ги и онези малки битки, онези тежки моменти, онази точно устойчивост, но и също така крехкост. Наистина е един много плътен и много грабващ образ. Говорим за акушер, обаче, една много сложна професия, която е между живота и страха, защото все пак говорим за деца. Говорим за човешки животи и любопитно ми е как се подготви, за да влезеш в този образ, който наистина сякаш като ръкавица ти пасва.
1: Подготвих се, като трябваше да се гумурна изцяло в тази среда и тази обстановка. Какво е акушер-гинеколог? Какво е само акушер? Какво прави акушер? Каква е неговата работа? По какъв начин трябва да асистира на докторите? Това всичко беше неизвестно за мен. И се подготвих, влизайки в болницата. Значи ние снимаме в майчин дом. Снимаме на 10-ти етаж и 11-ти, които са изоставени от точно тези години, 98-97. Но на долните етажи живота си кипи, модерен, съвременен, нов. И там всъщност протече нашата подготовка за сериала. Аз си позволих лукса да ходя допълнително и да живея малко с тях, да присъствам из коридорите, да видя как те общуват, как се извършва операция. Гледах секцио на живо, видях как живот пред мен поеда за пръв път. Гледах и много други сложни операции, в които ми беше любопитно как се подготвят, как си мият ръцете. Имахме уроки за това как трябва да си мият ръцете, как се слагат ръкавици, как се свалят ръкавици, как се слага букат, как се подготвиш за операция, какво пипаш, какво трябва да ти асистират, за да си сложиш примерно престилката. Това са едни детайли, които бяха много любопитни. Как се подава инструмент, как се подава скалпел. И всъщност нашата подготовка започна така. И това са, разбира се, едни технически малки неща, но отвъд това за мен беше много важно да разбера какво е тази професия в същината й, какво тя носи и как живеят тези хора. Тоест, те прибират проблема си вкъщи, тоест, те почти нямат личен живот. Доктор Цвети Попова е мой личен гинеколог. И това е много интересна история. Аз не знаех, че тя ще

0: това на раждането, на което аз гледах. Аз влязох в болницата, притеснена, пребледняла. Имах притеснение, че няма да издържа, защото имам страх от болници. И да гледам кръв и да видя как едно дете се ражда, не мислех, че ще мога психически да го издържа. От гледна точка на зрител, колкото и цинично да звучи това, присъствайки на най-интимния момент на една жена. Но влизайки в операционната зала, аз видях моят личен гинеколог, че тя ще води раждането. Беше много емоционален момент, защото си казах, че това е съдба, приех го като знак и че това не е случайно. След това операционната акушерка се оказа на моите кръстници дъщеря, т.е. това е човек, който аз не съм виждала дете, но тя ме познава, въпреки че бях с маска. След това видях на Настя Ангелизова, мой много важен човек, майка, и която също беше в тази операционна. Т.е. аз в рамките на 15 минути видях толкова близки и познати и си казах, че това не е случайно. Това е един знак, че аз вървя в правилна посока и ще имам хора, които ще ми помогнат през този път. Защото доктор Цвети Попова след това ме викаше на допълнителни операции, на допълнителни раждания. Оставиха ме изцяло да живея с акушерките в болницата сред коридорите, защото беше ми интересно къде пушат, къде си говорят, докато минават докторите по коридорите, те как се отнасят. Тогава разбрах, че те записват всичко и на ръка, и на компютър. Иновациите в технологиите не изцяло заместват това, което трябва да мине през ръката на човек. Особено когато се отнася за пациент, за здравето му, за специфики, ако има осложнения и така нататък. Това беше част от моята подготовка и беше интересно.
1: Разказвайки това, имаш ли усещането, че някои роли сякаш идват в точния момент за човека?
0: Не докато го разказвам, вечер понякога, когато се осамотявам в къщи и връщам лентата назад, защото докато се случва, докато ти го предложа, докато ходиш на кастинг, докато снимаш, докато излезат епизодите или премиера, аз лично не си давам сметка какво се случва. Гледам да съм там, да не се отстранявам, да си свърша всичко професионално и да съм отдадена в процеса и да съм тук вътре в момента с цялата си концентрация. И когато мине време, сега си давам сметка, че всичко в моя живот наистина идва когато съм го заслужила, когато съм готова да го понеса и психически, и професионално, защото човек трябва да се е преборил с неща в живота си, преди да му се случат изпитанията на нашата професия. Трябва да си преодолял болка, да си бил смел в този живот. Това си мислех даже с нощи. И онзи горе ти благодари. И ти казва, добре, заповядай. Заслужи си това, което ти давам. Тоест, човек трябва да работи за възможностите си, трябва да е готов, да е отдаден и наистина да е човек преди всичко. Това го казвам, звучи като абсолютно страшно клише, но аз виждам, че това се отразява пряко на работата ни, на възможностите, които човек има след това и на взаимоотношенията с колегите, защото може процесът да е лош, да няма пари, да няма репетиции, да има хиляди минуси, недостатъци. Аз го виждам и сега в сериала го виждам. Да има много проблеми, да е бедна продукция и същевременно преди всичко важно са взаимоотношенията. Между колегите, на професионално ниво и взаимоотношенията, вече фалшиво истинските, когато пресъздаваме някаква сюжетна линия между двама персонажи.
1: Виждам нагласите на хората, така че независимо от всичко това, което можем да кажем като минуси, хайде така ще се изразя в сериала, достига до хората. Кара ги да изпитат нещо, което е най-важното в крайна сметка. Но понеже каза, че може да звучи като клише, всъщност звучи като клише, когато не си го почувствал и не си го изживял. Но в момента, в който преминеш през тези неща, започваш да разбираш защо клишетата са клишета. И може би това е и едно от най-хубавите противоречия в живота. Да. Не знам ти как го виждаш.
0: Да. Да, така е. И във връзка с това, което по-рано каза за реакциите на публиката, точно там се крие, че въпреки всичко може да се виждат кабели, да се вижда климатик, който не е от малка, всякакви неща са възможни, но когато имаш верни очи на среща и когато се случва наистина и има химия, и има истински конфликт, има истински взаимоотношения, то това е вярно, това е истина. Аз съм много благодарна, че имах възможността да си партнирам с такива хора, като Даниел Върбанов, като Борис Кръстев и да имам толкова верни очи на среща ми, за да имам комуникация истинска. И това в крайна сметка може би е много по-важно от всички останали детайли, които не са за пренебрегване. Не искам да кажа това. За мен това е важно и говоря за професионализъм и би било хубаво, ако някакво продуктово позициониране не те изважда изведнъж от една истинска сцена, но, за жалост, явно се налагат компромиси.
1: Разбира се, знаем много добре как

0: стоят нещата и понякога трябва да сме малко по убрани в критиката си, може би, или по-разбиращи ситуацията. Но определено това, което казваш, е така, защото независимо в каква епоха се опитват създателите на една продукция да ни въведат, това, което остава и което е неизменно, върви с нас, независимо как се променя живота, стандартите, технологиите, тенденциите, това са емоциите, това са чувствата. Това е нещо, което винаги си е такова и винаги ще си бъде, независимо до къде може да стигне всичко в този свят, така че вие, щом това постигате, може би наистина нищо друго не е от такова значение, но се замислям, твоята Диана, тя не търси драматизъм във всяка сцена, колкото и тежки сцени да има, а точно преминава през тях с именно усещане за човешка тежест. Това е една такава невидима емоция, която всеки разпознава, защото всеки минава през някакви трудни моменти. Това доколко ти беше трудно да пресъздадеш на екран.
1: Първо благодаря за комплимента, защото го считам за огромен такъв, че това нещо явно се вижда и че може би съм го постигнала. Но това именно ни учеше нашия професор Ивайло Христов. Това да не играеш проблема преодоляването му, защото всъщност това правим ние в живота. Така де, дори някой да се осланя на проблема и да казва, ме колко ми е тежко. Всъщност всеки пред хората се опитва да скрие това. И това именно е интересното в нашата професия и в театралната ни работилница, в която подготвяме кандидат студенти за надвис.
0: Суматоха.
1: Суматоха е нашето сдружение с нашия прекрасен клас. Театралната работилница с Анастасия Ангелизова, Деян Донков, Ралица Ковачева, Бежан, Йордан Георгиев, твой колега, който

преподава по история на български съвременен и световен театър. В тази театрална работилница ние подготвяме кандидат студенти за надфис. Те имат възможност да прекарат един семестър в академията преди да влязат. Това е един курс, който много се гордея, защото се занимаваме с него вече 5-6 години и имаме така успех в подготовката на кандидат студенти, защото имаме много малка група, но те имат възможност да занимават с правоговори, сценична реч, с вокални техники, с актьорско майсторство, разбира се, с импротеатър, както споменах, лекции по съвременен български световен театър. Та в тази работилница много се опитваме да им покажем това звено на театъра, това зрънце, това начално посяване искаме да направим в тях самите към професията, към подхода на изграждане на персонаж.

0: и търсенето на развитие на героя. Точно това целим, да не се осланят и да играят проблема, а да се опитват винаги да го преодоляват, да го крият, защото там има вътрешен конфликт, който всъщност е интересен за зрителя. Както в една сцена трябва да има конфликт, така и в самия персонаж трябва да има такъв. А това става именно с това превъзмогване, да се опитам да го скрия това нещо и да го преодолея. А кога и къде човека се пропуква и става слаб, това вече е малко по-голяма работа, малко по-голямо търсене в... Особено когато работим такава голяма форма като сериал, на мен за първ път ми се случва и е много любопитно, защото ти трябва да разбереш къде трябва да си силен, къде трябва да не се пропукваш, пред кого трябва да си железен и кога си позволява това персонаж да бъде откровен, открит и слаб.
1: Тук обаче работиш за камера. Когато знаеш, че си в близък план, работиш ли за близкия план или всъщност забравяш за него? Или всичко това всъщност са едни условности, които за теб нямат такова значение?
0: Ами не, това е техническа работа, която трябваше да свикна с нея в сериала. Защото, например, ще дам конкретен пример. Първо се снимат винаги общите планове, за да се наместите в сцената, за да си наредите мизансцена, за да се опипа почвата и за да се намести една сцена. И след това се започва към по-близки двойни или така нататък. И аз в началото, за жалост, си изгърмявах патроните на общите кадри. Особено в емоционалните сцени, когато губех баба си, аз бях много емоционална, не успявах така хирургично да напипам с точност къде колко да дам, защото не можех да си представя, че аз фалширам или не давам напълно от себе си в общите планове. А то не е проблем да не се случва и да се пазиш за близките. Ти пак трябва да си верен, разбира се, но може би да не даваш всичко от себе си и да изпразваш каната изцяло, защото после идват близки, където очите, всеки дъх, да говорим много повече. И за жалост имах много силни опити на общите планове и вече за близките аз бях изцедена. И това ми е един урок, който си научих по време на сериала, че трябва да подхождаш умно, деликатно и да даваш от себе си по-малко в началото и все повече, за да може, когато са най-близките кадри, да си абсолютно плътен и тогава да дадеш максимум от себе си.
1: В тази връзка къде се чувстваш по-разкрита? Пред камерата или на театралната сцена?
0: Не мога така да кажа. Това е театър, това е актьорско майсторство. Тоест, това е едно споделяне, едно откриване на себе си. Така че, дай Боже, да ти се случва и в двете неща, да имаш тази възможност да си открит. Но целя и на двете места да бъда максимално откровена.
1: Личи си. Предлагам ти тук точно да чуем малко музика, след което ще продължим разговора.

Майското слънце над вас пак изгрява. На шестия ден чак конвой се задава. Към Сърбия някой телата прибира. Дали си очаквала, мила, адмирал?

0: В кино с думи си говорим с Жаклин Даскалова. Поводът да ни гостува е сериалът Вяра, надежда, любов, но разбира се, ще говорим и за театър, и за музика, но преди да продължим към тази линия, Жаки, не знам защо, но когато те погледна, било то на живо, било то на екрана, било то на театралната сцена, било то да слушам музиката, която правиш или въобще всичко, с което се занимаваш. Аз споменах малко по-рано отворените гардероби. Нашите слушатели могат да научат повече за тях. Говорили сме и в ефира. Винаги има каузи, зад които заставаш. Сещам се в момента дори едни индивидуални печати, с които се занимаваш. И въобще всичко, което правиш, винаги има отношение към детайла, но някак винаги ми навява усещане за любов. Ето дори сега, докато го казвам, веднага правя препратка и към изпълнението ти на стихотворението «Любов» на Елисавета Багряна. Всеки, който влезе в страницата на Съюза на артистите в България и в YouTube, и в Instagram, а пък и в Facebook, може да открие твоето изпълнение, което беше създадено специално за един благотворителен концерт към фондация Лили Иванова. Винаги някак усещане за любов, една нежност. Сега не знам ти доколко реално си даваш сметка за това и дали въобще има някаква целенасоченост. В крайна сметка любовта е неизбежна част от живота ни. Всичко, което правим, го правим с любов. Но в случая ще го отнеса отново към сериала, защото пък там има толкова много взаимовръзки, връзки, отношения и смисъл. Лично за теб, кое беше онова, което когато получи ролята, когато вече се запозна изцяло с сценария, откри като твой личен смисъл. Онова, което ти видя там, разчете го и си каза, ето тук това искам да го дам на зрителите.
1: Много е любопитно, защото аз първо бях на кастинг за ролята на Марго. След това ми се обадиха с новината, че съм приет за ролята на Рада. И накрая така се развъртя комбинацията, както Стели Костов пише в Големанов. Така се развъртя комбинацията, че слава на Бога, ми се падна Диана. Тоест аз в началото нямах тази възможност да я опозная много предварително. Случи се ден-два преди да отидем на първа репетиция за сериала и да се срещна с целия екип. И за жалост, като снимаш такава голяма форма и снимачния процес е в рамките на 3 месеца, на теб малко ти дават на час по лъжичка. Тоест аз сега получавам 10 епизода, после ще получа още 8, 5, после ще получа още 3, после ще получа още 3, после ще получа още 3. Тоест аз нямах в началото цялата парабола на персонажа, но пък беше много интересно да получавам всеки следващ сценарий за всеки следващ епизод и да така с нетърпение да тръпна какво ще се случи с мен, ще оцелея ли.
0: Точно като в живота, да, ден за ден, не точно знаеш какво ще ти се...
1: Точно така. И понеже ме пита какво съм искала, ключа просто се издаде и от теб в живота, както в живота. За мен това беше много важно. Аз да имам възможност да защитя и добри и лоши постъпки. Да и се случат и добри и лоши постъпки. Защото това не я прави жива. Аз не исках да създавам някаква

0: илюзия. Аз не исках да лъжа. Исках да бъда откровена и изцяло да изходя от моят живот. Аз не съм го била близък. Аз имам голямата възможност и късмет да имам родители, да имам баби и дядовци в пълен брой комплект. И когато трябва да изиграеш загуба на близък, аз също съм отгледана от моята баба. И това да трябва да се върнеш там, където не е било, а да създадеш такъв спомен. И да работиш с загуба на близък, който всъщност не е починал. Са едни много извратени процеси. Защото нашата работа не е много библейска, според мен. Аз мисля, че това да се отдадеш на друг мъж, наистина, да целунеш други устни и да се прибереш да целунеш своите, т.е. на твоята половинка, в това нещо има нещо демонично. Не знам дали при теб съм гостувала, когато работихме, може би не. Не знам, когато работихме по документалното ни представление «Венчание за небесата».
1: Не, но ето сега можеш да ни кажеш.
0: Да, имаше една работилница на театър «Реплика» за документален театър и тогава в една страхотна компания, където там ни се преплете път и пък с Славена Зайкова и Елена Иванова, които после станахме колеги с тях в театъра. Работихме по едно представление, което се казваше «Венчание за небесата». Защо «Венчание за небесата»? Защото обикаряхме по манастирите и говорихме с монахини. Така беше един много любопитен процес. Как така ти си едно момиче като всяка една от нас, живееш в социума и решаваш да се отдадеш и да се венчаеш не за кой да е, а именно за този в небесата. И там много беше интересно, че като говорихме с едната монахиня, тя каза: не, не, вашата професия не се почита от нас така. И аз тогава не ги разбрах. Даже може би леко съм се обидила, защото те, нали, вярват в рисуването, в тези по-самостоятелните самотни изкуства, в които съзърцаваш, обръщаш се навътре към себе си. Докато нашата професия, танцът също, те се занимават с точно тези тъмни моменти, с смъртта, с пошлостта, с еротиката, с това да се влюбиш в друг човек. Ти наистина да обичаш друг човек в рамките на 3 месеца. Защото ако го изиграеш, то просто си лечи. И хората се отчуждават. Та, много беше важно за мен да я направя истинска и да дам от нещо от себе си. А не мога да кажа кое конкретно нещо, защото то просто темите са много. Загуба на близък, любовта към семейството, подкрепата към близък, любовта, отдаването, съмнението, разочарованието, всички тези моменти аз исках просто да ги извадя от себе си.
1: Сега като ми го казваш това, как се възприема тази професия и откриваш нейния небиблейски характер, кое те кара да продължаваш да я обичаш толкова много и да виждаш все пак красотата в нея, защото има много красота. Самия факт, че успявате да накарате хората да чувстват в това време, в което, то може би всяко време си има такива периоди, в което сякаш истински се отчуждаваме не просто от другите, от самите себе си. И това да почувстваме е много ценно.
0: Да.
1: Кое те кара наистина да виждаш отново точно този неин смисъл? Да.
0: Аз тук съм в едно вътрешно противодействие, защото от друга страна това за мен е храм. Не защото изглежда като такъв, а защото вътре се случва една магия. Аз вярвам, че всичко, с което човек трябва да се занимава, трябва да има добавена стойност, трябва да има някакъв смисъл. За мен смисълът е да мога да помогна и да променя нечий човешки живот в по-правилно, надявам се, посока. Както театърът е променил моят живот. Аз съм излизала от представление на Крис Шарков, прегръдките му в Топоцентрала, което се играе. Аз съм излизала от това представление с решение да приключа някакви взаимоотношения. Понякога човек има въпроси в живота си, на които не знае точно отговор. И понякога театърът ти дава отговори. Понякога пък театърът ти дава точните въпроси, над които ти не си се замислял, които те карат да предприемеш други ходове. Театърът дава една мечта на едни прохождащи хора, че биха могли да тръгнат по този път, както се занимаваме и в работилницата. Аз вярвам, че това е и каузата и на театъра. Това окрилява. Това може да събуди един народ, както е в народа на Вазов, примерно на Диана Добрева. Ти може да излезеш окрилен, ти може да излезеш с вътрешен бунт, ти може да излезеш с непримиримост към дори политическата обстановка в страната. Театър може да променя и е много важно и отговорно кой се качва на сцената, кой прави театър. И не случайно ролята на режисьора е толкова важна. Какво казваш ти от тази трибуна? И защо пък вярвам, че има и духовност в нашата професия? Защото аз много често преди премиера минавам, така отбивам се по

0: пътя, през седмочисленици и така. Моля се на Господ да е с мен и да ми помага, защото е отговорно и има много адреналин в нашата професия. Трябва да си наистина силен и да и проявиш характер, който понякога си мисля, че така имам нужда от подкрепа, защото е психически е трудно и физически е трудно. И така трябва да бъде. Аз не искам да кажа друго, но и знам, че онзи горе ме гледа и че ми помагат. Аз виждам и духовното в тази професия със сигурност.
1: Мисля, че всичко, което казваш, потвърждава моите думи, че каквото и да правиш, независимо по коя линия, всичко е любов. Просто начина, по който се изразяваш, този трепет, който имаш, този огън в очите, който го има, неизбежно води до любов. Много ми се иска нашите слушатели да имаха възможност да видят и този късометражен филм, за който споменах, Любима, защото толкова красиви взаимоотношения изграждаш там, но не само като взаимоотношения между двама, а точно идеята за раздялата и това, което се случва с човека след това, тази чувствителност, тази комичност на тази част от любовта. Но ще наистина е нещо много истинско, което може би пък може отново да имат възможност да го гледат. Аз имах това щастие на Златна роза фестивала в Варна. Но пък това, което могат да направят нашите слушатели, освен да гледат Вяра, Надежда, Любов, да ходят и на театър. Ние разбира се стигнахме до него, защото аз и знам, че колкото и да говорим за кино, винаги стигаме до театъра и това много ми харесва. И ето сега Влюбените. Точно преди да заговорим с теб в нашия ефир, стана дума за Иван Юруков и за представлението, което вие играете. Ето сега пък можеш от него да ни разкажеш малко, защото и там има взаимоотношения, и там насякъде любов, насякъде нещо красиво се случва в човека, независимо от тези малки и трънливи кътчета, които можем да открием.
0: Да, аз играя едни момичета, едно представление от Нила Бют. Режисьор е Стефан Спасов. Там влязох на мястото на Иляна Коджабашева, защото тя по един много хубав повод излезе от театъра за няколко месеца. Там си партнирам с Иван Юруков, Бойка Велкова играе в представлението, Ана Пападопова, Стефания Колева. Изобщо с такива хора имам възможност да си партнирам в този театър. Голям късмет е за мен това. Представлението е много смешно. Разглежда естествено взаимоотношения на един човек, който тръгва на обиколка на бившите си гаджета преди да се ожени. На различен етап е спрял взаимоотношенията си с всяка, има различен казус. Така че една страхотна комедия. Страхотна комедия с вкус е това представление. А в театъра, както спомена и Влюбените с Мила Искренова, аз, тъй като съм танцувала през живота си, това да правя съвременен танц на сцената, по-скоро съвременен перформанс, дори не знам дали това представление театрално в чистата си форма или един експеримент, по-скоро е перформанс и то на сцена музите, сцена, която аз много харесвам в нашия театър, там се играе фиеста преди контакта, имам само 30 човека на сцената на Народния театър, там на сцена музите, виждаш ги, усещаш ги. И едно много интересно съвременно представление по писма на поети, композитори, художници, философи, по любовните им писма, като заговорихме за любов. Всъщност, Мила е направила една много интересна дисекция на любовните им писма. Говорим за имена, говорим за Брехт, говорим за Гьоте, говорим за Борис Виян, говорим за Фрида Кало, за наистина автори. Автори и се заровила в документацията на техните любовни писма към любовите им. И всъщност ние тези документи използваме за основа на представлението. Барокова е музиката, пее Мария на живо, аз и Биляна Петринска, Георги Златарев също. Там си партнирам пък с Калоян Трифонов, който играе Геле в Вяра, Надежда, Любов, така че там може да ни видите двамата в съвсем, съвсем различна светлина. Все още на камерна сцена играем представлението на Крис Шарков, режисьор, на който аз имам много голямо доверие и му благодаря за доверието му към мен и че ми поверява толкова хубави, сложни, големи роли. При него пък е съвсем различно. Аз там се чувствам като в кино. Там за мен формата е кино, не е театър, въпреки че сме на театрална сцена, играем на камерна сцена в театъра и там се чувствам точно както, колко интересна препоръчка сега, че завъртяхме така разговора, точно влизайки на представление на Крис Шарков се чувствам като в операционна. Абсолютно същото е. Чувам първи гонг, втори гонг, трети гонг. Тишина, нареждане. Точно както влизат и се подготвят за операционна. Защо? Защото представлението е прозаично, т.е. романа на Мишел Уелбек се разказва в проза. И аз докато разказвам за моят персонаж,

0: Аз влизам в него, разказвайки за него. И след това се отстранявам и пак разказвам за ситуацията й. И понеже там няма театрална форма, как да кажа, а там има изключително плътно присъствие психологически на персонажа ти и се чувствам, че с скалпел работя с психиката си в този момент, защото първо, че зрителите са много близо до теб и ти усещаш всеки дъх, който си поемат, всяко шаване, а там концентрацията трябва да е на много високо ниво. Ти нямаш право да се разконцентрираш дори за миг. Трябва да си свободен и същевременно да си много фино да се работи, точно както с скалпел.
1: Споменахме Диана Добрева, Народът на Вазов, веднага препратка и към Моби Дик. Отново влизаш в една роля на жена, която е в очакване на своя мъж. Отново има едни писма, които къде стигат е друг въпрос. Но много интересна визия за тази история на Александър Секулов и Диана Добрева. Нещо, което реално в романа отсъства, но ето тук присъства. Защото пък всеки би се зачудил какво се случва с жените на тези мъже. Да. И имаме възможност в този спектакъл да видим, но ми се иска да ми кажеш и за работата си с Робърт Уилсън, бурята, човек, който сякаш променя усещането за време на сцената. Какво ти даде пък този спектакъл? Защото според мен насякъде, ако искаш, можеш да откриеш и някаква форма на кино. Всичко зависи от това как го виждаш и как го усещаш ти и какво реално се събужда в теб.
0: Да, това е един от големите отпечатъци в моя живот. Това нещо промени моя път. Много хубаво заключи всичко, което аз съм правила до този момент. Така, влизайки за 3 дни, за 3 репетиции в най-голямата премиера, която се готвеше тогава в България, 4 месеца те репетираха за това представление. Всички очакваха тази звезда, нали, на сцената на нашия театър и да ми се обадят 4 дни преди това. С това предложение беше шокиращо. А и първоначално първата нощ си мислех, че няма да се справя, защото просто не можех да поема целият текст, цялата музика, защото там и пея. Мислех, че просто няма да успея. Аз на следващия ден бях на кастинг. Аз не бях просто е така да ми се обадят. Аз бях на кастинг, трябваше да първо да ме преслушат и той да ме види. Но може би цял живот съм се подготвила за това нещо, защото аз разбирах той какво иска от мен. Аз го разбирах. И това беше много важно. Ние да заговорим с него на един език. А това да си позволя да кажа, че говоря с Робърт Уилсън на един език е голямо лукс, но аз наистина го разбирах. Занимавала съм се с класически балет като малка, а това при него е основата на позицията на тялото. Той говори през картини, той говори през жестове, през музика. И занимавайки се с клоунада и с куклен театър преди това, занимавайки се с скулптура, графика и живописа, с изобщо визуални изкуства на времето, това ми даваше възможност аз да го разбирам. И много бързо да вляза вече подготвена през годините, просто в неговата кутия, защото той създава един бокс, такъв една кутия, един свят създава, в който той те поставя. Много ми харесва, че неговия начин на създаване на театрален свят не е както при нас по принцип да седнеш, да се запознаеш с един текст, вземаш репетиции на маса, поземаш костюмни проби, докато създадеш един персонаж и той се роди и така, и дойде премиерата. Той те поставя в премиерата. Той те поставя в готово представление и ти просто трябва да усетиш този свят, да позволиш да ти се случи, защото ако има съпротива, то просто не работи. Поставя те в този свят и просто трябва да оживееш. Което може би звучи просто, но дава голяма свобода. Защото той ти казва, ти трябва да стъпиш тук, ръката ти да е тук, на или си коя реплика да направиш те крачки наляво, но никога не ми е казвал какво да играя. Той ми дава пълна свобода, той ми дава усещането за сцената и оттам нататък никога не ми е казвал какво точно. Тоест, може да имам огромна рамка и да съм рамкирана, но пък вътрешно да ми дава пълна свобода.
1: Сега някой би казал, че си късметлийка, но както си говорихме по-рано, заслужила си си го. Трябва да благодарим на Народния театър за възможността да гледаме толкова красиви спектакли на всичките му сцени. Разбира се, можем да кажем това за всеки един от театрите в България, но в случая наистина много големи имена са свързани с театъра, което е прекрасно. Предлагам ти точно тук да чуем още малко музика в ефира.

и назад не взето. За прошката, че с теб съм и не съм. За думите понякога спестени. За ласките, които не спести. За силата, която вля у мене.

0: Жаклин Даскалова е в студиото на Кино с думи. Жаки, от всичко това, което си казахме сега, няма как да не намесим и музиката, защото тя си върви редом с другите неща. В крайна сметка, поне аз така си го представям, че един актьор трябва да има усещане за ритъм, когато създава какъвто и да е образ на сцената, било то пред камера или където и да било, трябва да има усещането за ритъм. Аз вярвам, че ние всички създаваме музика с всичко, което правим. Та, кое е онова, което ти успяваш да кажеш именно чрез музиката си най-силно? Защото в музиката ти има усещане за съновидение, усещане за отново любов, разбира се, усещане за нещо, което алтернативно някак. Не мога да го опиша, то трябва да се слуша и да се усеща.
1: Много, много точно казано, че актьорът трябва да има усещане за ритъм. Това е едно също от първите неща, на които професора ни учеше. И той много държи да има музикални класове. Не случайно, защото актьорът е много важно да има чувството за вътрешен ритъм на сцената, как върви. И дори в репликите, монолозите, за да знаеш как да дадеш възможност на зрителя да те чуе. След това да му зададеш малко повече информация. Този вътрешен ритъм е нещо много, много важно. И мисля, че това нещо много ми е помогнало. Движенческата ми култура, музикалната ми култура, това нещо просто виждам, че ми помага. И театър го изисква, сцената го изисква, да си пластичен, да си музикален. И в нея едно и две представления се движа или пея. Така че наистина музиката много ми помогна по пътя ми. А пък какво искам да кажа чрез нея е

0: Естествено, не мога да обобщя, защото всяка песен си има различна тема, но там аз си позволявам да бъда изцяло себе си. Тъй като в театъра, в ролите, в киното ти трябва да бъдеш някой друг, нали, да си верен на него. Естествено, през своя вътрешен капацитет и своя вътрешен заряд и своята биография и своите спомени и така нататък, да го заредиш от душата си, но в крайна сметка ти изграждаш някакъв друг човек. Докато в музиката, там вече идва един малък бунт, грубо казано, от моя страна. Там имам възможност да покажа и да кажа неща по начинът, по който аз съм израснала, защото примерно рапа, хип-хопа, тази улична култура на мен винаги са ми били много интересни, заради това и от класическата паралелка с класически танци исках да вляза в изобразителното изкуство, защото някак повече се виждах и се припознавах с тези по изтърсените в кавички наши колеги, кецовете, уличната музика, този вътрешен бунт. Това всъщност нарисува и пътят ми аз да искам да се занимавам с промяна. Аз искам да се занимавам с кауза, защото вярвах, че нещо трябва да се промени от малка. И аз виждах, че е възможно. Така нещо не може, без да разбера отговора на въпроса защо не може, не го приемах още от малка. И това да се събираме и да работим заедно, в този ред на мисли, заради това обичам да занимавам с театър, защото аз обичам екипната работа. Затова и не останах толкова в танца, не останах толкова в изобразително изкуство, защото дори в музиката, защото това са едни много по-самотни занимания. Докато театъра, киното, това да сме екип, на мен ми носи много смисъл. И обичам и вярвам, че когато сме екип и сме група и сме социум някакъв, можем да променяме. И така някак вярвам, че музиката пък е този ключ, който няма нужда от думи, няма нужда от език толкова, колкото от емоция и да мога да вбръкна някъде и да променя нещо. Дали ще е в любовен план, дали ще е в няколко се чудил нещо за връзките си, например, или пък дори да давам пример с това, че правя музика и не ми пука, дори с това като бунт да покажа, че не е нужно да си музикален, кой знае какъв глас, да имаш и диапазон и техника, за да кажеш нещо, за да споделиш нещо. Дори това като кауза да провокирам така идните поколения да бъдат по-смели, също стои зад това ми хоби.
1: Мисля, че доста добре разбирам какво ми казваш, защото мен това, което лично ме впечатлява и което така и мен самата ме провокира, идеята за това да бъдеш индивидуалист в компания. Ти си човека, който има своето мнение и начин да се изрази, но някак го правиш заедно с другите, които също носят това в себе си. Дали говорим за случая, говорим за кино, за сценарно писане, да си част от сценарен екип, не да си човека, а да си част от. Дали да си част от кинопроцеса. В случая в театъра винаги много силно ми въздействат мащабните спектакли, каквито са на Диана Добрева, да кажем. Там, където усещаш една огромна трупа, която работи за това всички да дишат заедно.
0: Да.
1: Като един организъм. Наистина е много впечатляващо, защото да, ясно е, че човек сам не може да постигне нищо, но се опитва, разбира се, но колкото и да се възхитиш на някого, който се справя сам с всичко, още по-впечатляващо е, когато го прави с други хора, защото
0: точно така.
1: с един не можеш да се съобразиш и да угодиш какво остава за повече. И когато се получи тази симбиоза, наистина действа вдъхновяващо и някак има смисъл. И понеже говорихме за смисъл през цялото време, за любов, за вяра, по един или друг начин споменахме я, което отново ни връща към сериала. Кажи ми сега обаче тази надежда. В днешно време ти лично как я усещаш? В кое се крие тази надежда? И не говорим за част от заглавия, ами точно за това чисто човешко чувство, което буквално ни крепи в най-тежките ни моменти.
0: Преди да отговоря, само понеже е така много интересно стана от това, което ти каза, искам да допълня. Например, за ансамбловата работа, когато се занимавах с художествена гимнастика като дете, обожавах, че съм в ансамбъл. Сега обожавам да гледам ансамбли и са ми много по-интересни. Те са много по-сложни, много по-красиви, много по-въздействащи, отколкото индивидуалните съчетания за мен, например, защото е така. Защото просто е така. А в театралната работилница, изобщо аз казвам, че за мен в началото на пътя на един човек е много по-важно. Аз не одобрявам театралните школи, детските особено. Защото това учи на един индивидуализъм за мен. В повечето случаи. Аз много приветствам хората да се занимават с танци, с групови занимания, с

0: музика, да гледат театър, да гледат хубаво кино, да са социални и да им се случват много неща, защото всъщност театъра преди всичко изхожда от тези моменти и много трудно после този индивидуализъм се чисти в нашата професия. Това е много коварно и много финно да работиш в екип, защото точно това, което ти спомена, да изразиш себе си, но да не се налагаш, да изслушваш мнението, с което може би не си съгласен, но пък да го уважаваш. Това са едни така много деликатни неща. Относно въпросът ти за надеждата, не знам. Знам само, че през целия ми път съм имала хиляди въпроси. Това ли е моят път? Ставам ли? Не ставам ли? Направена посока ли съм? Ще ми се случи ли? Но вътре в мен, от дете, от много малка, има нещо, което ми подсказва, че това е моят път. И не съм се колебала. Дори и тези мисли да идват, това са били несигурности, това са били съмнения, но не съм се колебала и никога нищо по този път не ме е карало да размисля. Аз до театъра стигнах късно, като решение, че искам това да е моят път, защото просто не знаех с кой от всичките изкуства да се занимавам и накрая театъра съчета всичко в едно, но съм благодарна, че имам този пламък вътре в мен и мисля, че точно това е дали си дарен, дали Бог те е дарил с тази възможност, защото ти в този момент може да не си толкова талантлив, може да не се справиш толкова добре, може да натискаш, може да преиграваш с все тази. Но този характер, от където тръгнахме за моя професор и това вътрешно пламъче, ако ти е спуснато отгоре, мисля, че тази сила ти трябва да си верен на нея, да се научиш да я слушаш и да я чуваш, което всъщност е вътрешна много голяма работа и битка, но тя те крепи и ти дава сила в моментите, в които си мислиш, че просто няма смисъл или просто искаш да се откаже. Това може би е, не да знам, талант или пък Божията намеса.
1: И можем да кажем, че надеждата е в тази заедност. Защото често го казвам за киното, но то важи и за театъра. Тази колективна психотерапия. Да, всеки си преживява нещо лично, но в крайна сметка го преживява заедно и то с много други хора, които не познава. А по-сполучаващо от това едва ли може да има. Разбира се, благодарим и на професор Ивайло Христов за всички тези талантливи хора, с които ни е дарил буквално, защото се е намесил в точния момент в живота на всеки един от тях. Аз не крия колко много му се възхищавам. Дори скоро имах среща с него и наистина просто то е едно такова чувство, което не се описва с думи, но е голямо богатство. Представям си пък какво е вече да си част от неговия клас и въобще да общуваш с него. Било то в рамките на занятия, лекции, в рамките на един снимачен ден или на едно представление. Богатството няма друго. На финала ще ни поканиш ли на отворени гардероби? Да очакваме ли такива?
0: Да, даже на 15 август готвим много голямо събитие. Преди това, може би, ще имаме още едно-две по-малки. Открихме сезона тази година. За жалост, нямам физическото време и аз и моят партньор Стела Димитрова да им отделяме повече време, защото това си изисква отговорност. Покрай всичко, което се случва, нямахме време да отделим, но малко по-малко пак ще се завърнем или поне ще се опитваме да правим такива по-големи събития веднъж годината, фестивали, както миналото лято. Имаме различни каузи, така че хората да ни намерят в социалните мрежи отворени точка гардероби и да следят там за

0: приятно и има смисъл, защото на фона на цялото забавление, както стана ясно и на всичко това, което можеш да дадеш и да си вземеш, в крайна сметка стои една смислена кауза, а по-хубаво това да помогнеш, едва ли може да има. В крайна сметка говорихме за любов, а любовта е даване. Така, че...
1: Точно така. Действие, акция. Действие,
0: точно така. Така че, уважаеми слушатели, провокираме ви към действие, като освен да гледате Вяра, надежда, любов, отидете на театър, следите отворените гардероби и проявите инициатива във всеки смисъл. Разбира се, всичко е отвътре навън, но в крайна сметка има смисъл, това е най-важното. Благодаря ти, Жаки, за
1: благодаря
0: този разговор.
1: Благодаря за този разговор, беше ми много приятно.
0: Много се радвам. Ние оставаме, разбира се, с хубава музика в ефир. От целия екип и от мен, Таня Димова, приятна неделя вечер.

Здравейте, скъпи слушатели! Тази вечер продължаваме цикъла за музите с една, която сякаш е създадена точно за радио. Евтерпа. Музата на музиката, на мелодията, която остава в нас дълго след като песента е свършила. Ако някога сте си тънаникали нещо, което не сте слушали от години, значи Евтерпа е минала оттам. Затова ще започнем от песните, които не просто звучат, а остават. От мелодията като спомен, който сам намира пътя обратно. В All Too Well, Taylor Swift превръща дребните детайли в жива памет. А в Style вече чуваш другата страна на Евтерпа. Мелодия

хубаво начало за тема като тази. Някои песни явно имат собствен характер. Не чак като роднина, който идва на гости без предупреждение, но почти. Представете си този мислен диалог, който песента прави с нас. Пак ли ти? Питате. Да, пак аз, отговаря. И пак ще ми припяваш. Кой не го е преживявал? При мен лично това е почти ежедневно, така че понякога не ми остава време за концентрирана работа. Какво правя тогава ли? Ами, припявам си рефрена от едно анимационно филмче. Работата може да почака, да почива моята лопата. Сега ще минем към една мелодия, която времето не е успяло да изтрие, а само е направило още по-истинска. А следващата? Следващата е една от тези, за които говоря. Преседвачката.

При следващата изпълнителка Анук, музиката вече нахлува с характер, с ръб и с онази увереност, която прави една песен разпознаваема още от първите секунди. И както всички знаем, запомнищата се мелодия не винаги е нежна и ефирна. Понякога рите вратата с бутушите и откъртва. Ще звучи Анук с две песни. Ничия жена и Заедно сами. Nobody's Wife и Together Alone.

Ставаме на това енергийно ниво и със следващия изпълнител – Мюз. Без излишен патос, но с достатъчно ток, за да е ясно, че музиката не е само спомен. Тя е и движение, пулс, ритъм.

И като говорим за ефир и темпо, ето ви още енергия и музикално напрежение. Ще звучат Мастодон, при които тежестта на музикалния ритъм заработва като ускорение. Защото музиката не само ни връща назад, но също ни засилва напред. Като в онова клише, което казва: не забравяй, че когато някой те ритне отзад, ти дава тласък напред. Много е вярно. Знам го от личен опит.

Има песни, които те карат да си спомниш, и други, които те карат да продължиш. Сега вече навлизаме в последната права. И тя няма да е тиха, не че досега бяхме като в крипта. Ще звучи нещо грандиозно, със скандинавски размах, като викингска преливна вълна. Nightwish.

Ако тази вечер трябва да остане нещо съвсем кратко, нека да е тази звукова асоциация за музата на мелодията. Евтерпа. Ефир и темпо. Евтерпа е онази муза, която прави така, че когато музиката свърши, пак да ти звучи. Ще свършим с две български изпълнения, които поне за мен са олицетворени, която прави така, че когато музиката свърши, пак да ти звучи. Ще свършим с две български изпълнения, които поне за мен са олицетворение на тази муза. Мелодии, които от десетилетия не спират да звучат някъде вътре в мен. Слушал съм ги непрекъснато стотици пъти и би ги слушал още хиляди. Всеки народ би се гордял с тях, защото са на световно ниво. С тях ще завърши днешното ни предаване, което изготвихме в екип. Музикален редактор Албена Велева. Редактор Анна Мария Кръстева. Звукорежисьор Агопта Теосян и водещ Геннадий Дижев. Разделяме се до следващата неделя по същото време. Останете с програма Христо Ботев.

Добър вечер от екипа ни, звукорежисьорът Йорданка Янкова и Цветелина Начева пред микрофона. Днешната музикална вечер ни отвежда на среща с интерпретационното майсторство на един от колосите в съвременната класическа музика – Зубин Мета. Съвременник на Даниел Баренбойм и Клаудио Абадо, с които е и много близък приятел, Зубин Мета е сред последните оцелели от ерата на властните маестро на подиума. Респектът и доверието, което получава от музикантите, са плод на дългогодишна професионална работа и себераздаване, както в репетиционния процес, така и на концертния подиум. А нерядко и на лични контакти, в които уважението към мнението и позицията на отсрещната страна печели приятели. Дирижирал най-големите състави на три континента, Зубин Мета е ярък символ на днешния междукултурен свят и живо доказателство за силата на музиката да свързва различни култури и да разчупва социални и политически бариери. В качеството си на музикален директор, Мета дава повече възможности на млади артисти в дебютни изпълнения, отколкото която и да е друга личност от неговия ранг. Днес ще си припомним някои записи, които освен високо професионално музикално качество, изразяват и ярка лична позиция в подкрепа на идеята за премахването на бариерите – физически и духовни. Започваме с изпълнение на унгарска рапсодия номер 3 от Ференц Лист, Израелската филхармония под диригентството на Зубин Мета с участието на цимбалиста Имре Ковач.

Ференц Лист, унгарска рапсодия номер 3 в изпълнение на Израелската филхармония под диригентството на Зубин Мета и с участието на цимбалиста Имре Ковач. Моят оркестър е моят инструмент, казва Зубин Мета, който в края на миналия месец навлезе в своето 9-то десетилетие. Вдъхновението за занимание с музика идва от неговия баща, Мели Мета, цигулар и диригент, основател на Бомбайския симфоничен оркестър през 1935-та. Внимателното запознаване с различни музикални образци, но и пряката помощ, която баща му възлага при практическата организация на оркестъра, включително разписване на партии за липсващи инструменти към заместващи, помагат изключително много в детайлното овладяване на музикалното изкуство. След период на възход съставът запада, а бащата Мета се мести за семейството си през 1955 година в Англия, където започва като диригент под ръководството на Джон Барбироли. Мета, който първо е пианист, а в последствие става контрабасист, осъзнава, че не исках да бъда инструменталист, исках да свиря на този инструмент оркестъра. Зубин Мета заминава да учи в Виенската музикална академия при Ханс Сваровски, който описва нетърпеливия млад диригент като демон, който може да дирижира всичко. Това е моментът, в който Мета може да следи изявите на някои от светилата на диригентското изкуство във Виена, включително като се записват с приятеля му Клаудио Абадо в академичния хор, за да може да гледат и участват по време на репетициите на Бруно Валтер и Херберт фон Караян. По това време във Виена са също Карл Бьоми и Ерих Клайбер. На 22 годишна възраст, 4 години след пристигането си във Виена, Зубин Мета дебютира като диригент и същата година печели международния конкурс за диригенти в Ливърпул, а малко след това и конкурса Косевицки в Тенгълуд. Големият хъс за музика помага на Зубин Мета в началните години, когато последва баща си в Англия и става асистент на Джон Причард в кралската ливърпулска филхармония през 1958. Контрастът е

доста голям. Трябва да кажа, че оркестрантите бяха много добри с мен, всъщност ме приемаха сериозно. Причард обаче почти не ми даваше репетиции, за да се подготвя за огромен концерт, споделя в интервю с Убин Мета. Скоро обаче той успява да направи забележителни дебюти с Берлинската, Виенската и Израелската филхармония и получава първата си важна диригентска позиция в симфоничния оркестър на Монреал. 9 години по-късно, през 1970-та, той участва в известното филмово изпълнение на клавирния квинтет «Пастървата» от Шуберт, като контрабасист, редом с Даниел Баренбойм, Ицхак Пърлман, Пинкас Цукерман и Жаклин Дюпре. Вероятно най-известният състав събира някога за филмово класическо изпълнение. Колеги музиканти и в същото време много близки и скъпи на сърцето приятели за цял живот. При да чуем фрагмент от тази творба, ето какво споделя Зубин Мета за Жаклин Дюпре. Жаклин беше талантлива по специален начин. Тя беше просто чудо. Нямаше основни познания за музиката, но въпреки това имаше този невероятен инстинкт. Знаете ли, последният ти оркестров концерт беше с мен? Това се случва през 1973 година, 14 години преди смъртта й от множествена склероза на 42 годишна възраст. И продължава Зубин Мета. Трябваше да бъде Дон Кихот на Штраус, който има огромна солова партия, но тя ме попита дали може да изсвири концерта на Елгар вместо това и как бих могъл да откажа. От тогава почти не съм дирижирал Елгар. Не мога да го направя. Просто се сривам. В по-късните години тя идваше на моите концерти в инвалидната си количка и ми изпращаше въздушни целувки. Много личен и тежък момент за диригента, чието силни емоции надделяват, когато става дума за приятелите му. Нека сега си припомним фрагмент от това незабравимо сътрудничество на младите музиканти, които стават ядрото на съвременното музикално изкуство за десетилетия напред.

Финален фрагмент из клавирния квинтет Пастървата от Шуберт. Даниел Баренбойм, Ицхак Пърлман, Пинкас Цукерман, Жаклин Дюпре и Зубин Мета като контрабасист. Като музикален директор на световни институции, сред които филхармониите на Нью-Йорк, Лос-Анджелис, Монреал, Мюнхен, Флоренция, Берлин и Израел, Зубин Мета се налага да провежда многобройни конкурси за попълване на съставите с млади музиканти. На много от тях той дава ценни насоки и подпомага личностното им развитие. В същото време успява да усети и оцени истински талантливите солисти, композитори и млади диригенти, с които се среща през дългата си над 60 годишна кариера. Той посвещава време на откриването и развитието на млади музиканти в Израел и по света, като например цигуарите Гил Шахам и Максим Венгеров. Ариел Тушински, виолончелистът на Иерусалимското трио, казва за него: «Не мога да си спомня диригент, който да е толкова ангажиран с развитието на млади таланти. Много солисти, които са започнали успешни кариери в чужбина, са го направили благодарение на Мета. Няма по-голямо удоволствие от това да свириш с него. Той е ясен, харизматичен и знае какво иска». Слушаме интродукция и рондо капричиозо от Сен-Санс, Максим Венгеров, Израелската филхармония и Зубин Мета.

Максим Венгеров, Израелската филхармония и Зубин Мета с интродукция и Рондо Капричоза от Сен-Санс. Най-топли поздравления за 90-тия си рожден ден Зубин Мета получава от Берлинската филхармония. Зубин Мета е най-дългогодишният диригент в историята на нашия оркестър, обяснява управителният съвет на Берлинската филхармония в неотдавнашно изявление. Изминаха почти 65 години от дебюта му с нас. През това време той остави траен отпечатък върху оркестъра. Неговото чувство за звук и дългата му музикална линия са уникални. Също така са уникални неговата топлина и неизменно добро настроение, които правят всяка среща с него удоволствие. Пожелаваме му добро здраве и всичко най-хубаво. Дългогодишното си артистично приятелство оценява много високо и самият Зубин Мета. Вече имах честа да дирижирам три поколения музиканти от Берлинската филхармония. Оркестърът се е развивал през годините, но дълбоко вкорененият, великолепен, плътен звук е запазен, казва диригентът, който е гост на оркестъра почти всяка година от дебюта си в филхармонията на 18 септември 1961. Със следващия великолепен запис с участието на виолончелиста Миша Майски ще се докоснем до едно от тези преки взаимодействия. Слушаме концерт за виолончел и оркестър в си минор от Антонин Дворжак.

концерт за виолончел и оркестър в си минор от Антонин Дворжак. Партнираха си виолончелиста Миша Майски, Берлинската филхармония и Зубин Мета на диригентския пулт. Интересно е едно от най-продължителните сътрудничества на Зубин Мета. Това с Израелската филхармония. Първата им среща е, когато замества болния Тойген Орманди. През 1969 е назначен за музикален съветник, музикален директор е от 1977 и пожизнен музикален директор от 1981. Оркестърът, роден от идеализъм, който през последните десетилетия е бил на огневата линия на политиката в Близкия изток. Създаден е през 1936 от

европейски еврейски музиканти, които бягат в Палестина от нацизма. И скоро става известен като един от най-великите оркестри в света. Този оркестър ме осинови, когато бях много малък, казва Мета в интервю. Музикантите бяха два пъти по-възрастни от мен. Тогава беше полски оркестър, днес е руски. Цялото ми съществуване и присъствие в Израел проистича от чувствата ми към това място. Не дойдох тук по финансови причини и не ми беше нужна дейността в Израел, за да промотирам кариерата си в чужбина. Музикалното ми творчество тук проистича от любовта и желанието ми да популяризирам културата. Много ме срам обаче, че все още не говоря иврит. Говоря 8 езика и не мога да си обясня защо не говоря иврит. Имам много близки приятели в Израел, хора, които обичам, и затова имам повече причини да уча иврит. Прекарвам 5 месеца в годината в Мюнхен, но нямам приятели там и въпреки това говоря свободно немски. Огромното желание на Зубин Мета е чрез музиката да приобщи хора от различни разбирания и вярвания към изкуството и към свободната комуникация, без разделения и предразсъдъци. Концертът е време на мир, обяснява Мета. Не политически мир, а мир в смисъл на спокойствие. Фактът, че публиката се състои от евреи, араби, палестинци и израелци, ми доставя много радост. В този контекст на събитията, тази година Зубин Мета отмени всички свои изяви в Израел. През годините диригентът предприема различни инициативи с обществен характер и отзвук, които се превръщат в исторически събития. През 1994 Мета дирижира реквиема на Моцарт, изпълнен от хор и оркестъра на Сараево, върху развалините на Националната библиотека на Сараево, разрушена по време на югославските войни. През 1999 отново Мета дирижира втора симфония на Малер на концерт, проведен в близост до бившия нацистски концентрационен лагер Бухенвалд, като симфонията се изпълнява от два оркестъра, ръководени едновременно от Мета – Израелската филхармония и Баварския държавен оркестър, разположени един срещу друг. Паметен остава концерта, на който Берлинската филхармония гостува в Тел-Авив през април 1990. Съвместно с израелските филхармоници те изпълняват симфония номер 5 в до минор, опус 67 от Бетовен.

Берлинската и Израелската филхармония, ръководени от Зубин Мета, в това паметно изпълнение на симфония номер 5 от Бетовен от април 1990 година в Тел Авив. Към високото изкуство, което Зубин Мета създава, и въпроса на известния журналист Брус Дъфи. Каква е целта на музиката? Мета отговаря. За мен тя е език. Говоря доста езици и няма език, който да ми говори толкова ясно, колкото езикът на музиката. Следователно, ако приема зададеност, че предаването на този език чрез оркестъра на публиката носи някакво послание, това е целта. Можете да гледате най-красивата картина и най-невероятната статуя или архитектурно чудо и въпреки това да чувате ероика или да чувате меса в си минор. Има друго измерение, което не мога да опиша. Това е, което не можете да видите и което не можете да докоснете, и въпреки това то напълно успява да ви развълнува емоционално. Това казва Зубин Мета за музиката. Последният запис, който предлагаме днес на вашето внимание и надявам се, че също ще ви развълнува, е пример за още едно голямо човешко и музиканско приятелство на Зубин Мета с неговия сънародник, покойния ситарист Рави Шанкар. Това чувство и партньорство се пренася и към неговата дъщеря Анушка Шанкар, с която Мета също музицира доста. Избрахме втората част и втория концерт за ситар и оркестър на Рави Шанкар, който е солист в това изпълнение заедно с Лондонския филхармоничен оркестър. А от екипа ни Йорданка Янкова и Цветелина Начева ви желаем спокойна нощ!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: първите минути на 18 май слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов, в началото с акцентите. Дара беше посрещната на летище София след категоричния си успех на Евровизия в Виена. Предстои болезнена административна реформа през тази година, предупреди вицепремиерът Александър Пулев. Президентът Илияна Йотова изрази амбицията България да увеличи не само доставките, но и транзита на природен газ от Азербайджан. Украинската армия извърши една от най-масираните дронови атаки по територията на Русия, поразявайки цели в Московска област. От Иран няма да остане нищо, ако не се размърда, отправи поредната си заплаха Доналд Тръмп. Следват подробности за тези и други новини. Победителката на Евровизия Дара се завърна с нощи в София след категоричния си успех на конкурса в Виена. Множество почитатели я посрещнаха възторжено на терминал 2 на летище Васил Левски, а тя се обърна специално към най-младите.
1: Понеже виждам, че има много деца тук, тази победа означава много за мен, защото именно на тях аз мога да покажа, че всичко е възможно и това, че си от малка държава, нищо не означава, защото ние можем с нашия труд, с нашите мечти, с всекидневните ни усилия да преобърнем целия свят. И това просто го доказа. Доказахме го вчера. Българи, ви вярвайте, че вие можете да постигнете всичко. Мечтайте смело, работете и вашия труд ще се отплати определено. Благодаря ви много.
0: Думи на Дара на летище София. Тя спечели безапелационно 70-то юбилейно издание на песенния конкурс, като получи най-много точки – 516 от професионалното жюри и от публиката. На второ място се класира Израел с 343 точки, а на трето остана Румъния с 296 точки. Триумф за Дара, триумф за България. Благодарим за силните емоции и вдъхновението. Това написа пък във Фейсбук президентът Илияна Йотова. Страната ни ще бъде домакин на следващото издание на песенния конкурс Евровизия. Много болезнена, цитирам, административна реформа ще бъде осъществена през тази година. Думите са на вице-премиера Александър Пулев в предаването на Хоризонт неделя 150. Пулев обясни, че това се налага, за да бъде стабилизиран бюджетът.
2: Ситуацията е катастрофална, без да изопачавам, и предстоят много тежки решения от гледна точка на административна реформа, оптимизация. Това са едни проблеми натрупвани през годините и всъщност ние трябва сега да направим всички тези болезнени реформи за 3 месеца да преодолеем тези 3 години дефицити.
0: През тази седмица правителството ще обяви нови мерки в подкрепа на хората с ниски доходи. Очаква се ефектът от тях да се почувства през следващите месеци. Държавата ще насочи 200 милиона евро към минната индустрия. Правителството ще преговаря с Европейската комисия, за да могат въглищните топлоцентрали да продължат да работят. Това са отново думи на вицепремиера Александър Пулев.
2: Затваряне няма да има, не и в краткосрочен или средносрочен план. Ще направим всичко възможно да преодолеем ангажиментите и дефицитите, които сме наследили от предишното управление, и как да подсигурим нужната ликвидност и капитал, преди да може вече да се вземе едно устойчиво дългосрочно решение. Ще направим всичко възможно да капитализираме региона и да дадем нужната форма на финансова подкрепа, докато спечелим време да имаме една устойчива вече преговорна позиция с Европа. Аз съм убеден, че ще го направим.
0: Думи на вицепремиер Александър Пулев в предаването на ДР 150 на Хоризонт. България има амбиция да увеличи доставките на природен газ от Азербайджан за Европа през междусистемната газова връзка с Гърция. Това е заявила президентът Илияна Йотова в разговор в Баку с азербайджанския си колега Йохам Алиев, съобщиха от пресслужбата на държавния глава. Двамата са коментирали перспективите за удвояването на износа на азерски газ за Европейския съюз в сътрудничество между операторите на газопреносните системи от България, Румъния, Унгария, Словакия и Азербайджан. Президентът Илхам Алиев е дал да се разбере, че оценява стратегическото значение на България не само като получател на енергийни доставки от Азербайджан, но и като транзитна страна. От Иран нищо няма да остане, ако не се размърда. С тази поредна заплаха американският президент Доналд Тръмп подкани иранското ръководство да приеме условията на Съединените щати за прекратяване на конфронтацията, която вече 12-та седмица държи затворен Ормузкия проток, основния маршрут за 20% от глобалния петрол и втечнен природен газ. Повече от редактора Добрин Йотов.
3: За Иран часовникът тик-така. По-добре е да се размърдат и то бързо, защото иначе нищо няма да остане от тях. Времето е от жизнено значение. Това написа Тръмп в Truth Social малко преди 20 часа българско време. Според изданието Axios, американският президент е свикал за вторник заседание на съветниците си по националната сигурност, за да обсъди с тях възможностите за продължаване на бойните действия, които бяха прекъснати с примирието от 8 април. По-рано днес ирански медии съобщиха, че Съединените щати са отхвърлили искането на Техиран да размрази иранските банкови активи в чужбина и са настояли за отваряне на Ормузкия проток и предаване на цялото количество от над 400 кг обогатен уран. Неизвестни атакуваха по-рано днес с дронове района на атомната електроцентрала Бараках в Обединените арабски емирства. Поразен бе генератор в близост до централата, която произвежда около четвърт от електроенергията в страната. Без да се стига до повреди в самата централа, нито до изтичане

0: радиация. От Абу Даби съобщиха, че нападението е дошло не от към Персийския залив, отвъд който се намира Иран, а от към западната граница с Саудитска Арабия. Емирствата за сега се въздържат от посочване на конкретен виновник, но заявиха, че атаката представлява опасна ескалация на конфликта. За новините, Добрин Йотов.
1: Украинските сили извършиха една от най-масираните дронови атаки по територията на Русия от началото на войната. От Службата за сигурност на Украина съобщиха, че са били засегнати военни заводи и петролна инфраструктура в Москва и Московска област. Поразено е било и военното летище Белбек на окупирания полуостров Крим. Атаката е отговор на руските комбинирани ракетно-дронови атаки по територията на Украина от 13 и 14 май. Руските власти съобщиха за 4 загинали в Московска област, сред които гражданин на Индия. 12 работници са пострадали в резултат на атака срещу Московския нефтопреработвателен завод. По данни на Руското министерство на отбраната, над територията на Русия са били свалени 586 дрона. 120 от тях са били насочени директно към Москва, съобщи кметът на столицата Сергей Собянин. А във вечерното си видеообращение президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи за промяна в динамиката на бойните действия.
2: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу.
0: Тази година беше направено много и се усеща промяна в баланса при действията на фронта. За днес показателите за активността са такива, че нашите активни действия през денонощието са повече от руските. Това е много сериозен резултат.
1: Зеленски подчерта, че увеличаването на обсега на украинските удари променя ситуацията като цяло.
2: Багато партнерів зараз дають сигнали, що бачать.
0: Много партньори подават сигнали, че виждат какво става и как се променят настроенията спрямо войната і досягаемостта на руските цели на руска територія. Войната напълно предсказуемо се завръща у дома си і това е ясен сигнал, че не трябва да се заяждаш с Украина і да водиш несправедлива завоевателна война срещу друг народ.
1: В нощния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Ще ги чуем от Петър Ненов.
3: Пловдивският Локомотив победи шампионен рилски спортист с 99 на 88 точки в четвъртия матч от полуфиналите на баскетболното ни първенство при мъжете. Резултатът в серията е 2 на 2 успеха, а петият матч е в сряда в Самоков. Николай Илиев стана европейски шампион на първенството по борба за кадети и девойки до 17 години в Самоков. В финала на категория 71 кг той победи Артем Ананян от Русия. При 45 кг-овите Радослав Великов остана със сребърен медал, след като загуби финала срещу Марко Кваснюк от Украина. Или Илиев спечели европейската титла при юношите в дисциплината скиит на Европейското първенство по спортна стрелба в Осия, Хърватия. България взе и втори златен медал в отборната надпревара, където Илия Илиев, Здравко Върбанов и Димитър Тодоров станаха шампиони в същата дисциплина. Стиляна Николова спечели три златни и един сребърен медал на финалите на отделните уреди при жените на Държавното първенство по художествена гимнастика в София. Николова триумфира на топка, на бухалки и на лента. На обръч първото място зае Яница Динева. Мъжкият хандбален отбор на Локомотив Горна Оряховица надделя над Шумен с 27 на 21 и си осигури трета поредна шампионска титла след 2 на 0 успеха във финалната серия. Третият Спартак Варна, който се наложи над Фрегата Бургас с 29 на 27 във втория матч. Григор Димитров ще играе срещу 22-годишният португалец Хайме Фария на старта на квалификациите на откритото първенство по тенис на Франция, определи жребият. Виктория Томова ще започне пресявките при дамите срещу 28-годишната испанка Ирене Бурио. 19-годишната Елизара Янева ще стартира срещу румънката Ирина Камелия Бегу. Италианецът Яник Синер спечели титулата на турнира по тенис от сериите Мастърс в Рим. На финала той победи норвежеца Каспер Руца 6 на 4 и отново 6 на 4. Александър Николов и отборът му иранския Фулат загубиха финала на шампионската волейболна лига на Азия, игран в Индонезия. Николов и съотборниците му отстъпиха пред тима на домакините от Джакарта с 1 на 3 гейма и останаха със сребърните медали. Йонас Вингегор записа втора победа за 3 дни в колоездачната обиколка на Италия, след като спечели 9-ти етап. Така датчанинът постигна

0: 50-та победа в кариерата си и е втори в генералното класиране с изоставан от 2 минути и 24 секунди от португалеца Алфонсо Елолайо, който завърши пети в етапа.
1: Информация за времето и прогноза слушаме сега от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 9 градуса в Перник до 15 в Петрич и Ямбол. В София температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 81%, атмосферното налягане 943 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца и ще продължи бавно да се повишава. През нощта облачността на страната ще продължи да се разкъсва и да намалява и до сутринта над по-голямата част вече ще бъде ясно. Ще духа слаб да умерен вятър от запад-северо-запад. През деня ще бъде предимно слънчево, около и след обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превели краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура информира, че временно движението по магистрала Хемус посока Варна при 29-я километър се осъществява само в изпреварващата лента, като са затворени активната и аварийната, защото е бил гасен тир, горящ тир на това място. И още една точка с ограничение за движението. Временно движението по пътя Ямбол-Крушаре при 141-я километър се осъществява двупосочно в едната лента заради катастрофа. На място има пътна полиция, която регулира движението. И в края още веднъж водещите теми. Дара беше посрещната на летище София след категоричния си успех на Евровизия във Виена. Предстои много болезнена административна реформа през тази година, предупреди вице-премиерът Александър Пулев. Президентът Илияна Йотова изрази амбициите България да увеличи доставките и транзита на природен газ от Азербайджан. Украинската армия извърши една от най-масираните дронови атаки по територията на Русия, като порази цели в Московска област. От Иран няма да остане нищо, ако не се размърда. Това гласи поредната заплаха на Доналд Тръмп към иранското ръководство, което Тръмп иска да приеме условията му за мир. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Савина Спасова и от мен Георги Налбантов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Радио колекция. Ернест Хемингуей. Убийци. Първа част.

0: Вратата се отвори, в ресторанчето на Хенри влязоха двама души и седнаха на бара.
1: Какво ще обичате?
2: Не знам. Ти какво ще ядеш, Ал?
3: Не знам какво ми се яде.
0: Навън се стъмваше, пред прозореца свет на уличната лампа. Двамата мъже четяха листата

0: Нота лампа. Двамата мъже четяха листата с менюто. Ник Адам ги наблюдаваше от другия край на бара. Когато влязоха, той стоеше там и разговаряше с Джордж.
1: Аз искам свинско филе с ябълков сос и пюре от картофи.
2: Не е готово още.
1: Тогава за чий дявол си го сложил в листа?
2: Това е за вечеря. Сервира се в 6 часа. Сега е 5.
3: Часовникът показва 5:20.
2: С 20 минути е напред.
1: А я подявали ти часовникът, какво имаш за ядене?
2: Мога да ви направя всякакви сандвичи. Също така шунка с яйца, бекон с яйца, дроб с бекон или пък бифтек.
1: Дай ми пирешки, крокети с бял сос, грах и пюре от картофи.
2: Това е за вечеря.
1: Каквото поискаме се за вечеря, а? Добре работите, няма що.
2: Имаме шунка с яйца, бекон с яйца, дроб...
3: Добре, направи ми шунка с яйца.
1: На мене дай бекон с яйца.
0: Бяха почти еднакви на ръст, с различни лица, но облечени като близнаци и двамата с твърде тесни за тях балтони. Седяха наведени напред, опрели лакти на бара.
1: Имаш ли нещо за пиене?
2: Бира, лимонада, джинджифилов сок.
1: Питам те, има ли нещо за пиене?
2: Само това, което казах.
3: Опасен град, как се казва?
2: Самит.
1: Да си чувал за него?
3: Не.
1: Какво ли правят вечер?
3: Какво, ядат. Идват тук и тържествено вечерят.
2: Познахте.
1: Значи мислиш, че съм познал?
2: Точно така.
1: Виж какъв умник.
2: Точно така.
3: Да, но не си. Нали, Ал?
1: Тъп е. А ти как се казваш?
4: Адамс.
1: Още един умник. Вярно ли е Макс?
3: Градът е пълен с умници.
0: Джордж постави на бара двете чинии. Шунка с яйца и бекон с яйца. Нареди до тях още две чинийки с пържени картофи и затвори прозорчето към кухнята.
2: Кое е вашето?
1: А ти не помниш ли?
2: Шунка с яйца.
3: Гледай колко умен.
0: Той се наведе напред и взе шунката с яйца. И двамата се хранеха с ръкавици. Джордж ги наблюдаваше как ядат.
3: Ти какво гледаш?
2: Нищо.
3: Как нищо? Гледаше в мен.
1: Той се пошегува, Макс.
0: Джордж се засмя.
3: Не се смей. И въобще няма да се смееш, разбираш ли?
2: Добре.
3: Сега пък мисли, че е добре. Мисли, че е добре. Хитрец.
1: Да. Той е мислител. Как се казва другия умник, а, Макс?
3: Ей, умнико, мини от другата страна на бара при приятели си.
4: Какво искате?
3: Нищо не искаме.
1: Айде, умнико, върви оттатък.
2: Какво искате?
1: Не е твоя работа.
2: Чакайте, къде се намирате?
3: Знаеме къде се намираме, не бой се. Да ти изглеждаме на глупаци?
1: Дрънкаш глупости. Седнал си да спориш с него, слушай.
5: Какво има?
1: Хайде, застани там. Аз ще ида в кухнята с нея и то умник. Върни се обратно в кухнята. И ти след него, умнико.
0: Ник и готвачът сам влязоха в кухнята, придружени от ниския човек. Вратата се затвори. Мъжът, когато наричаха Макс, седеше на бара срещу Джордж. Не гледаше в него, а в дългото огледало зад гърба му. То бе останало от времето, когато в ресторанта на Хенри се помещаваше нощно заведение.
3: Е, умнико, защо не кажеш нещо?
2: Какво значи всичко това?
3: Ей, ал, умникът иска да знае какво значило всичко това.
1: Защо не му разясниш?
3: А ти какво мислиш, че означава?
2: Не знам.
3: Все пак какво мислиш?
0: През цялото време, докато говореше, Макс гледаше в огледалото.
2: Не се досещам.
3: А, чуваш ли, ал, умникът разправя, че не се досещал?
1: Чувам, не викай.
0: Беше подпрял прозорчето, през което подаваха чиниите с шише от кетчуп.
1: Ей ти, умнико, мини малко надясно, надясно. Ти си премисли малко наляво. Макс, наляво.
0: Говореше като фотограф, който подготвя групова снимка.
3: Кажи нещо, умнико. Как мислиш, какво ще се случи? Ще ти споделя. Ще убием един швед. Познаваш ли един едър швед? Името му е Оле Андерсон.
2: Да.
3: Идва всеки ден да вечеря, нали?
2: Понякога.
3: Идва точно в 6, нали?
2: Когато идва, да.
3: Всичко това ми е известно, умник.

0: Željku. Da govorim za nešto drugo. Hodiš li na kino?
1: Случва се.
0: Е, трябва по-често да ходиш. Киното е само за умници като тебе.
1: За какво ще убивате Оле Андерсон? А какво ви е направил?
0: До сега не е имал такава възможност. Изобщо не ни е виждал.
2: Това ще му е първият и последният път.
1: Тогава защо ще го убивате?
0: Правим го за един приятел. Просто приятелска услуга, умнико.
2: Млъкни, много говориш.
0: Мъчи се да забавлявам този събеседник. Така ли, умнико?
2: Много говориш.
0: Ако някой влезе, ще му кажеш, че готвачът го няма. Настоява ли, ще идеш в кухнята и сам ще му сготвиш. Схващаш ли, умнико?
1: Добре, а после какво ще правите с нас?
0: Зависи. Това е едно от нещата, които няма как да предвидиш.
3: Джордж погледна часовника. Показваше 6:15. Вратата към улицата се отвори. Влезе Ватман.
4: Здравей, Джордж, мога ли да вечеря?
1: Сам го няма. Ще се върне след около половин час.
4: Ще хапна другаде.
3: Джордж погледна часовника. Беше 6:20.
0: Чудесно го изигра. Ти си един истински малък артист.
2: Знаеше, че ще му пръсна главата.
0: Не е за това. Умника си го бива. Добро момче, харесва ми.
5: Радиоколекция чухте първа част от разказа Убийци от Ернест Хемингуей. Четоха актьорите Жанет Йовчева, Георги Кадурин, Веселин Цанев и Тодор Близнаков.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Джаз плюс дуенде. Програма Христо Ботев.
2: Un beso de José de los Camarones. Yo voy a hacer un cantecito antes de irme.

0: Па България и па мундо ентеро!
1: Джаз плюс Дуенде, второто предаване за месеца, сме с един проект наречен Аранжорите. Батист Ербен, аут и сопран саксофон, Мининьо Гарай, перкуси и ударни, Леонардо Монтана, пиано и Пато Лишбоа на контрабас. Йорандо Сефуе, или така наречената, както си я спомнят, може би тези, които са малко по-възрастни, ламбада. Да, и от това може да стане джаз. Footprints на Лайн Шортер, страхотен подбор, нали? Балумбросио и Ла Перегринасион. Това е началото на днешния джаз плюс Дуенде.

След така наречените аранжори, продължаваме с Хорхе Дрекслер, един автор, родом в Уругвай, лекар по професия, населил се в Барселона преди около 2,5 десетилетия. Тарака, името на един от уругвайските барабани при тяхна традиционна, примерно, като приличаща на мерчинг бенд процесия. Така че тази Тарака дава името и на албума му Toco Madera, или Да чукна на дърво, Como se llama El Tambor Chico. Точно това е таракато, малкото барабанче. Ante la duda, baila. Един много интересен текст. Ако нещо те съмнява, по-добре танцувай. Te llevo tatuada, носът е татуирана. Que será que es? На Гонзагиня. Amar y ser amado. Една игра на думи с изкуствения интелект. Hay alguien ahí? Ай, като тук или като Artificial Intelligence, Nuestro Trabajo, Las Parablas и Cuando Cantaba Morente. Един преход към следващата част на предаването.

слушахме едно парче, посветено на Енрике Моренте, изпято от уругвайц, живеещ в Барселона, с една, сега една барселонка, която се приема, може би, за най-голямата звезда на фламенкото в Каталуния, Майте Мартин. И нейният двойна албум In Io Tempore. In Io Tempore, по-скоро. В първата част имаме стари интерпретации, т.е. интерпретации на старо, на класическо фламенко, това, което тя прави. А във втората, заедно с китарата на Хосе Луис Монтон, друг наш кръстник и приятел, по-съвременни техни интерпретации, включващи и Бах, че дори и Азнавур. Началото е Рос Кампаниерос, Латана, Сарабанда, Петенерос, Милонга и след това една севияна лирика. По-нататък имаме Тиенто,

мимолята, порсолеа, докато стигнем до последните Йосентиел Крухо и Макро Сома. С автори и по-скоро аранжори Майте Мартин на последните парчета, Луисито Кинтеро и, разбира се, китаристът и нейн в случая и продуцент Хосе Луис Монтон.

Добра нощ, уважаеми слушатели! Започва нощната музикална програма на Европейския съюз за радио и телевизия Еврокласик Ноктюрно. Предстои да слушаме изпълнение на немския симфоничен оркестър с диригент Райан Банкрофт от техен концерт в филхармонията в Берлин, състоял се на 17 май 2025 година. В началото ще чуем произведението от младата американска композиторка Габриела Смит «Следи от вятърна птица». Желая ви приятно слушане!